0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما هم جزو کسایی هستید که بعد از سپری کردن تمام روز در کار، مدرسه و یا کار خونه با شنیدن اخبار شامگاهی خستگی فکریتون چند برابر میشه و از فرط خشم و نگرانی نسبت به اتفاقات دنیای آشفته اطراف نمیدونید که چه کار باید بکنید؟ در واقع اونچه که اکثریت محتوای شبکه‌های اجتماعی رو در بر می‌گیره، حاوی خشونت، سوء استفاده‌های مختلف جنسی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، تروریسم، بلایای طبیعی و هزار و یک جور اخبار نگران کننده، مایوس کننده و ترسناک دیگه است. و به هر حال به هر سو که نگاه می‌کنی با معیارها و استانداردهایی برخورد می‌کنی که کاملاً مخالف با معیارهای کلام خدا یعنی کتاب مقدسه. این کاملا مشهوده که ما در دنیای سقوط کرده ای زندگی می کنیم که هیچ چیز در اون در حال بهبودی نیست. برعکس تاریکی اون پررنگتر و پررنگتر می شه. اما متاسفانه این فقط مربوط به اوضاع فرهنگی، اجتماعی و یا سیاسی نیست. هر یک از ما در سطح زندگی شخصی، اما از خانواده و خانواده، محل کار و حتی گاهی اوقات در کلیسا هم خودمون رو در بحران و کشمکش می بینیم. چند وقت پیش اتفاقاً با خانومی صحبت می کردم و می گفت من در محیط شغلی خودم متاسفانه همیشه خودم رو در بحران می بینم. یکی از همکارانم دائماً بدگویی منو می کنه و می خواد زیر پامو خالی کنه. تا به حال خیلی از خودم صبر و تحمل نشون دادم ولی دیگه صبر و تحملم تموم شده و احساس می کنم از شخصیت ساکت و درونگرای من خیلی سوء استفاده شده. متاسفانه او با زبونی که داره طوری صحبت میکنه که رؤسا طرف او رو میگیرن و بدون اینکه به من گوش بدن من رو مورد توبیخ و مؤاخذه قرار میدن. خانم دیگه میگفت با مردی نامزد کردم که واقعا مشکل حاد خشم و عصبانیت داره. حداقل هفته یک بار ما با هم بحث و مجادله داریم که اغلب این بحث و گفتگو از جایی شروع میشه که من یک جوری انتظارات او یعنی نامزدم رو برآورده نمیکنم. او هیچ وقت دست خودش رو بر من دراز نکرده ولی خیلی راحت وقتی که عصبانی میشه فوش میده و بعد هم برای اینکه عذر موجه بیاره میگه خب همه ما اشتباه میکنیم. و چه بسا زنان بسیاری هستن که این گونه مشکلات و حتی بدتر از اون رو در زندگی زناشویی و در ازدواج خودشون تجربه میکنن. اینجا شرایط به صورتی فرسایشی در ما حس خشم، آشفتگی و پریشانحالی ایجاد می کنن. حسی که با ترس، ناامیدی، دلسردی و سردرگمی عجینه. اینها همه واکنش های طبیعی ما نسبت به مسائل و وقایع مربوط به دنیای سقوط یافته اطرافمونه. واکنش هایی که عکس العمل طبیعی و فراگیر همه مردمه.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: انجیل شریف
1: متی 14.
2: در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید. او به ملازمان خود گفت:
3: این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد.
2: زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود، یحیی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود. چون یحیی به هیرودیس گفته بود:
4: تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی.
2: هیرودیس می‌خواست او را بکشد، اما از مردم می‌ترسید، زیرا در نظر مردم یحیی یک پیامبر بود. ولی در موقع جشن تولد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هرچه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادرش گفت:
5: سر یحیای تعمید دهنده را همین حالا در داخل یک سینی به من بده.
2: پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانانش دستور داد که سر یحیی را به او بدهد. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک سینی بود آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و آن را به خاک سپردند. پس از آن آنها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند. عیسی وقتی این خبر را شنید، آنجا را ترک کرد و با قایق به جای خلوتی رفت. اما مردم با خبر شده دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتند. همین که عیسی به ساحل رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد. عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند:
6: اینجا بیابان است و روز هم به آخر رسیده، مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند.
2: عیسی به ایشان گفت:
7: احتیاجی نیست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهید.
2: شاگردان گفتند:
8: ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم.
2: عیسی در جواب فرمود:
7: آنها را پیش من بیاورید.
2: و پس از آن به مردم دستور داد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده که شاگردان جمع کردند 12 زنبیل بزرگ پر شد. غیر از زنان و کودکان 5000 مرد خوراک خوردند. آنگاه عیسی شاگردان را وادار ساخت که سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید. پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند:
9: این یک شبح است.
2: عیسی فوراً به ایشان گفت:
4: دل قوی دارید، من هستم، نترسید.
2: پتروس گفت:
10: ای خداوند، اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم.
2: عیسی فرمود:
4: بیا.
2: پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق می شد فریاد زد:
10: خداوندا نجاتم بده.
2: عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت:
4: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟
2: آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده می گفتند:
8: تو واقعاً پسر خدا هستی.
2: آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند. به محض اینکه مردم آن محل عیسی را شناختند، کسانی را به تمام آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند. آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن ردای او را لمس نمایند و هر که آن را لمس می‌کرد کاملا شفا می‌یافت.
1: رادیو مژده

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: اگه ازتون بپرسم زندگی چیه، شما چی میگید؟ در دنباله برنامه دوست ما مینا به این سوال پاسخ خواهد داد. من مریم به همراه سارا میزبان شما در زنان امید هستیم. ما برنامه های زیادی داریم و چند دوست تازه که به شما معرفی میکنیم.
2: مریم بذار ازت سوالی بپرسم. اگه یکی از بچه هات به حرف تو توجه نکنه، اگه با پرخاشگری و اعتراض اونا مواجه بشی، چطور با این مسئله برخورد میکنی؟
1: مسلماً یه مقدار آشفته میشم، شاید سرشون فریاد بزنم یا صدامو بلند کنم یا عصبانی بشم، ولی اغلب سعی میکنم که این کارو نکنم. اما واقعیت اینه که بعضی مواقع این کارو انجام میدم.
2: باهات موافقم، حتی با کوچکترین بچه‌م، اوه خدای من، وقتی اونا با من کلکل میکنن یا با من بحث میکنن، نمیخوام فکرشو بکنم. میدونم باید راهی باشه که بتونم از عهده‌اش بر بیام. به همین دلیل واقعا خوشحالم که این روز مینا با ماست. او بچه های بزرگ داره، به نظرم دو تا دانشگاهی داره و یکی دبیرستانی. مینا درباره این مسئله مشاجره والدین و فرزندان تحقیقات زیادی کرده.
1: من میدونم که مینا از انواع تجربه ها گذشته و تجربه های زیادی رو پشت سر گذاشته. او مدت ها در شهرها و کشورهای مختلف زندگی کرده و بالاخره الان در اینجاست.
2: روابط خانوادگی، مشاجره والدین و فرزندان. به نظر میرسه مشاجرات والدین و فرزندان در روابط خانوادگی اجتناب ناپذیره. جنگ اراده ها همیشه برپاست. فرزندان سعی میکنن به راه خودشون برن. نوجوانا برای به دست آوردن استقلال پیش از اینکه آمادگیشو داشته باشن و بتونن تصمیمات خاصی بگیرن، با والدینشون مشاجره میکنن. دوم تیموتائوس باب 2 آیه 23 تا 26 مشورت‌های خوبی درباره مشاجرات والدین و فرزندان میده. او میگه از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن، چرا که میدانی نزاع‌ها برمی‌انگیزد. حالان که خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم و بردبار. باید مخالفات رو به نرمی ارشاد کنه، به این امید که خدا به آنها توبه عطا کنه تا به شناخت حقیقت برسن. به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خود اسیر کرده است برهند. والدین چطور میتونند در مشاجراتی که در سراسر دوران بچگی پیش میاد بهترین رفتار رو داشته باشند؟ شبان دیوید گراند 4 پیشنهاد از رساله تیموتائوس به ما میده. اولا منتظر عدم توافقها با بچه‌تون باشین. وقتی در تیموتائوس مینویسه مباحثات پوچ و بیخردانه، او به این اشاره میکنه عدم بلوغ کودک انگیزه مشاجره اوه. یه بچه همیشه درک نمیکنه که چرا باید سر

0: ساعت معین به رخت خواب بره یا چرا بهتره که در کارهای روزمره مشارکت کنه. در ثانی، گاهی والدین باید خودشون از بروز مشاجرات جلوگیری کنن. مسائل بی اهمیت ارزش مشاجره ندارن. یا اگه والدین یا بچه خسته هستن، بهتره که عدم توافق‌ها رو به تأخیر بیاندازه. اول کمی استراحت بکنن. متوقف کردن یا به تأخیر انداختن مشاجره به ما زمان میده که آروم بگیریم و هوشیارانه پیش بریم. سوماً، سه رفتار مهم رو در مشاجرات والدین و فرزندان دنبال کنید. حتما با فرزندتون رفتاری مهربان داشته باشید. از فریاد زدن و گفتن حرفای آزاردهنده که نمیتونید پس بگیرید اجتناب کنید. بخشش رو هم به مهربانی اضافه کنید. با ارجحیت دادن به نیازهای فرزندانتون فروتنی خود رو نشون بدید. لازمه این به کار بردن کلمات دوستانه و آرام بخشه و بالاخره به فرزندتون وقت بدین که تصمیمش رو عوض بکنه. شاید به وقت نیاز داشته باشه که به حرفای شما فکر کنه. غالبا وقتی سعی میکنم که بچم رو بلافاصله وادار به تسلیم کنم، او بیش از حد جریح میشه. ما در جنگ لفظی و مشاجرات با ملایمت به پیروزی میرسیم. وقتی آتش جنگ خاموش میشه، اون موقع شفا میتونه آغاز بشه.
1: آیا سوالی رو که در ابتدای برنامه ازتون کردم به خاطر میارید؟ اگه ازتون بپرسم زندگی چیه، چه جوابی میدید؟ فریده جان نظراتی درباره این سوال داره. میخواییم که به نظرات فریده گوش کنیم.
2: خداوند عزیزم، میخواییم دعا کنیم که امروز افکارمون خداوند رو در دستان تو باشه و فکر ما رو خداوند رو شبیه به فکر خودت بگردان. فکری سالم و پر از محبت. در نام عیسی مسیح، آمین. سلام دوستان عزیز. اگه از من میپرسیدید زندگی چیه، من میگفتم زندگی یه هدیه است. چقدر بده که خیلی کوتاهه. پیروز من و همسرم 22 سال ازدواجمون رو جشن گرفتیم. 22 سال مثل یک خواب گذشت. ما گاه گاهی از سالهای گذشته با همدیگه یاد میکنیم. شادیها و اشکها، خاطرات اونها با ارزشترین گنجینه ما هستن. ذهن انسان خیلی جالبه، اینطور نیست؟ اون هدیه ای از سوی خداست. قابلیت فکر کردن، یادآوری سریع مکانها، احساسات و وقایعی که سالها پیش رخ دادن. تجزیه و تحلیل و نقشه کشیدن برای آینده، چیزی که ما رو از حیوانات متمایز میکنه. این شباهت و صورت خدا در ما هست. خب وقتی خدا آدم و همسرش حوا رو آفرید، کتاب مقدس به ما میگه به اونها خرد عطا کرد. آیا میتونید نامگذاری همه گیاهان و حیوانات رو تصور کنید؟ اونها انسانهای باهوشی بودن. خدا به حوا عطیه اضافی هم داد، عطیه تاثیرگذاری. و هر زنی که بعد از او متولد شد، این عطیه ارزشمند تاثیرگذاری رو دریافت کرد. ما زنان توسط خدا انتخاب شدیم که اولین کسی باشیم که نسل بشر رو شکل میدیم. برای انجام این وظیفه او این کیفیت فوق‌العاده رو به زن داد. فقط فکر کنید هر انسانی 5 اول زندگیش رو که زمان شکل‌گیریش در زندگی هست تحت تأثیر یک زن سپری میکنه. پاسکال چه خوب گفته؟ دستی که گهواره رو تکون میده سرنوشت دنیا رو رقم میزنه. ما زنان مسئولیت خطیری داریم که تأثیرات خوب و مثبتی در کسانی که از زیر دست ما عبور میکند به جا میذاریم. مخصوصا فرزندانمون. حالا این تأثیر چیز طبیعی هست. خوب یا بد؟ فرقش در اینه که اون رو چطور به کار میبریم. میتونه تأثیر خوب یا بدی باشه. آیا این فکر ترسناک نیست؟ نمیدونم. چه نوع تأثیری ما بر افراد دوروبرمون داریم؟ بیاید حالا به تاریخچه انسان نگاهی بیندازیم. میدونید که وقتی شیطان وارد باغ عدن شد، مستقیماً به سمت افکار حوا رفت. او از شخصیت خدا سوال کرد. او بذر شک رو در افکار زن کاشت. چون که اون میدونست که حرکت بعدی حوا متقاعد کردن شوهرش برای خوردن از میوه ممنوعه خواهد بود. حوا قدرت تاثیرگذاری رو با موفقیت به کار گرفت. برای اینکه آدم هم از اون میوه خورد. نااطاعتی عمدی و ارادی از خدا سبب شد که گناه وارد جهان بشه. در پیدایش 3:15 ما خوندیم که خدا به شیطان چی گفت؟ من عداوتی بین تو و زن میگذارم، بین ذریت او و ذریت تو. از اون روز غم انگیز به بعد جنگی بی امان بین زن و دشمن جانهای ما شیطان در جریان هست. قرن هاست که زنان در سراسر دنیا رنج بی پایانی را تحمل میکنن. امروز 82% پناهندگان دنیا زن و بچه ها هستن. رنج زنان نه تنها داشتن نوزادانشون هست، بلکه بزرگ کردن و رسیدگی کردن به اونها و حفظ خانوادهشون هست. بعضی ها در خانه های خودشون منزوی شدن، در حالی که دیگران به بردگی فروخته می شوند. نوزادان دختر کشته می شن، در حالی که برای نوزادان پسر جشن می گیرن. می تونید دشمنی رو ببینید؟ هدف اصلی شیطان افکار زنان هست. کتاب مقدس میگه به هر حال قدرت شیطان بر جانهای ما از بین رفته، چون عیسی مسیح با خون خود فدیه تمام گناهان ما رو پرداخت کرده. کتاب مقدس میگه که جنگ روحانی بی پایانی درون ما بین جانها و افکار ما در جریان است. مسئولیت ما اینه که اون رو به کمک خدا متوقف کنیم. دوست عزیز، هرگاه که ذهن شما پر میشه از افکار خشم، کینه، حسد، تلخی و نفرت، و یه وقتی نمیتونید از نگرانی ها و ترس ها خلاص بشید، کاری پرقدرت هست که میتونید انجام بدید. میتونید این جمله رو با صدای بلند بگید و اون رو کنترل کنید. من ماندن در این قبیل افکار رو نمیپذیرم. حالا شما تکرار کنید. میتونید دعا کنید، از خدا بخواید که شما رو آزاد کنه، افکارتون رو با حضورش پر کنه. او این کار رو میکنه، چون که در کلامش وعده داده مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل جستجو نمایید مرا خواهید یافت. کتاب مقدستون رو بخونید، ذهنتون رو پر کنید از کلام خدا، با کلام خدا وقت بگذارید. پولس رسول گفته که ما باید هر اندیشه ای رو به اطاعت مسیح در بیاوریم. هرگاه فکری به ذهنتون میاد باید اون رو ارزیابی کنید که آیا خدا رو خوشنود میکنه و آیا طبق کلام خدا هست یا نه. دفعه بعد که تنها شدید و این افکار وحشتناک در مورد همسایه، در مورد مادر شوهر یا کسی که با شما بدرفتاری کرده به ذهنتون میاد و شما رو عصبانی و ناراحت میکنه، بلافاصله با دعا به سوی خدا برگردید. این چیزیه که همین الان باید انجام بدین. لطفاً با من دعا کنی. خدای عزیز، شکرت میکنیم به خاطر افکارمون و این هدیه عالی تاثیرپذیری که به ما دادی. خداوند به ما کمک کن اون رو عاقلانه به کار بگیریم، برای بنا کردن، برای تشویق و برای محبت کردن به فرزندانمون و کسانی که با ما در ارتباط هستن. در نام عیسی مسیح دعا کردیم، آمین.

0: ما قبلا مینا رو به شما معرفی کردیم. شما یادتونه که گفتیم مینا عشق عجیبی به زنان سراسر دنیا داره. دیگه بیش از این معرفیش نمی کنیم. بیایید به حرفای دل او گوش کنیم.
1: هیچ فکر کردید که جوانها امروز بیشتر برای مشورت پیش کی میرن؟ در تحقیقات اخیری که توسط یک روزنامه آسیایی در بین 600 جوان انجام شد، فقط 20% از اونها با مادرانشون مشورت میکنن و جالبه که بدونید هیچ کدوم از اونها به دنبال نصیحت‌های پدرشون نیستن. در جوامعی که به نظر میرسه لازمه که هم پدر و هم مادر خارج از منزل کار کنن، اهمیت خانواده بیشتر معلوم میشه. در ضمن والدین نباید آینده فرزندانشون رو ندیده بگیرن. بیایید برای اهمیت و حضور و نقش والدین در زندگی فرزندانشون دعا کنیم. همچنین برای فرزندان که اهمیت محبت و اطاعت از والدینشون رو درک کنن. خانواده چه نعمت بزرگی است که خداوند به فرزندانش عطا کرده. خداوندا شکرت می‌کنیم به خاطر خانواده‌ای که به ما عطا کردی و از تو ممنونیم برای وجود این خانواده جدید الهی که به ما بخشیدی. همچنین خدای پدر از مریم باکره و یوسف استفاده کرد تا به عنوان خانواده وظیفه نگهداری و بزرگ کردن عیسی را به عهده بگیرند و اونها تونستن این مسئولیت را به تمام کمال به سرانجام برسونن. خداوندا دعا میکنیم که به ما اون حکمت لازم را بدی تا فرزندان خودمون را در خدا ترسی و اطاعت بزرگ کنیم. همچنین خداوندا وقتهای ما را برکت بده تا اون زمان لازمی را که باید برای فرزندانمون بذاریم رو با هیچ چیز دیگه‌ای عوض نکنیم. آمین.

0: خانم ها، تأثیر ما در بچه ها بسیار عمیقه. چطور از تأثیرتون استفاده می کنید؟ جعبه جواهر، تأثیر یک مادر. مرقس 10:14 می طور می گه: بگذارید کودکان نزد من آیند، آنان را باز مدارید، زیرا پادشاهی خدا از آن چنین کسان است. سپاسگزار خدا هستیم که دعوت برای پذیرش عیسی به عنوان خداوند و منجی نه تنها برای بزرگان بلکه برای کودکان هم هست. من توی خانواده مسیحی بزرگ شدم و در حدود سن 15 سالگی فهمیدم که گناهکارم و به خاطر اون گناه بدون خدا گم گشتم. وقتی که عیسی را به عنوان منجی خود پذیرفتم، مادرم با من دعا کرد. از اون موقع تا حالا به دنبال این بودم که او را پیروی کنم و اجازه دادم خدا اراده عالیش را در زندگی من به کار بگیره. خدا من و همسرم را به یک خدمت هدایت کرد و به چیزهای فوق تصور از کلام خدا توسط رادیو دست یافتیم. من خیلی هیجان داشتم که در یک چنین خدمتی مشغول میشم و فقط در آسمان خواهیم فهمید که چنین خدمتی چه تأثیری در ملکوت خدا داشته. همچنین خدا به من مسئولیت داد که فرزندانی برای او تربیت کنم. یکی از بنیانگذاران کمونیست گفته به من 4 سال فرصت بدید که به کودکان تعلیم بدم و بذری را که من خواهم کاشت هرگز ریشه‌کن نخواهد شد. به این دلیل فکر می‌کنم که پرورش دادن بچه‌ها با کلام خدا خیلی مهمه و هیچ کس بیش از یک مادر در زندگی بچه تأثیر نخواهد داشت. این یکی از دلایلیه که من خیلی به برنامه زنان امید علاقمندم. آموزش دادن به مادران که چطور نیازهای روحانی فرزندانش رو برآورده کنند تأثیر ابدی در زندگی فرزندان خواهد داشت.
1: با وجود تمام وظایفی که هر روزه دارم، انواع چیزهایی که نیاز به وقت و توجه من داره، بر این باورم که بزرگترین مسئولیت من در این برهه از زندگی تأثیر گذاشتن بر فرزندانم هست. رفتار متقابل من با اونها به اندازه تأثیر فعلی بر آینده اونها هم تأثیر خواهد گذاشت. امیدوارم که شما هم بتونین اینو بگین.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
2: ایمانداران عزیز مسیحی، قدرت عظیم دعا نام کتاب بسیار مفیدیه که خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت اون رو نوشته است. نظر به اینکه این کتاب سودمند به زبان فارسی ترجمه شده، می‌خواهیم قسمت‌های از کتاب قدرت عظیم دعا رو از طریق یک سلسله برنامه با شما در میان بگذاریم. باشد که با شنیدن مطالب کتاب قدرت عظیم دعا بیشتر به اهمیت و عملکرد دعای مسیحی پی برده و بیش از پیش مرد و زن دعا بشیم. حالا توجه شما رو به یک سرود روحانی جلب می‌کنیم و بعد وارد فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم شد.

قدرت عظیم دعا. فصل اول، پیروزی دعا. مشکلات و دعا ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در زمان مشکلات دعا اهمیت زیادی دارد و مشکلات اغلب باعث می شود انسان در دعا به خدا نزدیک شود و دعا چیزی نیست جز فریاد کسانی که گرفتار مشکلات هستند. ای ام بانز. سرانجام در این سرزمین زمان آن فرا رسید که حضور خداوند ما را تازه سازد. در همه جا فعالیت و اشتیاق بسیار برای خدا به چشم می خورد. روح دعا کلیساهای ما را ملاقات می نماید. اولین وزش باد شدید احساس می شود و با برخاستن مبشرین باید گفت به وضوح زبانه آتش نازل گردیده است. C.H. اسپرجان. جلال باد بر او که می تواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. بر او در کلیسا و در مسیح عیسی در تمامی نسلها تا ابد جلال باد. آمین. افسوسیان فصل سوم آیات 20 و 21 از انجیل عیسی مسیح.

آقای سامی تپت نویسنده کتاب قدرت دعا می گوید در اوایل زندگی مسیحیم خدا ترتیبی داد تا با مردان دعا در تماس باشم. این افراد عبارت بودند از اعضای معمولی کلیسا، کشیشان و مبشران. ولی اینطور نبود که همه آنها موفق ترین اعضای کلیسا و موفق ترین افراد جامعه خود باشند. به علاوه شبان بزرگترین کلیساها هم نبودند و بیشترین حقوق را هم دریافت نمی کردند. با این حال مهمترین خصوصیت مسیحی را داشتند، یعنی قلب آنها تسلیم خدا بود و محبت مسیح آتش غیرت روحانی را در وجود آنها شعله ور ساخته بود. این افراد پیروزی را در آنچه دنیا پیروزی می داند نمی دیدند، بلکه پیروزی برای آنها عبارت بود از اطاعت از اراده الهی. یکی از این مردان دعا کشیش ال ال موریس بود که شبانی یک کلیسای کوچک را در مونتروی لویزیانا بر عهده داشت. در اواخر دهه 1960 وی از من خواست در جلسات بشارتی که در کلیسای او تشکیل می‌شد موعظه کنم. چند هفته قبل از شروع جلسات مایوس شده بودم، چون هدایت مردم به طرف مسیح غیر ممکن به نظر می رسید. در کلیسا و جامعه علاقه بسیار اندکی به امور روحانی وجود داشت. جنگ ویتنام به شدت در جریان بود. جوانان ارزش‌های مورد قبول بزرگترها را نمی پذیرفتند و به مواد مخدر و عرفان شرقی روی آورده بودند. مسئله نژاد در مدارس مشکل ساز شده بود و افکار دنیوی به آرامی در کلیسا رخنه می کرد. من احساس می کردم شکست خورده و ناتوان هستم. کشیش موریس از من دعوت کرد تا در جلسه دعا با جوانان شرکت کنم. چند نفر بیشتر نیامده بودند. به کشیش موریس گفتم، فکر می کنم باید از تشکیل جلسات بشارتی صرف نظر کنیم، چون کسی علاقه ای به آنها ندارد. به این صورت هم وقت من تلف خواهد شد و هم وقت شما و کلیسا. هیچ وقت فراموش نمی کنم به من چه جوابی داد. چشمانش برقی زد و به من گفت، در این مورد دعا کرده ام. خدا به من اطمینان بخشیده است که در این جلسات کار مخصوصی انجام خواهد داد. سرم را تکان دادم و گفتم، خیلی خوب، حالا که به چنین چیزی ایمان دارید من موعظه خواهم کرد. جلسه اول فرا رسید و من موعظه کردم، ولی آن روز عصر هیچ اتفاقی نیفتاد. به کشیش موریس نگاهی انداختم و با نگاه خود می‌خواستم به او بگویم به شما که گفته بودم. او لبخندی زد و گفت، من در این مورد دعا کرده‌ام، همه چیز درست خواهد شد. روز پنجشنبه برای 50 نفر موعظه کردم. مثل این بود که موعظه‌ام هیچ تأثیری روی حاضرین نگذاشته بود. ولی وقتی از حاضرین دعوت شد قلب خود را به مسیح بسپارند، یکی از رهبران کلیسا پیش آمد و با کشیش موریس دعا کرد. بعد رو به جمعیت کرد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، از اعضای کلیسا خواست که او را ببخشند. او اعتراف نمود که برای جوانان الگوی خوبی نبوده است و اکنون خدا او را از اعتیاد به مشروبات الکلی نجات داده است. سپس از اعضای کلیسا خواست که برای او دعا کند. در این لحظه اتفاق عجیبی افتاد. روح دعا و توبه بر جماعت قرار گرفت. کمی بعد جلوی منبر کلیسا پر از کسانی شده بود که به گناهان خود اعتراف می نمودند و دعا می کردند که عدالت الهی زندگی آنها را فرا بگیرد. در جلسه عصر روز جمعه کلیسا تقریبا پر بود.
یکی از اعضای کلیسا دختری داشت که دو مرتبه به علت فروش و استفاده از ماریجوانا و مواد مخدر دیگر دستگیر شده بود و هرچند مدتی در مراکز بازپروری معتادین از او نگهداری شده بود، درمان نشده بود. به علاوه به شدت اسیر شیطان پرستی بود. بعد از اینکه همسرم تکس با او ملاقات نمود و پیام انجیل را به او اعلام کرد، وی به جلسات آمد و به شدت تحت تأثیر حقیقت کلام خدا قرار گرفت. بعد از یکی از جلسات، این شخص از عیسی خواست که وارد قلب او شود و او را از اسارت مواد مخدر آزاد بسازد. بعدها مسئولین به قدری تحت تأثیر تغییری که در زندگی این دختر به وجود آمده بود قرار گرفتند که به قید ضمانت من و همسرم او را آزاد کردند. عصر روز یک شنبه در کلیسا جای سوزن انداختن نبود. کشیش موریس گفت: من دعا کرده ام و معتقدم این جلسات باید تا هفته آینده ادامه پیدا کند. می دانستم که دیگر نباید با او بحث کنم. ما محل جلسات را از کلیسا به ساختمان دانشگاه منتقل کردیم. در اولین ساختمانی که برای جلسات در نظر گرفته بودیم هم جا کم آمد. در نتیجه به ساختمان بزرگتری رفتیم. در آنجا هم جا کم آوردیم. کشیش موریس به من و شخصی که قسمت پرستشی جلسه را رهبری می کرد گفت: من در این مورد دعا کرده ام. به نظرم باید با استاندار قبلی اینجا صحبت کنیم. او سرپرست برنامه‌های تلویزیون محلی است و باید از او بخواهیم تا از طریق تلویزیون اعلام شود که خدا در این شهر چه کار کرده است. من با شک و تردید گفتم: فکر نمی کنم این کار را بکند. ولی کشیش موریس باز هم گفت: من در این مورد دعا کرده ام و خدا قلب او را آماده خواهد کرد. استاندار نه فقط از ما استقبال کرد، بلکه به ما اجازه داد دو مرتبه به مدت 15 دقیقه از طریق تلویزیون به مردم اعلام کنیم که خدا در آنجا چه کار کرده است. و بعد هم گفت: شما با کمبود فضا مواجه هستید. فکر نمی کنید یکی از مراکز تفریحی و هنری شهر برای کار شما مناسب باشد. من که کاملا غافلگیر شده بودم جواب دادم: بله، همینطور است که می فرمایید. سپس به شهردار تلفن کرد. خیلی تعجب کردم وقتی که گفت: آقای شهردار، چند مرد جوان هم اکنون در دفتر من حضور دارند که کار خوبی برای جامعه ما انجام می دهند، ولی به امکانات بیشتری احتیاج دارند. متشکر خواهم شد اگر یکی از مراکز تفریحی و هنری شهر را مجانا در اختیار آنها قرار بدهید. شهردار هم موافقت کرد. وقتی از دفتر وی خارج شدم، در برابر عظمت خدا کاملا فروتن شده بودم. نگاهی به کشیش موریس انداختم. حرفی نزد، ولی لبخندی بر لب داشت. من در آن لحظه یکی از بزرگترین حقایق زندگی مسیحی را فرا گرفتم که عبارت است از این که پیروزی نه بر اثر برنامه‌های عالی ما به وجود می‌آید و نه نتیجه تبلیغات صحیح یا حمایت مالی از برنامه‌های بشارتی می‌باشد، بلکه پیروزی از خداوند است. کشیش موریس سالها قبل این درس را فرا گرفته بود و همین امر باعث گردیده بود که مرد دعا و وفادار و فروتن باشد. در آن زمان اتاقی را به دعا اختصاص داده بودیم و در 24 ساعت شبانه روز هر وقت به آن اتاق سر می زدیم می دیدیم عده‌ای از جوانان در حال دعا می باشند. روح دعا به قدری عظیم بود که مردم گاهی فرصت غذا خوردن پیدا نمی کردن. جلسات ما با 40 یا 50 نفر آغاز شد، ولی اکنون کار به جایی رسیده بود که در حدود 3000 نفر زندگی خود را به مسیح سپرده بودند.
دانش آموزان سفید پوست و سیاه پوست که قبلن با یکدیگر به خاطر مسائل نژادی دعوا می کردند، پس از اینکه زندگی خود را به مسیح سپردند، از یکدیگر معذرت خواهی کردند. بارها با من صحبت شد. موضوع مقالات روزنامه‌های متعددی عبارت بود از ملاقات روح خدا با جوانان مونرو واقع در لوئیزیانا. به این ترتیب من بدون اینکه خودم تصمیم گرفته باشم وارد یک خدمت بشارتی شده بودم. اکنون سالها از آن زمان گذشته است، ولی هرگز فراموش نکردم که چطور کشیش موریس می گفت من دعا کردم. زندگی او شهادتی است در مورد خدایی که دعا را می شنود و جواب می دهد.

هر نسلی باید تماس تازه‌ای با خدا داشته باشد. در غیر این صورت پیام انجیل رسالت حقیقی خودش را انجام نخواهد داد. افرادی وجود دارند که از مذهب و از نام عیسی به خاطر انگیزه های خودخواهانه خود سوء استفاده می کنند و پیام انجیل هیچ تأثیری روی زندگی مردم یا کل جامعه نمی گذارد. نسل ما در دام چنین کسانی افتاده است و متاسفانه به واعظینی عادت کرده است که وقتی در مورد ایمان موعظه می کنند هدفشان این است که پولی به جیب بزنند، نه اینکه مردم به خدای کتاب مقدس اعتماد کنند. متاسفانه به جای اینکه چنین شیوهی یک امر استثنایی باشد، یک مسئله عادی شده است. ما بیشتر در مورد موفقیت و رفاه حرف می‌زنیم تا پیروزی صلیب. ما نسلی از مسیحیانی به وجود آورده ایم که معتقدند داشتن جواهرات و ماشین‌های گران قیمت دلیلی است بر اینکه زندگی مسیحی آنها موفقیت آمیز است. فراموش کرده ایم که خوانده شده ایم مثل عیسی باشیم و عیسی هیچ وقت به چنین موفقیتی فکر نمی کرد، بلکه تنها چیزی که در زندگی خود به آن فکر می کرد اطاعت از پدر بود و از این شاد می شد که اراده پدر را به انجام رساند. ابر تاریکی بر قسمت اعظم کلیسای غرب سایه افکنده است. تعداد قابل ملاحظه ای از کلیساها در آمریکا اخیراً وارد یکی از ناامید کننده ترین مراحل تاریخ خود شدند. تعدادی از روزنامه های اصلی ایالات متحده آمریکا داستانهایی در مورد گناهان و انحرافات اخلاقی مسیحیان چاپ نموده اند و بسیاری از مسیحیان با نگرانی منتظرند ببینند که این بار گناهان کدام یک از رهبران مسیحی برملا خواهد شد. برخی دیگر علناً با طلاق و ازدواج مجدد خود گناه می کنند و در حالی که از گناهان خود توبه نکرده اند کتاب می نویسند، کلیساهای خود را شبانی می کنند و نوار موعظه های خود را در اختیار مردم قرار می دهند. دنیا به این مسیحیان نگاه می کند و می خندد. مردم به روش‌های زورگویانه جمع‌آوری کمک‌های مالی که بسیاری از کلیساهای غرب به کار می‌برند می‌خندند. کلیسا به عوض اینکه نمک و نور جهان شود، مضحک شده است. ولی هزاران سال قبل، پیش از اینکه این رسوایی دامنگیر کلیسای آمریکا شود، ننگ و رسوایی به مراتب بزرگتری در آسمان به وجود آمد. این ننگ عبارت بود از تکبر در قلب کسی که از مذهب سوء استفاده می نمود. تکبر همیشه به سقوط انجامیده است، چون خدا مخالف تکبر است. هزاران سال است که تکبر ریشه گناه بشر می باشد. تکبر بود که باعث شد آن فرشته مقرب خدا که حالا او را شیطان می خوانیم مغرور شود. تکبر بود که باعث تمرد در برابر خدا گردید. نتیجه تکبر آن فرشته این بود که او از آسمان اخراج شد. در حال حاضر هم شیطان مرتباً مردان و زنان را متکبر و مغرور می سازد تا با او در تمردی که کرده است شریک شوند. باید گفت که خیلی هم کار خود را با زیرکی انجام می دهد. شیطان تکبر را به صورت لباسهای مختلف در می آورد. لباسهای از قبیل عادل دانستن خود، تکبر به خاطر داشتن فرهنگ یا نژادی خاص و غرور و خودپسندی از نظر روحانی. گناه مخفی تکبر در نهایت به وسیله نور خدا آشکار می شود. تنها لباسی که فرزند خدا می تواند بپوشد عبارت است از عدالت و فیض مسیح که باعث می شود قلبی فروتن داشته باشیم.
وقتی مسیحیان با فروتنی دعا نمی کنند و بوی خوش دعای قوم خدا به طرف تخت او بالا نمی رود، این باعث ننگ و رسوایی می شود. کلیسا به تکنولوژی و استعداد افراد تکیه می کند و خلاقیت انسان را جانشین قدرت خدا می سازد. کلیسا شروع می کند به کاغذ بازی به عوض اینکه فروتنانه زانو بزند و دعا کند. وقتی در کلیسا اقدامات انسانی جای دعا را بگیرد، کلیسا از نظر روحانی بسیار ضعیف خواهد شد. اندرو موری می گوید که دعا مثل نبض است که پزشک از روی آن می تواند وضع قلب ما را تشریح کند. برای یک مسیحی معمولی یا یک خادم، گناه دعا نکردن نشان می دهد که حیات الهی در وجود این شخص به طرز خطرناکی دچار بیماری و ضعف کشنده می باشد. کلیسا حتما باید به جای اول خود بازگشت نماید. کلیسا بر اساس پول و سوء استفاده از مذهب برای جلب مردم بنا نشده است، بلکه بر اساس قدرت خدا بنا گردیده است. اگر کلیسا می‌خواهد نور این نسل گمراه باشد، باید خودش را فروتن بسازد و دعا کند. باید بفهمد که قدرت وقتی می آید که کلیسا در دعا باشد.

0: دوست عزیز مسیحی، امیدواریم مطالبی که از کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته شد وسیله برکت شده باشه. شما رو دعوت می‌کنیم که دنباله مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو در برنامه بعد بشنوید.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: کتاب میکاه نبی. میکاه در شهر کوچیکی به اسم مورشتی در قلمروی جنوبی یهودا زندگی میکرد و تقریبا هم دوره اشعیا بود. پادشاهی های شمالی و جنوبی اسرائیل مدت طولانی جدا بودند و هر دو عهدشون رو با خدای اسرائیل زیر پا گذاشتن. پس میکاه هشدار داد که خدا امپراتوری آشور رو میاره تا پادشاهی شمالی و اورشلیم رو نابود کنه. هشدار هم داد که بعد از اونها بابل باعث نابودی عظیم دیگه ای میشه. مثل همه انبیا میکاه از طرف خدا حرف میزنه تا اسرائیل رو متهم کنه، یا همونطور که در فصل 3 میگه: اما من به روح خدا و از قوت پرگشتم، از انصاف و توانایی، تا یعقوب را از عصیانش آگاه سازم و اسرائیل را از گناهش. و بیشتر این کتاب به اتهامات میکاه و هشدارهاش در مورد داوری خدا بر اسرائیل میپردازه. ولی میکاه پیغام امیدی هم داشت که با این هشدارها در تضاد بود. پیغامی در مورد احیایی که خدا طرف دیگه داوریش برقرار کنه. اگه در این کتاب عمیق‌تر بشید، میبینید که ماجرا از چه قراره. دو بخش اول کتاب اتهامات میکاه و هشدارهاش علیه اسرائیل و رهبران رو نشون میدن. بخش یک با توصیف ظهور شاعرانه خدا بر اسرائیل مثل ظهورش در کوه سینا شروع میشه، با آتش و دود و زلزله. ولی این بار نیومد تا عهدی ببنده، اومد تا به خاطر 500 سال طغیان اسرائیل داوری رو بر اونها نازل کنه. میکاه از شهرهای اسرائیل نام میبره که مقصرین اصلی این طغیان بودن. خدا داره میاد سراغشون. ولی دقیقاً چرا؟ میکاه با رهبران اسرائیل وارد منازعه میشه. میگه با دزدی و طمع ثروتمند شدن. به داستان اخاب اشاره میکنه که تاکستان خانوادگی نابوت رو در اول پادشاهان فصل 21 بالا کشید. ولی به خاطر اینه که انبیای اسرائیل هم فاسدن. با کمال میل به هر کسی که پول کافی بده وعده محافظت خدا رو میدن. ولی میکاه میگه نه، خدا محافظت خودش رو از اسرائیل برداشته. در بخش دوم از اتهامات میکاه بیشتر توضیح میده که رهبران و انبیای اسرائیل با هم چقدر مرتکب ناعدالتی های جدی شدن. بارش و سند زمین رو به نام کس دیگه ای زدن، عدالت رو به نفع ثروتمندان نادیده گرفتن و فقرا رو از زمین امنیت و امید محروم کردن. همه اینها زیر پا گذاشتن شریعت توراته که فروش زمینی که به خانواده دیگه ای تعلق داره رو غیر مجاز میدونه، حتی اگه فقیر باشن. پس میفهمیم که عدالت خدا حالت ملتی ستمگر به خودش میگیره که میاد و قلمروی شمالی و اورشلیم و معبدش رو نابود میکنه. اینها هشدارهای سرسختانه این، ولی حرف آخر نیستن. هر کدوم از هشدارها با وعده شگفت‌آور امید تموم میشن. پس شعر اول در مورد اینه که خدا مثل چوپانیه که گلش رو نجات میده و جمع میکنه، که منظور باقی مونده قومشن. همه رو به چراگاهی خوب برمیگردونه و بار دیگه پادشاهشون میشه. بخش دوم هشدارها با استفاده از تمثیل خرابه های معبد اورشلیم تموم میشه و میکاه میگه که این وضعیت دائمی نیست. روزی خدا معبدش رو بلند میکنه و معبدش رو از حضورش مملو میکنه و شهر رو با باقی مونده قومش پر میکنه. پس هدف خدا اینه که اسرائیل رو مکان ملاقات آسمان و زمین کنه تا همه اقوام به اورشلیم سرازیر بشن، جایی که خدا پادشاه همه اقوام میشه و آرامی رو بر زمین برقرار میکنه. این دو شعر امیدوار کننده خیلی پرقوتن. بخش بعدی این کتاب در واقع طراحی زیبای مجموعه اشعاری که در مورد امید آینده اسرائیل و اقوامن رو گسترش میده. میفهمیم که بعد از حمله آشوریان اسرائیل شکست میخوره و به بابل تبعید میشه. ولی از اونجا خدا قومش رو احیا میکنه و به سرزمینشون برمیگردونه. و بعد میبینیم که در اورشلیم تازه پادشاه منتخب تازه‌ای از نسل داوود خواهد اومد. این پادشاه در بیت لحم به دنیا میاد و در اورشلیم بر قوم احیا شده خدا حکومت می

کنه. نهایتاً در پادشاهی منتخب خدا، باقی مونده وفادار قوم خدا بین اقوام تبدیل به همون برکت میشن. ولی در همین حین خدا عدالت نهاییش رو برقرار میکنه و شرارت رو در این دنیا از بین میبره. بخش آخر کتاب برمیگرده به الگوی هشدار که با امیدی که در بخش اول کتاب دیدیم همراه بود. میکا ناعدالتی اقتصادی که رهبران اسرائیل روا داشتن رو برملا میکنه و میگه که چطور اون سرزمین و مردمش رو نابود میکنه. میکا سخن معروفش رو بیان میکنه که معنای حقیقی پیروی اسرائیل از خدا رو خلاصه میکنه. ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است و خداوند از تو چه می طلبد؟ جز آن که انصاف را به جایاری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟ این دقیقاً کاریه که اسرائیل نکرد، پس نابود خواهد شد. اگرچه کتاب با نشانه پرقوتی از امید تموم میشه. اسرائیل مثل شخصی توصیف شده که تنها و شرمگین و شکست خورده نشسته. تمثیلی واضح از نابودی و تبعید اسرائیله. این فرد منتظر رحمت خداست و به خدا التماس میکنه که گوش بده و ببخشه. ولی چرا خدا باید به قومی بیوفا و یاغی گوش بده؟ این شاعر دو دلیل ارائه میده. اول میگه که به خاطر شخصیت خداست. کیست خدایی همانند تو که گناه را میامرزد و از نافرمانی باقی مانده میراث خیش در میگذرد؟ میدونه که رحمت خدا نیرومندتر از خشم یا داوریشه. دلیل دوم وعده های خداست. میگه امانت را برای یعقوب و محبت را برای ابراهیم به جا خواهی آورد، چنان که در روزگاران کهن سوگند خوردی. اینها حرف های آخر کتابن. اشاره‌ای به وعده های عهد خدا به ابراهیم و خانوادش در کتاب پیدایشن که میگفت همه اقوام به واسطه خانواده ابراهیم برکت خدا رو دریافت میکنن. برای اینکه اسرائیل برکتی باشه برای اقوام، باید اول به خدای خود وفادار باشه. این دلیل اشاره مدام به داوری و امید در کتاب میکا رو توضیح میده. اگه خدا قرار اقوام رو به واسطه اسرائیل برکت بده، پس باید با شرارت میان قومش برخورد کنه و داوریش کنه. ولی داوری خداست که باعث امید میشه، چون عهد محبت خدا و وعدش نیرومندتر از شرارت انسانه و هدف نهایی خدا نابود کردن نیست، بلکه نجات و بازخریده. یا همونطور که سطور پایانی کتاب میگن، زیرا از محبت کردن لذت میبرد، بار دیگر بر ما رحم خواهد کرد و بر گناهان ما چیره خواهد شد. تو تمامی گناهان ما را به قعر دریا خواهی افکند. و این بود مختصری از کتاب میکا.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما میخواییم به بخشی از کلام خدا بپردازیم که نقطه نظر خدا رو در واکنش های ما نسبت به شرارت ها و بی‌عدالتی های اطرافمون نشون میده. برای این منظور به مزمور 37 مراجعه میکنیم و 11 آیه اول رو مورد بررسی قرار میدیم. به شما پیشنهاد میکنم که در طول چند روز آتی این آیات رو چندین بار بخونید، بر اونها تفکر و تعمق کنید و اونها رو به عنوان آیات حفظی حفظ کنید. اونها رو به دیگران نقل قول کنید و در نهایت در شرایط و اوضاعی که در اونها قرار میگیرید اونها رو به کار بگیرید. اگه این مزمور رو بخونید میبینید که اشاره به شرایطی میکنه که هر ایمانداری در هر عصر با این گونه اوضاع و شرایط روبرو میشه. وضعیتی که در اون ما شاهد حضور شریران و شرارت در دنیا هستیم. شرایطی که نشون میده که بدی و شرارت به صورتی بسیار فعال در حال فعالیت و عمله. شرایطی که شرارت و بدی گویا به هر سو موج میزنه و دایره نفوذ اون همه رو فرا میگیره. اما سؤال مهم اینه که ایمانداران یا قوم خدا در این گونه شرایط چه واکنشی باید نشون بدن؟ وقتی بیشتر در این مزمور پیش میریم، میبینیم که نه تنها شرارت و بدی به صورت قدرتمند در حال فعالیته، بلکه نیروهای شریر گویا به صورتی پیشرونده همواره موفقیت بیشتر و بیشتر کسب میکنن. و برعکس، اونایی که میخوان خدا رو اطاعت کنن، غالباً در حال تحمل سختی و رنج هستن. و سوال اینه، چرا؟ چرا غالباً شریران موفق و کامیابن؟ و ایمانداران حقیقی غالباً در رنج و سختی به سر میبرند. چرا مثلا در محل کار کارمندایی که غالباً تقلب میکنن، سر مردم کلاه میذارن و حق خوری میکنن موفق ترن و به مرتبه های بالاتر ارتقا پیدا میکنن؟ چرا برای مرد غیر مسئولی که زن و بچه های خودش رو رها میکنه و با زنان دیگه روابط جنسی داره اتفاق بدی نمیفته و برعکس همه چیز وفق مراد اوست؟ در حالی که همسر و بچه های او در تنهایی و بی کسی زجر می کشن و در حال تلف شدن هستن. چرا کسانی که در هزار جور قرض و قله هستن کیف دنیا رو می کنن، اما اون کسایی که همیشه در مسائل مالی با نگرش و مسئولیت پذیری حساب و کتاب می کنن، همیشه کم می آرن و نمی تونن از زندگیشون لذت ببرن؟ مزمور 37 واقعا برای همه این بی‌عدالتی ها توضیحی ارائه نمی ده. اما از هر یک از ما به عنوان ایمانداران به مسیح دعوت میکنه تا به این موقعیت‌ها از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم. این مزمور در واقع ما رو دعوت میکنه که به این مسائل از درون لنز ابدیت نگاه کنیم. این مزمور ما رو به چالش میکشه که در نور این واقعیت که خدا بر همه چیز حاکمیت مطلق داره به این بی‌عدالتی‌ها واکنش نشون بدیم. مسیح قطعاً با این مزمور آشنا بود. به نظر میرسه که در موعظه سرکوه او این مزمور رو در فکر خودش داشت و درست در وسط موعظه سرکوه او گفت خوشا به حال حلیمان زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. یا در ترجمه دیگه میگه خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. زمانی که مسیح درباره این خوشا به حالها سخن میگفت، هرچی که او گفت برخلاف خوشا به حالهایی که این دنیا ارائه میده. بله، اونچه که مسیح گفت برعکس معیارهای طبیعی هستش که در فکر هر انسانی وجود داره. مسیح گفت خوشا به حال مسکینان در رو، در حالی که دنیا میگه خوشا به حال ثروتمندان. مسیح گفت خوشا به حال ماتمیان، در حالی که دنیا به ما میگه خوشا به حال عیاشان. مسیح میگه خوشا به حال حلیمان و فروتنان، اما دنیا به ما میگه خوشا به حال متکبران.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: حیات.
1: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

زیبا و نیکوست که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیاییم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا، هللویا، جلال بر تو باد.

0: سر خداوند شکر میکنیم، تو رو خدا شکر میکنیم خداوند، تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند، تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند، تو عالمی خداوند، شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند، تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند، مرسی خداوند.
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده، از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده. شکر میکنیم خداوند.

عزیزان به حضور خداوند بیایم، اجازه بدیم حضور او تمام افکار و درون ما رو پر بسازه. ای خداوند، ما مشتاق و محتاج تو هستیم، بریز روح خود رو بر ما، تسلیم تو هستیم خداوند، احتیاج به تو داریم، حضور تو رو می طلبیم.

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما را. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما را عوض کنه، بگیره تو دستای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند رو تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنین به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگی من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینی که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینی که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستید، او شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه هاش محافظت میکنه، از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشید عزیزان. همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا، مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین برمد تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق به خدا من تشکر میکنم به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتل نیم سوخته رو خاموش نمیکنه نه شکسته رو خورد نمیکنه خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره او قابل اعتماده با هر سختی با هر درد با هر باری که به حضورش بیایم او ما رو درک میکنه او ما رو میفهمه به کمک ما میاد و ما رو کمک میکنه شکر میکنیم خداوند رو چقدر تو وفادار و نیکو هستی
1: شکر
0: میکنیم خداوند ستایش میکنیم نام عظیم تو رو

بریم که با این سرود میخواییم قدرت خداوند رو حس کنیم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ عزیزا اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونید حس کنید. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، برنامه خود را آغاز می نماییم. در برنامه گذشته قسمتی از فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل سوم این کتاب را برایتان می خوانم. دوستان عزیز، بهتر است با هم نقشه خدا را مورد بررسی قرار دهیم. مطابق کلام خدا، عیسی قبل از اینکه طبق اراده پدر توسط روح القدس در رحم مریم باکره قرار گیرد و قبل از خلقت دنیا و به وجود آمدن آدم و حوا وجود داشته. عیسی از ازل وجود داشته و دنیا و کائنات به وسیله او خلق شده. برای روشن شدن این موضوع، آیاتی چند از کلام خدا در مورد عیسی را از کتاب تورات و انجیل برایتان بازگو می کنم. اشعیا نبی در فصل نهم کتاب خود آیه 6 و 7 پیشگویی کرده می گوید: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشاور و خدای قدیر و پدر ازلی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. داوود در مزمور دوم آیه 7 و 8 می فرماید: فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام. از من درخواست کن و امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 32 الی 34 می خوانیم که یحیای تعمید دهنده شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خدا است. مطابق انجیل متی فصل 28 آیه 18 عیسی مسیح می فرماید: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. مطابق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 8 تا 14 فیلیپوس یکی از 12 شاگرد به عیسی مسیح گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او فرمود: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من؟

سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد. زیرا من نزد پدر می روم و هر چه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. طبق رساله اول به قرنتیان فصل 8 آیه 6 برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. مسیح خداوند ازلی بودن خود را شخصاً در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 5 تأیید نموده، می فرماید اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. آیا یک انسان خاکی می تواند چنین ادعایی بکند؟ هرگز. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 58 عیسی به ایشان فرمود یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. جای دیگر در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 24 مسیح خداوند تأکید می فرماید همان هستم می باشم که در بوته مشتعل با موسی صحبت نمودم. تکیه این گفتار مسیح بر سفر خروج فصل 3 آیه 1-14 می باشد. وقتی موسی گله پدرزنش را شبانی می کرد، بوته مشتعل به آتش در بیابان دید که سوخته نمی شود. او کنجکاو شد و به طرف آن رفت. وقتی به نزدیکی بوته رسید، خداوند به موسی گفت ای موسی نعلین خود را از پایهایت بیرون آور، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. در آنجا بود که مسیح خداوند موسی را به مأموریت و هدایت قوم اسرائیل فرستاد و گفت هستم آن که هستم. به اسرائیل چنین بگو احیه یعنی هستم مرا نزد شما فرستاد. در همان آیه یعنی آیه 24 از فصل 8 انجیل یوحنا عیسی می فرماید اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد. چه اخطار مهمی. هرگاه ایمان نیاوریم که مسیح خداوند قدیم الایام و ازلی است در گناهان خود خواهیم مرد. میکا نبی در آیه 2 از فصل 5 کتاب خود نبوت کرده و میگوید تو ای بت لحم افراته اگر چه در هزارهای یهودا کوچک هستی از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. میکا نبی نه فقط پیشگویی می کند که عیسی مسیح در بیت لحم متولد می شود، بلکه در این حال می گوید که او ازلی و قدیم الایام نیز می باشد. بنابراین با تمام شهادات و نبوتهای انبیا و پیغمبران همه او را مافوق بشر و فرزند محبوب خدا دانسته و با کمک روح خدا است که ما می توانیم
او را آن طوری که باید و شاید بشناسیم. نقشه خدا چه بود؟ عیسی خود را از جلال آسمانی خالی کرد و صورت غلام را بر خود گرفت و لباس شبان نیکو را در بر کرده در میان ما انسانیان ظاهر شد. وقتی انسانیان او را چون یک انسان عادی و به شکل خود دیدند، از ملاقات او نترسیدند. درست همانطور که دختر فقیر از ملاقات با پادشاه در لباس مندرس چوپانی نترسید. همگی به او نزدیک شدند، اوامر و تعلیمات روحانی او را گوش کردند، از معجزات محبت آمیز او استفاده نمودند و آنچنان به او نزدیک شدند که حتی یکی از شاگردان او یعنی یوحنا می توانست سر خود را بر سینه مسیح خداوند تکیه بدهد. به این طریق عیسی مسیح ایمانداران و پیروان خود را به دور خود جمع نمود و آنها را به عنوان کلیسا با خود یک تن واحد نمود که در انجیل به آن لقب عروس منکوهه مسیح خداوند داده شده است. بنابراین مشاهده می کنیم که با این طرح و نقشه خدای مهربان رضایت ما را برای پیوند روحانی با خود فراهم نمود. روزی مشیت الهی بر آن قرار گرفت که عیسی مسیح یگان فرزند خود را در بوته مشتعل به موسی نشان دهد و روز دیگر به شکل یک فرشته در بلوتستان ممری بر ابراهیم ظاهر نماید و مرتبه دیگر در جزیره پتموس به صورت‌های گوناگون بر یوحنای رسول ظاهر سازد. وقتی اراده شاهانه او بر این قرار گرفت که او را به شکل انسانی کامل به نام عیسی مسیح برای هدایت و نجات ما ظاهر نماید، محلی برای چون و چرا و بحث باقی نمی گذارد. مرگ مسیح بر روی صلیب برای شما چه مفهومی دارد؟ برای روشن شدن مطلب بهتر است به عهد عتیق سفر لاویان مراجعه کنید. خدا به موسی دستور داد که قوم اسرائیل برای کفاره گناهانی که مرتکب می شدند باید قربانی بگذرانند. این قربانی ها شامل بره، قوچ، بز، گاو و گوساله، فاخته و جوجه کبوتر بود که هر کسی می بایستی نسبت به وسع مالی و نوع جرمی که مرتکب شده بود آنها را توسط کاهن بگذراند. کاهن می بایست ابتدا یک قربانی برای گناه خودش و پس از طاهر شدن قربانی دیگر برای شخص خطاکار بگذراند. این قربانی کردنها در ازای تکرار گناه می بایستی مجدداً انجام شود. طبق نقشه خدا، عیسی فرزند محبوب او الوهیت و جلال آسمانیش را ترک نمود و شبیه انسان شد و حدود 33 سال در این جهان زندگی کرد و مثل ما انسانها مورد آزمایش و وسوسه قرار گرفت و با اعمال و رفتار و معجزات و تعلیمات منحصر به فرد خود پاکی و کاملیتش را اثبات نمود، به طوری که هیچ کس نتوانست گناه یا عمل اشتباهی را به او نسبت بدهد. او مانند یک بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را به دوش گرفت و بر بالای صلیب رفت و خون پاکش به جای خون قربانی هایی که توسط شریعت می بایست ریخته شود، کفاره تمامی گناهان بشر را یک بار و برای همیشه بر روی صلیب پرداخت نمود. چند لحظه درباره روزی که مسیح خداوند مصلوب گردید فکر کنیم. در حالی که دست‌ها و پاهایش به صلیب میخکوب شده بودند، او در میان آسمان و زمین آویزان شده تماشاگاه مردم و فرشتگان بود و عذاب و شکنجه اش هر لحظه غیر قابل تحمل تر می شد.
همانطور که می دانید اعدام شدن بر روی صلیب تمام دردهای مرگ یعنی تب و تشنگی شدید رسوایی در ملأ عام و درد و رنج طولانی را در یک جا جمع می نماید. وقت ظهر یعنی روشنترین ساعت روز بود ولی برعکس تاریکی و ظلمت زمین را فرا گرفت. طبیعت که نمی توانست شاهد چنین منظره‌ای باشد نور خود را پس گرفت و آسمان تاریک شد. این تاریکی بر روی تماشاگران تأثیر سریعی داشت. آنها دیگر مسخره و سرزنش نمی کردند. مردم به تدریج محل را ترک می کردند و عیسی را تنها می گذاشتند که به تنهایی در منتهای خفت و خاری جان بدهد. ولی هنوز موضوعی وحشتناکتر در پیش بود. عیسی که همیشه با خدا مصاحبت و یگانگی داشت متوجه شد که هم مردم و هم خدا او را ترک کردند. فریاد مسیح امروز هم بدنهای ما را به لرزه در می آورد. وقتی گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ وقتی خورشید روی خود را پوشانید حضور خدا هم ناپدید شد. عیسی بارها دیده بود که مردم او را ترک کرده بودند ولی هر بار با اطمینان به سوی پدر آسمانی خود رو می آورد. ولی این بار حتی خدا هم او را ترک کرده بود. دلیل آن روشن است. در آن لحظات تمام گناهان جهان با تمام زشتی و قباحت خود بر روی عیسی قرار گرفت و خدای قدوسی که از گناه بیزار می باشد روی خود را تا لحظه مرگ مسیح از او برگردانید. طبق رساله دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 21 عیسی گناه شد. مسیح کاملا بی گناه بود ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. در اینجاست که می توانیم دلیل این واقعه را بفهمیم. مسیح به خاطر ما گناه شد. او گناه جهان را بر خود گرفت و این شامل گناهان من و فرد فرد شما عزیزان نیز هست. به همین دلیل لازم بود که او مجازات گناه را هم قبول کند. و بالاخره لحظه نهایی فرا رسید. عیسی سر خود را پایین انداخت و وقتی جان می داد فرمود تمام شد. چون به وسیله مرگ عیسی مسیح نجات و رستگاری انسان به طور کامل فراهم شده است، دیگر هیچ کاری از قبیل ریاضت و زیارت و گذرانیدن قربانی لازم نیست انجام دهیم، بلکه فقط باید این نجات را بپذیریم. آری، این نجات عظیم که با مرگ عیسی مسیح برای ما فراهم شده هیچ گونه احتیاجی به تلاش و کوشش انسانی ندارد. پس کافی است آن چرا که خداوند با فداکاری بی حدش آماده کرده است قبول کنیم. بدین طریق عیسی برای نجات ما جان داد ولی سه روز بعد با پیروزی پرجلال زنده شد و دیگر هرگز نمی میرد. مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 19 می فرماید چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. خدا هر کاری را که لازم بود انجام داده است تا شما بتوانید حیات ابدی داشته باشید. او جریمه گناهان شما را به طور کامل پرداخت نموده. اگر می خواهید محبت پدر آسمانی را دریافت کنید باید از گناهان خود توبه کنید و مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید. گناه چیست؟ طبق کلام خدا در رساله به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح
که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. گناه فقط در چارچوب قتل و دزدی و زنا و همجنس بازی محدود نیست، بلکه اعمال طبیعت نفسانی که عبارتند از ناپاکی، هرزگی، غیبت، طمع که نوعی بت پرستی است، جادوگری، فالگیری، کفبینی، احضار ارواح، ستیزه‌جویی، رشک و حسادت، خشم و عصبانیت، خودخواهی و غرور، اختلاف، دستبندی، مستی، عیاشی، انتقام، دشمنی، قضاوت درباره دیگران، افکار ناپاک، قسم خوردن و امثال اینها همه در حضور خدا گناه محسوب می شود. مطابق شریعت فقط انجام یکی از اعمالی که ذکر شد کافی است که وجود ما را آلوده به گناه سازد. بنابراین ما همه گناهکاریم. اگر مسیح را در زندگی خود بپذیریم، خدا گناهان ما را خواهد بخشید و درست مثل شخصی خواهیم بود که هرگز گناه نکرده است، چون از گناه آزاد می شویم و قدرت می یابیم که گناهان گذشته را تکرار نکنیم. با وجود اینکه در جهان زندگی می کنیم، می توانیم با خدا مصاحبت و دوستی داشته باشیم. وقتی زندگی ما در این جهان به پایان برسد، تا ابد در ملکوت خدا به سر خواهیم بود. اگر شما عیسی مسیح فرزند خدا را صمیمانه در قلب خود جای بدهید، تولد جدیدی پیدا خواهید کرد و فرزند خدای پدر خواهید شد و خدا پدر شما خواهد بود. عیسی مسیح پشت در قلب شما ایستاده و در را میکوبد. اگر در را باز کنید، او وارد قلبتان میشود و شما را از گناهانتان پاک میکند. این نجات فقط بستگی به قبول شما دوست عزیز دارد تا توسط او مقبول خدا و سعادتمند شوید. زیرا عیسی مسیح می‌فرماید: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. شنوندگان عزیز، امیدواریم با گوش دادن به قسمت‌های مختلف کتاب محبت خدا برای عالم بشریت متوجه شده باشید که خدا شما را دوست دارد و مایل است شما را نیز نجات دهد. پس فرصت را از دست ندهید و هر چه زودتر به یگان منجی عالم عیسی مسیح خداوند ایمان آورید تا شما هم نجات یابید. اگر علاقمند هستید که کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را خودتان شخصا داشته باشید، لطفاً برای ما بنویسید تا یک جلد از این کتاب بسیار مفید را به طور رایگان تقدیمتان نماییم.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دو زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم چرا که تو نمونه ای هستی برای ما، نمونه ای از فروتنی، محبت، عشق، فداکاری. ای خداوند، تو از ما خواستی که طرز فکر تو رو داشته باشیم، که همزاد با خدا بودی ولی اون رو به نفع خودت بهره نجستی و خود رو خالی کردی و به شباهت آدمیان در آمدی و خداوندا خودت رو خار ساختی و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گشتی. ای عیسی مسیح خداوند، دعا میکنم برای ایماندارانی که در تنبلی روحانی به سر میبرن، در غرور و خودخواهی به سر میبرن. ای خداوند، دعا میکنم که تو نمونه ای باشی برای عزیزان من و به یاد اونها بیاری که تو خدای محبت، فداکاری و از خود گذشتگی هستی. ای خداوند، دعا میکنم برای برادر و خواهر عزیز من که در گناه تنبلی هست. دعا میکنم که نه فقط فیض تو نمایان بشه در زندگی برادر و خواهرم، بلکه راستی تو، حقیقت تو آشکار بشه، که تو حقیقت هستی و میخوای پیروان و فرزندان و شاگردان تو در حقیقت و راستی قدم بزنن. ای خداوند، کلام خوندن و دعا کردن ما نتیجه درک محبت تو هست. دعا میکنم برای برادران و خواهران من که شاید از یاد بردن که چقدر اونها رو دوست داری. دعا میکنم که این رو درک بکنن، به یاد بیارن و نتیجه این درک اشتیاقی باشه برای شناخت بیشتر تو. ای خداوند، در نام عیسی مسیح دعا میکنم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: شناخت خدای حقیقی. با سلام‌های گرم می‌خوایم که درس‌هایی رو با همدیگه داشته باشیم بر اساس کتاب مقدس در ارتباط با شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی یعنی شناخت هرچه بیشتر خدای کتاب مقدس که مسیح او رو به طور کامل شناسانید، چون عیسی مسیح مظهر خدای نادیده یا چهره دیدنی خدای نادیده هست و روح خدا، روح القدس او رو بر ما مکشوف میکنه، برای ما آشکار میکنه. یکی از اهداف بسیار مهم هر فرد مسیحی باید این باشه که خدای حقیقی رو هرچه بیشتر بشناسه و او رو به دیگران بشناسونه، هم در کلام و هم در عمل و در زندگی مسیحی خود. منظور از شناخت بیشتر خدا، میخوام توضیح بدم، این نیست که من و شما که ایماندار به مسیح و فرزند خدا هستیم فقط اطلاعات بیشتری درباره خدا به دست بیاریم و تعلیمات دینی یاد بگیریم و سرهامون بزرگتر بشه و ما مغرور بشیم. نه، منظور این نیست. منظور اینه که شناخت ما ایمانداران به مسیح به عنوان فرزندان خدا

از خدای حقیقی که در اثر رابطه شخصی با او به خاطر ایمان به مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ و قیامش از مردگان ایجاد شده، بیشتر رشد کنه و شکوفا بشه. در واقع شناخت ما از خدای حقیقی میخوایم که بیشتر رشد کنه و عمیق‌تر بشه. این شرح مختصر درس‌هایی است که میخوایم بیاموزیم و هرچه بیشتر خدا رو بر اساس تعالیم کتاب مقدس بشناسیم تا بتونیم او رو به دیگران بهتر بشناسونه. وقتی ما به عنوان یک انسان فهمیدیم که گناهکار و از خدا جدا هستیم، بله، چون که خدا کاملا پاکه، او کاملا مقدسه، در او کوچکترین گناهی وجود نداره، ذات او کاملا مقدسه، و ما وقتی فهمیدیم که در نظر خدا، در چشم این خدای کاملا پاک و قدوس گناهکار هستیم به عنوان یک انسان، نه فقط ما در افکارمون، در سخنانمون، در اعمالمون گناه میکنیم و گناهکاریم، بلکه اصلا ما یک ذات و یک نفس گناهکار داریم. با این ذات به دنیا میایم، ما محکوم به موت هستیم، محکوم به هلاکت ابدی در جهنم هستیم و قلباً به عیسی مسیح، نجات دهنده بشر و واقعیت مرگش روی صلیب و قیامش از مردگان ایمان آوردیم، نجات و حیات یافتیم و فرزندان خدا شدیم و خدا پدر آسمانی ماست. در انجیل شریف یوحنا فصل اول آیه 12 می خونیم که به همه کسانی که او را، یعنی عیسی مسیح را، قبول کردند و به او ایمان آوردند، یعنی قلباً به او اعتماد کردند، این امتیاز رو داد که فرزندان خدا بشن. این امتیاز، این حق به کسانی داده میشه که قلباً به عیسی مسیح اعتماد میکنن، قلباً به او ایمان میارن و در واقع این حق رو میابن که فرزندان خدا بشن. پس ما با خدا در اثر ایمان به مسیح و اتحاد با او رابطه پدر و فرزندی و شخصی داریم و شناخت ما از خدا به خاطر پیوند خوردن به مسیح شروع شده، اما این شناخت باید بیشتر و عمیق‌تر بشه و در واقع شکوفاتر بشه. این چیزیه که پدر ما خدا از فرزنداش انتظار داره و این چیزیه که او رو خوشنود میکنه. آیا هر پدر زمینی دلش نمیخواد که فرزندانش بیشتر او رو بشناسن، شناخت بیشتری از او داشته باشن؟ چقدر بیشتر خدا که ابتدا ما رو خلق کرده و بعد وقتی به مسیح ایمان آوردیم پدر آسمانی ما شده و ما این امتیاز رو داده که فرزندان او باشیم، چقدر او بیشتر میخواد که ما بشناسیمش، شناخت ما از او عمق بیشتری پیدا کنه، بیشتر و بیشتر بشه در واقع این شناخت. این چیزیست که پدر ما خدا از فرزنداش انتظار داره و او رو خوشنود میکنه. در ضمن شناخت هرچه بیشتر پدر آسمانی ما باعث میشه که ما در زندگیمون احساس آرامش، شادی و آسودگی خاطر داشته باشه. نه وقتی که همه چیز خوب و آروم هست، مطلوب هست، بلکه حتی در چالش ها، در مشکلات، در سختی ها، چون که میدونیم پدر آسمانی ما قادر مطلق هست و او دانای مطلق هست و او
حاضر مطلق است و هیچ وقت ما رو رها نمی کنه، هیچ وقت ما رو تنها نمی گذاره، بلکه پیوسته در فکر ما هست. وقتی یک ایماندار مسیحی شناخت عمیق‌تری از پدرش خدا داشته باشه، میدونه که اگر دچار سختی و مشکلات میشه، در پس این مشکلات حکمتی هست و خدا قادر هر وقت که لازم بدونه مشکلات او رو رفع کنه و طوفان‌های زندگیش رو آروم بسازه. اما حکمتی هست در پس این مشکلات و چالش ها. در انجیل شریف رومیان فصل 8 آیه 28 به ما اینطور گفته شده. رومیان فصل 8 آیه 28: ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. با هم یک بار دیگه این آیه رو بخونم. ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. همه چیز و همه چیز. بله عزیزم، آیا چیزی هست که توی همه چیز نگنجه؟ طبعا همه چیز رو در بر میگیره و کلام خدا میگه که همه چیز برای خیریت فرزندان خدا با هم در کار هستند. پس لازمه که ما شناخت عمیق‌تری درباره خدا بیابیم. در مزمور 23 آیات 1-4 که مزمور داوود هست اینطور نوشته شده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. چه مزمور زیبایی، چه مزمور اطمینان بخشی. و من میخوام که این آیات رو، مزمور 23 آیات 1-4 رو از ترجمه جدیدتر اون بخونم که کلمات همچین ساده تر باشه، درکش آسون تر باشه. اینطور نوشته شده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چمنزارهای سرسبز مرا میخواباند، در کنار آبهای آرام مرا رهبری میکند. جان تازه‌ای به من میبخشد و به خاطر نام خود مرا به راه راست هدایت مینماید. حتی هنگام گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم، زیرا تو همراه من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا حمایت خواهد کرد. آیا می تونیم به آیات این مزمور آمین بگیم؟ داوود که نبی و پادشاه اسرائیل و مرد خدا و یک سلحشور بود، یک مرد دلیر جنگی بود، شناخت خوب و عمیقی از خدا داشت. او با خدا رابطه شخصی
و صمیمی داشت و دارای تجربیات شخصی با خدا بود. ما چطور؟ من و شما چطور؟ مسیحیان این دور و زمانه چطور؟ کافی نیست که بدونیم خدای ما قادر مطلق هست. کافی نیست که ما یک شناخت ذهنی در مورد خدا داشته باشیم که او قادر مطلق هست. بلکه این حقیقت باید باعث بشه که در هر شرایطی بهش اعتماد بکنیم. زیرا اون چه که ما مشکلات میدونیم برای خدایی که قادر مطلق هست مشکل نیست. او قادر مطلق هست. هیچ امری براش غیر ممکن نیست. او دانای مطلق هست. پس باید بتونیم افکارمون رو، حال و آیندمون رو با اطمینان بهش بسپاریم و دائما در استراب و نگرانی زندگی نکنیم. اگر گذشته تلخی داشتیم، او میدونه. او دانای مطلق است. او ترس‌های ما، استراب‌های ما و اسارت‌های ما رو هم میدونه. اما او بهترین دوست و مددکار ما هست. او همچنین حاضر مطلق است. پس ما باید حضور پیوسته او رو در زندگیمون، در کنارمون درک بکنیم. در پستی‌ها، در بلندی‌ها، وقتی که خسته هستیم، وقتی که دلتنگیم، وقتی که ناامید هستیم، وقتی که خودمون رو تنها احساس می‌کنیم، در واقع او در ما هست. او در کنار ما هست. او با ما هست. دست ما در دست او هست و او هیچ وقت ما رو رها نمی‌کنه. هیچ وقت ما رو ترک نمی‌کنه. ما می‌خوایم این خدای زنده حقیقی رو بیشتر بشناسیم، بیشتر درک کنیم که در واقع رابطه شخصی ما با او عمیق‌تر و شکوفاتر بشه. تا اینکه ما هم مثل داوود در مزمور 108 آیه 1 بتونیم اینطور بگیم: ای خدا، دل من مستحکم است، من خواهم سرایید و ترنم خواهم نمود و جلال من نیز. دقت کردیم؟ داوود میگوید که ای خدا، دل من مستحکم است. در ترجمه جدیدتر این آیه اینطور ذکر شده: خدایا، دل من استوار و محکم است و برای تو سرود شکرگزاری خواهم سرایید. ای جان من بیدار شو. خدایا، دل من استوار و محکم است. ای خدا، دل من مستحکم است. چطور میتونیم یک همچین دلی و یک همچین موقعیت روحانی داشته باشیم؟ وقتی که شناخت ما از خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما شده، این شناخت عمیق‌تر و شکوفاتر بشه. پس بیاید عزیزان در شروع همین درس‌ها با همدیگه دعا کنیم و به خدا پدر آسمانیمون بگیم: ای پدر آسمانی، از تو تشکر میکنم که به خاطر ایمان و اعتماد قلبیم به عیسی مسیح منو نجات دادی، منو از موت، از هلاکت، از مرگ روحانی و ابدی و دوری ابدی از خودت نجات دادی و منو فرزند خودت ساختی. ای پدر، میخوام منو کمک کنی که رابطم با تو، اون شناختی که در اثر ایمان به مسیح نسبت به تو پیدا کردم شروع شد، این رابطه عمیق‌تر بشه. میخوام مثل داوود در مزمور 108 اعلام کنم: ای خدا،
دل من مستحکم است. دل من استوار و محکم است. در پستی ها، در بلندی ها، در سختی ها، در مشکلات بتونم به تو اعتماد کنم. بدونم که تو قادر مطلق هستی. دانای مطلق هستی. حاضر مطلق هستی. و هیچگاه منو تک نمی کنی. هیچگاه منو رها نمی کنی. منو کمک کن تا بیشتر تو رو بشناسم و بهتر به تو اعتماد کنم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجیمون ها را از تو می طلبیم و با هم می گیم آمین. عزیزان، ما با لطف خدا می خواهیم این مجموعه درس ها رو که در ارتباط با شناخت خدای حقیقی هست ادامه بدیم. پس شما رو تشویق می کنم که در درس های دیگه هم با ما باشید تا اینکه خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس رو که پدر آسمانی ما هست در ایمان به عیسی مسیح بیشتر بشناسیم و بیشتر بهش اعتماد کنیم و بتونیم او رو به دیگران هم بشناسونیم. در خاتمه، اگر شما حقجوی عزیز که این پیام رو شنیدی هنوز قلباً به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان نیاوردی و زندگیت رو به اون نسپردی، میخوام به شما بگم که عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده هست. او جذب کردید، به این جهان اومد، روی صلیب رفت، جریمه گناهان ما رو با خونش، با مرگش داد و خدای پدر آسمانی این جریمه رو پذیرفت و او رو از مردگان قیام داد. عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست و شما میتونید از گناه ایمان نداشتن به عیسی مسیح توبه کنید، قلباً بهش ایمان بیارید و قلباً بهش اعتماد کنید و شما هم فرزند خدا بشید و این شناخت، شناخت از خدای حقیقی در شما شروع بشه و با کمک خدا در اثر شنیدن این درس ها این شناخت بیشتر و عمیق‌تر هم بشه. تا برنامه بعدی شما را به دست های پرقدرت خدا می‌سپارم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بسیاری از مفسرین کتاب مقدس بر این عقیدند که مزمور 37 در واقع توضیح و تفسیر تشریحی خوشا به حال سومه که میگه خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. کلام خدا نشون میده که این مزمور یعنی مزمور 37 توسط داوود پادشاه نوشته شده. او ظاهراً در زمان پیری این مزمور رو نوشته. چرا؟ چون در آیه 25 داوود میگه من جوان بودم و اینک سال خورده ام. با این همه هرگز پارسایی را ندیدم که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه. از جوانی تا به امروز که پیر شده ام، به یاد ندارم که خداوند درست کاران را فراموش کرده باشد و یا فرزندان آنها دست به گدایی دراز کرده باشند. داوود حالا مردی پیر و سال خورده بود. او سالهای زیادی رو با تجربیات زیاد پشت سر گذاشته بود. او چیزهای زیادی دیده بود. جاهای زیادی رفته بود. و حالا این مزمور انعکاسی از همه اون چیزهایی که از گذشته و زندگی با خدا دریافت کرده. او در زندگی خودش با بدی و شرارت بسیاری مواجه شده بود. در واقع داوود خیلی اوقات قربانی ظلم، بی‌عدالتی، بی‌انصافی و شرارت افراد مختلف واقع شده بود. پسر خودش ابشالوم به ضد او کودتا کرد و خواست که پادشاهی رو از دست پدر خودش بدزده. شمعی شخصی بود که در مقابل قوم و ارتش داوود، داوود رو لعن کرد، به او فحش داد، بر او سنگ پرتاب کرد و با بی‌احترامی او رو تحقیر کرد. اشخاص مختلف با حیله و تقلب به داوود خیانت کردند. او سالها از دست شاول پادشاه که می‌خواست او را به قتل برسونه در تبعید و انواع سختی و فشار به سر می‌برد. بله داوود در جوانی دریافت کننده ی شرارت و بی‌عدالتی از سوی افراد مختلف شده بود. اما از سوی دیگه با نگاه به گذشته داوود این رو هم به یاد می‌آورد که در برهه‌ای از زمان خود او مسبب شرارت، بی انصافی و بدی در زندگی شخص دیگه شده بود. او به اوریای هتی شرارت ورزید. زن او رو از دستش گرفت و بعدم برای پوشوندن اونچه کرده بود اوریا رو به قتل رسوند. بنابراین داوود هم مورد شرارت و بی انصافی از سوی دیگران واقع شده بود و هم نسبت به دیگران شرارت و بی انصافی کرده بود. اما حالا که به گذشته نگاه میکنه، در عکس و تصویری بزرگتر میتونه ببینه که خدا چطور با شخص عادل و پارسا رفتار میکنه و از طرف دیگه چه برخوردی با شخص شریر داره. داوود شاول رو به یاد میاره که چطور سالها او رو تعقیب میکرد، به او حمله میکرد و در صدد به قتل رسوندن او بود. در اون زمان به نظر میرسید که شاول برنده است و همیشه موفق. اما داوود با مرور گذشته میبینه که خدا بر همه قضایا حاکمیت مطلق داشت. از او مواظبت کرده بود و او را از همه این مخالفت‌ها و حملات بیرون آورده بود. داوود فهمیده بود که آخرین فصل کتاب پیروزی خدا هنوز به پایان نرسیده. خدا هنوز بر تخت سلطنت خودش نشسته. او هنوز بر قدرت‌های شرارت پیروزی و تفوق داره و در نهایت این خداست که حرف آخر رو میزنه. داوود به حاکمیت خدا شک نداشت.
2: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: عیسی منجی من،
1: عیسی منجی من، توی همه چیزم خداوند.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

حضرت داوود در مزمور شماره 100 اینطور می فرماید: ای ساکنان روی زمین، در خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. ما مسیحیان به وسیله خواندن سرود

0: روزی از یک شخص هندی مسیحی پرسیدند که عیسی مسیح برای تو چه کرده که تو اینطور عاشقانه از او پیروی میکنی؟ آن شخص هندی در جواب مقداری برگ خشک رو دور کرمی روی زمین قرار داد و برگ‌ها رو آتش زد، در حالی که کرم بیچاره از شدت گرمای آتش هیچ راه نجاتی رو نداشت و در حال سوختن بود. در آن وقت شخص هندی دست دراز کرد، آن کرم رو از روی زمین برداشت و نجات داد و بعد رو به شخص سوال کننده کرد و گفت: عیسی مسیح برای من این کار رو کرد. در همین رابطه، یعنی نجات توسط عیسی مسیح، در این قسمت برنامه خواهر ما مریم برای ما طریق نجات خودشون رو خواهند گفت. به اتفاق شما گوش میکنیم.
1: من در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم. از زمانی که به یاد دارم، پدرم منو با خدای واحد آشنا کرد و تا سن 16 سالگی شریعت دین خودمو تا جایی که میتونستم انجام دادم. مطمئن بودم خدایی هست که خالق من و همه چیز هست. همیشه در عبادت روزانه آرزو داشتم به اون نزدیک بشم، ولی هیچ وقت به این آرزو نمی رسیدم. در جستجوی شادی و آرامش حقیقی بودم که در دین خودم پیدا نمی کردم. از این احساس که خدا از من بسیار دوره و من انسانی گناهکار و ناتوانم خیلی رنج می بردم. مطمئن بودم اونقدر ناتوانم که نمی تونم تمام شریعت رو انجام بدم. در نتیجه اگرچه خدا رو دوست داشتم،

ولی حیات جاودانی را از دست می دادم و تا ابد در عذاب بودم. روزی از زبان یکی از آشنایان در مورد مسیح و نجات او شنیدم. کلماتی عجیب و امیدوار کننده که اگر به عیسی مسیح ایمان بیارم نجات پیدا می کنم و دارای حیات جاودان می شم. و از همه مهمتر این که شنیدم خدا محبت است. جمله کوتاه که در قلب ناامید من نشست و نور امیدی به دلم تابید که شاید حقیقت در این باشه. تعصبی شدید نسبت به دین خود داشتم و همین تعصب منو از حقیقت دور میکرد. از سن 16 تا 18 سالگی در مورد ادیان مختلف مطالعه و تحقیق کردم و در انتهای 2 سال به سرگردانی رسیدم. دوران سختی رو گذروندم. ولی متوجه شدم مسیحیت با تمام ادیان متفاوت و غیر قابل مقایسه است. در آیات انجیل محبتی واقعی و قدرتی عظیم بود که ناخودآگاه منو به طرف خودش میکشوند. باور نمیکردم که اگر قلبم رو به مسیح بسپرم، به کسی که جانش رو به خاطر گناهان من فدا کرده، نجات و حیات جاودان خواهم یافت. باور نمیکردم گناهانم بخشیده بشه و آرامش و شادی رو که سالها به دنبالش بودم پیدا کنم. بالاخره روزی دعا کردم و در حضور خدا زانو زدم. با تمام دل دعا کردم که خدایا اگر حقیقت و نجات در عیسی مسیح هست، این باور و ایمان رو به من عطا کن، چون شخصیت و کلام دلنشین و پرقدرت اونو دوست دارم و میخوام چنین خداوندی رو بپرستم و اطاعت کنم. و خداوند این ایمان رو بخشید و نجاتم داد و به آرزویم در عیسی مسیح رسیدم. اون زندگی منو دگرگون کرد و به من شخصیتی نو و تولدی تازه داد. گناهانم رو بخشید. خدایی که همیشه فکر میکردم از من دوره، منو فرزند خودش خونده و حالا افتخار میکنم که یک مسیحی هستم و نام او بر من است. شکر بر نامش.

0: در کتاب مقدس انجیل لوقا، عیسی مسیح برای شاگردان خود داستان زیبایی رو به عنوان پسر گمشده تعریف میکنه تا به این وسیله شاگردانش رو به عمق محبت و عشق خدا برای نجات بشر آشنا سازد. بنده الان در خدمت جناب کشیش یوحنا هستم و گویا ایشان قرار است داستان پسر گمشده رو امشب برای ما بررسی و تفسیر کنند. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: عیسی مسیح فرمود: زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. وقتی یک گناهکار توبه می کند، فرشتگان خدا هم خوشحال می شوند. برای اینکه موضوع بیشتر روشن شود، عیسی مسیح داستانی را تعریف کرد که خلاصه آن از این قرار است. مردی دو پسر داشت. روزی پسر کوچکتر به پدر خود گفت: سهمی که از اموال تو باید به من برسد از هم اکنون به من بده. پدر موافقت کرد و همه اموال خود را بین دو پسرش تقسیم نمود. چند روز بعد پسر کوچک هر چی داشت جمع کرد و به جای دوری رفت و آنقدر عیاشی و خوشگذرانی کرد که هر چی داشت تمام شد. در آن هنگام قحطی سختی پیش آمد و آن پسر چیزی برای خوردن نداشت. به ناچار نوکر یکی از زارعین شد و رفت تا خوکچرانی کند و آرزو می داشت از غذای خوک ها بخورد. بالاخره روزی سر عقل آمد و با خود گفت: در خانه پدرم حتی نوکرها غذای کافی دارند، ولی من از گرسنگی اینجا میمیرم. پس بهتر است پیش پدرم برگردم و از او عذرخواهی کنم. پسرک همان لحظه برخاست و به خانه پدر خود بازگشت، ولی هنوز خیلی دور بود که پدرش او را دید و به استقبال وی آمده او را در آغوش کشید و بوسید. پسر گفت: ای پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه کردم و لیاقت ندارم که دیگر پسر تو خوانده شوم. ولی پدر حرف او را قطع کرد و به خدمتکاران خود گفت: عجله کنید، بهترین لباس و کفش را بیاورید و انگشتر به دستش کنید. جشن بگیریم و شادی کنیم، چون پسرم مرده بود و زنده شد، گم شده بود و پیدا شد. بلی، وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل انسان را آلوده به گناه ساخت. گناه او باعث شیوع مرگ در سر تا سر نسل آدم شد. در نتیجه انسان همچون پسر گم شده‌ای دچار دوری، فرسودگی، بدبختی و نابودی شد. واقعا چه تفاوت بزرگی است بین حضرت آدم و بخشش رایگان خدای یکتا توسط پسرش عیسی مسیح. چون آدم با گناه خود باعث مرگ عده زیادی شد، ولی عیسی مسیح از روی لطف عظیم خدا باعث بخشش گناهان بسیاری گشت. آدم با اولین گناه خود باعث شد عده بسیاری محکوم به مرگ شوند، در حالی که عیسی مسیح گناهان تمامی بشر را به رایگان پاک می کند و باعث می شود که خدا عده بسیاری را بیگناه بشناسد. پس شریعت چه نقشی در نجات انسان از گناه دارد؟ شریعت به این دلیل عطا شد تا همه مردم بدانند تا چه حد قانونهای خدا را زیر پا گذاشتند. اما در مسئله پسر گم شده، نه فقط ما به طبیعت گناهکار خود پی میبریم، بلکه متوجه لطف و بخشش بی پایان خدای پدر نیز میشویم. وقتی عیسی مسیح به این دنیا آمد، فرمود: ای خدا، خون گاو و بز و گوسفند نمیتواند تو را راضی کند تا از سر تقصیرات انسان بگذری. پس این بدن را که از نطفه بشری نیست برای من آماده کردی تا مثل قربانی بر قربانگاه تو فدا کنم. من آمدم تا تمامی لعنتها، غصه ها، مرضها و گناهان بشر را بر خود بگیرم و در قبر دفن کنم و طبق پیشگویی های کتاب مقدس باز دوباره زنده شوم. دوست گرامی، کلام خداوند می فرماید که در روزهای آخر دنیا مردم فقط خودشان و پولشان را دوست خواهند داشت. آنها مغرور و متکبر می شوند و حتی خدا را نیز به مسخره می گیرند. نسبت به والدین ناموتی و ناشکر می شوند و هر کار بدی را انجام می دهند. مردمی سنگدل و بیرحم می شوند. دروغ خواهند گفت و دنبال دردسر می باشند. هرزگی را پیشه خود می سازند. مقدسات و مقدسین را تحقیر می کنند. به دوستانشان خیانت می ورزند. عیش و عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. ظاهراً آدم‌های مؤمنی می باشند ولی در باطن ایمانی ندارند و به حقیقت گوش نخواهند داد، بلکه سراغ معلمانی می روند که مطابق دلشان صحبت می کنند. عیسی مسیح امروز هم از انسان‌ها دعوت به عمل می آورد و می فرماید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا بر دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما میگذارم سبک است. خدای یکتا همه چیز را در اختیار عیسی مسیح قرار داده است. حال تمام کسانی که به او ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند می توانند به راحتی و بدون واسطه به حضور خدای حی برسند و با او مشارکت داشته باشند. شنونده عزیز، نزد خدا هیچ طرفداری نیست. او همه مردم را یکسان دوست دارد. در واقع خداوند از گناه متنفر است، اما گناهکار را دوست دارد. اگر در همین لحظه شما هم مثل آن پسر گم شده به سوی پدر آسمانی خود برگردید و بگویید که نسبت به خدا و انسان گناه کرده اید و بخواهید که شما را با خون مقدس پسرش عیسی مسیح پاک کند، او خواهد پذیرفت و شما از یک فرد گناهکار تبدیل به فرزند خدا خواهید شد و از همه بالاتر اطمینان نجات از گناه را در باطن خود خواهید یافت و از مجازات گناه به کلی و برای همیشه آزاد خواهید شد. آمین.
0: خدا را شکر برای پیامی که شنیدیم. دوستان، اگر چنانچه مایل بودید که متن این پیام را داشته باشید، برای ما به وسیله نامه با آدرسی که در آخر برنامه به سمعتون خواهد رسید بفرستید تا اون را برای شما ارسال کنیم. در این قسمت برنامه توجه شما را به سرودی زیبا که توسط ناتالی اجرا شده جلب می‌کنم.

0: دوستان عزیز شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما مکاتبه کنید و نظریات و پیشنهادات و تجربیات روحانی خودتون رو نیز با ما در میان بگذارید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح سپردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، هرچی از سن ایمان ما در خداوند میگذره بالاتر میره، هرچقدر در خداوند پیرتر میشیم، به جای تلخ شدن، به جای قرقرو شدن، بدبین شدن، بایستی میوه روح القدس، اون جنبه های مختلف میوه روح القدس که در کلام خدا در غلاطیان فصل پنجم ذکر شده آیات 22 و 23 بیشتر و شیرین‌تر در ما پدید بیان. یک ایماندار مسیح واقعی حتی در سن پیری هم بایستی میوه های روحانی و تر و شیرین بده. نباید این طرز فکر رو داشته باشیم که من دیگه پیر شدم، از من گذشته، من دیگه نمیتونم عوض بشم. نه، عادل ایماندار به مسیح، کسی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردش انجام شده، در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. بیایید ایمانداران مسیحی درخت خرمایی بشیم که بدرفتاری ها، طوفان های زندگی، خوشسالی های زندگی رو با پیروزی بتونیم تحمل کنیم و در سن پیری هم میوه بدیم، میوه های شیرین روح القدس. فقط پیر نشیم، بلکه بالغ بشیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهانهای خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 یاد گرفته است درمیان می‌گذارد.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 4 الی 7. هفته گذشته دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا می خواهیم از یادداشت های رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را در میان بگذاریم که از این قسمت یاد گرفته ایم و بعضی سوالات این قسمت را مورد گفتگو قرار می دهیم.
0: در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 4. می خواهم از دوم قرنتیان فصل 4 آیه 6 الی 9 در مورد اینکه مسیحیان چگونه بر رنج غلبه می یابند مطلبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان در بدنهای خود گنج گرانبهایی دارند. در آیه 6 الی 7 پولس از تصویر رژه سربازان رومی استفاده می کند که در آن مردان پشت عرابه ها حرکت می کردند و کوزه های سفالی را حمل می کردند که پر از غنایم جنگی بود. پولس می گوید که مسیحیان نیز در رژه مظفرانه عیسی مسیح حرکت می کنند، در حالی که بدن مسیحیان هنوز همانند کوزه های گلی آسیب پذیر است. در بدن خود گنجی فوق العاده را حمل می کند که چیزی جز خود روح القدس نیست. در این حال که جسم مسیحیان بسیار آسیب پذیر است، خدا با اقتدار مطلق خود گنج الهی خود را در بدنهای آنها قرار داده است. گرچه مسیحیان اغلب با ظلم، جفا و رنج مواجه هستند، اما روح خدا به مسیحیان قدرتی الهی می بخشد تا رنج را تحمل کنند و با محبتی الهی آنانی را ببخشند که باعث رنج آنها می شوند و با فیض الهی در میان آنانی که رنج می کشند برکت باشند. خدا از طریق ضعیف بودن مسیحیان جلال خود را ظاهر می کند. فیض خدا برای مسیحیان کفایت می کند، چون قدرت خدا در ضعف‌های آنها کامل و نمایان می شود. با قدرت مافوق بشری خدا، محبت و فیض او پیروزی کامل و قطعی از آن مسیحیان است، به خصوص وقتی که آنها توسط دشمنانشان تحت ظلم و جفا باشند و این مانع کار ظالمان و جفا کنندگان غیر مسیحی آنها می شود، چون دشمنانشان فقط می توانند به توانایی های خود تکیه کنند. دوم، مسیحیان رنج می کشند اما نابود نمی شوند. آیه 8 الی 9 بعضی مواردی را که پولس به عنوان یک مسیحی رنج کشیده است شرح می دهد. در بعضی مواقع او از هر طرف تحت فشار جفا کنندگانش قرار داشت. او را تهدید و شکنجه می کردند تا مانع فعالیت او شوند، اما فیض بی‌نظیر خدا در تمام این شرایط از او محافظت می‌کند. در بعضی شرایط مشکلات او را گیج می‌کردند و او راه بازگشت را نمی‌دانست، اما وقتی او راه چاره‌ای نمی‌یافت به معنی این نبود که خدا نیز راه حلی نداشته باشد، پس هیچگاه ناامید نمی‌شد. بعضی مواقع مانند حیوانی به نظر می‌رسید که تعقیبش می‌کنند، اما هیچگاه خدا اجازه نداد که طعمه دشمنانش شود. خدا هرگز او را ترک نکرد. او وعده خدا در عبرانیان فصل 13 آیه 5 الی 6 را تجربه کرد: شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. بارها طوری از پا در آمد که انگار هلاک شده باشد. در اعمال فصل 14 توسط جمعیت سنگسار شد و به گمان اینکه دیگر مرده است، او را کشان کشان به بیرون از شهر بردند. اما واقعیت با ظاهر قضیه تفاوت داشت. او به طور معجزه‌آمیز برخ

5 آیه 1 الی 10 درباره اینکه مسیحیان چگونه مرگ را تجربه می کنند مطلبی در میان بگذارم. اول، قیام بدنها. اول قرنتیان فصل 15 آیه 50 تا 54 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 از این لحاظ مسیحیان دو دسته هستند. بسیاری از آنها قبل از آمدن ثانوی مسیح می میرند و باید منتظر بدنهای تازه و قیام کرده خود بمانند. سایر مسیحیان هنگام بازگشت مسیح زنده اند و بلافاصله تبدیل شده و بدنهای قیام کرده خود را دریافت خواهند کرد. هر دو دسته همزمان بدنهای جدید خود را دریافت خواهند کرد. دوم، وضعیت مسیحیان ما بین مرگ و قیام. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 الی 10 شرح می‌دهد که ما بین مرگ و قیام مسیحیان چه اتفاقی می‌افتد. پولس از خیمه زمینی و خانه آسمانی سخن می‌گوید. خیمه زمینی که در آن زندگی می‌کنیم تصویری است از جسم فانی فعلی ما که بسیار بی‌ثبات است. این تصویر از یوحنا فصل 1 آیه 14 گرفته شده که جسم پوشیدن عیسی را به صورت میان ما ساکن شد شرح می‌دهد. خانه هایی که خدا می دهد یا خانه ابدی آسمان تصویری است از بدن قیام کرده که کاملا قوی و باثبات خواهد بود. این تصویر از یوحنا فصل 2 آیه 19 گرفته شده که در آن قیام عیسی دوباره ساختن هیکل او وصف شده است. در هنگام مرگ جسم زمینی یک مسیحی به خاک باز می گردد و جان یا روح او بلا فاصله به حضور خدا آورده می شود. اما برای قیامت باید تا آمدن ثانوی عیسی مسیح منتظر بماند. تا آن زمان او برهنه است، یعنی جسم فانی جدای از او باقی میماند و او هنوز توسط جسم قیام کرده پوشش داده نمی شود. رومیان فصل 8 آیه 18 الی 25 میگوید مسیحیان ناله می کنند چون منتظر آزادی خود از اسارت پوسیدگی جسم خود هستند. حتی حیوانات و گیاهان نیست که گرفتار بیماری و مرگند در انتظار این واقعی بزرگ روز شماری می کنند. طبیعی است دانستن این حقیقت باعث می شود مسیحیان ناله و احساس ناراحتی کنند. آنها آرزو می کنند که مسیح قبل از مرگ آنها بازگردد تا بدنهای فانی آنها بلا فاصله با بدن قیام کرده پوشش داده شود. در بر کردن لباس نو در آیه 2 اشاره به جسم آسمانی است که مانند لباسی اضافی روی جسم زمینی قرار می گیرد، اما نه برای اینکه آن را بپوشاند بلکه جذب آن شده و آن را مبدل کند. سوم، مسیحیان قبل از اینکه بمیرند آرامش و اطمینان دارند. گرچه مسیحیان از نظر جسمی می میرند اما ناامید نیستند. در هنگام خلقت هدف خدا این بود که مسیحیان با بدنهای غیرفانی خود حیات ابدی داشته باشند. با خلقت نو در مسیح خدا باز هم هدف خود را آغاز کرد و به مسیحیان روح القدس را داد تا ضمانتی باشد برای قیام آنها در آینده. مسیحیان مطمئن هستند که جسم فانی آنها توسط جسم قیام کرده و غیر فانی پوشانده می شود. چهارم، مسیحیان با ایمان زندگی می کنند نه با دیدار. مسیحیان از خداوند دور هستند اما فقط از نظر دیداری و نه از نظر ایمانی. در دنیای حاضر ایمان است که به تمام چیزهایی که مسیحیان به آن امید دارند حقیقت می بخشد. ایمان است که به همه چیزهایی که مسیحیان نمی بینند یقین می بخشد. وقتی مسیحیان می میرند از نظر دیداری نیز با خداوند خواهند بود. وقتی مسیحیان هنگام مرگ از جسم فانی خود جدا می شوند بلا فاصله با مسیح در خانه خواهند بود. در زمان قیام جسم فانی آنها بلا فاصله با بدنهای قیام کرده پوشش میابد و مجذوب آن میشود. پنجم، مسیحیان خوشنود ساختن خدا را هدف خود میسازند. چون ممکن است عیسی مسیح در هر لحظه بازگردد و چون مسیحیان بر اساس نحوه زندگیشان بر روی زمین داوری خواهند شد، تا زمانی که روی زمین زندگی میکنند هدفشان خوشنود ساختن مسیح خواهد بود. و گرچه مسیحیان به جهنم محکوم نخواهند شد اما قطعاً بر اساس نحوه زندگیشان داوری خواهند شد. اگر آنها در خدمتشان تا به آخر وفادار بوده باشند پاداش خواهند یافت، اما اگر خیانت کرده باشند و کار آنها از بین برود متحمل ضرر خواهند شد. لوقا فصل 19 آیه 16 الی 19 تعلیم می‌دهد

0: مسیح مسیحیان را به نسبت وفاداریشان پاداش خواهد داد. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 6.
1: می‌خواهم از دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 در رابطه با این آیه که می‌گوید زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نروید مطلبی را در میان بگذارم. یوغ در واقع یوغ دوگانه است که به وسیله آن دو حیوان در کنار هم کار می‌کنند. وسیله‌ای که با آن دو حیوان را به هم می‌بندند و متصل می‌کنند به طوری که آنها در یک جهت حرکت کنند. با یک سرعت راه روند، با هم بیستند و به طور کلی همه چیز را هماهنگ با هم انجام دهند. اگر یکی از حیوانات از راه راست منحرف شود، دیگری را هم با خود به آن سو می‌کشاند. اگر یکی از آنها آرام حرکت کند و بیستد، حیوان دیگر هم مجبور به آرام حرکت کردن و ایستادن می کند. اگر این دو حیوان سعی کنند دو شخص متفاوت را دنبال کنند، همدیگر را هل خواهند داد و یا خواهند کشانید و در نتیجه هیچ پیشرفتی صورت نخواهد گرفت. به همین صورت مسیحی که با غیر مسیحی زیر یوغ نابرابر می رود، در می یابد که چطور آن شخص او را از راه راست خدا به طرف دیگر می کشاند، رشدش را کند می کند و حتی او را تحت فشار قرار می دهد تا دست از ایمانش بکشد. پس یک مسیحی نباید با ایجاد ارتباط صمیمانه و تهدیدآمیز با غیر مسیحیان به زندگی مسیحی خود لطمه بزند. در این اولین نامه به قرنتیان، پولس از ارتباط تحت یوغ و سازشکارانه چند مثال می آورد که آنها را خدا قدغن کرده است. می خواهم از چنین ارتباط تحت یوغ و سازشکارانه خودداری کنم. اول، یک مسیحی نباید با مسیحی دیگری که مانند غیر مسیحیان رفتار می کند زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 11 می گوید در نامه قبلی نوشتم که اگر کسی از بین خودتان ادعا می کند که برادر مسیحی شماست، اما در این حال زناکار، تمکار، بدزبان، بت‌پرست، مشروبخوار و یا فریبکار است، با او معاشرت نکنید، با چنین کسی حتی بر سر سفره هم ننشینید. کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند، منع می کند. دوم، یک مسیحی نباید با یک غیر مسیحی زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 6 آیه 5 الی 6 میگوید این را میگویم تا خجالت بکشید. آیا در تمام کلیسای شما یک شخص دانا پیدا نمی شود که به این اختلافات رسیدگی کند؟ آیا این صحیح است که ایماندار علیه ایماندار به دادگاه شکایت کند و بی ایمانان به اختلافشان رسیدگی کنند؟ کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که اختلافات حقوقیشان را به نزد قاضیان غیر مسیحی ببرند. وقتی یک مسیحی با یک مسیحی دیگر دچار اختلاف حقوقی می شود، باید به مسیحیان حکیم کلیسا اجازه دهند که در مورد اختلافشان داوری کنند و اگر اختلافشان غیر قابل حل است، بهتر است رنج متزلزل شدن را بپذیرند و قضاوت نهایی را به دستان خدا بسپارند. سوم، یک مسیحی نباید با شریک قانونی زندگی شخص دیگری رابطه جنسی داشته و زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 6 آیه 15 الی 17 میگوید آیا میدانید که بدنهای شما در حقیقت اجزا و اعضای بدن مسیح است؟ پس آیا درست است که بدن خود را که ارزش والایی دارد با بدن یک فاحشه پیوند بزنم؟ هرگز، زیرا قطعا میدانید که اگر مردی با زنی بدکاره رابطه جنسی داشته باشد، آن زن قسمتی از وجود آن مرد می‌گردد و آن مرد نیز قسمتی از وجود آن زن. خدا نیز در کتاب آسمانی می‌فرماید که در نظر او آن دو نفر یکی می‌گردند. اما اگر خود را به خداوند تقدیم کنید، با او یکی خواهید شد. کتاب مقدس به مسیحیان دستور می‌دهد که تحت هیچ شرایطی خارج از ازدواج هیچ رابطه جنسی دیگری نداشته باشند. روابط جنسی اختراع و آفریده خدا است و خود خدا به رابطه جنسی در چارچوب یک ازدواج قانونی اجازه داده است. به علاوه چون یک مسیحی با خود خدا اتحاد روحانی دارد، نباید این رابطه خود را با فساد جنسی تخریب کند. چهارم، یک مسیحی نباید با یک غیر مسیحی در ازدواج یا آشنایی و معاشرت با او زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 میگوید زن تا زمانی که شوهرش زنده است قسمتی از وجود اوست، ولی اگر شوهرش فوت کند میتواند دوباره ازدواج نماید، اما فقط با یک مسیحی. کتاب مقدس به مسیحیان دستور میدهد که فقط با یک مسیحی ازدواج کنند یا ازدواج مجدد داشته باشند. یک مسیحی کسی است که واقعا متعلق به خداوند است، یعنی خدا به واسطه روح القدس در او زندگی می کند و فعالانه زندگی او را هدایت می کند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 به وضوح می گوید که یک ایماندار نباید درگیر ارتباط تحت یوغ نابرابر با یک بی ایمان شود. این نتیجه گیری شامل روابط خاصی می شود که به منظور ازدواج برقرار می شود. در واقع حتی دوستی نزدیک با یک غیر مسیحی موضوع خطرناکی است. وقتی دو نفر با هم دوست صمیمی می شوند، عمیق‌ترین افکار و احساسات خود را با هم در میان می گذارند و آنچه از هم شنیدند برای مدتها به خاطر خواهند داشت. پس آنها به هم وابسته می شوند و عمیقاً بر هم تأثیر می گذارند. دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی تبدیل به یک رابطه تحت یوغ ناموافق می شود. مسیحیان نمی توانند به سادگی و با بی‌تفاوتی از کنار آرزوها و ارزشها و هدفهای غیر مسیحیان بگذرند. او بالاخره توسط شخص غیر مسیحی به طرف آرزوها، ارزشها و اهداف دنیوی او کشیده می شود و یا با اعتقاد مذهبی، ارزشها و فرهنگ آن شخص از مسیح دور خواهد شد و اعتقادات او بر ایمان و رفتار شخص مسیحی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجایی که رابطه خواست آشنایی و معاشرت به منظور ازدواج هم جزء این رابطه بسیار نزدیک محسوب می شود، یک مسیحی نباید با غیر مسیحی چنین رابطه‌ای داشته باشد. پنجم، یک مسیحی نباید با شرکت در مهمانی‌های وحشیانه با غیر مسیحیان زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 10 آیه 7 میگوید و همچون آنان به سوی پرستش بت‌ها نرویم. کتاب آسمانی میفرماید که بنی اسرائیل به هنگام پرستش گوساله طلایی برای خوردن و نوشیدن نشستند و برای رقصیدن به پا خواستند. کتاب مقدس مسیحیان را از شرکت در مراسم بت‌پرستی منع می‌کند. از خصوصیات این گونه جشن‌ها افراط و عدم کنترل خود است. مردم در این جشن‌ها زیاد می‌خورند و به خصوص بیش از حد الکل می‌نوشند. اغلب این جشن‌ها همراه با رقص‌های وحشیانه، موسیقی بلند، فریاد زدن و جوک‌های کثیف است و عده‌ای مرتکب اعمال شهوت‌آمیز، زنا یا مذاهب خرافی پنهانی می‌شوند. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 7
0: میخواهم از دوم قرنتیان فصل 7 آیه 8 الی 13 درباره فرق بین غم دنیوی و غم الهی مطلبی را در میان بگذارم. در اولین نامه به کلیسای قرنتیان پولس کلیسا را توبیخ میکند که آن برادری را که علنا در فساد جنسی زندگی میکند تنبیه نکردند. مسیحیان قرنتس گناه غیرقابل قبولی را در بین خود تحمل میکردند. گرچه مسیحیان قرنتس احساس کردند که پولس با اولین نامه خود به آنها لطمه زده است، اما با بیرون کردن آن برادر به نامه او پاسخ دادند. حالا در نامه دوم پولس میگوید که قصد او از نوشتن نامه اول آسیب زدن به آنها نبود، بلکه آنها را به توبه بکشاند. اولی میگوید پس دیگر از فرستادن آن نامه پشیمان نیستم، البته تا مدتی از این کار ناراحت بودم، چون میدانستم که آن نامه هرچند برای مدتی کوتاه شما را بسیار غمگین ساخته است، اما اکنون خوشحالم که آن را فرستادم، نه برای اینکه شما را ناراحت کرد، بلکه به این دلیل که تأثیر ناشی از آن شما را به سوی خدا بازگرداند. این غم طبق خواست خدا بود. بنابراین ضرری از جانب ما به شما نرسید. اول، غم دنیوی عکس العمل غیر مسیحیان است. در غم دنیوی مردم نسبت به آنچه از دست می‌دهند احساس ناراحتی می‌کنند و عکس العمل‌های آنها خودمحورانه است. اگر مسیحیان قرنتس واقعاً مسیحی نبودند، با غم دنیوی عکس العمل نشان می‌دادند. می‌توانستند با ریاکاری خود را توجیه کنند و یا حتی با تلخی در مورد او بدگویی کنند. ممکن بود با توبیخ و ابراز تأسف پولس به دلیل عواقب دردناک و ناخواسته گناهانشان احساساتشان جریحه دار شود و به جای پشیمانی واقعی برای خود دلسوزی کنند، به جای اینکه به سوی خدا بازگردند با او مخالفت کنند. عیسی نمونه ای از غم دنیوی است. در عبرانیان فصل 12 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم که او نخست حق وراثت خود را فروخت و بعد از اینکه پذیرفته نشد سعی کرد که فکر اسحاق را عوض کند و با گریه برکت را پس بگیرد. غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. در داوری نهایی بی ایمانان و نامطیعان همه دوچار غم دنیوی خواهند شد که منجر به گریه و اندوه شدید در جهنم خواهد شد. دوم، مسیحان با غم الهی عکس العمل نشان می دهند. در غم الهی مردم نسبت به اشتباهی که در ارتباط خدا و سایر انسان ها انجام دادند احساس تأسف می کنند. مسیحان قرنتس مسیحان واقعی بودند و با غم الهی که نسبت به توبیخ پولس نشان دادند این حقیقت را اثبات کردند. آنها صادقانه متأسف شدند، همانطور که خدا انتظار داشت. چنین غمی سبب می شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. این عبارت را مشکل می توان درک کرد. اگر مسیحان قرنتس از تحمل گناه جنسی که در بین آنها علنا وجود داشت توبه نمی کردند، به جای از دست دادن نجات پاداش خود را از دست می دادند. مفهوم این قسمت نمی تواند این باشد که توبه منشأ نجات است یا نجات هدف یا نتیجه توبه است. منشأ نجات هیچ گونه توبه انسان نبوده، بلکه همیشه فیض خداست. مسیحان قرنتس از تحمل گناه در کلیسایشان توبه کردند. این عبارت به این معنی است که توبه آنها به نجاتشان اشاره می کند. یعنی توبه به آنها ثابت می کند که آنها واقعا نجات یافتند. این حقیقت واقعا پولس و تیموتائوس را تشویق می کند. داوود نمونه دیگری است که غم الهی منشأ توبه است. در مزمور فصل 51 او می گوید از گناهم چشم بپوش و همه خطاهایم را محو کن. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. سوم، غم الهی همیشه به نتایج خوب بسیار منتهی می شود. در آیه 11 در مورد ثمره با ارزش غم الهی می خوانیم ببینید این غمی که از سوی خداوند بود برای شما چه نتایج خوبی به بار آورد. باعث شد که از حالت بی تفاوتی بیرون آمده به طور جدی تصمیم بگیرید که خود را از قید گناهی که درباره اش نوشته بودم رهایی دهید. آنچنان از آن رویداد وحشت کردید که آرزو داشتید به کمکتان بشتابم. و چه خوب که خودتان مشکلتان را از میان برداشتید و آن شخص را که گناه کرده بود مجازات نمودید. آنچه لازم بود کردید تا آن لکه را از دامن خود پاک کنید. برعکس بی توجهی و بی تفاوتی که قبلا نسبت به گناه داشتند حالا در رهایی خود از قید گناه بسیار جدی بودند و مشتاق بودند تا دوباره همه چیز را اصلاح کنند. خشمانها به خاطر برادر خطاکار نبود، بلکه به خاطر خودشان بود که اجازه دادن چنین آبروریزی بدون رسیدگی ادامه پیدا کند. آنها نام خدا را بی حرمت کرده بودند. وحشت و یا ترسانها زیاد به خاطر مجازات خدا نبود، بلکه به خاطر اقتدار رسالتی پولس که می توانست آنها را داوری کند. آنها مشتاق بودند تا همان رابطه ای را با پولس داشته باشند که بر پایه اعتماد و محبت بنا شده بود. غیرت آنها به خاطر این بود که اقتدار رسالتی پولس در بین آنها دوباره برقرار باشد. آماده بودند تا با تنبیه گناهکاران و رد کردن انبیای دروغینی که در کلیسای آنها نفوذ کرده بودند، داوری آنها را ببینند و با نظم بخشیدن به کلیساهایشان ثابت کردند که در ارتباط با گناه جنسی آن برادر و تعالیم کاذب انبیای دروغین بیگناه هستند. آنها از خود عکس العمل و غم الهی را نشان دادند. در ارتباط با این موضوع گذشته اصلاح کردید. مانند داوود در عهد عتیق و قرنتیان در عهد جدید میخواهم با توبه واقعی از گناهانم غم الهی را از خود نشان دهم.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول دوم قرنتیان فصل 8 تا 11 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهانهای خود را یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند عیسی، به من توبه ای عمیق‌تر بده، به من وحشتی تازه از گناه عنایت بکن، به من کمک کن که از گناه بترسم، از عواقب آن هراسان باشم و در عوض قلب من رو از محبتی نسبت به خود چنان مملو بکن که فکر و ذکر و اشتیاق من تقدس و پاک زیستن باشه، تا اینکه بخواهم برای تو و برای کمک و برکت به دیگران زندگی بکنم. ای خداوند، به من اعتمادی عمیق‌تر عطا بفرما. خداوند، به من کمک کن تا به طور عمیق‌تر هر روز و روزانه بیشتر و بیشتر، عمیق‌تر و عمیق‌تر عاشق منجی خود باشم و محبت من رو نسبت به خودت هر روزه عمیق‌تر، واقعی‌تر، شدیدتر و قوی‌تر بفرما. ای خداوند عزیز، زمین و کشتزار قلب من رو عمیق‌تر شخ بزن، تا اینکه بذر کلام در قلب من در جاهای عمیق‌تر نفوذ بکنه، ریشه آن به اعماق قلب من وارد بشه، تا اینکه ای خداوند با تو هر روزه به طور واقعی و حقیقی زندگی بکنم، تا تو را بیشتر و عمیق‌تر محبت کنم و دیگران را حقیقتاً مانند نفس خود محبت بکنم. ای پدر، این را می‌خواهم به خاطر جلال پسر حبیبت که با فیض بزرگ خود نام مقدس خیش را بر من نهاد. آمین.

سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در قسمت قبل معرفی انجیل لوقا رو شروع کردیم که در سه قسمت ادامه خواهد داشت. انجیل لوقا سومین انجیل از چهار انجیله. گفتیم که لوقا غیر یهودی نویسنده این انجیل بوده. اسم لوقا به یونانی به معنای نور یا سفیده که با موضوع انجیلم همخوانی داره، چون مسیح رو به عنوان مرد سفید به ما معرفی میکنه. کلمه سفید در اینجا به معنای آری از لکه و عیبه و قدوسیت بشری مسیح رو منعکس میکنه که بی عیبه، یعنی انسان کامل. همونطور که در برنامه قبل گفتیم، این انجیل درباره مثل‌های مسیح زیاد صحبت می‌کنه، اما مسیح رو به عنوان انسان کامل و کاهن هم معرفی می‌کنه. منظور از کاهن کسیه که قلب کهانت داره. کاهن با دردها و رنج‌های ایمانداران همدردی می‌کنه. مسیح به مردم نزدیک شد و اونا رو همراه با مصیبت‌هاشون در آغوش کشید. مسیح پرجلال ما را از آسمان و با ریموت کنترل نجات نداد. او میتونست در آسمان بمونه ولی به زمین اومد، به ما پیوست و دردهای ما رو لمس کرد. انجیل لوقا به ما میگه که مسیح پیش بیوه زن نائینی که عزادار پسرش بود میره. در اونجا با اون زن همدردی میکنه و پسرش رو زنده میکنه. در لوقا 7 خودشو در دسترس قرار میده و اجازه میده اون زن در خونه شمعون فریسی به حضورش بیاد. مسیح با مردم همدلی میکنه و درداشونو به دوش میکشه. این مسیح کاهنه. پس در این انجیل با دل و احساسات مسیح هم روبرو هستیم و همینطور فیض خدا. فیض خدا که به خراجگیر و گناهکاران نزدیک میشه. در لوقا 15:1 طبق ترجمه مژده میگه در این هنگام خراجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. از طرفی در این انجیل مسیح پسر نجیب انسان هم معرفی شده. اجازه بدید بگم از نجابت مسیح مسکینان و نیازمندان هم مثل شاگردان فقیر در مسیح نصیب یافتند. مسیح به اونا نزدیک می شد و اونا رو در دردهاشون تسلی می داد. او در لوقا 7 هر جایی که ممکن بود رفت تا زن گناهکار به حضور او بیاد. او قلبی رعوف و دلسوز داره. وقتی در لوقا 7:8 مسیح دیوها رو از مریم مجدلیه اخراج کرد، این زن مسیح رو پیروی کرد. چقدر مسیح نسبت به اون رعوف بود؟ در لوقا 10 درباره سامری نیکو میخونیم که کسیه که در حال سفر از اورشلیم به اریها بود. مردی رو در راه تنها و رها شده میبینه. این سامری نیکو از قاطرش پیاده میشه و نسبت به این شخصی که نیمه جان بود دلسوزی نشون میده و این قلب و نجابت مسیح رو به ما نشون میده. عیسی مسیح درباره بلاهای ایلازر صحبت کرد و گفت که چطور در دل مردم اطرافش هیچ رحم و دلسوزی نبود. برای خداوند مهم بود که درباره این شخص بی‌نوا صحبت کنه، کسی که مرده بود و فرشتگان او را می‌بردند. وقتی یه جزامی به او نزدیک شد، عیسی نه تنها مانعش نشد، بلکه اونو شفا داد. خداوند عیسی مسیح لمسی پرمهر و قلبی رعوف داره. وقتی بر صلیب بود این کلام شیرین رو به دزد توبه کار گفت: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. همونطور که انجیل لوقا مسیح دلسوز رو به ما معرفی میکنه، در این حال او رو به عنوان مرد دعا هم معرفی میکنه. مسیح حدود 7 بار در 7 موقعیت دعا کرد. او در این زمین به عنوان یه الگو نشون داده میشه. قبل از اینکه مسیح به ما دعا کردن رو یاد بده، خودش دعا کرد. بر همین اساس شما هم باید در هر چیزی الگو باشید. چیزی رو که بلد نیستید به مردم تعلیم ندید. مردم رو به دعا دعوت نکنید وقتی خودتون دعا نمی کنید. در مورد پیروی از مسیح چیزی نگید وقتی مسیح رو پیروی نمی کنید. مردم رو به خاطر

و ماست و از ما استقبال میکنه. در لوقا 18 قاضی به خاطر اصرار زن عدالت رو به جا آورد. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع میکنند توجه نخواهد کرد؟ بعد درباره مسئله فریسی و خراجگیر صحبت میکنه. درباره خراجگیری که به سینه میکوبه و میگه ای خدا به من گناهکار ترحم کن. در این انجیل با شاگردان مسیحی وفاداری روبرو میشیم. افرادی که همه چیز رو رها میکنن و مسیح رو پیروی میکنن. همینطور درباره فروتنی، بخشش، نجات زکا و گریه خداوند برای اورشلیم میخونیم و تعلیم میگیریم. به عبارت دیگه انجیل لوقا همیشه یه موضوع رو در دو جنبه معرفی میکنه. به عنوان مثال یه بار درباره فریسی صحبت میکنه و دفعه دیگه درباره خراجگیر. یه بار درباره گوسفند گم شده حرف میزنه و دفعه دیگه درباره 99 گوسفند. یه بار از یه سکه گم شده میگه اما 9 سکه دیگه هم هستن. به پسر کوچکتر اشاره میکنه اما پسر بزرگتری هم هست. انجیل لوقا تناقض‌های زیادی رو به ما نشون میده و در بیان مثل‌های مسیح به مفهوم پشت این مثل‌ها هم اشاره داره. در لوقا 15 میگه در این هنگام خراجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند و بعد فریسیان شکایت کردند. پس دو گروه داریم، خراجگیران و گناهکاران در یک گروه و فریسیان در گروه دیگه. افراد نیازمند پیش مسیح می اومدن ولی بعضی ها شکایت می کردن. مسیح با مطرح کردن 3 مثل با یه محتوای مشخص به دو گروه اشاره داره. از گله می گه که در اون 99 گوسفند سر جاشون بودن که نمادی از فریسیان بودن و به قول خودشون نیازی به توبه نداشتن. ولی در این بین گوسفندی هم گم شده بوده و گوسفند گم شده نمادی از خراجگیران و گناهکارانه. در یه مسئله دیگه میگه 9 سکه وجود داشت اما یه سکه گم شده بود و سکه گم شده نمادی از خراجگیران و گناهکارانه. منظور از اون 9 سکه هم فریسیانه. مسئله بعدی مربوط به پسر گم شده ایه که کوچکتر بود که اینم تصویری از خراجگیران و گناهکارانه. اما پسر دیگه ایم بود که متکبر بود و از کار پدرش خوشش نیومد و اون نماد فریسیان و کاتبانه. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه صحبت درباره مثل‌ها رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده با دومین قسمت از معرفی انجیل لوقا در خدمت شما هستیم. گفتیم که در این انجیل بر مسائل مسیح تاکید زیادی وجود داره. در فصل 12 از انجیل لوقا شخصی پیش مسیح اومد و بهش گفت ای استاد به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کنه. و خداوند در جواب بهش گفت ای مرد چه کسی مرا در میان شما قاضی و داور قرار داده است؟ بعد به مردم فرمود مواظب باشید خود را از هر نوع حرص و طمع دور بدارید. در ادامه او مثل ثروتمند نادان را تعریف کرد. انبارها را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم. آن وقت به خود می گویم ای جان من تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان دراز کفایت می کند. آسوده باش، بخور، بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای احمق همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه اندوخته ای مال چه کسی خواهد بود؟ در واقع طرف اول یه فرد ظالمه و طرف دوم خداست. این فرد ثروتمند به خدا ظلم کرد و نسبت به حق او طمع کرد. چیزی که در دستان خداست به انسان تعلق نداره بلکه متعلق به خداست. وقتی در امور مالی او رو کنار میذارید، خداوند رو محزون میکنید. به نوعی از حق خدا میدوزدید و طمع میکنید. در حالی که باید در اون چه که دارید مباشر، وفادار و امین باشید. خب اجازه بدید مروری سریع بر اون چه که تا الان گفتیم داشته باشیم. گفتیم که این انجیل به قلم لوقای پزشک و غیر یهودی نوشته شد. لوقای

اسم یونانی به معنای نور یا سفیده که با شخصیت پاک و سفید مسیح و بشریت بی نقصش در این انجیل به خوبی همخوانی داره. از شخص لوقا در کولوسیان 4:14 نام برده شده. اون همراه، دوست، پزشک و دستیار پولس بود. زمان نگارش این انجیل برمیگرده به سال 61 میلادی و همونطور که در قسمت قبل گفتم لوقا علاوه بر این انجیل کتاب کارهای رسولان رو هم نوشته. کتاب کارهای رسولان حدود سال 63 میلادی نوشته شد، یعنی قبل از نابودی اورشلیم در سال 70 میلادی. پس با این حساب انجیل لوقا باید قبل از این تاریخ، یعنی در حدود سال 61 میلادی نوشته شده باشه. لوقا این انجیل رو خطاب به تئوفیلوس عزیز نوشته. در اون زمان کلمه عزیز شخصیت برجسته و محترم اون فرد مشخص رو در جامعه یونانی نشون میداده و لوقا هم خطاب به اون و یونانیان نوشت. این انجیل از ماهیت تاریخی برخورداره، یعنی لوقا وقایع رو با جزئیات و به شکلی بسیار دقیق نوشت. اون نه فقط پزشک بلکه به نوعی مورخ هم بود. نوشته های مردم و باورهای مورخین درباره لوقا به ما نشون میدن که لوقا تاریخی بسیار درست و بی‌عیب ارائه داده. مثلا اگه به کتاب کارهای رسولان رجوع کنید، میبینید که لوقا درباره شهری که پولس به اونجا رفت، زمانی که در اونجا موند، شاهدانی که اونجا بودند و وقایعی که اتفاق افتادن صحبت کرده. و لوقا همینو در این انجیلم انجام داده. همونطور که گفتم انجیل لوقا یه ترتیب تاریخی رو دنبال میکنه و بر مثلهای خداوند تاکید داره. در این انجیل مسیح رو در جایگاه پسر انسان، کاهن، مرد دعا و شاخه میبینیم. مطابق با اونچه که در لوقا 19 اومده، مسیح اومد تا گمشده رو بجوید و پیدا کند. انجیل متی با شجره نامه عیسی مسیح شروع میشه. لوقا هم به شجره نامه مسیح میپردازه، اما میگه که نسل او برمیگرده به آدم. ما میتونیم دو شجره نامه رو کنار هم قرار بدیم تا ببینیم چه شباهت ها و تفاوت هایی بینشون وجود داره. انجیل متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه و چون او پادشاهه، متی باید نشون میداد که مسیح از ریشه داووده تا بتونه بر تخت داوود بنشینه. اما لوقا مسیح رو به عنوان پسر انسان معرفی میکنه. پس باید نشون میداد که نسل او به آدم برمیگرده. به همین خاطر مسیح در انجیل لوقا به عنوان انسان کامل معرفی شده. در متی 1 میخونیم که مسیح از نسل داووده. هر کسی متی 1 رو میخونه میدونه که یوسف نامزد مریم از نسل داووده. اما مسیح از نسل یوسف نیومد. نگفته که یعقوب پدر یوسف و یوسف پدر مسیح، بلکه گفته یعقوب پدر یوسف و یوسف همسر مریم که عیسی ملقب به مسیح از او زاده شد. پس میخواست بگه که یوسف پدر واقعی عیسی نیست، بلکه پدر شرعیشه، چون یوسف وارث قانونی پادشاهه اما سلطنت نکرد چون از نسل یکونیا بود. اما مسیح باید اسم یوسف رو میگرد تا بر تخت داوود، یعنی پدرش بشینه، ولی پسر یوسف نبود. یوسف پسر داوود از سلیمانه. در این شجره نامه در لوقا 3 مسیح از باکره متولد شد که دختر داووده، اما از نسل ناتان. داوود دو شاخه داشت، سلیمان و ناتان. در متی 1 سلیمان رو معرفی کرده ولی در لوقا 3 ناتان رو معرفی کرده. متی درباره مسیح موعود خطاب به یهودیان نوشت و با ابراهیم شروع کرد، اما لوقا خطاب به همه انسانها درباره نجات دهندشون نوشته. به همین خاطر در این شجره نامه به آدم میرسه. به نظر میاد شجره نامه مسیح در متی 1 مطابق با اونچه که در لوقا 3 گفته شده یکی نیست. در متی 1:12 به اسم شعلتیئیل اشاره شده و گفته که اون پسر یکونیاست. اما در لوقا 3:27 میخونیم که اون پسر نیریه. بالاخره شعلتیئیل پسر یکونیاست یا پسر نیری؟
در واقع اون پسر یکونیاست اما داماد نیری هم هست چون با دختر نیری ازدواج کرده بود. نیری فرزند پسر نداشت. به همین خاطر این شخص به اسم نیری نسبت داده شده. در واقع نیری پدر زنشه نه پدر واقعیش. در همین راستا در متی 1 نوشته شده که یوسف پسر یعقوبه اما لوقا 3 به ما میگه که یوسف پسر هلیه. در واقع یوسف پسر یعقوبه، هلی پدر مریمه و اونم مثل نیری فرزند پسر نداشت. به همین خاطر یوسف به هلی نسبت داده شده. به این ترتیب هلی پدر واقعیش نیست بلکه پدر زنشه. در حقیقت این رسم اون زمان بود و مطابق با شریعت پدری که فرزند دختر داشت وقتی دخترش ازدواج میکرد اسم پدر دختر بر داماد میومد. بنابراین متوجه شدیم که دلیل تفاوت‌های ظاهری این دو شجره نامه در چی؟ هیچ تناقضی در کلام خدا وجود نداره. عزیزان شنونده استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم.

0: همراهان عزیز، قبل از استراحت درباره انجیل لوقا و مثل‌های مسیح صحبت کردیم. لوقا بیشتر از اینکه به معجزات مسیح توجه کنه، به مثل‌های او توجه کرده. در انجیل لوقا ما شاهد 7 معجزه از مسیح هستیم. در لوقا 4 در کنیسه ناصری مسیح از بین جمعیتی که می‌خواست او را بکشه عبور کرد. عیسی اونا را ترک کرد و از بینشون عبور کرد و مردم نتونستن بهش دست بزنن. هیچ کس نتونست قبل از زمان صلیب به او آسیبی برسونه چون ساعتش فرا نرسیده بود. معجزه دوم در فصل 2 اومده که در مورد صید مقدار زیادی ماهیه. معجزه سوم در فصل 7 زنده کردن پسر بیوه زن نائینیه. معجزه چهارم در فصل 13 است. مسیح زنی که پشتش خمیده بود رو شفا داد. معجزه پنجم در فصل 14 شفای مردیه که بدنش آب آورده بود. معجزه ششم در فصل 17 که شفای 10 جزامی رو میبینیم. هفتمین معجزه هم در فصل 22 مربوط به شفای گوش غلام کاهن اعظمه. با خوندن این معجزات به قدرت و اقتدار مسیح پی میبریم. خداوند به پتروس گفت به قسمت‌های عمیق آب بران و سپس تو و یارانت تورهایتان را برای صید به آب بیندازید. و بعد به خواست خداوند اونقدر ماهی داخل تور شد که نزدیک بود تور پاره بشه. انجیل متا از معجزه های مسیح میگه. انجیل مرقس از معجزات او میگه. انجیل یوحنا از ملاقات های فردی عیسی مسیح میگه و انجیل لوقا هم از مثل های مسیح میگه. عیسی مسیح 15 مثل در انجیل لوقا گفته که در اینجا فقط فهرستی از عناوین این مثل ها رو ارائه میدیم. دو بدهکار در فصل 7، سامری نیکو در فصل 10، دوستی در نیمه شب در فصل 11، ثروتمند نادان در فصل 12، بازگشت از جشن عروسی در فصل 12، مباشر دانا در فصل 12، درخت انجیر در فصل 13، ضیافت بزرگ در فصل 14، سکه گمشده در فصل 15، پدر مهربان در فصل 15، مباشر متقلب در فصل 16، خادمان نالایق در فصل 17، قاضی ظالم در فصل 18، فریسی و خراجگیر در فصل 18، مثل قنتارها در فصل 19. همه این مثلها در انجیل لوقا گفته شدن چون انجیل لوقا انجیل مثلهاست. در مثل سامری نیکو مسیح اومد تا به کسی که گرفتار دزدان شده بود رحم کنه. نه کاهنان و نه لاویان به این شخص رحم نکردند. در مثل پدر مهربان از پدری میگه که منتظر بازگشت پسر گمشدش میمونه. پدر فقط بر مبنای قربانی مسیح از تمام گناهکاران روی زمین استقبال میکنه. شنوندگان عزیز، قبل از کشته شدن مسیح هیچ رابطه و مشارکتی با خدا وجود نداشت. همه راه ها به آسمان ختم نمیشن چون که آسمان فقط یه راه و یک واسط داره. زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسط بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح. آسمان فقط یک راه داره که کتاب مقدس اونو برای ما آشکار کرده. من راه و راستی و حیات هستم. خدا برای اینکه بتونه از انسان گناهکار استقبال کنه باید قربانی صورت می گرفت. پس مسیح ذبح شد. شخص گناهکار برای اینکه بتونه به خداوند نزدیک بشه باید به گناهانش اعتراف کنه و اونا رو بپذیره و کار مسیح رو بر صلیب قبول کنه. قربانی مسیح رو بپذیره تا رحمت بیابه و در قلمروی فیض خدا مقبول واقع بشه. در غیر این صورت نجاتی وجود نداره. در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. خب حالا که درباره مثل‌های مسیح در انجیل لوقا صحبت کردیم، بیایید با هم دیگه به این عبارت زیبا توجه کنیم که در کتاب مقدس گفته شده و بسیار دلگرم کننده است. کلام خدا میگه مترس. انجیل لوقا با این کلمات شروع شده. ای زکریا نترس. و در لوقا 1:30 به مریم گفته شده. ای مریم نترس. در متا 1:20 نوشته شده. ای یوسف پسر داوود نترس. در لوقا 2:10 میخونیم نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم، شادی عظیمی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. پس در انجیل لوقا 3 بار در رابطه با تولد مسیح گفته شده مترس. اومدن مسیح دلگرمی، اطمینان و آرامش به همراه داره و ترس از بین میبره. در حقیقت همه این کلمات خبر خوش اومدن مسیح رو اعلام میکنه. شنوندگان عزیز، شاید شما از حرفای سیاستمداران و رهبران درباره آینده و اقتصاد دلگرم میشید، اما بدونید هیچ چیز جز مسیح نمیتونه ترس شما رو از شما بیرون کنه. اگه مسیح وارد قلبتون بشه از آینده مطمئن خواهید بود. هیچ چیزی نمیتونه ترس رو از دلتون بیرون کنه مگر زمانی که مسیح بیاد. در کلام خدا میگه خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او میباشند صلح و سلامتی باد. وقتی مسیح وارد زندگیتون بشه صلح، دلگرمی و شادی با خودش به همراه میاره. در لوقا 7 وقتی مسیح در خانه شمعون فریسی بود، زنی از شهر که گناهکار بود پیش او اومد و شروع کرد به گریه کردن و با اشکاش پاهای مسیح رو شست و با موهاش خشک کرد. شمعون فریسی بسیار عصبانی شد و گفت اگر این مرد واقعا نبی بود می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است. او یک زن بدکار است. در واقع مسیح می دونست که چی در ذهن شمعون می گذره. پس جوابش رو با تعریف یه مثل داد. در لوقا 7:41 همونطور که در ترجمه مژده گفته 2 نفر به شخصی بدهکار بودند. یکی 500 سکه نقره و دیگری 50 سکه نقره. چون آن 2 نفر چیزی نداشتند که به او بدهند، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یکی از آن 2 او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. و در آیه 47 اینطور ادامه میده. محبت فراوان او نشان میدهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است. در واقع این یه اصل الهیه. مسیح گناهان بیشمار ما رو بخشید. بخشش گناهان از طریق اعمال نیک به دست نمیاد. بخشش گناهان با زیارت مکانهای مقدس و با زهد و ریاضت به دست نمیاد. بخشش گناهان فقط با خون ریخته شده مسیح بر صلیب حاصل میشه. بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. اگه کفاره او رو بپذیرید این بخشش رو دریافت خواهید کرد. وقتی دلتون از این بخشش سرشار باشه خدا رو بسیار محبت خواهید کرد. کسی که خدا رو دوست داره و ترس او رو در دل داره نشون میده که گناهان بسیارش بخشیده شده. گناهان زیاد این زن بخشیده شد چون محبتش زیاد بود. همه ی راه های دیگر رو رها کنید تا بخشش گناهان رو دریافت کنید. در برنامه بعد آخرین قسمت از معرفی انجیل لوقا رو خواهیم داشت. تا قسمت دیگه خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل هفتم. و اما درباره چیزهایی که به من نوشتید، بهتر است که مرد مجرد بماند، ولی چون اطراف ما پر از وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد، زیرا او متعلق به شوهر خیش است، و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد، زیرا به زن خود تعلق دارد. یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید، مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد، مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید. این یک قانون نیست، این امتیازی است که به شما میدم. کاش همه شما در این مورد مانند من باشید، اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است، به یکی یک جور و به دیگری به نحوی دیگر. به افراد مجرد و بیوه زنان میگویم، برای شما بهتر است که مانند من مجرد بمانید. ولی اگر نمی توانید جلوی امیال خود را بگیرید، ازدواج کنید، زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است.
2: برای متأهلان دستوری دارم که دستور خودم نیست، بلکه از جانب خداوند است.
1: یک زن شوهردار نباید شوهرش را ترک کند، اما اگر چنین کند، یا باید تنها بماند و یا اینکه دوباره با شوهرش آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد. به دیگران میگویم، این را من میگویم نه خداوند، اگر مردی مسیحی زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. و همچنین زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهرش را ترک کند. زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بی ایمان نیز به وسیله شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت. در غیر این صورت فرزندان شما نجس می بودند، حالان که اکنون از مقدسین هستند. اما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، مختار است.
2: در این گونه موارد همسر مسیحی، چه زن و چه شوهر، دیگر مقید نیست،
1: زیرا خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است. ای زن، از کجا معلوم که شوهرت به وسیله تو نجات نیابد؟ و ای مرد، تو از کجا می‌دانی که وسیله نجات زن خود نخواهی شد؟ به هر حال هر کس در آن حالی که خدا برایش معین نموده و او را در آن حال خوانده است بماند. دستور من در تمام کلیساها این است: آیا مرد مختونی دعوت خدا را پذیرفته است، چنین شخص آرزوی نامختونی نکند. آیا کسی در نامختونی خوانده شده است، او نیز نباید مختون شود. مختون بودن یا نبودن اهمیت ندارد، آنچه مهم است اطاعت از فرمانهای خداست. پس هر کس باید در همان حالتی بماند که در آن دعوت خدا را پذیرفت. آیا در بردگی خوانده شده ای؟ از این ناراحت نباش، اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، آن را از دست نده، زیرا غلامی که به اتحاد با خداوند دعوت شده باشد، آزاد شده خداوند است. همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند را پذیرفته است، غلام مسیح می باشد. شما به قیمت گزاف خریده شده اید، پس به بندگی انسان تن در ندهی. بنابراین ای برادران، هر کس در همان حالتی که در آن خوانده شده بماند، ولی با خدا زندگی کند. در خصوص افراد مجرد از طرف خداوند دستوری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است، عقیده خود را اظهار می‌دارم. با توجه به اوضاع وخیم فعلی، بهتر از هر کس همان گونه که هست بماند. آیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج نباش. اما اگر ازدواج کنی، گناه نکرده ای و دختری که شوهر کند مرتکب گناه نشده است، ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمات خواهند شد و من نمی‌خواهم شما در زحمت بیفتید. ای برادران، مقصودم این است. وقت زیادی باقی نمانده است و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند. عزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کردند و خریداران طوری رفتار کنند که گویی مالک آنچه خریدند نیستند. و کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند، زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید. مرد مجرد به امور الهی علاقمند است و می‌خواهد خداوند را خوشنود سازد. اما مرد متأهل به امور دنیوی علاقمند است و می‌خواهد همسر خود را خوشنود سازد. و به این سبب او به دو جهت کشیده می‌شود. همانطور یک زن مجرد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدس باشد. اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می‌خواهد شوهر خود را خوشنود نماید. برای خیریت شما این را می‌گویم و مقصودم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم، بلکه می‌خواهم آنچه را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید. با وجود این، اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی‌انصافی می‌کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند و اگر او می‌خواهد دخترش ازدواج نماید، گناهی مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را باکره نگاه دارد، کاری نیکو می‌کند. پس شوهر دادن دختر نیکو است، ولی شوهر ندادن او نیکوتر است. زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است، با هر کسی که می‌خواهد ازدواج نماید، به شرط اینکه آن مرد نیز مسیحی باشد. اما به عقیده من، اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود و گمان می‌کنم که من نیز روح خدا را دارم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. مهم نیست که چقدر از خداوند دور مانده اید، او فقط به اندازه یک دعا از شما دور است. روز 21 از شماره 4 نان روزانه ما، برخیز و استوار نما. عنوان و مکاشفه باب 3 آیات 1-6. متن امروز ما از کلام خداست. تقریباً 30 سال پیش اتفاقی افتاد که هنوز مرا اذیت می کند. در دوره‌ای که وضعیت روحانی من خراب بود، به سوی مردی شتافتم که مسیح را به او بشناسانم. او از اینکه فهمیده بود من دور از خداوند زندگی می کنم و مردی که از قبل می شناخت نیستم، مبهوت شده بود. این یکی از تلخ‌ترین تجارب زندگی من است و من هنوز دعا می کنم که خداوند فرصتی بدهد تا اشتباه خود را جبران کنم. در طی آن سالهای سرگردانی مانند کلیسای ساردس شده بودم. وضعیت دشوار من مثل فکر آنها شده بود. من اینگونه شده بودم، اما خداوندی که از مردگان برخاسته در مقابل کلیسای ساردس ایستاد و گفت بیدار شو و ما بقی را که نزدیک به فنا است استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم. خوشنامی آنها به خاطر این بود که کلیسایی زنده بودند، با واقعیت سازگار نبود. آنها روحاً مرده بودند ولی هنوز امیدی باقی مانده بود. خداوند به آنها گفت برخاسته و جرقه های زندگی روحانی را که هنوز در آنها باقی مانده بود روشن کنند. او هشدار می دهد حفظ کن و توبه نما. وانمود کردن به آنچه که نیستیم باری سنگین برای به دوش کشیدن است. خداوند ما را دعوت می کند تا آن بار را زمین بگذاریم و با توبه به سوی او بازگشت کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

خدمت شما جوانان عزیز شنونده سلام عرض میکنیم. از اینکه باز در خدمتتون هستیم خدا رو شکر میکنیم. دعای ما اینه که خداوند مهربون از طریق برنامه امروز با دل همه شما صحبت کنه و اون چیزی رو که از شما میخواد بهتون نشون بده. برای این لازمه که دلتون رو برای شنیدن صدای مقدس او آماده کنید. پس بجاست که دعا کنیم و بگیم ای پدر آسمانی، تو رو برای فرصت امروز شکر میکنیم. ما مایلیم که صدای دگرگون کننده تو رو در عمق وجودمون و با گوش دل بشنویم. استدعا میکنیم که از طریق برنامه امروز خواست و اراده خودت رو برای هر یک از ما آشکار بفرما. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. در 9 برنامه گذشته سرگذشت کشیش دیوید ویلکرسون رو خلاصه‌وار از کتاب صلیب و چاقوی زامندار براتون شرح دادیم. گفتیم که دیوید با شنیدن نجوای الهی در عمق وجودش به نیویورک رفت تا به جوانهای بزهکار و شرور این شهر کمک بکنه. خدا از طریق اتفاقات خارق العاده و معجزه‌آسا او را در مسیر خدمتش هدایت کرد. او با کمک خدا موفق شد به مدت 1 هفته در یک استادیوم سرپوشیده تعداد زیادی از این جوانها رو در یک جا جمع کنه و براشون از محبت و توجه پدرانه خدا نسبت به اونها سخن بگه. او که عمیقاً درک کرده بود که بدون تایید و کمک خدا تلاشهاش بی نتیجه است، همه چیز رو به خدا سپرد. اینجا بود که خدا وارد عمل شد و ده‌ها جوان که چند نفر از سردسته‌های گروه‌های بزهکار هم جزوشون بودن توبه کردند و زندگی تازه‌ای توسط عیسی مسیح یافتند. حالا از شما دعوت می‌کنیم که به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

همه اینها فقط شروعی بود برای کارهای بزرگتر خدا. بعد از این بقایای پرشکوه که فقط و فقط کار مستقیم خدا بود، من بیشتر وقتم رو در کلیسای خودمون در شهر کوچیک فیلیپسبرگ گذروندم. در ضمن میبایست به خانواده‌ام هم میرسیدم، مخصوصا که موقع تولد پسرم در کنار زنم نبودم. به این شکل 6 ماه گذشت. در طول این مدت گاه گاه به نیویورک سر میزدم تا از وضع بچه‌ها با خبر بشم، اما فعالیت جدیدی شروع نکردم. همه اونهایی که در اون شب تاریخی توبه کرده بودن به کلیسا می رفتن و از کتاب مقدس تعلیم می گرفتن و از لحاظ روحانی رشد می کردن. با اینکه مثل سابق هر هفته به نیویورک نمی رفتم، اما تمام فکر و حواسم اونجا بود، پیش بچه ها. همسرم گوئن این رو به خوبی احساس می کرد. چقدر دلم می خواست که بتونیم با گوئن و بچه ها به نیویورک نقل مکان کنیم تا بتونم از نزدیک با این بچه ها باشم و بین دیگرانی که هنوز نجات عیسی مسیح رو دریافت نکرده بودن کار کنم و افراد بیشتری رو به طرف نور مسیح هدایت کنم. یک روز بعد از یکی از جلسات کلیسامون، یکی از اعضا موقع خداحافظی نگاه عمیقی بهم کرد و گفت: کشیش ویلکرسون، به نظرم توی اون دوره‌ای که شما به نیویورک می رفتین و بین اون جوانها کار می کردین، سرحالتر و بانشادتر بودین. اینطور نیست؟ نمی دونستم چی بگم، چون درست می گفت. من مرتب دعا می کردم تا خدا خودش راهی باز کنه تا بتونم به طور تمام وقت در نیویورک به این خدمت ادامه بدم.

برای بچه هایی که توبه کرده بودن داشتن سر و سامان می گرفتن. زره پوش و عرابه جنگی موفق شده بودن وارد ارتش بشن. نیکی بین جوانهای نیویورک به واعظ معروف شده بود. او دلش میخواست به دانشگاه الهیات بره تا بتونه وارد خدمت کشیشی بشه. یک بار که باهاش صحبت میکردم متوجه شدم که تنها مشکلش پوله و لکنت زبونش. فکر کردم اگر همراه من به یکی از جلسات کلیساهای بزرگ بیاد شاید بتونم هدایایی براش جمع آوری کنم که بتونه هزینه تحصیلش رو بپردازه. اتفاقا قرار بود در

نیکی سرگذشتش رو مفصلا تعریف کرد. گفت که پدر و مادرش احضار ارواح می کردن و چون خونهشون فقط یه اتاق داشت، هر وقت مشتری می اومد همه بچه ها رو می فرستدن تو خیابونها. او که کوچکترین بچه خونواده بود، معمولا از برادرهای بزرگترش و همینطور از بچه های بزرگتر محله کتک می خورد. اما بالاخره یاد گرفت که چطور از خودش دفاع کنه. او اونقدر در این کار مهارت پیدا کرد که دیگه کسی جرأت نداشت سر به سرش بذاره. همه ازش میترسیدن. کم کم کارش به عضویت در دسته های جوانهای شرور کشید. عضو دسته ماو شد و چون بهتر از همه میجنگید، معاون دستش کردن. تخصصش در بکار بردن چاقوی زامندار بود. بارها به جرم چاقو کشی به زندان افتاد و عکسش مرتب توی روزنامه ها چاپ می شد. یک روز که تنهایی رفته بود به ایستگاه قطار زیرزمینی، 5 نفر از اعضای دسته مخالف بهش حمله کردند و کمربند چرمی رو دور گردنش انداختن و طوری اونو کشیدن که نزدیک بود بمیره. اما از این واقعه جون سالم به در بود، ولی از اون روز به بعد دچار لکنت زبون شد. بعد از اون در چند قتل شرکت کرد، اما شبها از بیاد آوردن اون صحنه‌های فجیع نمیتونست بخوابه. یه بار که برای زد و خورد با دسته چاپلین داشت همراه دستش به محل مبارزه میرفت، دید که عده از جوانهای شرور جای جمع شده اند و یه نفر رفته روی لبه تیر چراغ برق و داره حرف میزنه. چون برای بچه های دسته چاپلین هم اونجا بودن، اونها هم ایستادن تا ببینن چه خبره. اونجا بود که نیکی برای اولین بار منو در حال موعظه دید. بعد ماجرای جمع کردن هدایا و توبه کردنش رو توی اون استادیوم سرپوشیده تعریف کرد. اعضای اون کلیسایی که برای موعظه به اونجا رفته بودیم سر جاشون میخکوب شده بودن و با دقت به حرفهای نیکی گوش میکردن. همه از جمله خود نیکی اونقدر غرق این ماجراها بودن که هیچ کس متوجه نشد که لکنت زبون نیکی موقع تعریف کردن این وقایع رفته رفته کم شد، طوری که در پایان سرگذشتش نیکی داشت بدون لکنت حرف میزد. وقتی خودش متوجه شد، هق هق کنان مثل بچه های کوچک زد زیر گریه. در بین حاضرین در کلیسا کسی نبود که متأثر نشده باشه و گریه نکنه. صحنه بسیار تأثیر انگیزی بود. با هدایایی که اون شب جمع شد، نیکی تونست وارد دانشگاه الهیات بشه.

اما گویا نمی بایست آسمان صاف و درخشان خدمتم همیشه اونطور بمونه. حدود یک سال بعد از تمام این وقایع خبر رسید که اسرائیل به اتهام شرکت در قتل به زندان افتاده. فوراً عازم نیویورک شدم و رفتم سراغ مادرش. زن بیچاره گریه میکرد و میخواست که برای پسرش کاری بکنه. در حین گریه میگفت که اسرائیل خیلی پسر خوبی شده بود، اما وقتی دستشون دوباره راه افتاد اونو تهدید کردن که اگه به دست ملحق نشه میکشنش. او هم چاره ای نداشت جز این که دوباره در کارهای دستش شریک بشه. بعد نامه ای رو که اسرائیل از زندان نوشته بود نشونم داد. نامه ای بود پر از ایمان و امید. او از کرده خودش اظهار پشیمونی کرده بود و نوشته بود که خیلی دلش میخواست منو ببینه. متاسفانه نتونستم کاری براش انجام بدم، چون اجازه ملاقات و نوشتن نامه به افرادی غیر از خانوادهش رو نداشت. اما وضعیت او خیلی منو به فکر واداشت. فکر میکردم که اگر خودم تمام وقت در نیویورک بودم و مواظب وضع این نهالهای تازه بودم چنین اتفاقی نمیافتاد. کافی نبود که این جوانها توبه کنن و زندگی تازه رو از مسیح دریافت کنن. میبایست کسی از اونها مثل بچه های نوزاد مراقبت کنه تا به رشد کافی برسن. این موضوع منو عمیقا ناراحت کرده بود و حتی احساس عذاب وجدان میکردم. اما کاری نمیتونستم بکنم. برای رفتن به نیویورک و خدمت تمام وقت در اونجا لازم

لازم بود درآمدی داشته باشم و بودجه هم برای این قبیل کارها در اختیارم باشه، اما هیچ کدوم مهیا نبود. تا اینکه یک شب بعد از جلسه دعای کلیسا احساس افسردگی خاصی کردم. دلم نمیخواست بلافاصله برگردم خونه. شروع کردم به قدم زدن. در نزدیکی کلیسامون یک مزرعه کوچیک گندم بود. خوشه های گندم زیر نور ماه درخشندگی خاصی داشت که منو به طرف خودش جلب کرد. تصمیم گرفتم از وسط مزرعه عبور کنم و در اون حالت زیبا دعا کنم. نسیم ملایمی میوزید. وقتی دعا می کردم و به رقص زیبا و آروم ساقه های گندم نگاه می کردم، بی اختیار یاد فرمایش مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 آیه های 35 و 36 افتادم که می فرماید توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را می گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می کند. وقتی این آیه ها رو توی ذهنم می گفتم، تجسم می کردم که هر کدوم از این ساقه های گندم مثل یکی از جوانهای نیویورکه که احتیاج داره از مسیح زندگی تازه رو دریافت کنه، بعد رشد کنه. در همین اثنا ناخودآگاه برگشتم و از بالای اون تپه به کلیسا و خونمون که چسبیده به کلیسا بود نگاه کردم. همسرم و بچه هام زندگی راحت و آسوده و امنی داشتن. در همین موقع صدای آروم اما واضح در عمق وجودم گفت خدمت تو در این کلیسا دیگه تموم شده. باید از اینجا بری. دوباره برگشتم به خونم و نگاه کردم. باز صدا رو احساس کردم که می گفت این خونه هم دیگه مال تو نیست. باید از اینجا بری. سر جام ایستادم. سرم رو به طرف آسمون بلند کردم. چشمام رو بستم و گفتم خداوندا، هر چه خواست توست من اطاعت میکنم، از اینجا خواهم رفت. در راه که به خونه برمیگشتم در این فکر بودم که این موضوع رو چطور به همسرم گوئن بگم. او هیچ وقت مایل نبود که به نیویورک بره. وقتی رسیدم دیدم که هنوز بیداره و منتظر منه. تعجب کردم چون دیر وقت بود. احساس کردم میخواد چیزی بگه. گفتم گوئن چیه؟ چیزی شده؟ گفت دیوید لازم نیست چیزی بگی. من میدونم. ما باید از اینجا بریم. اینطور نیست؟ در همین موقع دیدم که قطره اشکی از گوشه چشمش فرو میفته. بعد ادامه داد و گفت دیوید من هم صدای خدا رو شنیدم. ما باید اطاعت کنیم، باید به نیویورک بریم. باورم نمیشد. ماجرا رو با کلیسا هم در میون گذاشتم. گفتم که من و گوئن شکی نداریم که خواست خداست که به نیویورک بریم، اما خودمون هم نمیدونستیم این کار رو چطوری انجام بدیم و چه کسی هزینه زندگی ما رو خواهد پرداخت. ما تصمیم گرفته بودیم که تا روشن شدن وضعیت اسباب و اساسیمون رو به منزل مادر گوئن منتقل کنیم و گوئن با بچه‌ها اونجا بمونن و من موقتاً تنهایی به نیویورک برم. در اون روزها که در چنین وضع بلا تکلیفی به سر می بردیم، کشیشی از شهر دیگه زنگ زد و از من خواست که برای مدتی به شهر اونها برم و در کلیساشون مدتی موعظه کنم تا از نظر روحانی تقویت بشن. در روزهای بعدی هم از شهرهای دیگه دعوتهای مشابهی داشتم، طوری که برای مدت 12 هفته برنامه سخنرانی در نقاط مختلف ترتیب داده شد. 2-3 هفته بعد از این ماجرا ما اساسیم رو به خونه مادر گوئن منتقل کردیم و من سفرهام رو شروع کردم. در یکی از این سفرها بود که وقتی ماجراهای نیویورک رو برای کشیش یکی از کلیساها تعریف می کردم، اون کشیش یک مرتبه حرف عجیبی زد. گفت دیوید، به نظر من لازمه که تو تمام وقت در نیویورک باشی و بین این جوانها خدمت کنی. خدا تو رو برای این کار دعوت کرده. پس اگه اجازه بدی من با چند نفر از دوستام مشورت کنم تا ترتیب جمع‌آوری هدیه برای هزینه زندگی و خدمتت رو بدیم.
چند روز بعد در جلسه با حضور کشیش‌های کلیساهای مختلف کمیته تشکیل شد و بودجه برای این خدمت فراهم آمد. به این ترتیب درست 2 سال بعد از اون شبی که من برای اولین بار صدای خدا رو برای رفتن به نیویورک شنیدم، به تنهایی و دور از خانواده در یک آپارتمان قدیمی 3 اتاقه کار تمام وقت بین جوانهای شرور نیویورک رو رسما شروع کردم.

در آغاز خدمت تمام وقتم در نیویورک دو طرح مشخص رو به اجرا درآوردم. اولیش انتشار و پخش جزوه هایی بود که در اونها بر اساس تعالیم کتاب مقدس ضررهای مواد مخدر، مشروب خاری، روابط جنسی نامشروع، دشمنی و کینه توزی و نظایر اون مطرح شده بود و راه نجات از اینها از طریق ایمان به عیسی مسیح شرح داده شده بود. این کار زیاد موفقیت آمیز نبود و ظرف 3 ماه فقط چند نفر از این راه نجات پیدا کردند. اما طرح دوم مفیدتر بود و اون تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای منطقه نیویورک بود. به کمک تعداد زیادی از جوانهایی که به لطف مسیح از منجلاب گناه نجات پیدا کرده بودند، گروه سرایندگانی تشکیل دادیم و شروع کردیم به ضبط و پخش برنامه. در هر برنامه علاوه بر سرود، یکی از این جوانها سرگذشت خودش رو بازگو میکرد. بعد خودم هم مطلبی از کتاب مقدس در مورد نجات میگفتم. این برنامه علاقمندان زیادی پیدا کرد، اما اشکالش این بود که هزینه سنگینی در بر داشت. چیزی نگذشت که بودجمون تمام شد. در کمیته مدیریت برنامه ها عنوان کردم که چاره ای نداریم جز تعطیل کردن برنامه های تلویزیونی. اما اون روز کشیشی که نمیشناختیم به عنوان شنونده در جلسه کمیته شرکت داشت. او گفت که دوستش یکی از شخصیت‌های برجسته اقتصادی نیویورک، شاید او حاضر بشه کمک کنه. وقتی به دیدن دوست اون کشیش رفتیم، داشت دفترش رو ترک می‌کرد تا سر قراری بره. نامه اون کشیش رو بهش دادیم. توی نامه نوشته شده بود که ما به $10,000 برای کار بین جوان‌های شرور نیویورک احتیاج داریم. اون آقا بدون اینکه فرصت داشته باشه توضیحات ما رو گوش کنه، گفت که تا $10,000 هرچی خرج کردیم، صورت حسابهاش رو برای پرداخت برای او بفرستیم. این رو گفت و رفت. من در حضور خدا خجل بودم. یک بار دیگه شاهد معجزه الهی بودم. ما برنامه‌های تلویزیونیمون رو ادامه دادیم. اما چیزی نگذشت که طرح دیگه‌ای به فکرم اومد. طرحی که میتونست خیلی مفیدتر از تمام این برنامه‌ها باشه. دیوید با حساس بودن به صدای خدا میتونست اراده او رو تشخیص بده و در مسیر اون پیش بره. برای اینکه ببینیم دیوید چه طرح جدیدی از طرف خدا برای خدمت به جوانهای شرور نیویورک داره، شما رو دعوت میکنیم به برنامه بعدی که آخرین بخش از سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار خواهد بود توجه بفرمایید. اگر خدا در زندگی دیوید ویلکرسون چنین کارهای بزرگی انجام میداد، علتش این بود که او به صدای خدا حساس بود. او کتاب مقدس رو خوب میدونست و بر اساس تعالیم اون میتونست تشخیص بده که کدوم نجوای درونی صدای خداست و کدوم صدای نفس خودشه. اما او نه فقط نسبت به صدای خدا حساس بود، بلکه آماده هم بود که از اون اطاعت کنه. برای همین خدا هم او رو در زندگی و در خدمتش راهنمایی و هدایت میکرد. عزیزان شنونده، آیا گوش دل شما هم مثل دیوید نسبت به صدای خدا حساسه؟ خدا امروز میخواد با قلب شما صحبت کنه و شما رو در مسیر تازه‌ای از زندگیتون قرار بده. آیا حاضرین صدای او رو بشنوین؟ آیا حاضرین از صدای او اطاعت کنین؟ اراده خدا پیش از هر چیز اینه که هر انسانی با ایمان آوردن به عیسی مسیح زندگی ابدی پیدا کنه. ایمان آوردن به مسیح یعنی اینکه قبول کنیم که او از آسمان از نزد خدا به زمین اومد و انسان شد، روی صلیب در راه گناهان ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش جسمن زنده شد و با بدن جاودانی خودش به آسمان رفت. با پذیرفتن عیسی به قلبمون و تسلیم زندگیمون به او، وجودمون عوض میشه و از همین حالا زندگی تازه پیدا میکنیم که حتی بعد از مرگمون هم تا ابد ادامه مییابه. وقتی که این چنین زندگیمون رو تسلیم مسیح کنیم،
او به صحبت کردن با قلب ما ادامه میده و قدم به قدم ما رو در مسیر زندگی روحانیمون جلو میبره. اما شرطش اینه که گوش دلمون رو برای شنیدن صدای او آماده کنیم و حاضر باشیم که از او اطاعت کنیم.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما هم جزو کسایی هستید که بعد از سپری کردن تمام روز در کار، مدرسه و یا کار خونه با شنیدن اخبار شامگاهی خستگی فکریتون چند برابر میشه و از فرط خشم و نگرانی نسبت به اتفاقات دنیای آشفته اطراف نمیدونید که چه کار باید بکنید؟ در واقع اونچه که اکثریت محتوای شبکه‌های اجتماعی رو در بر می‌گیره، حاوی خشونت، سوء استفاده‌های مختلف جنسی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، تروریسم، بلایای طبیعی و هزار و یک جور اخبار نگران کننده، مایوس کننده و ترسناک دیگه است. و به هر حال به هر سو که نگاه می‌کنی با معیارها و استانداردهایی برخورد می‌کنی که کاملاً مخالف با معیارهای کلام خدا یعنی کتاب مقدسه. این کاملا مشهوده که ما در دنیای سقوط کرده ای زندگی می کنیم که هیچ چیز در اون در حال بهبودی نیست. برعکس تاریکی اون پررنگتر و پررنگتر می شه. اما متاسفانه این فقط مربوط به اوضاع فرهنگی، اجتماعی و یا سیاسی نیست. هر یک از ما در سطح زندگی شخصی، اعم از خانواده و خانواده، محل کار و حتی گاهی اوقات در کلیسا هم خودمون رو در بحران و کشمکش می بینیم. چند وقت پیش اتفاقاً با خانومی صحبت می‌کردم و می‌گفت من در محیط شغلی خودم متأسفانه همیشه خودم رو در بحران می‌بینم. یکی از همکارانم دائماً بدگویی منو می‌کنه و می‌خواد زیر پامو خالی کنه. تا به حال خیلی از خودم صبر و تحمل نشون دادم ولی دیگه صبر و تحملم تموم شده و احساس می‌کنم از شخصیت ساکت و درونگرای من خیلی سوء استفاده شده. متأسفانه او با زبونی که داره طوری صحبت میکنه که رؤسا طرف او رو میگیرن و بدون اینکه به من گوش بدن من رو مورد توبیخ و مؤاخذه قرار میدن. خانم دیگه میگفت با مردی نامزد کردم که واقعا مشکل حاد خشم و عصبانیت داره. حداقل هفته یک بار ما با هم بحث و مجادله داریم که اغلب این بحث و گفتگو از جایی شروع میشه که من یک جوری انتظارات او یعنی نامزدم رو برآورده نمیکنم. او هیچ وقت دست خودش رو بر من دراز نکرده ولی خیلی راحت وقتی که عصبانی میشه فوش میده و بعد هم برای اینکه عذر موجه بیاره میگه خب همه ما اشتباه میکنیم. و چه بسا زنان بسیاری هستن که اینگونه مشکلات و حتی بدتر از اون رو در زندگی زناشویی و در ازدواج خودشون تجربه میکنن. اینجور شرایط به صورتی فرسایشی در ما حس خشم، آشفتگی و پریشانحالی ایجاد می کنن. حسی که با ترس، ناامیدی، دلسردی و سردرگمی عجینه. اینها همه واکنش های طبیعی ما نسبت به مسائل و وقایع مربوط به دنیای سقوط یافته اطرافمونه. واکنش هایی که عکس العمل طبیعی و فراگیر همه مردمه.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: انجیل شریف
1: متی 14.
2: در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید. او به ملازمان خود گفت:
3: این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد.
2: زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود، یحیی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود. چون یحیی به هیرودیس گفته بود:
4: تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی.
2: هیرودیس می‌خواست او را بکشد، اما از مردم می‌ترسید، زیرا در نظر مردم یحیی یک پیامبر بود. ولی در موقع جشن تولد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هرچه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادرش گفت:
5: سر یحیای تعمید دهنده را همین حالا در داخل یک سینی به من بده.
2: پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانانش دستور داد که سر یحیی را به او بدهد. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک سینی بود آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و آن را به خاک سپردند. پس از آن آنها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند. عیسی وقتی این خبر را شنید، آنجا را ترک کرد و با قایق به جای خلوتی رفت. اما مردم با خبر شده دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتند. همین که عیسی به ساحل رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد. عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند:
6: اینجا بیابان است و روز هم به آخر رسیده، مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند.
2: عیسی به ایشان گفت:
7: احتیاجی نیست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهید.
2: شاگردان گفتند:
8: ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم.
2: عیسی در جواب فرمود:
7: آنها را پیش من بیاورید.
2: و پس از آن به مردم دستور داد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده که شاگردان جمع کردند 12 زنبیل بزرگ پر شد. غیر از زنان و کودکان 5000 مرد خوراک خوردند. آنگاه عیسی شاگردان را وادار ساخت که سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید. پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند:
9: این یک شبح است.
2: عیسی فوراً به ایشان گفت:
4: دل قوی دارید، من هستم، نترسید.
2: پتروس گفت:
10: ای خداوند، اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم.
2: عیسی فرمود:
4: بیا.
2: پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق می شد فریاد زد:
10: خداوندا نجاتم بده.
2: عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت:
4: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟
2: آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده می گفتند:
8: تو واقعاً پسر خدا هستی.
2: آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند. به محض اینکه مردم آن محل عیسی را شناختند، کسانی را به تمام آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند. آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن ردای او را لمس نمایند و هر که آن را لمس می‌کرد کاملا شفا می‌یافت.
11: رادیو مژده.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: اگه ازتون بپرسم زندگی چیه، شما چی میگید؟ در دنباله برنامه دوست ما مینا به این سوال پاسخ خواهد داد. من مریم به همراه سارا میزبان شما در زنان امید هستیم. ما برنامه های زیادی داریم و چند دوست تازه که به شما معرفی میکنیم.
2: مریم بذار ازت سوالی بپرسم. اگه یکی از بچه هات به حرف تو توجه نکنه، اگه با پرخاشگری و اعتراض اونا مواجه بشی، چطور با این مسئله برخورد میکنی؟
1: مسلماً یه مقدار آشفته میشم، شاید سرشون فریاد بزنم یا صدامو بلند کنم یا عصبانی بشم، ولی اغلب سعی میکنم که این کارو نکنم. اما واقعیت اینه که بعضی مواقع این کارو انجام میدم.
2: باهات موافقم، حتی با کوچکترین بچه‌م. اوه خدای من، وقتی اونا با من کلکل میکنن یا با من بحث میکنن، نمیخوام فکرشو بکنم. میدونم باید راهی باشه که بتونم از عهده‌اش بر بیام. به همین دلیل واقعا خوشحالم که این روز مینا با ماست. او بچه های بزرگ داره، به نظرم دو تا دانشگاهی داره و یکی دبیرستانی. مینا درباره مسئله مشاجره والدین و فرزندان تحقیقات زیادی کرده.
1: من میدونم که مینا از انواع تجربه ها گذشته و تجربه های زیادی رو پشت سر گذاشته. او مدت ها در شهرها و کشورهای مختلف زندگی کرده و بالاخره الان در اینجاست.
2: روابط خانوادگی، مشاجره والدین و فرزندان. به نظر میرسه مشاجرات والدین و فرزندان در روابط خانوادگی اجتناب ناپذیره. جنگ اراده ها همیشه برپاست. فرزندان سعی میکنن به راه خودشون برن. نوجوانا برای به دست آوردن استقلال پیش از اینکه آمادگیشو داشته باشن و بتونن تصمیمات خاصی بگیرن، با والدینشون مشاجره میکنن. دوم تیموتائوس باب 2 آیه 23 تا 26 مشورت های خوبی درباره مشاجرات والدین و فرزندان میده. او میگه از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن، چرا که میدانی نزاها برمیانگیزد. حال آنکه خادم خداوند نباید نزا کند، بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم و بردبار. باید مخالفات رو به نرمی ارشاد کنه، به این امید که خدا به آنها توبه عطا کنه تا به شناخت حقیقت برسند. به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خود اسیر کرده است برهند. والدین چطور میتونن در مشاجراتی که در سراسر دوران بچگی پیش میاد بهترین رفتار رو داشته باشن؟ شبان دیوید گراند 4 پیشنهاد از رساله تیموتائوس به ما میده. اولا، منتظر عدم توافقها با بچه‌تون باشین. وقتی در تیموتائوس مینویسه مباحثات پوچ و بیخردانه، او به این اشاره میکنه عدم بلوغ کودک انگیزه مشاجره اوه. یه بچه همیشه درک نمیکنه که چرا باید سر ساعت معین به رخت خواب بره یا چرا بهتره که در کارهای روزمره مشارکت کنه. در ثانی، گاهی والدین باید خودشون از بروز مشاجرات جلوگیری کنن. مسائل بی اهمیت ارزش مشاجره ندارن. یا اگه والدین یا بچه خسته هستن، بهتره که عدم توافق‌ها رو به تأخیر بیاندازه. اول کمی استراحت بکنن. متوقف کردن یا به تأخیر انداختن مشاجره به ما زمان میده که آروم بگیریم و هوشیارانه پیش بریم. سوماً، 3 رفتار مهم رو در مشاجرات والدین و فرزندان دنبال کنید. حتما با فرزندتون رفتاری مهربان داشته باشید. از فریاد زدن و گفتن حرفای آزاردهنده که نمیتونید پس بگیرید اجتناب کنید. بخشش رو هم به مهربانی اضافه کنید. با ارجحیت دادن به نیازهای فرزندانتون فروتنی خود رو نشون بدید. لازمه این به کار بردن کلمات دوستانه و آرام بخشه و بالاخره به فرزندتون وقت بدین که تصمیمش رو عوض بکنه. شاید به وقت نیاز داشته باشه که به حرفای شما فکر کنه. غالبا وقتی سعی میکنم که بچم رو بلافاصله وادار به تسلیم کنم، او بیش از حد جریح میشه. ما در جنگ لفظی و مشاجرات با ملایمت به پیروزی میرسیم. وقتی آتش جنگ خاموش میشه، اون موقع شفا میتونه آغاز بشه.
1: آیا سوالی رو که در ابتدای برنامه ازتون کردم به خاطر میارید؟ اگه ازتون بپرسم زندگی چیه، چه جوابی میدید؟ فریده جان نظراتی درباره این سوال داره. میخواییم که به نظرات فریده گوش کنیم.
3: خداوند عزیزم، میخواییم دعا کنیم که امروز افکارمون خداوند در دستان تو باشه و فکر ما رو خداوند شبیه به فکر خودت بگردان. فکری سالم و پر از محبت. در نام عیسی مسیح، آمین. سلام دوستان عزیز. اگه از من میپرسید زندگی چیه، من میگفتم زندگی یه هدیه است. چقدر بده که خیلی کوتاهه. پیروز من و همسرم 22 سال ازدواجمون رو جشن گرفتیم. 22 سال مثل یک خواب گذشت. ما گاهگاهی از سالهای گذشته با همدیگه یاد میکنیم. شادی ها و اشک ها، خاطرات اونها با ارزشترین گنجینه ما هستند. ذهن انسان خیلی جالبه، اینطور نیست؟

در ما هست. خب وقتی خدا آدم و همسرش حوا رو آفرید، کتاب مقدس به ما میگه به اونها خرد عطا کرد. آیا میتونید نامگذاری همه گیاهان و حیواناش رو تصور کنید؟ اونها انسانهای باهوشی بودن. خدا به حوا عطیه اضافی هم داد، عطیه تاثیرگذاری. و هر زنی که بعد از او متولد شد، این عطیه ارزشمند تاثیرگذاری رو دریافت کرد. ما زنان توسط خدا انتخاب شدیم که اولین کسی باشیم که نسل بشر رو شکل میدیم. برای انجام این وظیفه او این کیفیت فوق‌العاده رو به زن داد. فقط فکر کنید هر انسانی 5 سال اول زندگیش رو که زمان شکل‌گیریش در زندگی هست تحت تاثیر یک زن سپری میکنه. پاسکال چه خوب گفته؟ دستی که گهواره رو تکون میده سرنوشت دنیا رو رقم میزنه. ما زنان مسئولیت خطیری داریم که تأثیرات خوب و مثبتی در کسانی که از زیر دست ما عبور میکند به جا میذاریم، مخصوصا فرزندانمون. حالا این تأثیر چیز طبیعی هست، خوب یا بد، فرقش در اینه که اون رو چطور به کار میبریم. میتونه تأثیر خوب یا بدی باشه. آیا این فکر ترسناک نیست؟ نمیدونم. چه نوع تأثیری ما بر افراد دور و برمون داریم؟ بیایید حالا به تاریخچه انسان نگاه بیاندازیم. میدونید که وقتی شیطان وارد باغ عدن شد، مستقیما به سمت افکار حوا رفت. او از شخصیت خدا سوال کرد. او بذر شک رو در افکار زن کاشت، چون که او میدونست که حرکت بعدی حوا متقاعد کردن شوهرش برای خوردن از میوه ممنوعه خواهد بود. حوا قدرت تاثیرگذاری رو با موفقیت به کار گرفت. برای اینکه آدم هم از اون میوه خورد. نااطاعتی عمدی و ارادی از خدا سبب شد که گناه وارد جهان بشه. در پیدایش 3:15 ما خوندیم که خدا به شیطان چی گفت؟ من عداوتی بین تو و زن میگذارم، بین ذریت او و ذریت تو. از اون روز غم انگیز به بعد جنگی بی امان بین زن و دشمن جانهای ما شیطان در جریان هست. قرن هاست که زنان در سراسر دنیا رنج بی پایانی را تحمل می کنن. امروزه 82% پناهندگان دنیا زن و بچه ها هستن. رنج زنان نه تنها داشتن نوزادانشون هست، بلکه بزرگ کردن و رسیدگی کردن به اونها و حفظ خانوادهشون هست. بعضی ها در خانه های خودشون منزوی شدن، در حالی که دیگران به بردگی فروخته می شون. نوزادان دختر کشته می شن، در حالی که برای نوزادان پسر جشن می گیرن. می تونه دشمنی رو ببینید؟ هدف اصلی شیطان افکار زنان هست. کتاب مقدس میگه به هر حال قدرت شیطان بر جانهای ما از بین رفته، چون عیسی مسیح با خون خود فدیه تمام گناهان ما رو پرداخت کرده. کتاب مقدس میگه که جنگ روحانی بی پایانی درون ما بین جانها و افکار ما در جریان است. مسئولیت ما اینه که اون رو به کمک خدا متوقف کنیم. دوست عزیز، هرگاه که ذهن شما پر میشه از افکار خشم، کینه، حسد، تلخی و نفرت، و یا وقتی نمیتونید از نگرانی ها و ترس ها خلاص بشید، کاری پرقدرت هست که میتونید انجام بدید. میتونید این جمله رو با صدای بلند بگید و اون رو کنترل کنید. من ماندن در این قبیل افکار رو نمیپذیرم. حالا شما تکرار کنید. میتونید دعا کنید، از خدا بخواید که شما رو آزاد کنه، افکارتون رو با حضورش پر کنه. او این کار رو میکنه، چون که در کلامش وعده داده مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل جستجو نمایید مرا خواهید یافت. کتاب مقدستون رو بخونید، ذهنتون رو پر کنید از کلام خدا، با کلام خدا وقت بگذارید. پولس رسول گفته که ما باید هر اندیشه ای رو به اطاعت مسیح در بیاوریم. هرگاه فکری به ذهنتون میاد باید اون رو ارزیابی کنید که آیا خدا رو خوشنود میکنه و آیا طبق کلام خدا هست یا نه. دفعه بعد که تنها شدید و این افکار وحشتناک در مورد همسایه، در مورد مادر شوهر یا کسی که با شما بدرفتاری کرده به ذهنتون میاد و شما رو عصبانی و ناراحت میکنه، بلافاصله با دعا به سوی خدا برگردید. من این چیزیه که همین الان باید انجام بدید.

لطفاً با من دعا کنی. خدای عزیز شکرت میکنیم به خاطر افکارمون و این هدیه عالی تاثیرپذیری که به ما دادی خداوند. به ما کمک کن اون رو عاقلانه به کار بگیریم، برای بنا کردن، برای تشویق و برای محبت کردن به فرزندانمون و کسانی که با ما در ارتباط هستن. در نام عیسی مسیح دعا کردیم، آمین.

0: ما قبلا مینا رو به شما معرفی کردیم. شما یادتونه که گفتیم مینا عشق عجیبی به زنان سراسر دنیا داره. دیگه بیش از این معرفیش نمی کنیم. بیایید به حرفای دل او گوش کنیم.
1: هیچ فکر کردید که جوانها امروز بیشتر برای مشورت پیش کی میرن؟ در تحقیقات اخیری که توسط یک روزنامه آسیایی در بین 600 جوان انجام شد، فقط 20% از اونها با مادرانشون مشورت میکنن و جالبه که بدونید هیچ کدوم از اونها به دنبال نصیحت‌های پدرشون نیستن. در جوامعی که به نظر میرسه لازمه که هم پدر و هم مادر خارج از منزل کار کنن، اهمیت خانواده بیشتر معلوم میشه. در ضمن والدین نباید آینده فرزندانشون رو ندیده بگیرن. بیایید برای اهمیت و حضور و نقش والدین در زندگی فرزندانشون دعا کنیم. همچنین برای فرزندان که اهمیت محبت و اطاعت از والدینشون رو درک کنن. خانواده چه نعمت بزرگی است که خداوند به فرزندانش عطا کرده. خداوندا شکرت می‌کنیم به خاطر خانواده‌ای که به ما عطا کردی و از تو ممنونیم برای وجود این خانواده جدید الهی که به ما بخشیدی. همچنین خدای پدر از مریم باکره و یوسف استفاده کرد تا به عنوان خانواده وظیفه نگهداری و بزرگ کردن عیسی را به عهده بگیرند و اونها تونستن این مسئولیت را به تمام کمال به سرانجام برسونن. خداوندا دعا میکنیم که به ما اون حکمت لازم را بدی تا فرزندان خودمون را در خدا ترسی و اطاعت بزرگ کنیم. همچنین خداوندا وقتهای ما را برکت بده تا اون زمان لازمی را که باید برای فرزندانمون بذاریم رو با هیچ چیز دیگه‌ای عوض نکنیم. آمین.

0: خانم ها، تأثیر ما در بچه ها بسیار عمیقه. چطور از تأثیرتون استفاده می کنید؟ جعبه جواهر، تأثیر یک مادر. مرقس 10:14 می طور می گه: بگذارید کودکان نزد من آیند، آنان را باز مدارید، زیرا پادشاهی خدا از آن چنین کسان است. سپاسگزار خدا هستیم که دعوت برای پذیرش عیسی به عنوان خداوند و منجی نه تنها برای بزرگان بلکه برای کودکان هم هست. من توی خانواده مسیحی بزرگ شدم و در حدود سن 15 سالگی فهمیدم که گناهکارم و به خاطر اون گناه بدون خدا گم گشتم. وقتی که عیسی را به عنوان منجی خود پذیرفتم، مادرم با من دعا کرد. از اون موقع تا حالا به دنبال این بودم که او را پیروی کنم و اجازه دادم خدا اراده عالیش را در زندگی من به کار بگیره. خدا من و همسرم را به یک خدمت هدایت کرد و به چیزهای فوق تصور از کلام خدا توسط رادیو دست یافتیم. من خیلی هیجان داشتم که در یک چنین خدمتی مشغول میشم و فقط در آسمان خواهیم فهمید که چنین خدمتی چه تأثیری در ملکوت خدا داشته. همچنین خدا به من مسئولیت داد که فرزندانی برای او تربیت کنم. یکی از بنیانگذاران کمونیست گفته به من 4 سال فرصت بدید که به کودکان تعلیم بدم و بذری را که من خواهم کاشت هرگز ریشه‌کن نخواهد شد. به این دلیل فکر میکنم که پرورش دادن بچه ها با کلام خدا خیلی مهمه و هیچ کس بیش از یک مادر در زندگی بچه تأثیر نخواهد داشت. این یکی از دلایلیه که من خیلی به برنامه زنان امید علاقمندم. آموزش دادن به مادران که چطور نیازهای روحانی فرزندانش رو برآورده کنند، تأثیر ابدی در زندگی فرزندان خواهد داشت.
1: با وجود تمام وظایفی که هر روزه دارم، انواع چیزهایی که نیاز به وقت و توجه من داره، بر این باورم که بزرگترین مسئولیت من در این برهه از زندگی تأثیر گذاشتن بر فرزندانم هست. رفتار متقابل من با اونها به اندازه تأثیر فعلی بر آینده اونها هم تأثیر خواهد گذاشت. امیدوارم که شما هم بتونین اینو بگین.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
2: ایمانداران عزیز مسیحی، قدرت عظیم دعا نام کتاب بسیار مفیدیه که خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت اون رو نوشته است. نظر به اینکه این کتاب سودمند به زبان فارسی ترجمه شده، می‌خواهیم قسمت‌های از کتاب قدرت عظیم دعا رو از طریق یک سلسله برنامه با شما در میان بگذاریم. باشد که با شنیدن مطالب کتاب قدرت عظیم دعا بیشتر به اهمیت و عملکرد دعای مسیحی پی برده و بیش از پیش مرد و زن دعا بشیم. حالا توجه شما رو به یک سرود روحانی جلب می‌کنیم و بعد وارد فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم شد.

قدرت عظیم دعا. فصل اول، پیروزی دعا. مشکلات و دعا ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در زمان مشکلات دعا اهمیت زیادی دارد و مشکلات اغلب باعث می شود انسان در دعا به خدا نزدیک شود و دعا چیزی نیست جز فریاد کسانی که گرفتار مشکلات هستند. ای ام بانز. سرانجام در این سرزمین زمان آن فرا رسید که حضور خداوند ما را تازه سازد. در همه جا فعالیت و اشتیاق بسیار برای خدا به چشم می خورد. روح دعا کلیساهای ما را ملاقات می نماید. اولین وزش باد شدید احساس می شود و با برخاستن مبشرین باید گفت به وضوح زبانه آتش نازل گردیده است. C.H. اسپرجان. جلال باد بر او که می تواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. بر او در کلیسا و در مسیح عیسی در تمامی نسل‌ها تا ابد جلال باد. آمین. افسوسیان فصل سوم آیات 20 و 21 از انجیل عیسی مسیح.

آقای سامی تپت نویسنده کتاب قدرت دعا می گوید در اوایل زندگی مسیحیم خدا ترتیبی داد تا با مردان دعا در تماس باشم. این افراد عبارت بودند از اعضای معمولی کلیسا، کشیشان و مبشران. ولی اینطور نبود که همه آنها موفق ترین اعضای کلیسا و موفق ترین افراد جامعه خود باشند. به علاوه شبان بزرگترین کلیساها هم نبودند و بیشترین حقوق را هم دریافت نمی کردند. با این حال مهمترین خصوصیت مسیحی را داشتند، یعنی قلب آنها تسلیم خدا بود و محبت مسیح آتش غیرت روحانی را در وجود آنها شعله ور ساخته بود. این افراد پیروزی را در آنچه دنیا پیروزی می داند نمی دیدند، بلکه پیروزی برای آنها عبارت بود از اطاعت از اراده الهی. یکی از این مردان دعا کشیش ال موریس بود که شبانی یک کلیسای کوچک را در مونتروی لویزیانا بر عهده داشت. در اواخر دهه 1960 وی از من خواست در جلسات بشارتی که در کلیسای او تشکیل می‌شد موعظه کنم. چند هفته قبل از شروع جلسات مایوس شده بودم، چون هدایت مردم به طرف مسیح غیر ممکن به نظر می رسید. در کلیسا و جامعه علاقه بسیار اندکی به امور روحانی وجود داشت. جنگ ویتنام به شدت در جریان بود. جوانان ارزش‌های مورد قبول بزرگترها را نمی‌پذیرفتند و به مواد مخدر و عرفان شرقی روی آورده بودند. مسئله نژاد در مدارس مشکل ساز شده بود و افکار دنیوی به آرامی در کلیسا رخنه می‌کرد. من احساس می‌کردم شکست خورده و ناتوان هستم. کشیش موریس از من دعوت کرد تا در جلسه دعا با جوانان شرکت کنم. چند نفر بیشتر نیامده بودند. به کشیش موریس گفتم فکر می‌کنم باید از تشکیل جلسات بشارتی صرف نظر کنیم، چون کسی علاقه‌ای به آنها ندارد. به این صورت هم وقت من تلف خواهد شد و هم وقت شما و کلیسا. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم به من چه جوابی داد. چشمانش برقی زد و به من گفت در این مورد دعا کرده ام. خدا به من اطمینان بخشیده است که در این جلسات کار مخصوصی انجام خواهد داد. سرم را تکان دادم و گفتم خیلی خوب، حالا که به چنین چیزی ایمان دارید من موعظه خواهم کرد. جلسه اول فرا رسید و من موعظه کردم، ولی آن روز عصر هیچ اتفاقی نیفتاد. به کشیش موریس نگاهی انداختم و با نگاه خود می‌خواستم به او بگویم به شما که گفته بودم. او لبخندی زد و گفت من در این مورد دعا کرده‌ام، همه چیز درست خواهد شد. روز پنجشنبه برای 50 نفر موعظه کردم. مثل این بود که موعظه‌ام هیچ تأثیری روی حاضرین نگذاشته بود، ولی وقتی از حاضرین دعوت شد قلب خود را به مسیح بسپارند، یکی از رهبران کلیسا پیش آمد و با کشیش موریس دعا کرد. بعد رو به جمعیت کرد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود از اعضای کلیسا خواست که او را ببخشند. او اعتراف نمود که برای جوانان الگوی خوبی نبوده است و اکنون خدا او را از اعتیاد به مشروبات الکلی نجات داده است. سپس از اعضای کلیسا خواست که برای او دعا کنند. در این لحظه اتفاق عجیبی افتاد. روح دعا و توبه بر جماعت قرار گرفت. کمی بعد جلوی منبر کلیسا پر از کسانی شده بود که به گناهان خود اعتراف می نمودند و دعا می کردند که عدالت الهی زندگی آنها را فرا بگیرد. در جلسه عصر روز جمعه کلیسا تقریبا پر بود.
یکی از اعضای کلیسا دختری داشت که دو مرتبه به علت فروش و استفاده از ماریجوانا و مواد مخدر دیگر دستگیر شده بود و هرچند مدتی در مراکز بازپروری معتادین از او نگهداری شده بود، درمان نشده بود. به علاوه به شدت اسیر شیطان پرستی بود. بعد از اینکه همسرم تکس با او ملاقات نمود و پیام انجیل را به او اعلام کرد، وی به جلسات آمد و به شدت تحت تأثیر حقیقت کلام خدا قرار گرفت. بعد از یکی از جلسات، این شخص از عیسی خواست که وارد قلب او شود و او را از اسارت مواد مخدر آزاد بسازد. بعدها مسئولین به قدری تحت تأثیر تغییری که در زندگی این دختر به وجود آمده بود قرار گرفتند که به قید ضمانت من و همسرم او را آزاد کردند. عصر روز یکشنبه در کلیسا جای سوزن انداختن نبود. کشیش موریس گفت: من دعا کرده ام و معتقدم این جلسات باید تا هفته آینده ادامه پیدا کند. می دانستم که دیگر نباید با او بحث کنم. ما محل جلسات را از کلیسا به ساختمان دانشگاه منتقل کردیم. در اولین ساختمانی که برای جلسات در نظر گرفته بودیم هم جا کم آمد. در نتیجه به ساختمان بزرگتری رفتیم. در آنجا هم جا کم آوردیم. کشیش موریس به من و شخصی که قسمت پرستشی جلسه را رهبری می کرد گفت: من در این مورد دعا کرده ام. به نظرم باید با استاندار قبلی اینجا صحبت کنیم. او سرپرست برنامه‌های تلویزیون محلی است و باید از او بخواهیم تا از طریق تلویزیون اعلام شود که خدا در این شهر چه کار کرده است. من با شک و تردید گفتم: فکر نمی کنم این کار را بکند. ولی کشیش موریس باز هم گفت: من در این مورد دعا کرده ام و خدا قلب او را آماده خواهد کرد. استاندار نه فقط از ما استقبال کرد، بلکه به ما اجازه داد دو مرتبه به مدت 15 دقیقه از طریق تلویزیون به مردم اعلام کنیم که خدا در آنجا چه کار کرده است. و بعد هم گفت: شما با کمبود فضا مواجه هستید. فکر نمی کنید یکی از مراکز تفریحی و هنری شهر برای کار شما مناسب باشد. من که کاملا غافلگیر شده بودم جواب دادم: بله، همینطور است که می فرمایید. سپس به شهردار تلفن کرد. خیلی تعجب کردم وقتی که گفت: آقای شهردار، چند مرد جوان هم اکنون در دفتر من حضور دارند که کار خوبی برای جامعه ما انجام می دهند، ولی به امکانات بیشتری احتیاج دارند. متشکر خواهم شد اگر یکی از مراکز تفریحی و هنری شهر را مجاناً در اختیار آنها قرار بدهید. شهردار هم موافقت کرد. وقتی از دفتر وی خارج شدم، در برابر عظمت خدا کاملاً فروتن شده بودم. نگاهی به کشیش موریس انداختم. حرفی نزد، ولی لبخندی بر لب داشت. من در آن لحظه یکی از بزرگترین حقایق زندگی مسیحی را فرا گرفتم که عبارت است از این که پیروزی نه بر اثر برنامه‌های عالی ما به وجود می‌آید و نه نتیجه تبلیغات صحیح یا حمایت مالی از برنامه‌های بشارتی می‌باشد، بلکه پیروزی از خداوند است. کشیش موریس سالها قبل این درس را فرا گرفته بود و همین امر باعث گردیده بود که مرد دعا و وفادار و فروتن باشد. در آن زمان اتاقی را به دعا اختصاص داده بودیم و در 24 ساعت شبانه روز هر وقت به آن اتاق سر می زدیم می دیدیم عده‌ای از جوانان در حال دعا می باشند. روح دعا به قدری عظیم بود که مردم گاهی فرصت غذا خوردن پیدا نمی کردن. جلسات ما با 40 یا 50 نفر آغاز شد، ولی اکنون کار به جایی رسیده بود که در حدود 3000 نفر زندگی خود را به مسیح سپرده بودند.
دانش آموزان سفید پوست و سیاه پوست که قبلاً با یکدیگر به خاطر مسائل نژادی دعوا می کردند، پس از اینکه زندگی خود را به مسیح سپردند، از یکدیگر معذرت خواهی کردند. بارها با من صحبت شد. موضوع مقالات روزنامه های متعددی عبارت بود از ملاقات روح خدا با جوانان مونرو واقع در لوئیزیانا. به این ترتیب من بدون اینکه خودم تصمیم گرفته باشم وارد یک خدمت بشارتی شده بودم. اکنون سالها از آن زمان گذشته است، ولی هرگز فراموش نکردم که چطور کشیش موریس میگفت من دعا کردم. زندگی او شهادتی است در مورد خدایی که دعا را میشنود و جواب میدهد.

هر نسلی باید تماس تازه‌ای با خدا داشته باشد. در غیر این صورت پیام انجیل رسالت حقیقی خودش را انجام نخواهد داد. افرادی وجود دارند که از مذهب و از نام عیسی به خاطر انگیزه های خودخواهانه خود سوء استفاده می کنند و پیام انجیل هیچ تأثیری روی زندگی مردم یا کل جامعه نمی گذارد. نسل ما در دام چنین کسانی افتاده است و متاسفانه به واعظینی عادت کرده است که وقتی در مورد ایمان موعظه می کنند هدفشان این است که پولی به جیب بزنند، نه اینکه مردم به خدای کتاب مقدس اعتماد کنند. متاسفانه به جای اینکه چنین شیوهی یک امر استثنایی باشد، یک مسئله عادی شده است. ما بیشتر در مورد موفقیت و رفاه حرف می‌زنیم تا پیروزی صلیب. ما نسلی از مسیحیانی به وجود آورده ایم که معتقدند داشتن جواهرات و ماشین‌های گران قیمت دلیلی است بر اینکه زندگی مسیحی آنها موفقیت آمیز است. فراموش کرده ایم که خوانده شده ایم مثل عیسی باشیم و عیسی هیچ وقت به چنین موفقیتی فکر نمی کرد، بلکه تنها چیزی که در زندگی خود به آن فکر می کرد اطاعت از پدر بود و از این شاد می شد که اراده پدر را به انجام رساند. ابر تاریکی بر قسمت اعظم کلیسای غرب سایه افکنده است. تعداد قابل ملاحظه ای از کلیساها در آمریکا اخیراً وارد یکی از ناامید کننده ترین مراحل تاریخ خود شدند. تعدادی از روزنامه های اصلی ایالات متحده آمریکا داستانهایی در مورد گناهان و انحرافات اخلاقی مسیحیان چاپ نموده اند و بسیاری از مسیحیان با نگرانی منتظرند ببینند که این بار گناهان کدام یک از رهبران مسیحی برملا خواهد شد. برخی دیگر علناً با طلاق و ازدواج مجدد خود گناه می کنند و در حالی که از گناهان خود توبه نکرده اند کتاب می نویسند، کلیساهای خود را شبانی می کنند و نوار موعظه های خود را در اختیار مردم قرار می دهند. دنیا به این مسیحیان نگاه می کند و می خندد. مردم به روش‌های زورگویانه جمع‌آوری کمک‌های مالی که بسیاری از کلیساهای غرب به کار می‌برند می‌خندند. کلیسا به عوض اینکه نمک و نور جهان شود، مضحکه شده است. ولی هزاران سال قبل، پیش از اینکه این رسوایی دامنگیر کلیسای آمریکا شود، ننگ و رسوایی به مراتب بزرگتری در آسمان به وجود آمد. این ننگ عبارت بود از تکبر در قلب کسی که از مذهب سوء استفاده می نمود. تکبر همیشه به سقوط انجامیده است، چون خدا مخالف تکبر است. هزاران سال است که تکبر ریشه گناه بشر می باشد. تکبر بود که باعث شد آن فرشته مقرب خدا که حالا او را شیطان می خوانیم مغرور شود. تکبر بود که باعث تمرد در برابر خدا گردید. نتیجه تکبر آن فرشته این بود که او از آسمان اخراج شد. در حال حاضر هم شیطان مرتباً مردان و زنان را متکبر و مغرور می‌سازد تا با او در تمردی که کرده است شریک شوند. باید گفت که خیلی هم کار خود را با زیرکی انجام می‌دهد. شیطان تکبر را به صورت لباس‌های مختلف در می‌آورد. لباس‌های از قبیل عادل دانستن خود، تکبر به خاطر داشتن فرهنگ یا نژادی خاص و غرور و خودپسندی از نظر روحانی. گناه مخفی تکبر در نهایت به وسیله نور خدا آشکار می شود. تنها لباسی که فرزند خدا می تواند بپوشد عبارت است از عدالت و فیض مسیح که باعث می شود قلبی فروتن داشته باشیم.
وقتی مسیحیان با فروتنی دعا نمی کنند و بوی خوش دعای قوم خدا به طرف تخت او بالا نمی رود، این باعث ننگ و رسوایی می شود. کلیسا به تکنولوژی و استعداد افراد تکیه می کند و خلاقیت انسان را جانشین قدرت خدا می سازد. کلیسا شروع می کند به کاغذ بازی به عوض اینکه فروتنانه زانو بزند و دعا کند. وقتی در کلیسا اقدامات انسانی جای دعا را بگیرد، کلیسا از نظر روحانی بسیار ضعیف خواهد شد. اندرو موری می گوید که دعا مثل نبض است که پزشک از روی آن می تواند وضع قلب ما را تشریح کند. برای یک مسیحی معمولی یا یک خادم، گناه دعا نکردن نشان می دهد که حیات الهی در وجود این شخص به طرز خطرناکی دچار بیماری و ضعف کشنده می باشد. کلیسا حتما باید به جای اول خود بازگشت نماید. کلیسا بر اساس پول و سوء استفاده از مذهب برای جلب مردم بنا نشده است، بلکه بر اساس قدرت خدا بنا گردیده است. اگر کلیسا می‌خواهد نور این نسل گمراه باشد، باید خودش را فروتن بسازد و دعا کند. باید بفهمد که قدرت وقتی می آید که کلیسا در دعا باشد.

0: دوست عزیز مسیحی، امیدواریم مطالبی که از کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته شد وسیله برکت شده باشه. شما رو دعوت می‌کنیم که دنباله مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو در برنامه بعد بشنوید.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوید.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: کتاب میکاه نبی. میکاه در شهر کوچیکی به اسم مورشتی در قلمروی جنوبی یهودا زندگی میکرد و تقریباً هم دوره اشعیا بود. پادشاهی های شمالی و جنوبی اسرائیل مدت طولانی جدا بودند و هر دو عهدشون رو با خدای اسرائیل زیر پا گذاشتن. پس میکاه هشدار داد که خدا امپراتوری آشور رو میاره تا پادشاهی شمالی و اورشلیم رو نابود کنه. هشدار هم داد که بعد از اونها بابل باعث نابودی عظیم دیگه‌ای میشه. مثل همه انبیا میکاه از طرف خدا حرف میزنه تا اسرائیل رو متهم کنه، یا همونطور که در فصل 3 میگه: اما من به روح خدا و از قوت پرگشتم، از انصاف و توانایی، تا یعقوب را از عصیانش آگاه سازم و اسرائیل را از گناهش. و بیشتر این کتاب به اتهامات میکاه و هشدارهاش در مورد داوری خدا بر اسرائیل میپردازه. ولی میکاه پیغام امیدی هم داشت که با این هشدارها در تضاد بود. پیغامی در مورد احیایی که خدا طرف دیگه داوریش برقرار کنه. اگه در این کتاب عمیق‌تر بشید، میبینید که ماجرا از چه قراره. دو بخش اول کتاب اتهامات میکاه و هشدارهاش علیه اسرائیل و رهبران رو نشون میدن. بخش یک با توصیف ظهور شاعرانه خدا بر اسرائیل مثل ظهورش در کوه سینا شروع میشه، با آتش و دود و زلزله. ولی این بار نیومد تا عهدی ببنده، اومد تا به خاطر 500 سال طغیان اسرائیل داوری رو بر اونها نازل کنه. میکاه از شهرهای اسرائیل نام میبره که مقصرین اصلی این طغیان بودن. خدا داره میاد سراغشون. ولی دقیقاً چرا؟ میکاه با رهبران اسرائیل وارد منازعه میشه. میگه با دزدی و طمع ثروتمند شدن. به داستان اخاب اشاره میکنه که تاکستان خانوادگی نابوت رو در اول پادشاهان فصل 21 بالا کشید. ولی به خاطر اینه که انبیای اسرائیل هم فاسدن. با کمال میل به هر کسی که پول کافی بده وعده محافظت خدا رو میدن. ولی میکاه میگه نه، خدا محافظت خودش رو از اسرائیل برداشته. در بخش دوم از اتهامات میکاه بیشتر توضیح میده که رهبران و انبیای اسرائیل با هم چقدر مرتکب ناعدالتی های جدی شدن. با رشوه سند زمین رو به نام کس دیگه ای زدن، عدالت رو به نفع ثروتمندان نادیده گرفتن و فقرا رو از زمین امنیت و امید محروم کردن. همه اینها زیر پا گذاشتن شریعت توراته که فروش زمینی که به خانواده دیگه ای تعلق داره رو غیر مجاز میدونه، حتی اگه فقیر باشن. پس میفهمیم که عدالت خدا حالت ملتی ستمگر به خودش میگیره که میاد و قلمروی شمالی و اورشلیم و معبدش رو نابود میکنه. اینها هشدارهای سرسختانه این، ولی حرف آخر نیستن. هر کدوم از هشدارها با وعده شگفت‌آور امید تموم میشن. پس شعر اول در مورد اینه که خدا مثل چوپانیه که گلش رو نجات میده و جمع میکنه، که منظور باقی مونده ی قومشن. همه رو به چراگاهی خوب برمیگردونه و بار دیگه پادشاهشون میشه. بخش دوم هشدارها با استفاده از تمثیل خرابه های معبد اورشلیم تموم میشه و میکاه میگه که این وضعیت دائمی نیست. روزی خدا معبدش رو بلند میکنه و معبدش رو از حضورش مملو میکنه و شهر رو با باقی مونده قومش پر میکنه. پس هدف خدا اینه که اسرائیل رو مکان ملاقات آسمان و زمین کنه تا همه اقوام به اورشلیم سرازیر بشن، جایی که خدا پادشاه همه اقوام میشه و آرامی رو بر زمین برقرار میکنه. این دو شعر امیدوار کننده خیلی پرقوتن. بخش بعدی این کتاب در واقع طراحی زیبای مجموعه اشعاری که در مورد امید آینده اسرائیل و اقوامن رو گسترش میده. میفهمیم که بعد از حمله آشوریان اسرائیل شکست میخوره و به بابل تبعید میشه. ولی از اونجا خدا قومش رو احیا میکنه و به سرزمینشون برمیگردونه. و بعد میبینیم که در اورشلیم تازه پادشاه منتخب تازه ای از نسل داوود خواهد اومد. این پادشاه در بیت لحم به دنیا میاد و در اورشلیم بر قوم احیا شده خدا حکومت میکنه. نهایتاً در پادشاهی منتخب خدا، باقی مونده وفادار قوم خدا بین اقوام تبدیل به همون برکت میشن. ولی در همین حین خدا عدالت نهاییش رو برقرار میکنه و شرارت رو در این دنیا از بین میبره. بخش آخر کتاب برمیگرده به الگوی هشدار که با امیدی که در بخش اول کتاب دیدیم همراه بود. میکا ناعدالتی اقتصادی که رهبران اسرائیل روا داشتن رو برملا میکنه و میگه که چطور اون سرزمین و مردمش رو نابود میکنه. میکا سخن معروفش رو بیان میکنه که معنای حقیقی پیروی اسرائیل از خدا رو خلاصه میکنه. ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است و خداوند از تو چه می طلبد؟ جز آن که انصاف را به جایاری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟ این دقیقا کاریه که اسرائیل نکرد، پس نابود خواهد شد. اگرچه کتاب با نشانه پرقوتی از امید تموم می شه. اسرائیل مثل شخصی توصیف شده که تنها و شرمگین و شکست خورده نشسته. تمثیلی واضح از نابودی و تبعید اسرائیله. این فرد منتظر رحمت خداست و به خدا التماس میکنه که گوش بده و ببخشه. ولی چرا خدا باید به قومی بیوفا و یاغی گوش بده؟ این شاعر دو دلیل ارائه میده. اول میگه که به خاطر شخصیت خداست. کیست خدایی همانند تو که گناه را میامرزد و از نافرمانی باقی مانده میراث خیش در میگذرد؟ میدونه که رحمت خدا نیرومندتر از خشم یا داوریشه. دلیل دوم وعده های خداست. میگه امانت را برای یعقوب و محبت را برای ابراهیم به جا خواهی آورد، چنان که در روزگاران کهن سوگند خوردی. اینها حرف های آخر کتابن. اشارهی به وعده های عهد خدا به ابراهیم و خانوادش در کتاب پیدایشن که میگفت همه اقوام به واسطه خانواده ابراهیم برکت خدا رو دریافت میکنن. برای اینکه اسرائیل برکتی باشه برای اقوام، باید اول به خدای خود وفادار باشه. این دلیل اشاره

انسانه و هدف نهایی خدا نابود کردن نیست، بلکه نجات و بازخریده، یا همونطور که سطور پایانی کتاب میگن. زیرا از محبت کردن لذت میبرد، بار دیگر بر ما رحم خواهد کرد و بر گناهان ما چیره خواهد شد. تو تمامی گناهان ما را به قعر دریا خواهی افکند. و این بود مختصری از کتاب میکا.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما می‌خوایم به بخشی از کلام خدا بپردازیم که نقطه نظر خدا رو در واکنش‌های ما نسبت به شرارت‌ها و بی‌عدالتی‌های اطرافمون نشون میده. برای این منظور به مزمور 37 مراجعه می‌کنیم و 11 آیه اول رو مورد بررسی قرار میدیم. به شما پیشنهاد می‌کنم که در طول چند روز آتی این آیات رو چندین بار بخونید، بر اونها تفکر و تعمق کنید و اونها رو به عنوان آیات حفظی حفظ کنید. اونها رو به دیگران نقل قول کنید و در نهایت در شرایط و اوضاعی که در اونها قرار می‌گیرید، اونها رو به کار بگیرید. اگه این مزمور رو بخونید، می‌بینید که اشاره به شرایطی می‌کنه که هر ایمانداری در هر عصر با این گونه اوضاع و شرایط روبرو میشه. وضعیتی که در اون ما شاهد حضور شریران و شرارت در دنیا هستیم. شرایطی که نشون میده که بدی و شرارت به صورتی بسیار فعال در حال فعالیت و عمله. شرایطی که شرارت و بدی گویا به هر سو موج میزنه و دایره نفوذ اون همه رو فرا میگیره. اما سؤال مهم اینه که ایمانداران یا قوم خدا در این گونه شرایط چه واکنشی باید نشون بدن؟ وقتی بیشتر در این مزمور پیش میریم، میبینیم که نه تنها شرارت و بدی به صورت قدرتمند در حال فعالیته، بلکه نیروهای شریر گویا به صورتی پیشرونده همواره موفقیت بیشتر و بیشتر کسب میکنن. و برعکس، اونایی که میخوان خدا رو اطاعت کنن، غالباً در حال تحمل سختی و رنج هستن. و سوال اینه، چرا؟ چرا غالباً شریران موفق و کامیابن؟ و ایمانداران حقیقی غالباً در رنج و سختی به سر میبرند. چرا مثلا در محل کار کارمندایی که غالباً تقلب میکنن، سر مردم کلاه میذارن و حق خوری میکنن موفق ترن و به مرتبه های بالاتر ارتقا پیدا میکنن؟ چرا برای مرد غیر مسئولی که زن و بچه های خودش رو رها میکنه و با زنان دیگه روابط جنسی داره اتفاق بدی نمیفته و برعکس همه چیز وفق مراد اوست؟ در حالی که همسر و بچه های او در تنهایی و بی کسی زجر می کشن و در حال تلف شدن هستن. چرا کسانی که در هزار جور قرض و قله هستن کیف دنیا رو می کنن، اما اون کسایی که همیشه در مسائل مالی با نگرش و مسئولیت پذیری حساب و کتاب می کنن، همیشه کم میارن و نمی تونن از زندگیشون لذت ببرن؟ مزمور 37 واقعاً برای همه این بی‌عدالتی ها توضیحی ارائه نمی ده. اما از هر یک از ما به عنوان ایمانداران به مسیح دعوت میکنه تا به این موقعیت‌ها از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم. این مزمور در واقع ما رو دعوت میکنه که به این مسائل از درون لنز ابدیت نگاه کنیم. این مزمور ما رو به چالش میکشه که در نور این واقعیت که خدا بر همه چیز حاکمیت مطلق داره به این بی‌عدالتی‌ها واکنش نشون بدیم. مسیح قطعاً با این مزمور آشنا بود. به نظر میرسه که در موعظه سرکوه او این مزمور رو در فکر خودش داشت و درست در وسط موعظه سرکوه او گفت خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. یا در ترجمه دیگه میگه خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. زمانی که مسیح درباره این خوشا به حال ها سخن میگفت، هر چی که او گفت برخلاف خوشا به حال هایی که این دنیا ارائه میده. بله، اونچه که مسیح گفت برعکس معیارهای طبیعی هستش که در فکر هر انسانی وجود داره. مسیح گفت خوشا به حال مسکینان در رو، در حالی که دنیا میگه خوشا به حال ثروتمندان. مسیح گفت خوشا به حال ماتمیان، در حالی که دنیا به ما میگه خوشا به حال عیاشان. مسیح میگه خوشا به حال حلیمان و فروتنان، اما دنیا به ما میگه خوشا به حال متکبران.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: حیات.
1: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

چقدر زیبا و نیکوست که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیاییم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا هللویا، جلال بر تو باد.

0: برای خداوند شکر میکنیم تو رو خدا شکر میکنیم خداوند تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند و تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند تو عالمی خداوند و شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند و تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند مرسی خداوند
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده شکر میکنیم خداوند

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما را. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما را عوض کنه، بگیره تو دستای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند رو تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنین به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگی من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینه که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینه که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستین، او شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه هاش محافظت میکنه از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشین عزیزان، همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین بالما تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق به خدا تشکر. به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده. کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتله نیم سوخته رو خاموش نمیکنه، نه شکسته رو خورد نمیکنه. خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره، او قابل اعتماده. با هر سختی، با هر درد، با هر باری که به حضورش بیایم، او ما را درک میکنه، او ما را میفهمه، به کمک ما میاد و ما را کمک میکنه. شکر میکنیم خداوند را، چقدر تو وفادار و نیکو هستی.
1: شکر
0: میکنیم خداوند، ستایش میکنیم نام عظیم.

بریم که با این سرود میخواییم قدرت خداوند رو حس کنیم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ حتا اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونی حس کنی. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، برنامه خود را آغاز می نماییم. در برنامه گذشته قسمتی از فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل سوم این کتاب را برایتان می خوانم. دوستان عزیز، بهتر است با هم نقشه خدا را مورد بررسی قرار دهیم. مطابق کلام خدا، عیسی قبل از اینکه طبق اراده پدر توسط روح القدس در رحم مریم باکره قرار گیرد و قبل از خلقت دنیا و به وجود آمدن آدم و حوا وجود داشته، عیسی از ازل وجود داشته و دنیا و کائنات به وسیله او خلق شده. برای روشن شدن این موضوع، آیاتی چند از کلام خدا در مورد عیسی را از کتاب تورات و انجیل برایتان بازگو می کنم. اشعیا نبی در فصل نهم کتاب خود آیه 6 و 7 پیشگویی کرده می گوید: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشاور و خدای قدیر و پدر ازلی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. داوود در مزمور دوم آیه 7 و 8 می فرماید: فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام. از من درخواست کن و امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 32 الی 34 می خوانیم که یحیای تعمید دهنده شهادت خود را این طور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خدا است. مطابق انجیل متی فصل 28 آیه 18 عیسی مسیح می فرماید: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. مطابق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 8 تا 14 فیلیپوس یکی از 12 شاگرد به عیسی مسیح گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او فرمود: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد آنچه را من می کنم
خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد. زیرا من نزد پدر می روم و هر چه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. طبق رساله اول به قرنتیان فصل 8 آیه 6 برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. مسیح خداوند ازلی بودن خود را شخصا در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 5 تأیید نموده، می فرماید اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. آیا یک انسان خاکی می تواند چنین ادعایی بکند؟ هرگز. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 58 عیسی به ایشان فرمود یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. جای دیگر

سفر خروج فصل سوم آیه 1-14 می باشد. وقتی موسی گله پدرزنش را شبانی می کرد، بوته مشتعل به آتش در بیابان دید که سوخته نمی شود. او کنجکاو شد و به طرف آن رفت. وقتی به نزدیکی بوته رسید، خداوند به موسی گفت: ای موسی، نعلین خود را از پایهایت بیرون آور، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. در آنجا بود که مسیح خداوند موسی را به مأموریت و هدایت قوم اسرائیل فرستاد و گفت: هستم آن که هستم. به اسرائیل چنین بگو: احیه یعنی هستم مرا نزد شما فرستاد. در همان آیه، یعنی آیه 24 از فصل 8 انجیل یوحنا، عیسی می‌فرماید: اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. چه اخطار مهمی! هرگاه ایمان نیاوریم که مسیح خداوند قدیم الایام و ازلی است، در گناهان خود خواهیم مرد. میکا نبی در آیه 2 از فصل 5 کتاب خود نبوت کرده و میگوید: تو ای بت لحم افراته، اگر چه در هزارهای یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود، و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. میکا نبی نه فقط پیشگویی می کند که عیسی مسیح در بیت لحم متولد می شود، بلکه در این حال می گوید که او ازلی و قدیم الایام نیز می باشد. بنابراین با تمام شهادات و نبوتهای انبیا و پیغمبران، همه او را مافوق بشر و فرزند محبوب خدا دانسته و با کمک روح خدا است که ما می توانیم او را آنطوری که باید و شاید بشناسیم. نقشه خدا چه بود؟ عیسی خود را از جلال آسمانی خالی کرد و صورت غلام را بر خود گرفت و لباس شبان نیکو را در بر کرده در میان ما انسانیان ظاهر شد. وقتی انسانیان او را چون یک انسان عادی و به شکل خود دیدند، از ملاقات او نترسیدند، درست همانطور که دختر فقیر از ملاقات با پادشاه در لباس مندرس چوپانی نترسید. همگی به او نزدیک شدند، اوامر و تعلیمات روحانی او را گوش کردند، از معجزات محبت آمیز او استفاده نمودند و آنچنان به او نزدیک شدند که حتی یکی از شاگردان او، یعنی یوحنا، می توانست سر خود را بر سینه مسیح خداوند تکیه بدهد. به این طریق عیسی مسیح ایمانداران و پیروان خود را به دور خود جمع نمود و آنها را به عنوان کلیسا با خود یک تن واحد نمود که در انجیل به آن لقب عروس منکوهه مسیح خداوند داده شده است. بنابراین مشاهده می کنیم که با این طرح و نقشه خدای مهربان رضایت ما را برای پیوند روحانی با خود فراهم نمود. روزی مشیت الهی بر آن قرار گرفت که عیسی مسیح یگان فرزند خود را در بوته مشتعل به موسی نشان دهد و روز دیگر به شکل یک فرشته در بلوتستان ممری بر ابراهیم ظاهر نماید و مرتبه دیگر در جزیره پتموس به صورتهای گوناگون بر یوحنای رسول ظاهر سازد. وقتی اراده شاهانه او بر این قرار گرفت که او را به شکل انسانی کامل به نام عیسی مسیح برای هدایت و نجات ما ظاهر نماید، محلی برای چون و چرا و بحث باقی نمی‌گذارد. مرگ مسیح بر روی صلیب

برای شما چه مفهومی دارد؟ برای روشن شدن مطلب بهتر است به عهد عتیق سفر لاویان مراجعه کنید. خدا به موسی دستور داد که قوم اسرائیل برای کفاره گناهانی که مرتکب می شدند باید قربانی بگذرانند. این قربانی ها شامل بره، قوچ، بز، گاو و گوساله، فاخته و جوجه کبوتر بود که هر کسی می بایستی نسبت به وسع مالی و نوع جرمی که مرتکب شده بود آنها را توسط کاهن بگذراند. کاهن می بایست ابتدا یک قربانی برای گناه خودش و پس از طاهر شدن قربانی دیگر برای شخص خطاکار بگذراند. این قربانی کردنها در ازای تکرار گناه می بایستی مجدداً انجام شود. طبق نقشه خدا، عیسی فرزند محبوب او الوهیت و جلال آسمانیش را ترک نمود و شبیه انسان شد و حدود 33 سال در این جهان زندگی کرد و مثل ما انسانها مورد آزمایش و وسوسه قرار گرفت و با اعمال و رفتار و معجزات و تعلیمات منحصر به فرد خود پاکی و کاملیتش را اثبات نمود، به طوری که هیچ کس نتوانست گناه یا عمل اشتباهی را به او نسبت بدهد. او مانند یک بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را به دوش گرفت و بر بالای صلیب رفت و خون پاکش به جای خون قربانی هایی که توسط شریعت می بایستی ریخته شود کفاره تمامی گناهان بشر را یک بار و برای همیشه بر روی صلیب پرداخت نمود. چند لحظه درباره روزی که مسیح خداوند مصلوب گردید فکر کنیم. در حالی که دست ها و پاهایش به صلیب میخکوب شده بودند، او در میان آسمان و زمین آویزان شده تماشاگاه مردم و فرشتگان بود و عذاب و شکنجه اش هر لحظه غیر قابل تحمل تر می شد. همانطور که می دانید اعدام شدن بر روی صلیب تمام دردهای مرگ، یعنی تب و تشنگی شدید، رسوایی در ملأ عام و درد و رنج طولانی را در یک جا جمع می نماید. وقت ظهر یعنی روشنترین ساعت روز بود، ولی برعکس تاریکی و ظلمت زمین را فرا گرفت. طبیعت که نمی توانست شاهد چنین منظره‌ای باشد نور خود را پس گرفت و آسمان تاریک شد. این تاریکی بر روی تماشاگران تأثیر سریعی داشت. آنها دیگر مسخره و سرزنش نمی کردند. مردم به تدریج محل را ترک می کردند و عیسی را تنها می گذاشتند که به تنهایی در منتهای خفت و خاری جان بدهد. ولی هنوز موضوعی وحشتناکتر در پیش بود. عیسی که همیشه با خدا مصاحبت و یگانگی داشت متوجه شد که هم مردم و هم خدا او را ترک کردند. فریاد مسیح امروز هم بدنهای ما را به لرزه در می آورد. وقتی گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ وقتی خورشید روی خود را پوشانید حضور خدا هم ناپدید شد. عیسی بارها دیده بود که مردم او را ترک کرده بودند، ولی هر بار با اطمینان به سوی پدر آسمانی خود رو می آورد. ولی این بار حتی خدا هم او را ترک کرده بود. دلیل آن روشن است. در آن لحظات تمام گناهان جهان با تمام زشتی و قباحت خود بر روی عیسی قرار گرفت و خدای قدوسی که از گناه بیزار می باشد روی خود را تا لحظه مرگ مسیح از او برگردانید. طبق رساله دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 21، عیسی گناه شد. مسیح کاملا بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم.
در اینجاست که می توانیم دلیل این واقعه را بفهمیم. مسیح به خاطر ما گناه شد. او گناه جهان را بر خود گرفت و این شامل گناهان من و فرد فرد شما عزیزان نیز هست. به همین دلیل لازم بود که او مجازات گناه را هم قبول کند. و بالاخره لحظه نهایی فرا رسید. عیسی سر خود را پایین انداخت و وقتی جان می داد فرمود تمام شد. چون به وسیله مرگ عیسی مسیح نجات و رستگاری انسان به طور کامل فراهم شده است، دیگر هیچ کاری از قبیل ریاضت و زیارت و گذرانیدن قربانی لازم نیست انجام دهیم، بلکه فقط باید این نجات را بپذیریم. آری، این نجات عظیم که با مرگ عیسی مسیح برای ما فراهم شده هیچ گونه احتیاجی به تلاش و کوشش انسانی ندارد. پس کافی است آنچه را که خداوند با فداکاری بی حدش آماده کرده است قبول کنیم. بدین طریق عیسی برای نجات ما جان داد، ولی سه روز بعد با پیروزی پرجلال زنده شد و دیگر هرگز نمی میرد. مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 19 می فرماید چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. خدا هر کاری را که لازم بود انجام داده است تا شما بتوانید حیات ابدی داشته باشید. او جریمه گناهان شما را به طور کامل پرداخت نموده. اگر می خواهید محبت پدر آسمانی را دریافت کنید، باید از گناهان خود توبه کنید و مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید. گناه چیست؟ طبق کلام خدا در رساله به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. گناه فقط در چارچوب قتل و دزدی و زنا و همجنس بازی محدود نیست، بلکه اعمال طبیعت نفسانی که عبارتند از ناپاکی، هرزگی، غیبت، طمع که نوعی بت‌پرستی است، جادوگری، فالگیری، کفبینی، احضار ارواح، ستیزه‌جویی، رشک و حسادت، خشم و عصبانیت، خودخواهی و غرور، اختلاف، دستبندی، مستی، عیاشی، انتقام، دشمنی، قضاوت درباره دیگران، افکار ناپاک، قسم خوردن و امثال اینها همه در حضور خدا گناه محسوب می شود. مطابق شریعت فقط انجام یکی از اعمالی که ذکر شد کافی است که وجود ما را آلوده به گناه سازد. بنابراین ما همه گناهکاریم. اگر مسیح را در زندگی خود بپذیریم، خدا گناهان ما را خواهد بخشید و درست مثل شخصی خواهیم بود که هرگز گناه نکرده است، چون از گناه آزاد می شویم و قدرت می یابیم که گناهان گذشته را تکرار نکنیم. با وجود اینکه در جهان زندگی می کنیم، می توانیم با خدا مصاحبت و دوستی داشته باشیم. وقتی زندگی ما در این جهان به پایان برسد، تا ابد در ملکوت خدا به سر خواهیم بود. اگر شما عیسی مسیح فرزند خدا را صمیمانه در قلب خود جای بدهید، تولد جدیدی پیدا خواهید کرد و فرزند خدای پدر خواهید شد و خدا پدر شما خواهد بود. عیسی مسیح پشت در قلب شما ایستاده و در را میکوبد. اگر در را باز کنید، او وارد قلبتان میشود و شما را از گناهانتان پاک میکند. این نجات فقط بستگی به قبول شما دوست عزیز دارد تا توسط او مقبول خدا و سعادتمند شوید. زیرا عیسی مسیح میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید
و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. شنوندگان عزیز، امیدواریم با گوش دادن به قسمت‌های مختلف کتاب محبت خدا برای عالم بشریت متوجه شده باشید که خدا شما را دوست دارد و مایل است شما را نیز نجات دهد. پس فرصت را از دست ندهید و هر چه زودتر به یگان منجی عالم عیسی مسیح خداوند ایمان آورید تا شما هم نجات یابید. اگر علاقمند هستید که کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را خودتان شخصا داشته باشید، لطفاً برای ما بنویسید تا یک جلد از این کتاب بسیار مفید را به طور رایگان تقدیمتان نماییم.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم چرا که تو نمونه ای هستی برای ما، نمونه ای از فروتنی، محبت، عشق، فداکاری. ای خداوند، تو از ما خواستی که طرز فکر تو رو داشته باشیم، که همزاد با خدا بودی ولی اون رو به نفع خودت بهره نجستی و خود رو خالی کردی و به شباهت آدمیان در اومدی و خداوندا خودت رو خار ساختی و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گشتی. ای عیسی مسیح خداوند، دعا میکنم برای ایماندارانی که در تنبلی روحانی به سر میبرن، در غرور و خودخواهی به سر میبرن. ای خداوند، دعا میکنم که تو نمونهی باشی برای عزیزان من و به یاد اونها بیاری که تو خدای محبت، فداکاری و از خود گذشتگی هستی. ای خداوند، دعا میکنم برای برادر و خواهر عزیز من که در گناه تنبلی هست. دعا میکنم که نه فقط فیض تو نمایان بشه در زندگی برادر و خواهرم، بلکه راستی تو، حقیقت تو آشکار بشه که تو حقیقت هستی و میخوای پیروان و فرزندان و شاگردان تو در حقیقت و راستی قدم بزنن. ای خداوند، کلام خوندن و دعا کردن ما نتیجه درک محبت تو هست. دعا میکنم برای برادران و خواهران من که شاید از یاد بردن که چقدر اونها رو دوست داری. دعا میکنم که این رو درک بکنن، به یاد بیارن و نتیجه این درک اشتیاقی باشه برای شناخت بیشتر تو. ای خداوند، در نام عیسی مسیح دعا میکنم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: شناخت خدای حقیقی. با سلام‌های گرم می‌خوایم که درس‌هایی رو با همدیگه داشته باشیم بر اساس کتاب مقدس در ارتباط با شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی یعنی شناخت هرچه بیشتر خدای کتاب مقدس که مسیح او رو به طور کامل شناسانید، چون عیسی مسیح مظهر خدای نادیده یا چهره دیدنی خدای نادیده هست و روح خدا، روح القدس، او رو بر ما مکشوف میکنه، برای ما آشکار میکنه. یکی از اهداف بسیار مهم هر فرد مسیحی باید این باشه که خدای حقیقی رو هرچه بیشتر بشناسه و او رو به دیگران بشناسونه، هم در کلام و هم در عمل و در زندگی مسیحی خود. منظور از شناخت بیشتر خدا، میخوام توضیح بدم، این نیست که من و شما که ایماندار به مسیح و فرزند خدا هستیم فقط اطلاعات بیشتری درباره خدا به دست بیاریم و تعلیمات دینی یاد بگیریم و سرهامون بزرگتر بشه و ما مغرور بشیم. نه، منظور این نیست. منظور اینه که شناخت ما ایمانداران به مسیح به عنوان فرزندان خدا از خدای حقیقی که در اثر رابطه شخصی با او به خاطر ایمان به مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ و قیامش از مردگان ایجاد شده، بیشتر رشد کنه و شکوفا بشه. در واقع شناخت ما از خدای حقیقی میخوایم که بیشتر رشد کنه و عمیق‌تر بشه. این شرح مختصر درس‌هایی است که میخوایم بیاموزیم و هرچه بیشتر خدا رو بر اساس تعالیم کتاب مقدس بشناسیم تا بتونیم او رو به دیگران بهتر بشناسونه. وقتی ما به عنوان یک انسان فهمیدیم که گناهکار و از خدا جدا هستیم، بله، چون که خدا کاملا پاکه، او کاملا مقدسه، در او کوچکترین گناهی وجود نداره، ذات او کاملا مقدسه، و ما وقتی فهمیدیم که در نظر خدا، در چشم این خدای کاملا پاک و قدوس گناهکار هستیم به عنوان یک انسان، نه فقط ما در افکارمون، در سخنانمون، در اعمالمون گناه میکنیم و گناهکاریم، بلکه اصلا ما یک ذات و یک نفس گناهکار داریم. با این ذات به دنیا میایم، ما محکوم به موت هستیم، محکوم به هلاکت ابدی در جهنم هستیم و قلباً به عیسی مسیح، نجات دهنده بشر و واقعیت مرگش روی صلیب و قیامش از مردگان ایمان آوردیم، نجات و حیات یافتیم و فرزندان خدا شدیم و خدا پدر آسمانی ماست. در انجیل شریف

این امتیاز رو داد که فرزندان خدا بشن. این امتیاز، این حق به کسانی داده میشه که قلباً به عیسی مسیح اعتماد میکنن، قلباً به او ایمان میارن و در واقع این حق رو میابن که فرزندان خدا بشن. پس ما با خدا در اثر ایمان به مسیح و اتحاد با او رابطه پدر و فرزندی و شخصی داریم و شناخت ما از خدا به خاطر پیوند خوردن به مسیح شروع شده، اما این شناخت باید بیشتر و عمیق‌تر بشه و در واقع شکوفاتر بشه. این چیزیه که پدر ما خدا از فرزنداش انتظار داره و این چیزیه که او رو خوشنود میکنه. آیا هر پدر زمینی دلش نمیخواد که فرزندانش بیشتر او رو بشناسن، شناخت بیشتری از او داشته باشن؟ چقدر بیشتر خدا که ابتدا ما رو خلق کرده و بعد وقتی به مسیح ایمان آوردیم پدر آسمانی ما شده و ما این امتیاز رو داده که فرزندان او باشیم، چقدر او بیشتر میخواد که ما بشناسیمش، شناخت ما از او عمق بیشتری پیدا کنه، بیشتر و بیشتر بشه در واقع این شناخت. این چیزیست که پدر ما خدا از فرزنداش انتظار داره و او رو خوشنود میکنه. در ضمن شناخت هرچه بیشتر پدر آسمانی ما باعث میشه که ما در زندگیمون احساس آرامش، شادی و آسودگی خاطر داشته باشه. نه وقتی که همه چیز خوب و آروم هست، مطلوب هست، بلکه حتی در چالش ها، در مشکلات، در سختی ها، چون که میدونیم پدر آسمانی ما قادر مطلق هست و او دانای مطلق هست و او حاضر مطلق هست و هیچ وقت ما رو رها نمی کنه، هیچ وقت ما رو تنها نمیگذاره، بلکه پیوسته در فکر ما هست. وقتی یک ایماندار مسیحی شناخت عمیق‌تری از پدرش خدا داشته باشه، میدونه که اگر دچار سختی و مشکلات میشه، در پس این مشکلات حکمتی هست و خدا قادر هر وقت که لازم بدونه مشکلات او رو رفع کنه و طوفان‌های زندگیش رو آروم بسازه. اما حکمتی هست در پس این مشکلات و چالش ها. در انجیل شریف رومیان فصل 8 آیه 28 به ما اینطور گفته شده. رومیان فصل 8 آیه 28: ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. با هم یک بار دیگه این آیه رو بخونم. ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. همه چیز و همه چیز. بله عزیزم، آیا چیزی هست که توی همه چیز نگنجه؟ طبعا همه چیز، همه چیز رو در بر میگیره و کلام خدا میگه که همه چیز برای خیریت فرزندان خدا با هم در کار هستند. پس لازمه که ما شناخت عمیق‌تری درباره خدا بیابیم. در مزمور 23 آیات 1-4 که مزمور داوود هست اینطور نوشته شده: خداوند شبا

آن من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. چه مزمور زیبایی، چه مزمور اطمینان بخشی. و من میخوام که این آیات رو، مزمور 23 آیات 1 تا 4 رو از ترجمه جدیدتر اون بخونم که کلمات همچین ساده تر باشه، درکش آسون تر باشه. این طور نوشته شده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چمنزارهای سرسبز مرا میخواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری میکند. جان تازه‌ای به من میبخشد و به خاطر نام خود مرا به راه راست هدایت مینماید. حتی هنگام گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمیترسم، زیرا تو همراه من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا حمایت خواهد کرد. آیا میتونیم با آیات این مزمور آمین بگیم؟ داوود که نبی و پادشاه اسرائیل و مرد خدا و یک سلحشور بود، یک مرد دلیر جنگی بود، شناخت خوب و عمیقی از خدا داشت. او با خدا رابطه شخصی و صمیمی داشت و دارای تجربیات شخصی با خدا بود. ما چطور؟ من و شما چطور؟ مسیحیان این دور و زمانه چطور؟ کافی نیست که بدونیم خدای ما قادر مطلق هست. کافی نیست که ما یک شناخت ذهنی در مورد خدا داشته باشیم که او قادر مطلق هست. بلکه این حقیقت باید باعث بشه که در هر شرایطی بهش اعتماد بکنیم، زیرا اون چه که ما مشکلات میدونیم برای خدایی که قادر مطلق هست مشکل نیست. او قادر مطلق هست، هیچ امری براش غیر ممکن نیست. او دانای مطلق هست. پس باید بتونیم افکارمون رو، حال و آیندمون رو با اطمینان بهش بسپاریم و دائما در استراب و نگرانی زندگی نکنیم. اگر گذشته تلخی داشتیم، او میدونه. او دانای مطلق است. او ترس‌های ما، استراب‌های ما و اسارت‌های ما رو هم میدونه. اما او بهترین دوست و مددکار ما هست. او همچنین حاضر مطلق هست. پس ما باید حضور پیوسته او رو در زندگیمون، در کنارمون درک بکنیم. در پستی ها، در بلندی ها، وقتی که خسته هستیم، وقتی که دلتنگیم، وقتی که ناامید هستیم، وقتی که خودمون رو تنها احساس میکنیم، در واقع او در ما هست. او در کنار ما هست، او با ما هست، دست ما در دست او هست و او هیچ وقت ما رو رها نمی‌کنه، هیچ وقت ما رو ترک نمی‌کنه. ما می‌خوایم این خدای زنده حقیقی رو بیشتر بشناسیم، بیشتر درک کنیم که در واقع رابطه شخصی ما با او عمیق‌تر و شکوفاتر بشه. تا اینکه ما هم مثل داوود
در مزمور 108 آیه 1 بتونیم اینطور بگیم: ای خدا، دل من مستحکم است، من خواهم سرایید و ترنم خواهم نمود و جلال من نیز. دقت کردیم؟ داوود میگوید که ای خدا، دل من مستحکم است. در ترجمه جدیدتر این آیه اینطور ذکر شده: خدایا، دل من استوار و محکم است و برای تو سرود شکرگزاری خواهم سرایید. ای جان من بیدار شو. خدایا، دل من استوار و محکم است. ای خدا، دل من مستحکم است. چطور میتونیم یک همچین دلی و یه همچین موقعیت روحانی داشته باشیم؟ وقتی که شناخت ما از خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما شده، این شناخت عمیق‌تر و شکوفاتر بشه. پس بیاد عزیزان در شروع همین درس‌ها با همدیگه دعا کنیم و به خدا پدر آسمانیمون بگیم: ای پدر آسمانی، از تو تشکر میکنم که به خاطر ایمان و اعتماد قلبیم به عیسی مسیح منو نجات دادی، منو از موت، از هلاکت، از مرگ روحانی و ابدی و دوری ابدی از خودت نجات دادی و منو فرزند خودت ساختی. ای پدر، میخوام منو کمک کنی که رابطم با تو، اون شناختی که در اثر ایمان به مسیح نسبت به تو پیدا کردم شروع شد، این رابطه عمیق‌تر بشه. میخوام مثل داوود در مزمور 108 اعلام کنم: ای خدا، دل من مستحکم است، دل من استوار و محکم است. در پستی ها، در بلندی ها، در سختی ها، در مشکلات بتونم به تو اعتماد کنم. بدونم که تو قادر مطلق هستی، دانای مطلق هستی، حاضر مطلق هستی و هیچگاه منو ترک نمی کنی، هیچگاه منو رها نمی کنی. منو کمک کن تا بیشتر تو رو بشناسم و بهتر به تو اعتماد کنم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجیمون ها را از تو می طلبیم و با هم می گیم آمین. عزیزان، ما با لطف خدا می خواهیم این مجموعه درس ها رو که در ارتباط با شناخت خدای حقیقی هست ادامه بدیم. پس شما رو تشویق می کنم که در درس های دیگه هم با ما باشید تا اینکه خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس رو که پدر آسمانی ما هست در ایمان به عیسی مسیح بیشتر بشناسیم و بیشتر بهش اعتماد کنیم و بتونیم او رو به دیگران هم بشناسانیم. در خاتمه، اگر شما حقجوی عزیز که این پیام رو شنیدی هنوز قلباً به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان نیاوردی و زندگیت رو به اون نسپردی، میخوام به شما بگم که عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده هست. او جسم گردید، به این جهان اومد، روی صلیب رفت، جریمه گناهان ما رو با خونش، با مرگش داد و خدای پدر آسمانی این جریمه رو پذیرفت و او رو از مردگان قیام داد. عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست و شما میتونید از گناه ایمان نداشتن به عیسی مسیح توبه کنید، قلباً بهش ایمان بیارید و قلباً بهش اعتماد کنید و شما هم فرزند خدا بشید و این شناخت، شناخت از خدای حقیقی در شما شروع بشه و با کمک خدا در اثر شنیدن این درس ها این شناخت بیشتر و عمیق‌تر هم بشه. تا برنامه بعدی،
شما را به دست های پرقدرت خدا می سپارم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بسیاری از مفسرین کتاب مقدس بر این عقیدند که مزمور 37 در واقع توضیح و تفسیر تشریحی خوشا به حال سومه که میگه خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. کلام خدا نشون میده که این مزمور یعنی مزمور 37 توسط داوود پادشاه نوشته شده. او ظاهراً در زمان پیری این مزمور رو نوشته. چرا؟ چون در آیه 25 داوود میگه من جوان بودم و اینک سال خورده ام. با این همه هرگز پارسایی را ندیده ام که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه. از جوانی تا به امروز که پیر شده ام، به یاد ندارم که خداوند درست کاران را فراموش کرده باشد و یا فرزندان آنها دست به گدایی دراز کرده باشند. داوود حالا مردی پیر و سال خورده بود. او سالهای زیادی رو با تجربیات زیاد پشت سر گذاشته بود. او چیزهای زیادی دیده بود. جاهای زیادی رفته بود. و حالا این مزمور انعکاسی از همه اون چیزهایی که از گذشته و زندگی با خدا دریافت کرده. او در زندگی خودش با بدی و شرارت بسیاری مواجه شده بود. در واقع داوود خیلی اوقات قربانی ظلم، بی‌عدالتی، بی‌انصافی و شرارت افراد مختلف واقع شده بود. پسر خودش ابشالوم به ضد او کودتا کرد و خواست که پادشاهی رو از دست پدر خودش بدزده. شمعی شخصی بود که در مقابل قوم و ارتش داوود رو لعن کرد، به او فحش داد، بر او سنگ پرتاب کرد و با بی‌احترامی او رو تحقیر کرد. اشخاص مختلف با حیله و تقلب به داوود خیانت کردند. او سالها از دست شاول پادشاه که می‌خواست او را به قتل برسونه در تبعید و انواع سختی و فشار به سر می‌برد. بله، داوود در جوانی دریافت کننده شرارت و بی‌عدالتی از سوی افراد مختلف شده بود. اما از سوی دیگه با نگاه به گذشته داوود این رو هم به یاد می‌آورد که در برهه‌ای از زمان خود او مسبب شرارت، بی‌انصافی و بدی در زندگی شخص دیگه شده بود. او به اوریای هتی شرارت ورزید. زن او را از دستش گرفت و بعداً برای پوشوندن اونچه کرده بود، اوریا را به قتل رسوند. برای این داوود هم مورد شرارت و بی‌انصافی از سوی دیگران واقع شده بود و هم نسبت به دیگران شرارت و بی‌انصافی کرده بود. اما حالا که به گذشته نگاه میکنه، در عکس و تصویری بزرگتر میتونه ببینه که خدا چطور با شخص عادل و پارسا رفتار میکنه و از طرف دیگه چه برخوردی با شخص شریر داره. داوود شاول رو به یاد میاره که چطور سالها او رو تعقیب میکرد، به او حمله میکرد و در صدد به قتل رسوندن او بود. در اون زمان به نظر میرسید که شاول برنده است و همیشه موفق. اما داوود با مرور گذشته میبینه که خدا بر همه قضایا حاکمیت مطلق داشت. از او مواظبت کرده بود و او را از همه این مخالفت‌ها و حملات بیرون آورده بود. داوود فهمیده بود که آخرین فصل کتاب پیروزی خدا هنوز به پایان نرسیده. خدا هنوز بر تخت سلطنت خودش نشسته. او هنوز بر قدرت‌های شرارت پیروزی و تفوق داره و در نهایت این خداست که حرف آخر رو میزنه. داوود به حاکمیت خدا شک نداشت.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: Isa mon gia man.
1: Isa
0: mon gia man. Toi hame chizam khodavan.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

حضرت داوود در مزمور شماره 100 اینطور می فرماید: ای ساکنان روی زمین، در خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. ما مسیحیان به وسیله خواندن سرود با شادی به حضور خداوند می رویم. ایوان نیز در این رابطه یک سرود زیبا اجرا کرده که به اتفاق شما گوش می کنید.

0: روزی از یک شخص هندی مسیحی پرسیدند که عیسی مسیح برای تو چه کرده که تو اینطور عاشقانه از او پیروی میکنی؟ آن شخص هندی در جواب مقداری برگ خشک رو دور کرمی روی زمین قرار داد و برگ‌ها رو آتش زد، در حالی که کرم بیچاره از شدت گرمای آتش هیچ راه نجاتی رو نداشت و در حال سوختن بود. در آن وقت شخص هندی دست دراز کرد، آن کرم رو از روی زمین برداشت و نجات داد و بعد رو به شخص سوال کننده کرد و گفت: عیسی مسیح برای من این کار رو کرد. در همین رابطه، یعنی نجات توسط عیسی مسیح، در این قسمت برنامه خواهر ما مریم برای ما طریق نجات خودشون رو خواهند گفت. به اتفاق شما گوش میکنیم.
1: من در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم. از زمانی که به یاد دارم، پدرم منو با خدای واحد آشنا کرد و تا سن 16 سالگی شریعت دین خودمو تا جایی که میتونستم انجام دادم. مطمئن بودم خدایی هست که خالق من و همه چیز هست. همیشه در عبادت روزانه آرزو داشتم به اون نزدیک بشم، ولی هیچ وقت به این آرزو نمی رسیدم. در جستجوی شادی و آرامش حقیقی بودم که در دین خودم پیدا نمی کردم. از این احساس که خدا از من بسیار دوره و من انسانی گناهکار و ناتوانم خیلی رنج می بردم. مطمئن بودم اونقدر ناتوانم که نمی تونم تمام شریعت رو انجام بدم. در نتیجه اگرچه خدا رو دوست داشتم، ولی حیات جاودانی رو از دست می دادم و تا ابد در عذاب بودم. روزی از زبان یکی از آشنایان در مورد مسیح و نجات او شنیدم. کلماتی عجیب و امیدوار کننده که اگر به عیسی مسیح ایمان بیارم، نجات پیدا می کنم و دارای حیات جاودان می شم. و از همه مهمتر این که شنیدم خدا محبت است. جمله کوتاه که در قلب ناامید من نشست و نور امیدی به دلم تابید که شاید حقیقت در این باشه. تعصبی شدید نسبت به دین خود داشتم و همین تعصب منو از حقیقت دور میکرد. از سن 16 تا 18 سالگی در مورد ادیان مختلف مطالعه و تحقیق کردم و در انتهای 2 سال به سرگردانی رسیدم. دوران سختی رو گذروندم، ولی متوجه شدم مسیحیت با تمام ادیان متفاوت و غیر قابل مقایسه است. در آیات انجیل محبتی واقعی و قدرتی عظیم بود که ناخودآگاه منو به طرف خودش میکشوند. باور نمیکردم که اگر قلبم رو به مسیح بسپرم، به کسی که جانش رو به خاطر گناهان من فدا کرده، نجات و حیات جاودان خواهم یافت. باور نمیکردم گناهانم بخشیده بشه و آرامش و شادی رو که سالها به دنبالش بودم پیدا کنم. بالاخره روزی دعا کردم و در حضور خدا زانو زدم. با تمام دل دعا کردم که خدایا، اگر حقیقت و نجات در عیسی مسیح هست، این باور و ایمان رو به من عطا کن، چون شخصیت و کلام دلنشین و پرقدرت اونو دوست دارم و میخوام چنین خداوندی رو بپرستم و اطاعت کنم. و خداوند این ایمان رو بخشید و نجاتم داد و به آرزویم در عیسی مسیح رسید.

0: در کتاب مقدس انجیل لوقا عیسی مسیح برای شاگردان خود داستان زیبایی رو به عنوان پسر گمشده تعریف میکنه تا به این وسیله شاگردانش رو به عمق محبت و عشق خدا برای نجات بشر آشنا سازد. بنده الان در خدمت جناب کشیش یوحنا هستم و گویا ایشان قرار است داستان پسر گمشده رو امشب برای ما بررسی و تفسیر کنند. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: عیسی مسیح فرمود زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. وقتی یک گناهکار توبه می کند فرشتگان خدا هم خوشحال می شوند برای اینکه موضوع بیشتر روشن شود عیسی مسیح داستانی را تعریف کرد که خلاصه آن از این قرار است مردی دو پسر داشت روزی پسر کوچکتر به پدر خود گفت سهمی که از اموال تو باید به من برسد از همه

0: اکنون به من بده. پدر موافقت کرد و همه اموال خود را بین دو پسرش تقسیم نمود. چند روز بعد پسر کوچک هر چی داشت جمع کرد و به جای دوری رفت و آنقدر عیاشی و خوشگذرانی کرد که هر چی داشت تمام شد. در آن هنگام قحطی سختی پیش آمد و آن پسر چیزی برای خوردن نداشت. به ناچار نوکر یکی از زارعین شد و رفت تا خوکچرانی کند و آرزو می داشت از غذای خوک ها بخورد. بالاخره روزی سر عقل آمد و با خود گفت: در خانه پدرم حتی نوکرها غذای کافی دارند، ولی من از گرسنگی اینجا می میرم. پس بهتر است پیش پدرم برگردم و از او عذرخواهی کنم. پسرک همان لحظه برخاست و به خانه پدر خود بازگشت، ولی هنوز خیلی دور بود که پدرش او را دید و به استقبال وی آمده او را در آغوش کشید و بوسید. پسر گفت: ای پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه کردم و لیاقت ندارم که دیگر پسر تو خوانده شوم. ولی پدر حرف او را قطع کرد و به خدمتکاران خود گفت: عجله کنید، بهترین لباس و کفش را بیاورید و انگشتر به دستش کنید. جشن بگیریم و شادی کنیم، چون پسرم مرده بود و زنده شد، گم شده بود و پیدا شد. بلی، وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل انسان را آلوده به گناه ساخت. گناه او باعث شیوع مرگ در سرتاسر نسل آدم شد. در نتیجه انسان همچون پسر گم شده‌ای دچار دوری، فرسودگی، بدبختی و نابودی شد. واقعاً چه تفاوت بزرگی است بین حضرت آدم و بخشش رایگان خدای یکتا توسط پسرش عیسی مسیح. چون آدم با گناه خود باعث مرگ عده زیادی شد، ولی عیسی مسیح از روی لطف عظیم خدا باعث بخشش گناهان بسیاری گشت. آدم با اولین گناه خود باعث شد عده بسیاری محکوم به مرگ شوند، در حالی که عیسی مسیح گناهان تمامی بشر را به رایگان پاک می کند و باعث می شود که خدا عده بسیاری را بیگناه بشناسد. پس شریعت چه نقشی در نجات انسان از گناه دارد؟ شریعت به این دلیل عطا شد تا همه مردم بدانند تا چه حد قانونهای خدا را زیر پا گذاشتند. اما در مسئله پسر گم شده، نه فقط ما به طبیعت گناهکار خود پی میبریم، بلکه متوجه لطف و بخشش بی پایان خدای پدر نیز میشویم. وقتی عیسی مسیح به این دنیا آمد، فرمود: ای خدا، خون گاو و بز و گوسفند نمیتواند تو را راضی کند تا از سر تقصیرات انسان بگذری. پس این بدن را که از نطفه بشری نیست برای من آماده کردی تا مثل قربانی بر قربانگاه تو فدا کنم. من آمدم تا تمامی لعنتها، غصه‌ها، مرضها و گناهان بشر را بر خود بگیرم و در قبر دفن کنم و طبق پیشگویی‌های کتاب مقدس باز دوباره زنده شوم. دوست گرامی، کلام خداوند می‌فرماید که در روزهای آخر دنیا مردم فقط خودشان و پولشان را دوست خواهند داشت. آنها مغرور و متکبر می‌شوند و حتی خدا را نیز به مسخره می‌گیرند. نسبت به والدین نامطیع و ناشکر می‌شوند و هر کار بدی را انجام می‌دهند. مردمی سنگدل و بی‌رحم می‌شوند. دروغ خواهند گفت و دنبال دردسر می‌باشند. هرزگی را پیشه خود می سازند، مقدسات و مقدسین را تحقیر می کنند، به دوستانشان خیانت می ورزند، عیش و عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. ظاهراً آدم های مؤمنی می باشند، ولی در باطن ایمانی ندارند و به حقیقت گوش نخواهند داد، بلکه سراغ معلمانی می روند که مطابق دلشان صحبت می کنند. عیسی مسیح امروز هم از انسانها دعوت به عمل می آورد و می فرماید ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد یوغ مرا بر دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید زیرا باری که من بر دوش شما میگذارم سبک است خدای یکتا همه چیز را در اختیار عیسی مسیح قرار داده است حال تمام کسانی که به او ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند می توانند به راحتی و بدون واسطه به حضور خدای حی برسند و با او مشارکت داشته باشند شنونده عزیز نزد خدا هیچ طرفداری نیست او همه مردم را یکسان دوست دارد در واقع خداوند از گناه متنفر است اما گناهکار را دوست دارد اگر در همین لحظه شما هم مثل آن پسر گم شده به سوی پدر آسمانی خود برگردید و بگویید که نسبت به خدا و انسان گناه کرده اید و بخواهید که شما را با خون مقدس پسرش عیسی مسیح پاک کند او خواهد پذیرفت و شما از یک فرد گناهکار تبدیل به فرزند خدا خواهید شد و از همه بالاتر اطمینان نجات از گناه را در باطن خود خواهید یافت و از مجازات گناه به کلی و برای همیشه آزاد خواهید شد. آمین.
1: خدا را شکر برای پیامی که شنیدیم. دوستان اگر چنانچه مایل بودید که متن این پیام را داشته باشید برای ما به وسیله نامه با آدرسی که در آخر برنامه به سمعتون خواهد رسید بفرستید تا اون رو برای شما ارسال کنیم. در این قسمت برنامه توجه شما را به سرودی زیبا که توسط ناتالی اجرا شده جلب می‌کنم.

0: دوستان عزیز شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما مکاتبه کنید و نظریات و پیشنهادات و تجربیات روحانی خودتون رو نیز با ما در میان بگذارید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح سپردید، به عنوان خداوند و نجات دهندتون، هرچی از سن ایمان ما در خداوند میگذره بالاتر میره، هرچقدر در خداوند پیرتر میشیم، به جای تلخ شدن، به جای قرقرو شدن، بدبین شدن، بایستی میوه روح القدس، اون جنبه های مختلف میوه روح القدس که در کلام خدا در غلاطیان فصل پنجم ذکر شده آیات 22 و 23 بیشتر و شیرین‌تر در ما پدید بیان. یک ایماندار مسیح واقعی حتی در سن پیری هم بایستی میوه های روحانی و تر و شیرین بده. نباید این طرز فکر رو داشته باشیم که من دیگه پیر شدم، از من گذشته، من دیگه نمیتونم عوض بشم. نه، عادل ایماندار به مسیح، کسی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردش انجام شده، در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. بیایید ایمانداران مسیحی درخت خرمایی بشیم که بدرفتاری ها، طوفان های زندگی، خوشسالی های زندگی رو با پیروزی بتونیم تحمل کنیم و در سن پیری هم میوه بدیم، میوه های شیرین روح القدس. فقط پیر نشیم، بلکه بالغ بشیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهانهای خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 یاد گرفته است درمیان می‌گذارد.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 4 الی 7. هفته گذشته دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا می خواهیم از یادداشت های رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را در میان بگذاریم که از این قسمت یاد گرفته ایم و بعضی سوالات این قسمت را مورد گفتگو قرار می دهیم.
0: در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 4. می خواهم از دوم قرنتیان فصل 4 آیه 6 الی 9 در مورد اینکه مسیحیان چگونه بر رنج غلبه می یابند مطلبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان در بدنهای خود گنج گرانبهایی دارند. در آیه 6 الی 7 پولس از تصویر رژه سربازان رومی استفاده می کند که در آن مردان پشت عرابه ها حرکت می کردند و کوزه های سفالی را حمل می کردند که پر از غنایم جنگی بود. پولس می گوید که مسیحیان نیز در رژه مظفرانه عیسی مسیح حرکت می کنند، در حالی که بدن مسیحیان هنوز همانند کوزه های گلی آسیب پذیر است. در بدن خود گنجی فوق العاده را حمل می کند که چیزی جز خود روح القدس نیست. در این حال که جسم مسیحیان بسیار آسیب پذیر است، خدا با اقتدار مطلق خود گنج الهی خود را در بدنهای آنها قرار داده است. گرچه مسیحیان اغلب با ظلم، جفا و رنج مواجه هستند، اما روح خدا به مسیحیان قدرتی الهی می بخشد تا رنج را تحمل کنند و با محبتی الهی آنانی را ببخشند که باعث رنج آنها می شوند و با فیض الهی در میان آنانی که رنج می کشند برکت باشند. خدا از طریق ضعیف بودن مسیحیان جلال خود را ظاهر می کند. فیض خدا برای مسیحیان کفایت می کند، چون قدرت خدا در ضعف‌های آنها کامل و نمایان می شود. با قدرت مافوق بشری خدا، محبت و فیض او پیروزی کامل و قطعی از آن مسیحیان است، به خصوص وقتی که آنها توسط دشمنانشان تحت ظلم و جفا باشند و این مانع کار ظالمان و جفا کنندگان غیر مسیحی آنها می شود، چون دشمنانشان فقط می توانند به توانایی های خود تکیه کنند. دوم، مسیحیان رنج می کشند اما نابود نمی شوند. آیه 8 الی 9 بعضی مواردی را که پولس به عنوان یک مسیحی رنج کشیده است شرح می دهد. در بعضی مواقع او از هر طرف تحت فشار جفا کنندگانش قرار داشت. او را تهدید و شکنجه می کردند تا مانع فعالیت او شوند، اما فیض بی‌نظیر خدا در تمام این شرایط از او محافظت می‌کند. در بعضی شرایط مشکلات او را گیج می‌کردند و او راه بازگشت را نمی‌دانست، اما وقتی او راه چاره‌ای نمی‌یافت به معنی این نبود که خدا نیز راه حلی نداشته باشد، پس هیچگاه ناامید نمی‌شد. بعضی مواقع مانند حیوانی به نظر می‌رسید که تعقیبش می‌کنند، اما هیچگاه خدا اجازه نداد که تومه دشمنانش شود. خدا هرگز او را ترک نکرد. او وعده خدا در عبرانیان فصل 13 آیه 5 الی 6 را تجربه کرد: شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. بارها طوری از پا در آمد که انگار هلاک شده باشد. در اعمال فصل 14 توسط جمعیت سنگسار شد و به گمان اینکه دیگر مرده است، او را کشان کشان به بیرون از شهر بردند. اما واقعیت با ظاهر قضیه تفاوت داشت. او به طور معجزه آمیز برخاست و قدرت خود را دوباره به دست آورد. او هلاک نشده بود. جلال، قدرت، محبت و فیض خدا در رنجهای او ظاهر می شد و او باز هم گنج خدا را در جسم خاکی و آسیب پذیر خود حمل می کرد. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 5. می خواهم از دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 الی 10 درباره اینکه مسیحیان چگونه مرگ را تجربه می کنند مطلبی در میان بگذارم. اول، قیام بدنها. اول قرنتیان فصل 15 آیه 50 تا 54 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 از این لحاظ مسیحیان دو دسته هستند. بسیاری از آنها قبل از آمدن ثانویه مسیح میمیرند و باید منتظر بدنهای تازه و قیام کرده خود بمانند. سایر مسیحیان هنگام بازگشت مسیح زنده اند و بلافاصله تبدیل شده و بدنهای قیام کرده خود را دریافت خواهند کرد. هر دو دسته همزمان بدنهای جدید خود را دریافت خواهند کرد. دوم، وضعیت مسیحیان ما بین مرگ و قیام. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 الی 10 شرح می‌دهد که ما بین مرگ و قیام مسیحیان چه اتفاقی می‌افتد. پولس از خیمه زمینی و خانه آسمانی سخن می‌گوید. خیمه زمینی که در آن زندگی می‌کنیم تصویری است از جسم فانی فعلی ما که بسیار بی‌ثبات است. این تصویر از یوحنا فصل 1 آیه 14 گرفته شده که جسم پوشیدن عیسی را به صورت میان ما ساکن شد شرح می‌دهد. خانه هایی که خدا می دهد یا خانه ابدی آسمان تصویری است از بدن قیام کرده که کاملا قوی و باثبات خواهد بود. این تصویر از یوحنا فصل 2 آیه 19 گرفته شده که در آن قیام عیسی دوباره ساختن هیکل او وصف شده است. در هنگام مرگ جسم زمینی یک مسیحی به خاک باز می گردد و جان یا روح او بلا فاصله به حضور خدا آورده می شود. اما برای قیامت باید تا آمدن ثانویه عیسی مسیح منتظر بماند. تا آن زمان او برهنه است، یعنی جسم فانی جدای از او باقی میماند و او هنوز توسط جسم قیام کرده پوشش داده نمی شود. رومیان فصل 8 آیه 18 الی 25 میگوید مسیحیان ناله می کنند چون منتظر آزادی خود از اسارت پوسیدگی جسم خود هستند. حتی حیوانات و گیاهان نیز که گرفتار بیماری و مرگند در انتظار این واقعی بزرگ روز شماری می کنند. طبیعی است دانستن این حقیقت باعث می شود مسیحیان ناله و احساس ناراحتی کنند. آنها آرزو می کنند که مسیح قبل از مرگ آنها بازگردد تا بدنهای فانی آنها بلا فاصله با بدن قیام کرده پوشش داده شود. در بر کردن لباس نو در آیه 2 اشاره به جسم آسمانی است که مانند لباسی اضافی روی جسم زمینی قرار می گیرد. اما نه برای اینکه آن را بپوشاند، بلکه جذب آن شده و آن را مبدل کند. سوم، مسیحیان قبل از اینکه بمیرند آرامش و اطمینان دارند. گرچه مسیحیان از نظر جسمی می میرند اما ناامید نیستند. در هنگام خلقت هدف خدا این بود که مسیحیان با بدنهای غیرفانی خود حیات ابدی داشته باشند. با خلقت نو در مسیح خدا باز هم هدف خود را آغاز کرد و به مسیحیان روح القدس را داد تا ضمانتی باشد برای قیام آنها در آینده. مسیحیان مطمئن هستند که جسم فانی آنها توسط جسم قیام کرده و غیرفانی پوشانده می شود. چهارم، مسیحیان با ایمان زندگی می کنند نه با دیدار. مسیحیان از خداوند دور هستند اما فقط از نظر دیداری و نه از نظر ایمانی. در دنیای حاضر ایمان است که به تمام چیزهایی که مسیحیان به آن امید دارند حقیقت می بخشد. ایمان است که به همه چیزهایی که مسیحیان نمی بینند یقین می بخشد. وقتی مسیحیان می میرند از نظر دیداری نیز با خداوند خواهند بود. وقتی مسیحیان هنگام مرگ از جسم فانی خود جدا می شوند بلا فاصله با مسیح در خانه خواهند بود. در زمان قیام جسم فانی آنها بلا فاصله با بدنهای قیام کرده پوشش می‌یابد و مجذوب آن می‌شود. پنجم، مسیحیان خوشنود ساختن خدا را هدف خود می‌سازند. چون ممکن است عیسی مسیح در هر لحظه بازگردد و چون مسیحیان بر اساس نحوه زندگیشان بر روی زمین داوری خواهند شد، تا زمانی که روی زمین زندگی می‌کنند، هدفشان خوشنود ساختن مسیح خواهد بود. و گرچه مسیحیان به جهنم محکوم نخواهند شد، اما قطعاً بر اساس نحوه زندگیشان داوری خواهند شد. اگر آنها در خدمتشان تا به آخر وفادار بوده باشند، پاداش خواهند یافت. اما اگر خیانت کرده باشند و کار آنها از بین برود، متحمل ضرر خواهند شد. لوقا فصل 19 آیه 16 الی 19 تعلیم می‌دهد که مسیح مسیحیان را به نسبت وفاداریشان پاداش خواهد داد. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 6.
1: میخواهم از دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 در رابطه با این آیه که میگوید زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نروید مطلبی را در میان بگذارم. یوغ در واقع یوغ دوگانه است که به وسیله آن دو حیوان در کنار هم کار میکنند. وسیله ای که با آن دو حیوان را به هم میبندند و متصل میکنند به طوری که آنها در یک جهت حرکت کنند. با یک سرعت راه روند، با هم بیستند و به طور کلی همه چیز را هماهنگ با هم انجام دهند. اگر یکی از حیوانات از راه راست منحرف شود، دیگری را هم با خود به آن سو میکشاند. اگر یکی از آنها آرام حرکت کند و بیستد، حیوان دیگر هم مجبور به آرام حرکت کردن و ایستادن میکند. اگر این دو حیوان سعی کنند دو شخص متفاوت را دنبال کنند، همدیگر را هل خواهند داد و یا خواهند کشانید و در نتیجه هیچ پیشرفتی صورت نخواهد گرفت. به همین صورت مسیحی که با غیر مسیحی زیر یوغ نابرابر می رود، در می یابد که چطور آن شخص او را از راه راست خدا به طرف دیگر می کشاند، رشدش را کند می کند و حتی او را تحت فشار قرار می دهد تا دست از ایمانش بکشد. پس یک مسیحی نباید با ایجاد ارتباط صمیمانه و تهدیدآمیز با غیر مسیحیان به زندگی مسیحی خود لطمه بزند. در این اولین نامه به قرنتیان، پولس از ارتباط تحت یوغ و سازشکارانه چند مثال می آورد که آنها را خدا قدغن کرده است. می خواهم از چنین ارتباط تحت یوغ و سازشکارانه

نکنید، با چنین کسی حتی بر سر سفره هم ننشینید. کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند منع می کند. دوم، یک مسیحی نباید با یک غیر مسیحی زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 6 آیه 5 الی 6 می گوید این را می گویم تا خجالت بکشید. آیا در تمام کلیسای شما یک شخص دانا پیدا نمی شود که به این اختلافات رسیدگی کند؟ آیا این صحیح است که ایماندار علیه ایماندار به دادگاه شکایت کند و بی ایمانان به اختلافشان رسیدگی کنند؟ کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که اختلافات حقوقیشان را به نزد قاضیان غیر مسیحی ببرند. وقتی یک مسیحی با یک مسیحی دیگر دچار اختلاف حقوقی می شود، باید به مسیحیان حکیم کلیسا اجازه دهند که در مورد اختلافشان داوری کنند. و اگر اختلافشان غیر قابل حل است، بهتر است رنج متزلزل شدن را بپذیرند و قضاوت نهایی را به دستان خدا بسپارند. سوم، یک مسیحی نباید با شریک قانونی زندگی شخص دیگری رابطه جنسی داشته و زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 6 آیه 15 الی 17 میگوید آیا میدانید که بدنهای شما در حقیقت اجزا و اعضای بدن مسیح است؟ پس آیا درست است که بدن خود را که ارزش والایی دارد با بدن یک فاحشه پیوند بزنم؟ هرگز، زیرا قطعا میدانید که اگر مردی با زنی بدکاره رابطه جنسی داشته باشد، آن زن قسمتی از وجود آن مرد میگردد و آن مرد نیز قسمتی از وجود آن زن. خدا نیز در کتاب آسمانی میفرماید که در نظر او آن دو نفر یکی میگردند. اما اگر خود را به خداوند تقدیم کنید با او یکی خواهید شد. کتاب مقدس به مسیحیان دستور میدهد که تحت هیچ شرایطی خارج از ازدواج هیچ رابطه جنسی دیگری نداشته باشند. روابط جنسی اقتراع و آفریده خدا است و خود خدا به رابطه جنسی در چارچوب یک ازدواج قانونی اجازه داده است. به علاوه چون یک مسیحی با خود خدا اتحاد روحانی دارد، نباید این رابطه خود را با فساد جنسی تخریب کند. چهارم، یک مسیحی نباید با یک غیر مسیحی در ازدواج یا آشنایی و معاشرت با او زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 میگوید زن تا زمانی که شوهرش زنده است قسمتی از وجود اوست، ولی اگر شوهرش فوت کند میتواند دوباره ازدواج نماید، اما فقط با یک مسیحی. کتاب مقدس به مسیحیان دستور میدهد که فقط با یک مسیحی ازدواج کنند یا ازدواج مجدد داشته باشند. یک مسیحی کسی است که واقعا متعلق به خداوند است، یعنی خدا به واسطه روح القدس در او زندگی می کند و فعالانه زندگی او را هدایت می کند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 به وضوح می گوید که یک ایماندار نباید درگیر ارتباط تحت یوغ نابرابر با یک بی ایمان شود. این نتیجه گیری شامل روابط خاصی می شود که به منظور ازدواج برقرار می شود. در واقع حتی دوستی نزدیک با یک غیر مسیحی موضوع خطرناکی است. وقتی دو نفر با هم دوست صمیمی می شوند، عمیق‌ترین افکار و احساسات خود را با هم در میان می گذارند و آنچه از هم شنیدند برای مدت‌ها به خاطر خواهند داشت. پس آنها به هم وابسته می شوند و عمیقاً بر هم تأثیر می گذارند. دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی تبدیل به یک رابطه تحت یوغ ناموافق می شود. مسیحیان نمی توانند به سادگی و با بی‌تفاوتی از کنار آرزوها و ارزشها و هدفهای غیر مسیحیان بگذرند. او بالاخره توسط شخص غیر مسیحی به طرف آرزوها، ارزشها و اهداف دنیوی او کشیده می شود و یا با اعتقاد مذهبی، ارزشها و فرهنگ آن شخص از مسیح دور خواهد شد. و اعتقادات او بر ایمان و رفتار شخص مسیحی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجایی که رابطه خاص آشنایی و معاشرت به منظور ازدواج هم جزء این رابطه بسیار نزدیک محسوب می شود، یک مسیحی نباید

0: با غیر مسیحی چنین رابطه ای داشته باشد. پنجم، یک مسیحی نباید با شرکت در مهمانی های وحشیانه با غیر مسیحیان زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 10 آیه 7 میگوید و همچون آنان به سوی پرستش بت‌ها نرویم. کتاب آسمانی میفرماید که بنی اسرائیل به هنگام پرستش گوساله طلایی برای خوردن و نوشیدن نشستند و برای رقصیدن به پا خواستند. کتاب مقدس مسیحیان را از شرکت در مراسم بت‌پرستی منع می‌کند. از خصوصیات این گونه جشن‌ها افراط و عدم کنترل خود است. مردم در این جشن‌ها زیاد می‌خورند و به خصوص بیش از حد الکل می‌نوشند. اغلب این جشن‌ها همراه با رقص‌های وحشیانه، موسیقی بلند، فریاد زدن و جوک‌های کثیف است و عده‌ای مرتکب اعمال شهوت‌آمیز، زنا یا مذاهب خرافی پنهانی می‌شوند. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 7.
1: می‌خواهم از دوم قرنتیان فصل 7 آیه 8 الی 13 درباره فرق بین غم دنیوی و غم الهی مطلبی را در میان بگذارم. در اولین نامه به کلیسای قرنتیان پولس کلیسا را توبیخ می‌کند که آن برادری را که علناً در فساد جنسی زندگی می‌کند تنبیه نکردند. مسیحیان قرنتس گناه غیرقابل قبولی را در بین خود تحمل می‌کردند. گرچه مسیحیان قرنتس احساس کردند که پولس با اولین نامه خود به آنها لطمه زده است، اما با بیرون کردن آن برادر به نامه او پاسخ دادند. حالا در نامه دوم پولس میگوید که قصد او از نوشتن نامه اول آسیب زدن به آنها نبود، بلکه آنها را به توبه بکشاند. اولی میگوید پس دیگر از فرستادن آن نامه پشیمان نیستم، البته تا مدتی از این کار ناراحت بودم، چون میدانستم که آن نامه هرچند برای مدتی کوتاه شما را بسیار غمگین ساخته است، اما اکنون خوشحالم که آن را فرستادم، نه برای اینکه شما را ناراحت کرد، بلکه به این دلیل که تأثیر ناشی از آن شما را به سوی خدا بازگرداند. این غم طبق خواست خدا بود، بنابراین ضرری از جانب ما به شما نرسید. اول، غم دنیوی عکس العمل غیر مسیحیان است. در غم دنیوی مردم نسبت به آنچه از دست می‌دهند احساس ناراحتی می‌کنند و عکس العمل‌های آنها خودمحورانه است. اگر مسیحیان قرنتس واقعا مسیحی نبودند، با غم دنیوی عکس العمل نشان می‌دادند. می‌توانستند با ریاکاری خود را توجیه کنند و یا حتی با تلخی در مورد او بدگویی کنند. ممکن بود با توبیخ و ابراز تأسف پولس به دلیل عواقب دردناک و ناخواسته گناهانشان احساساتشان جریحه دار شود و به جای پشیمانی واقعی برای خود دلسوزی کنند، به جای اینکه به سوی خدا بازگردند با او مخالفت کنند. عیسی نمونه ای از غم دنیوی است. در عبرانیان فصل 12 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم که او نخست حق وراثت خود را فروخت و بعد از اینکه پذیرفته نشد سعی کرد که فکر اسحاق را عوض کند و با گریه برکت را پس بگیرد. غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. در داوری نهایی بی ایمانان و نامطیعان همه دچار غم دنیوی خواهند شد که منجر به گریه و اندوه شدید در جهنم خواهد شد. دوم، مسیحیان با غم الهی عکس العمل نشان می‌دهند. در غم الهی مردم نسبت به اشتباهی که در ارتباط خدا و سایر انسان‌ها انجام دادند احساس تأسف می‌کنند. مسیحیان قرنتس مسیحیان واقعی بودند و با غم الهی که نسبت به توبیخ پولس نشان دادند این حقیقت را اثبات کردند. آنها صادقانه متأسف شدند، همانطور که خدا انتظار داشت. چنین غمی سبب می‌شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. این عبارت را مشکل میتوان درک کرد. اگر مسیحیان قرنتس از تحمل گناه جنسی که در بین آنها علنا وجود داشت توبه نمیکردند، به جای از دست دادن نجات پاداش خود را از دست میدادند. مفهوم این قسمت نمیتواند این باشد که توبه منشأ نجات است یا نجات هدف یا نتیجه توبه است. منشأ نجات هیچ گونه توبه انسان نبوده، بلکه همیشه فیض خداست. مسیحیان قرنتس از تحمل گناه در کلیسایشان توبه کردند. این عبارت به این معنی است که توبه آنها به نجاتشان اشاره می‌کند، یعنی توبه به آنها ثابت می‌کند که آنها واقعاً نجات یافتند. این حقیقت واقعاً پولس و تیموتائوس را تشویق می‌کند. داوود نمونه دیگری است که غم الهی منشأ توبه است. در مزمور فصل 51 او می‌گوید: از گناهم چشم بپوش و همه خطاهایم را محو کن. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. سوم، غم الهی همیشه به نتایج خوب بسیار منتهی می شود. در آیه 11 در مورد ثمره با ارزش غم الهی می خوانیم: ببینید این غمی که از سوی خداوند بود برای شما چه نتایج خوبی به بار آورد. باعث شد که از حالت بی تفاوتی بیرون آمده به طور جدی تصمیم بگیرید که خود را از قید گناهی که درباره اش نوشته بودم رهایی دهید. آنچنان از آن رویداد وحشت کردید که آرزو داشتید به کمکتان بشتابم. و چه خوب که خودتان مشکلتان را از میان برداشتید و آن شخص را که گناه کرده بود مجازات نمودید. آنچه لازم بود کردید تا آن لکه را از دامن خود پاک کنید. برعکس، بی توجهی و بی تفاوتی که قبلا نسبت به گناه داشتند حالا در رهایی خود از قید گناه بسیار جدی بودند و مشتاق بودند تا دوباره همه چیز را اصلاح کنند. خشمانها به خاطر برادر خطاکار نبود، بلکه به خاطر خودشان بود که اجازه دادند چنین آبروریزی بدون رسیدگی ادامه پیدا کند. آنها نام خدا را بی حرمت کرده بودند. وحشت و یا ترسانها زیاد به خاطر مجازات خدا نبود، بلکه به خاطر اقتدار رسالتی پولس که می توانست آنها را داوری کند. آنها مشتاق بودند تا همان رابطه ای را با پولس داشته باشند که بر پایه اعتماد و محبت بنا شده بود. غیرت آنها به خاطر این بود که اقتدار رسالتی پولس در بین آنها دوباره برقرار باشد. آماده بودند تا با تنبیه گناهکاران و رد کردن انبیای دروغینی که در کلیسای آنها نفوذ کرده بودند داوری آنها را ببینند و با نظم بخشیدن به کلیساهایشان ثابت کردند که در ارتباط با گناه جنسی آن برادر و تعالیم کاذب انبیای دروغین بیگناه هستند. آنها از خود عکس العمل و غم الهی را نشان دادند. در ارتباط با این موضوع گذشته اصلاح کردید. مانند داوود در عهد عتیق و قرنتیان در عهد جدید، میخواهم با توبه واقعی از گناهانم غم الهی را از خود نشان دهم.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، دوم قرنتیان فصل 8 تا 11 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند عیسی، به من توبه ای عمیق‌تر بده، به من وحشتی تازه از گناه عنایت بکن، به من کمک کن که از گناه بترسم، از عواقب آن هراسان باشم و در عوض قلب من رو از محبتی نسبت به خود چنان مملو بکن که فکر و ذکر و اشتیاق من تقدس و پاک زیستن باشه، تا اینکه بخواهم برای تو و برای کمک و برکت به دیگران زندگی بکنم. ای خداوند، به من اعتمادی عمیق‌تر عطا بفرما. خداوندا، به من کمک کن تا به طور عمیق‌تر هر روز و روزانه بیشتر و بیشتر، عمیق‌تر و عمیق‌تر عاشق منجی خود باشم و محبت من رو نسبت به خودت هر روزه عمیق‌تر، واقعی‌تر، شدیدتر و قوی‌تر بفرما. ای خداوند عزیز، زمین و کشتزار قلب من رو عمیق‌تر شخ بزن، تا اینکه بذر کلام در قلب من در جاهای عمیق‌تر نفوذ بکنه، ریشه آن به اعماق قلب من وارد بشه، تا اینکه ای خداوند با تو هر روزه به طور واقعی و حقیقی زندگی بکنم، تا تو را بیشتر و عمیق‌تر محبت کنم و دیگران را حقیقتاً مانند نفس خود محبت بکنم. ای پدر، این را می‌خواهم به خاطر جلال پسر حبیبت که با فیض بزرگ خود نام مقدس خیش را بر من نهاد. آمین.

سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در قسمت قبل معرفی انجیل لوقا رو شروع کردیم که در سه قسمت ادامه خواهد داشت. انجیل لوقا سومین انجیل از چهار انجیله. گفتیم که لوقا غیر یهودی نویسنده این انجیل بوده. اسم لوقا به یونانی به معنای نور یا سفیده که با موضوع انجیلم همخوانی داره، چون مسیح رو به عنوان مرد سفید به ما معرفی میکنه. کلمه سفید در اینجا به معنای آری از لکه و عیبه و قدوسیت بشری مسیح رو منعکس میکنه که بی عیبه، یعنی انسان کامل. همونطور که در برنامه قبل گفتیم، این انجیل درباره مثل‌های مسیح زیاد صحبت می‌کنه، اما مسیح رو به عنوان انسان کامل و کاهن هم معرفی می‌کنه. منظور از کاهن کسیه که قلب کهانت داره. کاهن با دردها و رنج‌های ایمانداران همدردی می‌کنه. مسیح به مردم نزدیک شد و اونا را همراه با مصیبت‌هاشون در آغوش کشید. مسیح پرجلال ما رو از آسمان و با ریموت کنترل نجات نداد. او میتونست در آسمان بمونه، ولی به زمین اومد، به ما پیوست و دردهای ما رو لمس کرد. انجیل لوقا به ما میگه که مسیح پیش بیوه زن نائینی که عزادار پسرش بود میره. در اونجا با اون زن همدردی میکنه و پسرش رو زنده میکنه. در لوقا 7 خودشو در دسترس قرار میده و اجازه میده اون زن در خونه شمعون فریسی به حضورش بیاد. مسیح با مردم همدلی میکنه و درداشونو به دوش میکشه. این مسیح کاهنه. پس در این انجیل با دل و احساسات مسیح هم روبرو هستیم و همینطور فیض خدا. فیض خدا که به خراجگیر و گناهکاران نزدیک میشه. در لوقا 15:1 طبق ترجمه مژده میگه در این هنگام خراجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. از طرفی در این انجیل مسیح پسر نجیب انسان هم معرفی شده. اجازه بدید بگم از نجابت مسیح مسکینان و نیازمندان هم مثل شاگردان فقیر در مسیح نصیب یافتند. مسیح به اونا نزدیک می شد و اونا رو در دردهاشون تسلی می داد. او در لوقا 7 هر جایی که ممکن بود رفت تا زن گناهکار به حضور او بیاد. او قلبی رعوف و دلسوز داره. وقتی در لوقا 7 و 8 مسیح دیوها رو از مریم مجدلیه اخراج کرد، این زن مسیح رو پیروی کرد. چقدر مسیح نسبت به اون رعوف بود؟ در لوقا 10 درباره سامری نیکو میخونیم که کسیه که در حال سفر از اورشلیم به اریها بود. مردی رو در راه تنها و رها شده میبینه. این سامری نیکو از قاطرش پیاده میشه و نسبت به این شخصی که نیمه جان بود دلسوزی نشون میده و این قلب و نجابت مسیح رو به ما نشون میده. عیسی مسیح درباره بلاهای ایلازر صحبت کرد و گفت که چطور در دل مردم اطرافش هیچ رحم و دلسوزی نبود. برای خداوند مهم بود که درباره این شخص بی‌نوا صحبت کنه، کسی که مرده بود و فرشتگان او را می‌بردند. وقتی یه جزامی به او نزدیک شد، عیسی نه تنها مانعش نشد، بلکه اونو شفا داد. خداوند عیسی مسیح لمسی پرمهر و قلبی رعوف داره. وقتی بر صلیب بود، این کلام شیرین رو به دزد توبه کار گفت. خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. همونطور که انجیل لوقا مسیح دلسوز رو به ما معرفی میکنه، در این حال او رو به عنوان مرد دعا هم معرفی میکنه. مسیح حدود 7 بار در 7 موقعیت دعا کرد. او در این زمین به عنوان یه الگو نشون داده میشه. قبل از اینکه مسیح به ما دعا کردن رو یاد بده، خودش دعا کرد. بر همین اساس شما هم باید در هر چیزی الگو باشید. چیزی رو که بلد نیستید به مردم تعلیم ندید. مردم رو به دعا دعوت نکنید وقتی خودتون دعا نمی کنید. در مورد پیروی از مسیح چیزی نگید وقتی مسیح رو پیروی نمی کنید. مردم رو به خاطر کاراشون سرزنش نکنید وقتی همون کار رو از خودتون سر می زنه. بلکه باید الگو باشید، مثل مسیح که الگو بود.
گفتیم که انجیل لوقا انجیل مسیح کاهن، مسیح دلسوزه و مسیح به عنوان مرد دعاست. در این انجیل به نمونه ها و مثل هایی درباره دعا اشاره میشه. مثلا در لوقا 11 درباره دوستی میگه که نیمه شب به خاطر آبروش به دوستش 3 قرص نان قرض داد و در مقابل این قرار میگیره که پس چقدر پدر آسمانی همیشه مشتاق ماست و از ما استقبال میکنه. در لوقا 18 قاضی به خاطر اصرار زن عدالت رو به جا آورد. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد؟ بعد درباره مسئله فریسی و خراجگیر صحبت می کنه. درباره خراجگیری که به سینه می کوبه و می گه ای خدا به من گناهکار ترحم کن. در این انجیل با شاگردان مسیحی وفاداری روبرو می شیم. افرادی که همه چیز رو رها می کنند و مسیح رو پیروی می کنند. همینطور درباره فروتنی، بخشش، نجات زکا و گریه خداوند برای اورشلیم می‌خونیم و تعلیم می‌گیریم. به عبارت دیگه انجیل لوقا همیشه یه موضوع رو در دو جنبه معرفی می‌کنه. به عنوان مثال یه بار درباره فریسی صحبت می‌کنه و دفعه دیگه درباره خراجگیر. یه بار درباره گوسفند گم شده حرف می‌زنه و دفعه دیگه درباره 99 گوسفند. یه بار از یه سکه گم شده میگه اما 9 سکه دیگه هم هستن. به پسر کوچکتر اشاره میکنه اما پسر بزرگتری هم هست. انجیل لوقا تناقض‌های زیادی رو به ما نشون میده و در بیان مثل‌های مسیح به مفهوم پشت این مثل‌ها هم اشاره داره. در لوقا 15 میگه در این هنگام خراجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. و بعد فریسیان شکایت کردند. پس دو گروه داریم. خراجگیران و گناهکاران در یک گروه و فریسیان در گروه دیگه. افراد نیازمند پیش مسیح می اومدن ولی بعضی ها شکایت می کردن. مسیح با مطرح کردن 3 تا مثل با یه محتوای مشخص به دو گروه اشاره داره. از گله میگه که در اون 99 گوسفند سر جاشون بودن که نمادی از فریسیان بودن و به قول خودشون نیازی به توبه نداشتن. ولی در این بین گوسفندی هم گم شده بوده و گوسفند گم شده نمادی از خراجگیران و گناهکارانه. در یه مسئله دیگه میگه 9 سکه وجود داشت اما یه سکه گم شده بود و سکه گم شده نمادی از خراجگیران و گناهکارانه. منظور از اون 9 سکه هم فریسیانه. مسئله بعدی مربوط به پسر گم شده ایه که کوچکتر بود که اینم تصویری از خراجگیران و گناهکارانه. اما پسر دیگه ایم بود که متکبر بود و از کار پدرش خوشش نیومد و اون نماد فریسیان و کاتبانه. خب شنوندگان عزیز بعد از استراحتی کوتاه صحبت درباره مثل‌ها رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده، با دومین قسمت از معرفی انجیل لوقا در خدمت شما هستیم. گفتیم که در این انجیل بر مثل‌های مسیح تاکید زیادی وجود داره. در فصل 12 از انجیل لوقا شخصی پیش مسیح اومد و بهش گفت ای استاد، به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کنه. و خداوند در جواب بهش گفت ای مرد، چه کسی مرا در میان شما قاضی و داور قرار داده است؟ بعد به مردم فرمود مواظب باشید، خود را از هر نوع حرص و طمع دور بدارید. در ادامه او مسئله ثروتمند نادان را تعریف کرد. انبارها را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم. آن وقت به خود می گویم ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان دراز کفایت می کند. آسوده باش، بخور، بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه اندوخته ای مال چه کسی خواهد بود؟ در واقع طرف اول یه فرد ظالمه و طرف دوم خداست. این فرد ثروتمند به خدا ظلم کرد و نسبت به حق او طمع کرد. چیزی که در دستان خداست به انسان تعلق نداره، بلکه متعلق به خداست. وقتی در امور مالی او رو کنار میذارید، خداوند رو محزون میکنید. به نوعی از حق خدا میدوزدید و طمع میکنید. در حالی که باید در اون چه که دارید مباشر، وفادار و امین باشید. خب اجازه بدید مروری سریع بر اون چه که تا الان گفتیم داشته باشیم. گفتیم که این انجیل به قلم لوقای پزشک و غیر یهودی نوشته شد. لوقای اسم یونانی به معنای نور یا سفیده که با شخصیت پاک و سفید مسیح و بشریت بی نقصش در این انجیل به خوبی همخوانی داره. از شخص لوقا در کولوسیان 4:14 نام برده شده. اون همراه، دوست، پزشک و دستیار پولس بود. زمان نگارش این انجیل برمیگرده به سال 61 میلادی و همونطور که در قسمت قبل گفتم لوقا علاوه بر این انجیل کتاب کارهای رسولان رو هم نوشته. کتاب کارهای رسولان حدود سال 63 میلادی نوشته شد، یعنی قبل از نابودی اورشلیم در سال 70 میلادی. پس با این حساب انجیل لوقا باید قبل از این تاریخ، یعنی در حدود سال 61 میلادی نوشته شده باشه. لوقا این انجیل رو خطاب به تئوفیلوس عزیز نوشته. در اون زمان کلمه عزیز شخصیت برجسته و محترم اون فرد مشخص رو در جامعه یونانی نشون میداده و لوقا هم خطاب به اون و یونانیان نوشت. این انجیل از ماهیت تاریخی برخورداره، یعنی لوقا وقایع رو با جزئیات و به شکلی بسیار دقیق نوشت. اون نه فقط پزشک بلکه به نوعی مورخ هم بود. نوشته های مردم و باورهای مورخین درباره لوقا به ما نشون میدن که لوقا تاریخی بسیار درست و بی‌عیب ارائه داده. مثلا اگه به کتاب کارهای رسولان رجوع کنید، میبینید که لوقا درباره شهری که پولس به اونجا رفت، زمانی که در اونجا موند، شاهدانی که اونجا بودند و وقایعی که اتفاق افتادن صحبت کرده. و لوقا همینو در این انجیلم انجام داده. همونطور که گفتم انجیل لوقا یه ترتیب تاریخی رو

انجیل متی با شجره نامه عیسی مسیح شروع میشه. لوقا هم به شجره نامه مسیح میپردازه، اما میگه که نسل او برمیگرده به آدم. ما میتونیم دو شجره نامه رو کنار هم قرار بدیم تا ببینیم چه شباهت ها و تفاوت هایی بینشون وجود داره. انجیل متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه و چون او پادشاهه، متی باید نشون میداد که مسیح از ریشه داووده تا بتونه بر تخت داوود بنشینه. اما لوقا مسیح رو به عنوان پسر انسان معرفی میکنه، پس باید نشون میداد که نسل او به آدم برمیگرده. به همین خاطر مسیح در انجیل لوقا به عنوان انسان کامل معرفی شده. در متی 1 میخونیم که مسیح از نسل داووده. هر کسی متی 1 رو میخونه میدونه که یوسف نامزد مریم از نسل داووده. اما مسیح از نسل یوسف نیومد. نگفته که یعقوب پدر یوسف و یوسف پدر مسیح، بلکه گفته یعقوب پدر یوسف و یوسف همسر مریم که عیسی ملقب به مسیح از او زاده شد. پس میخواست بگه که یوسف پدر واقعی عیسی نیست، بلکه پدر شرعیشه، چون یوسف وارث قانونی پادشاهه اما سلطنت نکرد چون از نسل یکونیا بود. اما مسیح باید اسم یوسف رو میگرفت تا بر تخت داوود یعنی پدرش بشینه، ولی پسر یوسف نبود. یوسف پسر داوود از سلیمانه. در این شجره نامه در لوقا 3 مسیح از باکره متولد شد که دختر داووده، اما از نسل ناتان. داوود دو شاخه داشت، سلیمان و ناتان. در متی 1 سلیمان رو معرفی کرده، ولی در لوقا 3 ناتان رو معرفی کرده. متی درباره مسیح موعود خطاب به یهودیان نوشت و با ابراهیم شروع کرد، اما لوقا خطاب به همه انسانها درباره نجات دهندشون نوشته. به همین خاطر در این شجره نامه به آدم میرسه. به نظر میاد شجره نامه مسیح در متی 1 مطابق با اونچه که در لوقا 3 گفته شده یکی نیست. در متی 1:12 به اسم شعلتیئیل اشاره شده و گفته که اون پسر یکونیاست. اما در لوقا 3:27 میخونیم که اون پسر نیریه. بالاخره شعلتیئیل پسر یکونیاس یا پسر نیری؟ در واقع اون پسر یکونیاست، اما داماد نیری هم هست، چون با دختر نیری ازدواج کرده بود. نیری فرزند پسر نداشت، به همین خاطر این شخص به اسم نیری نسبت داده شده. در واقع نیری پدر زنشه، نه پدر واقعیش. در همین راستا در متی 1 نوشته شده که یوسف پسر یعقوبه، اما لوقا 3 به ما میگه که یوسف پسر هلیه. در واقع یوسف پسر یعقوبه، هلی پدر مریمه و اونم مثل نیری فرزند پسر نداشت. به همین خاطر یوسف به هلی نسبت داده شده. به این ترتیب هلی پدر واقعیش نیست، بلکه پدر زنشه. در حقیقت این رسم اون زمان بود و مطابق با شریعت پدری که فرزند دختر داشت وقتی دخترش ازدواج میکرد اسم پدر دختر بر داماد میومد. بنابراین متوجه شدیم که دلیل تفاوت‌های ظاهری این دو شجره نامه در چی؟ هیچ تناقضی در کلام خدا وجود نداره. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم.

همراهان عزیز، قبل از استراحت درباره انجیل لوقا و مثل‌های مسیح صحبت کردیم. لوقا بیشتر از اینکه به معجزات مسیح توجه کنه، به مثل‌های او توجه کرده. در انجیل لوقا ما شاهد 7 معجزه از مسیح هستیم. در لوقا 4 در کنیسه ناصری مسیح از بین جمعیتی که می‌خواست او را بکشه عبور کرد. عیسی اونا رو ترک کرد و از بینشون عبور کرد و مردم نتونستن بهش دست بزنن. هیچ کس نتونست قبل از زمان صلیب به او آسیبی برسونه چون ساعتش فرا نرسیده بود. معجزه دوم در فصل 2 اومده که در مورد صید مقدار زیادی ماهیه. معجزه سوم در فصل 7 زنده کردن پسر بیوه زن نائی.

0: اینیه. معجزه چهارم در فصل 13 است. مسیح زنی که پشتش خمیده بود رو شفا داد. معجزه پنجم در فصل 14 شفای مردیه که بدنش آب آورده بود. معجزه ششم در فصل 17 که شفای 10 جزامی رو میبینیم. هفتمین معجزه هم در فصل 22 مربوط به شفای گوش غلام کاهن اعظمه. با خوندن این معجزات به قدرت و اقتدار مسیح پی میبریم. خداوند به پتروس گفت به قسمت‌های عمیق آب بران و سپس تو و یارانت تورهایتان را برای صید به آب بیندازید. و بعد به خواست خداوند اونقدر ماهی داخل تور شد که نزدیک بود تور پاره بشه. انجیل متی از معجزه‌های مسیح میگه. انجیل مرقس از معجزات او میگه. انجیل یوحنا از ملاقات‌های فردی عیسی مسیح میگه و انجیل لوقا هم از مثل‌های مسیح میگه. عیسی مسیح 15 مثل در انجیل لوقا گفته که در اینجا فقط فهرستی از عناوین این مثل‌ها رو ارائه میدیم. دو بدهکار در فصل 7، سامری نیکو در فصل 10، دوستی در نیمه شب در فصل 11، ثروتمند نادان در فصل 12، بازگشت از جشن عروسی در فصل 12، مباشر دانا در فصل 12، درخت انجیر در فصل 13، ضیافت بزرگ در فصل 14، سکه گمشده در فصل 15، پدر مهربان در فصل 15، مباشر متقلب در فصل 16، خادمان نالایق در فصل 17، قاضی ظالم در فصل 18، فریسی و خراجگیر در فصل 18، مثل قنتارها در فصل 19. همه این مثلها در انجیل لوقا گفته شدن، چون انجیل لوقا انجیل مثلهاست. در مثل سامری نیکو مسیح اومد تا به کسی که گرفتار دزدان شده بود رحم کنه. نه کاهنان و نه لاویان به این شخص رحم نکردند. در مثل پدر مهربان از پدری میگه که منتظر بازگشت پسر گم شدهش میمونه. پدر فقط بر مبنای قربانی مسیح از تمام گناهکاران روی زمین استقبال میکنه. شنوندگان عزیز، قبل از کشته شدن مسیح هیچ رابطه و مشارکتی با خدا وجود نداشت. همه راه‌ها به آسمان ختم نمیشن، چون که آسمان فقط یه راه و یک واسط داره. زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح. آسمان فقط یک راه داره که کتاب مقدس اونو برای ما آشکار کرده. من راه و راستی و حیات هستم. خدا برای اینکه بتونه از انسان گناهکار استقبال کنه، باید قربانی صورت می گرفت. پس مسیح ذبح شد. شخص گناهکار برای اینکه بتونه به خداوند نزدیک بشه، باید به گناهانش اعتراف کنه و اونا رو بپذیره و کار مسیح رو بر صلیب قبول کنه. قربانی مسیح رو بپذیره تا رحمت بیابه و در قلمروی فیض خدا مقبول واقع بشه. در غیر این صورت نجاتی وجود نداره. در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. خب حالا که درباره مثل‌های مسیح در انجیل لوقا صحبت کردیم، بیایید با هم دیگه به این عبارت زیبا توجه کنیم که در کتاب مقدس گفته شده و بسیار دلگرم کننده است. کلام خدا میگه مترس. انجیل لوقا با این کلمات شروع شده: ای زکریا نترس. و در لوقا 1:30 به مریم گفته شده: ای مریم نترس. در متی 1:20 هم نوشته شده: ای یوسف پسر داوود نترس. در لوقا 2:10 میخونیم: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم، شادی عظیمی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. پس در انجیل لوقا 3 بار در رابطه با تولد مسیح گفته شده مترس. اومدن مسیح دلگرمی، اطمینان و آرامش به همراه داره و ترس از بین میبره. در حقیقت همه این کلمات خبر خوش اومدن مسیح رو اعلام میکنه. شنوندگان عزیز، شاید شما از حرفای سیاستمداران و رهبران درباره آینده و اقتصاد دلگرم میشید، اما بدونید هیچ چیز جز مسیح نمیتونه ترس شما رو از شما بیرون کنه. اگه مسیح وارد قلبتون بشه از آینده مطمئن خواهید بود. هیچ چیزی نمیتونه ترس از دلتون بیرون کنه مگر زمانی که مسیح بیاد. در کلام خدا میگه خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او میباشند صلح و سلامتی باد. وقتی مسیح وارد زندگیتون بشه صلح، دلگرمی و شادی با خودش به همراه میاره. در لوقا 7 وقتی مسیح در خانه شمعون فریسی بود، زنی از شهر که گناهکار بود پیش او اومد و شروع کرد به گریه کردن و با اشکاش پاهای مسیح رو شست و با موهاش خشک کرد. شمعون فریسی بسیار عصبانی شد و گفت اگر این مرد واقعا نبی بود می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است. او یک زن بدکار است. در واقع مسیح می دونست که چی در ذهن شمعون می گذره. پس جوابش رو با تعریف یه مثل داد. در لوقا 7:41 همونطور که در ترجمه مژده گفته دو نفر به شخصی بدهکار بودند. یکی 500 سکه نقره و دیگری 50 سکه نقره. چون آن دو نفر چیزی نداشتند که به او بدهند، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یکی از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد، گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. و در آیه 47 اینطور ادامه می ده. محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است. در واقع این یه اصل الهیه. مسیح گناهان بیشمار ما را بخشید. بخشش گناهان از طریق اعمال نیک به دست نمیاد. بخشش گناهان با زیارت مکانهای مقدس و با زهد و ریاضت به دست نمیاد. بخشش گناهان فقط با خون ریخته شده مسیح بر صلیب حاصل میشه. بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. اگه کفاره او رو بپذیرید، این بخشش رو دریافت خواهید کرد. وقتی دلتون از این بخشش سرشار باشه، خدا رو بسیار محبت خواهید کرد. کسی که خدا رو دوست داره و ترس او رو در دل داره، نشون میده که گناهان بسیارش بخشیده شده. گناهان زیاد این زن بخشیده شد چون محبتش زیاد بود. همه ی راه های دیگر رو رها کنید تا بخشش گناهان رو دریافت کنید. در برنامه بعد آخرین قسمت از معرفی انجیل لوقا رو خواهیم داشت. تا قسمت دیگه خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل هفتم. و اما درباره چیزهایی که به من نوشتید، بهتر است که مرد مجرد بماند، ولی چون اطراف ما پر از وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد زیرا او متعلق به شوهر خیش است و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد زیرا به زن خود تعلق دارد. یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد. مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید. این یک قانون نیست. این امتیازی است که به شما میدم. کاش همه شما در این مورد مانند من باشید. اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است. به یکی یک جور و به دیگری به نحوی دیگر. به افراد مجرد و بیوه زنان میگویم. برای شما بهتر است که مانند من مجرد بمانید. ولی اگر نمی توانید جلوی امیال خود را بگیرید ازدواج کنید، زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است.
2: برای متأهلان دستوری دارم که دستور خودم نیست بلکه از جانب خداوند است.
1: یک زن شوهردار نباید شوهرش را ترک کند، اما اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا اینکه دوباره با شوهرش آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد. به دیگران میگویم، این را من میگویم نه خداوند. اگر مردی مسیحی زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. و همچنین زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهرش را ترک کند. زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بی ایمان نیز به وسیله شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت. در غیر این صورت فرزندان شما نجس می بودند، حالان که اکنون از مقدسین هستند. اما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، مختار است.
2: در این گونه موارد همسر مسیحی چه زن و چه شوهر دیگر مقید نیست،
1: زیرا خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است. ای زن، از کجا معلوم که شوهرت به وسیله تو نجات نیابد؟ و ای مرد، تو از کجا می‌دانی که وسیله نجات زن خود نخواهی شد؟ به هر حال هر کس در آن حالی که خدا برایش معین نموده و او را در آن حال خوانده است بماند. دستور من در تمام کلیساها این است: آیا مرد مختونی دعوت خدا را پذیرفته است، چنین شخص آرزوی نامختونی نکند. آیا کسی در نامختونی خوانده شده است، او نیز نباید مختون شود. مختون بودن یا نبودن اهمیت ندارد، آنچه مهم است اطاعت از فرمانهای خداست. پس هر کس باید در همان حالتی بماند که در آن دعوت خدا را پذیرفت. آیا در بردگی خوانده شده ای؟ از این ناراحت نباش، اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، آن را از دست نده. زیرا غلامی که به اتحاد با خداوند دعوت شده باشد، آزاد شده خداوند است. همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند را پذیرفته است، غلام مسیح می باشد. شما به قیمت گزاف خریده شده اید. پس به بندگی انسان تندر ندهی. بنابراین ای برادران، هر کس در همان حالتی که در آن خوانده شده بماند، ولی با خدا زندگی کند. در خصوص افراد مجرد از طرف خداوند دستوری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است، عقیده خود را اظهار می‌دارم. با توجه به اوضاع وخیم فعلی، بهتر از هر کس همان گونه که هست بماند. آیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج نباش. اما اگر ازدواج کنی گناه نکرده ای و دختری که شوهر کند مرتکب گناه نشده است ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمات خواهند شد و من نمیخواهم شما در زحمت بیفتید. ای برادران، مقصودم این است. وقت زیادی باقی نمانده است و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند. عزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کردند و خریداران طوری رفتار کنند که گویی مالک آنچه خریدند نیستند. و کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند، زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید. مرد مجرد به امور الهی علاقمند است و می‌خواهد خداوند را خوشنود سازد. اما مرد متأهل به امور دنیوی علاقمند است و می‌خواهد همسر خود را خوشنود سازد و به این سبب او به دو جهت کشیده می‌شود. همانطور یک زن مجرد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدس باشد. اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می‌خواهد شوهر خود را خوشنود نماید. برای خیریت شما این را می‌گویم و مقصودم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم، بلکه می‌خواهم آنچه را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید. با وجود این، اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی‌انصافی می‌کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند و اگر او می‌خواهد دخترش ازدواج نماید، گناهی مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را باکره نگاه دارد، کاری نیکو می‌کند. پس شوهر دادن دختر نیکو است، ولی شوهر ندادن او نیکوتر است. زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است، با هر کسی که می‌خواهد ازدواج نماید، به شرط اینکه آن مرد نیز مسیحی باشد. اما به عقیده من، اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود و گمان می‌کنم که من نیز روح خدا را دارم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: مهم نیست که چقدر از خداوند دور مانده اید، او فقط به اندازه یک دعا از شما دور است. روز 21 از شماره 4 نان روزانه ما. برخیز و استوار نما. عنوان و مکاشفه باب 3 آیات 1-6. متن امروز ما از کلام خداست. تقریباً 30 سال پیش اتفاقی افتاد که هنوز مرا اذیت می کند. در دوره‌ای که وضعیت روحانی من خراب بود، به سوی مردی شتافتم که مسیح را به او بشناسانم. او از اینکه فهمیده بود من دور از خداوند زندگی می کنم و مردی که از قبل می شناخت نیستم، مبهوت شده بود. این یکی از تلخ‌ترین تجارب زندگی من است و من هنوز دعا می کنم که خداوند فرصتی بدهد تا اشتباه خود را جبران کنم. در طی آن سالهای سرگردانی مانند کلیسای ساردس شده بودم. وضعیت دشوار من مثل فکر آنها شده بود. من اینگونه شده بودم، اما خداوندی که از مردگان برخاسته در مقابل کلیسای ساردس ایستاد و گفت بیدار شو و مابقی را که نزدیک به فنا است استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم. خوشنامی آنها به خاطر این بود که کلیسایی زنده بودند، با واقعیت سازگار نبود. آنها روحاً مرده بودند ولی هنوز امیدی باقی مانده بود. خداوند به آنها گفت برخاسته و جرقه های زندگی روحانی را که هنوز در آنها باقی مانده بود روشن کنند. او هشدار می دهد حفظ کن و توبه نما. وانمود کردن به آنچه که نیستیم باری سنگین برای به دوش کشیدن است. خداوند ما را دعوت می کند تا آن بار را زمین بگذاریم و با توبه به سوی او بازگشت کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

خدمت شما جوانان عزیز شنونده سلام عرض میکنیم. از اینکه باز در خدمتتون هستیم خدا رو شکر میکنیم. دعای ما اینه که خداوند مهربون از طریق برنامه امروز با دل همه شما صحبت کنه و اون چیزی رو که از شما میخواد بهتون نشون بده. برای این لازمه که دلتون رو برای شنیدن صدای مقدس او آماده کنید. پس بجاست که دعا کنیم و بگیم ای پدر آسمانی، تو رو برای فرصت امروز شکر میکنیم. ما مایلیم که صدای دگرگون کننده تو رو در عمق وجودمون و با گوش دل بشنویم. استدعا میکنیم که از طریق برنامه امروز خواست و اراده خودت رو برای هر یک از ما آشکار بفرما. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. در 9 برنامه گذشته سرگذشت کشیش دیوید ویلکرسون رو خلاصه‌وار از کتاب صلیب و چاقوی زامندار براتون شرح دادیم. گفتیم که دیوید با شنیدن نجوای الهی در عمق وجودش به نیویورک رفت تا به جوانهای بزهکار و شرور این شهر کمک بکنه. خدا از طریق اتفاقات خارق العاده و معجزه‌آسا او را در مسیر خدمتش هدایت کرد. او با کمک خدا موفق شد به مدت 1 هفته در یک استادیوم سرپوشیده تعداد زیادی از این جوانها رو در یک جا جمع کنه و براشون از محبت و توجه پدرانه خدا نسبت به اونها سخن بگه. او که عمیقاً درک کرده بود که بدون تایید و کمک خدا تلاشهاش بی نتیجه است، همه چیز رو به خدا سپرد. اینجا بود که خدا وارد عمل شد و ده‌ها جوان که چند نفر از سردسته های گروه های بزهکار هم جزوشون بودن توبه کردند و زندگی تازه‌ای توسط عیسی مسیح یافتند. حالا از شما دعوت می‌کنیم که به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

همه اینها فقط شروعی بود برای کارهای بزرگتر خدا. بعد از این بقایای پرشکوه که فقط و فقط کار مستقیم خدا بود، من بیشتر وقتم رو در کلیسای خودمون در شهر کوچیک فیلیپسبرگ گذروندم. در ضمن میبایست به خانواده‌ام هم میرسیدم، مخصوصا که موقع تولد پسرم در کنار زنم نبودم. به این شکل 6 ماه گذشت. در طول این مدت گاه گاه به نیویورک سر میزدم تا از وضع بچه‌ها با خبر بشم، اما فعالیت جدیدی شروع نکردم. همه اونهایی که در اون شب تاریخی توبه کرده بودن به کلیسا می رفتن و از کتاب مقدس تعلیم می گرفتن و از لحاظ روحانی رشد می کردن. با اینکه مثل سابق هر هفته به نیویورک نمی رفتم، اما تمام فکر و حواسم اونجا بود، پیش بچه ها. همسرم گوئن این رو به خوبی احساس می کرد. چقدر دلم می خواست که بتونیم با گوئن و بچه ها به نیویورک نقل مکان کنیم تا بتونم از نزدیک با این بچه ها باشم و بین دیگرانی که هنوز نجات عیسی مسیح رو دریافت نکرده بودن کار کنم و افراد بیشتری رو به طرف نور مسیح هدایت کنم. یک روز بعد از یکی از جلسات کلیسامون، یکی از اعضا موقع خداحافظی نگاه عمیقی بهم کرد و گفت: کشیش ویلکرسون، به نظرم توی اون دوره‌ای که شما به نیویورک می رفتین و بین اون جوانها کار می کردین، سرحالتر و بانشادتر بودین. اینطور نیست؟ نمی دونستم چی بگم، چون درست می گفت. من مرتب دعا می کردم تا خدا خودش راهی باز کنه تا بتونم به طور تمام وقت در نیویورک به این خدمت ادامه بدم.

دختر و بچه هایی که توبه کرده بودند داشتن سر و سامان می گرفتن. زره پوش و عرابه جنگی موفق شده بودند وارد ارتش بشن. نیکی بین جوانهای نیویورک به واعظ معروف شده بود. او دلش می خواست به دانشگاه الهیات بره تا بتونه وارد خدمت کشیشی بشه. یک بار که باهاش صحبت می کردم متوجه شدم که تنها مشکلش پوله و لکنت زبونش. فکر کردم اگر همراه من به یکی از جلسات کلیساهای بزرگ بیاد شاید بتونم هدایایی براش جمع آوری کنم که بتونه هزینه تحصیلش رو بپردازه. اتفاقا قرار بود در کلیسای بزرگی در شهری نچندان دورتر از نیویورک درباره خدمتم بین جوانهای بزهکار صحبت کنم. پس نیکی رو با خودم بردم. وقتی توضیحات خودم رو دادم، نیکی رو معرفی کردم و از او خواستم که سرگذشتش رو برای اعضای اون کلیسای بزرگ تعریف کنه. نیکی سرگذشتش رو مفصلاً تعریف کرد. گفت که پدر و مادرش احضار ارواح می کردن و چون خونهشون فقط یه اتاق داشت، هر وقت مشتری می اومد، همه بچه ها رو می فرستدن تو خیابونها. او که کوچکترین بچه خانواده بود، معمولاً از برادرهای بزرگترش و همینطور از بچه‌های بزرگتر محله کتک می‌خورد. اما بالاخره یاد گرفت که چطور از خودش دفاع کنه. او اونقدر در این کار مهارت پیدا کرد که دیگه کسی جرأت نداشت سر به سرش بذاره. همه ازش می‌ترسیدن. کم کم کارش به عضویت در دسته‌های جوان‌های شرور کشید. عضو دسته ما او شد و چون بهتر از همه می جنگید معاون دستش کردن. تخصصش در بکار بردن چاقوی زامندار بود. بارها به جرم چاقو کشی به زندان افتاد و عکسش مرتب توی روزنامه ها چاپ می شد. یک روز که تنهایی رفته بود به ایستگاه قطار زیرزمینی، 5 نفر از اعضای دسته مخالف بهش حمله کردند و کمربند چرمی رو دور گردنش انداختن و طوری اونو کشیدن که نزدیک بود بمیره. اما از این واقعه جون سالم به در برد، ولی از اون روز به بعد دچار لکنت زبون شد. بعد از اون در چند قتل شرکت کرد، اما شبها از بیاد آوردن اون صحنه‌های فجیع نمیتونست بخوابه. یه بار که برای زد و خورد با دسته چاپلین داشت همراه دستش به محل مبارزه می رفت، دید که عده از جوانهای شرور جای جمع شده اند و یه نفر رفته روی لبه تیر چراغ برق و داره حرف می زنه. چون برای بچه های دسته چاپلین هم اونجا بودن، اونها هم ایستادن تا ببینن چه خبره. اونجا بود که نیکی برای اولین بار منو در حال موعظه دید. بعد ماجرای جمع کردن هدایا و توبه کردنش رو توی اون استادیوم سرپوشیده تعریف کرد. اعضای اون کلیسایی که برای موعظه به اونجا رفته بودیم سر جاشون میخکوب شده بودن و با دقت به حرفهای نیکی گوش میکردن. همه از جمله خود نیکی اونقدر غرق این ماجراها بودن که هیچ کس متوجه نشد که لکنت زبون نیکی موقع تعریف کردن این وقایع رفته رفته کم شد، طوری که در پایان سرگذشتش نیکی داشت بدون لکنت حرف میزد. وقتی خودش متوجه شد، هق هق کنان مثل بچه های کوچک زد زیر گریه. در بین حاضرین در کلیسا کسی نبود که متأثر نشده باشه و گریه نکنه. صحنه بسیار تأثیر انگیزی بود. با هدایایی که اون شب جمع شد، نیکی تونست وارد دانشگاه الهیات بشه.

اما گویا نمی بایست آسمان صاف و درخشان خدمتم همیشه اونطور بمونه. حدود یک سال بعد از تمام این وقایع خبر رسید که اسرائیل به اتهام شرکت در قتل به زندان افتاده. فوراً عازم نیویورک شدم و رفتم سراغ مادرش. زن بیچاره گریه میکرد و میخواست که برای پسرش کاری بکنه. در حین گریه میگفت که اسرائیل خیلی پسر خوبی شده بود، اما وقتی دستشون دوباره راه افتاد اونو تهدید کردن که اگه به دست ملحق نشه میکشنش. او هم چاره ای نداشت جز این که دوباره در کارهای دستش شریک بشه. بعد نامه ای رو که اسرائیل از زندان نوشته بود نشونم داد. نامه ای بود پر از ایمان و امید. او از کرده خودش اظهار پشیمونی کرده بود و نوشته بود که خیلی دلش میخواست منو ببینه. متاسفانه نتونستم کاری براش انجام بدم، چون اجازه ملاقات و نوشتن نامه به افرادی غیر از خانوادهش رو نداشت. اما وضعیت او خیلی منو به فکر واداشت. فکر می کردم که اگر خودم تمام وقت در نیویورک بودم و مواظب وضع این نهالهای تازه بودم چنین اتفاقی نمی افتاد. کافی نبود که این جوانها توبه کنن و زندگی تازه رو از مسیح دریافت کنن. می بایست کسی از اونها مثل بچه های نوزاد مراقبت کنه تا به رشد کافی برسن. این موضوع منو عمیقا ناراحت کرده بود و حتی احساس عذاب وجدان می کردم. اما کاری نمیتونستم بکنم. برای رفتن به نیویورک و خدمت تمام وقت در اونجا لازم بود درآمدی داشته باشم و بودجه هم برای این قبیل کارها در اختیارم باشه. اما هیچ کدوم مهیا نبود. تا اینکه یک شب بعد از جلسه دعای کلیسا احساس افسردگی خاصی کردم. دلم نمیخواست بلافاصله برگردم خونه. شروع کردم به قدم زدن. در نزدیکی کلیسامون یک مزرعه کوچیک گندم بود. خوشه های گندم زیر نور ماه درخشندگی خاصی داشت که منو به طرف خودش جلب کرد. تصمیم گرفتم از وسط مزرعه عبور کنم و در اون حالت زیبا دعا کنم. نسیم ملایمی میوزید. وقتی دعا می کردم و به رقص زیبا و آروم ساقه های گندم نگاه می کردم، بی اختیار یاد فرمایش مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 آیه های 35 و 36 افتادم که می فرماید توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را می گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می کند. وقتی این آیه ها رو توی ذهنم می گفتم، تجسم می کردم که هر کدوم از این ساقه های گندم مثل یکی از جوانهای نیویورکه که احتیاج داره از مسیح زندگی تازه رو دریافت کنه، بعد رشد کنه. در همین اثنا ناخودآگاه برگشتم و از بالای اون تپه به کلیسا و خونمون که چسبیده به کلیسا بود نگاه کردم. همسرم و بچه هام زندگی راحت و آسوده و امنی داشتن. در همین موقع صدای آروم اما واضح در عمق وجودم گفت خدمت تو در این کلیسا دیگه تموم شده. باید از اینجا بری. دوباره برگرد.

در این فکر بودم که این موضوع رو چطور به همسرم گوئن بگم. او هیچ وقت مایل نبود که به نیویورک بره. وقتی رسیدم دیدم که هنوز بیداره و منتظر منه. تعجب کردم چون دیر وقت بود. احساس کردم میخواد چیزی بگه. گفتم گوئن چیه؟ چیزی شده؟ گفت دیوید لازم نیست چیزی بگی. من میدونم. ما باید از اینجا بریم. اینطور نیست؟ در همین موقع دیدم که قطره اشکی از گوشه چشمش فرو میفته. بعد ادامه داد و گفت دیوید من هم صدای خدا رو شنیدم. ما باید اطاعت کنیم. باید به نیویورک بریم. باورم نمیشد. ماجرا رو با کلیسا هم در میون گذاشتم. گفتم که من و گوئن شکی نداریم که خواست خداست که به نیویورک بریم. اما خودمون هم نمیدونستیم این کار رو چطوری انجام بدیم و چه کسی هزینه زندگی ما رو خواهد پرداخت. ما تصمیم گرفته بودیم که تا روشن شدن وضعیت اسباب و اساسیمون رو به منزل مادر گوئن منتقل کنیم و گوئن با بچه ها اونجا بمونن و من موقتاً تنهایی به نیویورک برم. در اون روزها که در چنین وضع بلا تکلیفی به سر می بردیم، کشیشی از شهر دیگه زنگ زد و از من خواست که برای مدتی به شهر اونها برم و در کلیساشون مدتی موعظه کنم تا از نظر روحانی تقویت بشن. در روزهای بعدی هم از شهرهای دیگه دعوتهای مشابهی داشتم، طوری که برای مدت 12 هفته برنامه سخنرانی در نقاط مختلف ترتیب داده شد. 2-3 هفته بعد از این ماجرا ما اساسیمون رو به خونه مادر گوئن منتقل کردیم و من سفرهام رو شروع کردم. در یکی از این سفرها بود که وقتی ماجراهای نیویورک رو برای کشیش یکی از کلیساها تعریف می‌کردم، اون کشیش یک مرتبه حرف عجیبی زد. گفت دیوید به نظر من لازمه که تو تمام وقت در نیویورک باشی و بین این جوانها خدمت کنی. خدا تو رو برای این کار دعوت کرده. پس اگه اجازه بدی من با چند نفر از دوستام مشورت کنم تا ترتیب جمع‌آوری هدیه برای هزینه زندگی و خدمتت رو بدیم. چند روز بعد در جلسه‌ای با حضور کشیش‌های کلیساهای مختلف کمیته تشکیل شد و بودجه برای این خدمت فراهم آمد. به این ترتیب درست 2 سال بعد از اون شبی که من برای اولین بار صدای خدا رو برای رفتن به نیویورک شنیدم، به تنهایی و دور از خانواده در یک آپارتمان قدیمی 3 اتاقه کار تمام وقت بین جوانهای شرور نیویورک رو رسماً شروع کردم.

در آغاز خدمت تمام وقتم در نیویورک دو طرح مشخص رو به اجرا درآوردم. اولیش انتشار و پخش جزوه هایی بود که در اونها بر اساس تعالیم کتاب مقدس ضررهای مواد مخدر، مشروب خاری، روابط جنسی نامشروع، دشمنی و کینه توزی و نظایر اون مطرح شده بود و راه نجات از اینها از طریق ایمان به عیسی مسیح شرح داده شده بود. این کار زیاد موفقیت آمیز نبود و ظرف 3 ماه فقط چند نفر از این راه نجات پیدا کردند. اما طرح دوم مفیدتر بود و اون تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای منطقه نیویورک بود. به کمک تعداد زیادی از جوانهایی که به لطف مسیح از منجلاب گناه نجات پیدا کرده بودند، گروه سرایندگانی تشکیل دادیم و شروع کردیم به ضبط و پخش برنامه. در هر برنامه علاوه بر سرود، یکی از این جوانها سرگذشت خودش رو بازگو میکرد. بعد خودم هم مطلبی از کتاب مقدس در مورد نجات میگفتم. این برنامه علاقمندان زیادی پیدا کرد، اما اشکالش این بود که هزینه سنگینی در بر داشت. چیزی نگذشت که بودجمون تمام شد. در کمیته مدیریت برنامه ها عنوان کردم که چاره ای نداریم جز تعطیل کردن برنامه های تلویزیونی. اما اون روز کشیشی که نمیشناختیم به عنوان شنونده در جلسه کمیته شرکت داشت. او گفت که دوستش یکی از شخصیت‌های برجسته اقتصادی نیویورک، شاید او حاضر بشه کمک کنه. وقتی به دیدن دوست اون کشیش رفتیم، داشت دفترش رو ترک می‌کرد تا سر قراری بره. نامه اون کشیش رو بهش داد.

کردیم. توی نامه نوشته شده بود که ما به $10,000 برای کار بین جوانهای شرور نیویورک احتیاج داریم. اون آقا بدون اینکه فرصت داشته باشه توضیحات ما رو گوش کنه گفت که تا $10,000 هرچی خرج کردیم صورت حسابهاش رو برای پرداخت برای او بفرستیم. این رو گفت و رفت. من در حضور خدا خجل بودم. یک بار دیگه شاهد معجزه الهی بودم. ما برنامه‌های تلویزیونیمون رو ادامه دادیم. اما چیزی نگذشت که طرح دیگه‌ای به فکرم اومد. طرحی که میتونست خیلی مفیدتر از تمام این برنامه‌ها باشه. دیوید با حساس بودن به صدای خدا میتونست اراده او رو تشخیص بده و در مسیر اون پیش بره. برای اینکه ببینیم دیوید چه طرح جدیدی از طرف خدا برای خدمت به جوانهای شرور نیویورک داره، شما رو دعوت میکنیم به برنامه بعدی که آخرین بخش از سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار خواهد بود توجه بفرمایید. اگر خدا در زندگی دیوید ویلکرسون چنین کارهای بزرگی انجام میداد، علتش این بود که او به صدای خدا حساس بود. او کتاب مقدس رو خوب میدونست و بر اساس تعالیم اون میتونست تشخیص بده که کدوم نجوای درونی صدای خداست و کدوم صدای نفس خودشه. اما او نه فقط نسبت به صدای خدا حساس بود، بلکه آماده هم بود که از اون اطاعت کنه. برای همین خدا هم او رو در زندگی و در خدمتش راهنمایی و هدایت میکرد. عزیزان شنونده، آیا گوش دل شما هم مثل دیوید نسبت به صدای خدا حساسه؟ خدا امروز میخواد با قلب شما صحبت کنه و شما رو در مسیر تازه‌ای از زندگیتون قرار بده. آیا حاضرین صدای او رو بشنوین؟ آیا حاضرین از صدای او اطاعت کنین؟ اراده خدا پیش از هر چیز اینه که هر انسانی با ایمان آوردن به عیسی مسیح زندگی ابدی پیدا کنه. ایمان آوردن به مسیح یعنی اینکه قبول کنیم که او از آسمان از نزد خدا به زمین اومد و انسان شد، روی صلیب در راه گناهان ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش جسمن زنده شد و با بدن جاودانی خودش به آسمان رفت. با پذیرفتن عیسی به قلبمون و تسلیم زندگیمون به او، وجودمون عوض میشه و از همین حالا زندگی تازه پیدا میکنیم که حتی بعد از مرگمون هم تا ابد ادامه مییابه. وقتی که این چنین زندگیمون رو تسلیم مسیح کنیم، او به صحبت کردن با قلب ما ادامه میده و قدم به قدم ما رو در مسیر زندگی روحانیمون جلو میبره. اما شرطش اینه که گوش دلمون رو برای شنیدن صدای او آماده کنیم و حاضر باشیم که از او اطاعت کنیم.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما هم جزو کسایی هستید که بعد از سپری کردن تمام روز در کار، مدرسه و یا کار خونه با شنیدن اخبار شامگاهی خستگی فکریتون چند برابر میشه و از فرط خشم و نگرانی نسبت به اتفاقات دنیای آشفته اطراف نمیدونید که چه کار باید بکنید؟ در واقع اونچه که اکثریت محتوای شبکه‌های اجتماعی رو در بر می‌گیره، حاوی خشونت، سوء استفاده‌های مختلف جنسی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، تروریسم، بلایای طبیعی و هزار و یک جور اخبار نگران کننده، مایوس کننده و ترسناک دیگه است. و به هر حال به هر سو که نگاه می‌کنی با معیارها و استانداردهایی برخورد می‌کنی که کاملاً مخالف با معیارهای کلام خدا، یعنی کتاب مقدسه. این کاملا مشهوده که ما در دنیای سقوط کرده ای زندگی می کنیم که هیچ چیز در اون در حال بهبودی نیست. برعکس تاریکی اون پررنگتر و پررنگتر می شه. اما متاسفانه این فقط مربوط به اوضاع فرهنگی، اجتماعی و یا سیاسی نیست. هر یک از ما در سطح زندگی شخصی، اعم از خانواده و خانواده، محل کار و حتی گاهی اوقات در کلیسا هم خودمون رو در بحران و کشمکش می بینیم. چند وقت پیش اتفاقاً با خانومی صحبت می‌کردم و می‌گفت من در محیط شغلی خودم متأسفانه همیشه خودم رو در بحران می‌بینم. یکی از همکارانم دائماً بدگویی منو می‌کنه و می‌خواد زیر پامو خالی کنه. تا به حال خیلی از خودم صبر و تحمل نشون دادم ولی دیگه صبر و تحملم تموم شده و احساس می‌کنم از شخصیت ساکت و درونگرای من خیلی سوء استفاده شده. متاسفانه او با زبونی که داره طوری صحبت میکنه که رؤسا طرف او رو میگیرن و بدون اینکه به من گوش بدن من رو مورد توبیخ و مؤاخذه قرار میدن. خانم دیگه میگفت با مردی نامزد کردم که واقعا مشکل حاد خشم و عصبانیت داره. حداقل هفته یک بار ما با هم بحث و مجادله داریم که اغلب این بحث و گفتگو از جایی شروع میشه که من یک جوری انتظارات او یعنی نامزدم رو برآورده نمیکنم. او هیچ وقت دست خودش رو بر من دراز نکرده ولی خیلی راحت وقتی که عصبانی میشه فوش میده و بعد هم برای اینکه عذر موجه بیاره میگه خب همه ما اشتباه میکنیم. و چه بسا زنان بسیاری هستن که این گونه مشکلات و حتی بدتر از اون رو در زندگی زناشویی و در ازدواج خودشون تجربه میکنن. اینجور شرایط به صورتی فرسایشی در ما حس خشم، آشفتگی و پریشانحالی ایجاد می کنن. حسی که با ترس، ناامیدی، دلسردی و سردرگمی عجینه. اینها همه واکنش های طبیعی ما نسبت به مسائل و وقایع مربوط به دنیای سقوط یافته اطرافمونه. واکنش هایی که عکس العمل طبیعی و فراگیر همه مردمه.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: انجیل شریف
1: متی 14.
2: در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید. او به ملازمان خود گفت:
3: این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد.
2: زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود، یحیی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود. چون یحیی به هیرودیس گفته بود:
4: تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی.
2: هیرودیس می‌خواست او را بکشد، اما از مردم می‌ترسید، زیرا در نظر مردم یحیی یک پیامبر بود. ولی در موقع جشن تولد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هرچه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادرش گفت:
5: سر یحیای تعمید دهنده را همین حالا در داخل یک سینی به من بده.
2: پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانانش دستور داد که سر یحیای را به او بدهد. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیای را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک سینی بود آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و آن را به خاک سپردند. پس از آن آنها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند. عیسی وقتی این خبر را شنید آنجا را ترک کرد و با قایق به جای خلوتی رفت. اما مردم با خبر شده دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتند. همین که عیسی به ساحل رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد. عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند:
6: اینجا بیابان است و روز هم به آخر رسیده، مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند.
2: عیسی به ایشان گفت:
7: احتیاجی نیست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهید.
2: شاگردان گفتند:
8: ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم.
2: عیسی در جواب فرمود:
7: آنها را پیش من بیاورید.
2: و پس از آن به مردم دستور داد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده که شاگردان جمع کردند 12 زنبیل بزرگ پر شد. غیر از زنان و کودکان 5000 مرد خوراک خوردند. آنگاه عیسی شاگردان را وادار ساخت که سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید. پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند:
9: این یک شبح است.
2: عیسی فوراً به ایشان گفت:
4: دل قوی دارید، من هستم، نترسید.
2: پتروس گفت:
10: ای خداوند، اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم.
2: عیسی فرمود:
4: بیا.
2: پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق می شد فریاد زد:
10: خداوندا نجاتم بده.
2: عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت:
4: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟
2: آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده می گفتند:
8: تو واقعاً پسر خدا هستی.
2: آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند. با به محض اینکه مردم آن محل عیسی را شناختند، کسانی را به تمام آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند. آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن ردای او را لمس نمایند و هر که آن را لمس می‌کرد کاملا شفا می‌یافت.
1: رادیو مژده

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. اگه ازتون بپرسم زندگی چیه، شما چی میگید؟ در دنباله برنامه دوست ما مینا به این سوال پاسخ خواهد داد. من مریم به همراه سارا میزبان شما در زنان امید هستیم. ما برنامه های زیادی داریم و چند دوست تازه که به شما معرفی میکنیم.
1: مریم بذار ازت سوالی بپرسم. اگه یکی از بچه هات به حرف تو توجه نکنه، اگه با پرخاشگری و اعتراض اونا مواجه بشی، چطور با این مسئله برخورد میکنی؟
0: مسلماً یه مقدار آشفته میشم، شاید سرشون فریاد بزنم یا صدامو بلند کنم یا عصبانی بشم، ولی اغلب سعی میکنم که این کارو نکنم. اما واقعیت اینه که بعضی مواقع این کارو انجام میدم.
1: باهات موافقم، حتی با کوچکترین بچه‌م. اوه خدای من، وقتی اونا با من کلکل میکنن یا با من بحث میکنن، نمیخوام فکرشو بکنم. میدونم باید راهی باشه که بتونم از عهده‌اش بر بیام. به همین دلیل واقعا خوشحالم که این روز مینا با ماست. او بچه های بزرگ داره، به نظرم دو تا دانشگاهی داره و یکی دبیرستانی. مینا درباره این مسئله مشاجره والدین و فرزندان تحقیقات زیادی کرده.
0: من میدونم که مینا از انواع تجربه ها گذشته و تجربه های زیادی رو پشت سر گذاشته. او مدت ها در شهرها و کشورهای مختلف زندگی کرده و بالاخره الان در اینجاست.
1: روابط خانوادگی، مشاجره والدین و فرزندان. به نظر میرسه مشاجرات والدین و فرزندان در روابط خانوادگی اجتناب ناپذیره. جنگ اراده ها همیشه برپاست. فرزندان سعی میکنن به راه خودشون برن. نوجوانا برای به دست آوردن استقلال، پیش از اینکه آمادگیشو داشته باشن و بتونن تصمیمات خاصی بگیرن، با والدینشون مشاجره میکنن. دوم تیموتائوس باب 2 آیه 23 تا 26 مشورت‌های خوبی درباره مشاجرات والدین و فرزندان میده. او میگه از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن، چرا که میدانی نزاع‌ها برمی‌انگیزد. حالان که خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم و بردبار. باید مخالفات رو به نرمی ارشاد کنه، به این امید که خدا به آنها توبه عطا کنه تا به شناخت حقیقت برسند. به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خود اسیر کرده است برهند. والدین چطور میتونن در مشاجراتی که در سراسر دوران بچگی پیش میاد بهترین رفتار رو داشته باشن؟ شبان دیوید گراند 4 پیشنهاد از رساله تیموتائوس به ما میده. اولا منتظر عدم توافقها با بچه‌تون باشین. وقتی در تیموتائوس مینویسه مباحثات پوچ و بیخردانه، او به این اشاره میکنه عدم بلوغ کودک انگیزه مشاجره اوه. یه بچه همیشه درک نمیکنه که چرا باید سر ساعت معین به رخت خواب بره یا چرا بهتره که در کارهای روزمره مشارکت کنه. در ثانی، گاهی والدین باید خودشون از بروز مشاجرات جلوگیری کنن. مسائل بی اهمیت ارزش مشاجره ندارن. یا اگه والدین یا بچه خسته هستن، بهتره که عدم توافق‌ها رو به تأخیر بیاندازه. اول کمی استراحت بکنن. متوقف کردن یا به تأخیر انداختن مشاجره به ما زمان میده که آروم بگیریم و هوشیارانه پیش بریم. سوماً، سه رفتار مهم رو در مشاجرات والدین و فرزندان دنبال کنید. حتما با فرزندتون رفتاری مهربان داشته باشید. از فریاد زدن و گفتن حرفای آزاردهنده که نمیتونید پس بگیرید اجتناب کنید. بخشش رو هم به مهربانی اضافه کنید. با ارجحیت دادن به نیازهای فرزندانتون فروتنی خود رو نشون بدید. لازمه این به کار بردن کلمات دوستانه و آرام بخشه و بالاخره به فرزندتون وقت بدین که تصمیمش رو عوض بکنه. شاید به وقت نیاز داشته باشه که به حرفای شما فکر کنه. غالبا وقتی سعی میکنم که بچم رو بلافاصله وادار به تسلیم کنم، او بیش از حد جریح میشه. ما در جنگ لفظی و مشاجرات با ملایمت به پیروزی میرسیم. وقتی آتش جنگ خاموش میشه، اون موقع شفا میتونه آغاز بشه.
2: آیا سوالی رو که در ابتدای برنامه ازتون کردم به خاطر میارید؟ اگه ازتون بپرسم زندگی چیه، چه جوابی میدید؟ فریده جان نظراتی درباره این سوال داره. میخوایم که به نظرات فریده گوش کنیم.
3: خداوند عزیزم، میخوایم دعا کنیم که امروز افکارمون خداوند در دستان تو باشه و فکر ما رو خداوند شبیه به فکر خودت بگردان. فکری سالم و پر از محبت. در نام عیسی مسیح، آمین. سلام دوستان عزیز. اگه از من میپرسیدید زندگی چیه، من میگفتم زندگی یه هدیه است. چقدر بده که خیلی کوتاهه. پیروز من و همسرم 22مین سال ازدواجمون رو جشن گرفتیم. 22 سال مثل یک خواب گذشت. ما گاه گاهی از سالهای گذشته با همدیگه یاد میکنیم. شادیها و اشکها، خاطرات اونها با ارزشترین گنجینه ما هستن. ذهن انسان خیلی جالبه، اینطور نیست؟ اون هدیه ای از سوی خداست. قابلیت فکر کردن، یادآوری سریع مکانها، احساسات و وقایعی که سالها پیش رخ دادن، تجزیه و تحلیل و نقشه کشیدن برای آینده، چیزی که ما رو از حیوانات متمایز میکنه. این شباهت و صورت خدا در ما هست. خب وقتی خدا آدم و همسرش حوا رو آفرید، کتاب مقدس به ما میگه به اونها خرد عطا کرد. آیا میتونید نامگذاری همه گیاهان و حیوانات رو تصور کنید؟ اونها انسانهای باهوشی بودند. خدا به حوا عطیه اضافی هم داد، عطیه تاثیرگذاری، و هر زنی که بعد از او متولد شد این عطیه ارزشمند تاثیرگذاری رو دریافت کرد. ما زنان توسط خدا انتخاب شدیم که اولین کسی باشیم که نسل بشر رو شکل میدیم. برای انجام این وظیفه او این کیفیت فوق‌العاده رو به زن داد. فقط فکر کنید هر انسانی 5 سال اول زندگیش رو که زمان شکل‌گیریش در زندگی هست تحت تأثیر یک زن سپری میکنه. پاسکال چه خوب گفته؟ دستی که گهواره رو تکون میده سرنوشت دنیا رو رقم میزنه. ما زنان مسئولیت خطیری داریم که تأثیرات خوب و مثبتی در کسانی که از زیر دست ما عبور میکند به جا میذاریم. مخصوصا فرزندانمون. حالا این تأثیر چیز طبیعی هست. خوب یا بد؟ فرقش در اینه که اون رو چطور به کار میبریم. میتونه تأثیر خوب یا بدی باشه. آیا این فکر ترسناکی نیست؟ نمیدونم. چه نوع تأثیری ما بر افراد دور و برمون داریم؟ بیاید حالا به تاریخچه انسان نگاهی بیندازیم. میدونید که وقتی شیطان وارد باغ عدن شد، مستقیماً به سمت افکار حوا رفت. او از شخصیت خدا سوال کرد. او بذر شک رو در افکار زن کاشت. چون که اون میدونست که حرکت بعدی حوا متقاعد کردن شوهرش برای خوردن از میوه ممنوع خواهد بود. حوا قدرت تاثیرگذاری رو با موفقیت به کار گرفت. برای اینکه آدم هم از اون میوه خورد. نااطاعتی عمدی و ارادی از خدا سبب شد که گناه وارد جهان بشه. در پیدایش 3:15 ما خوندیم که خدا به شیطان چی گفت؟ من عداوتی بین تو و زن میگذارم، بین ذریت او و ذریت تو. از اون روز غم انگیز به بعد جنگی بی امان بین زن و دشمن جانهای ما شیطان در جریان هست. قرن هاست که زنان در سراسر دنیا رنج بی پایانی را تحمل میکنن. امروزه 82% پناهندگان دنیا زن و بچه ها هستن. رنج زنان نه تنها داشتن نوزادانشون هست، بلکه بزرگ کردن و رسیدگی کردن به اونها و حفظ خانواده شون هست. بعضی ها در خانه های خودشون منزوی شدن در حالی که دیگران به بردگی فروخته می شوند. نوزادان دختر کشته می شوند. در حالی که برای نوزادان پسر جشن می گیرند. می تونید دشمنی رو ببینید؟ هدف اصلی شیطان افکار زنان هست. کتاب مقدس میگه به هر حال قدرت شیطان بر جانهای ما از بین رفته. چون عیسی مسیح با خون خود فدیه تمام گناهان ما رو پرداخت کرده. کتاب مقدس میگه که جنگ روحانی بی پایانی درون ما بین جانها و افکار ما در جریان است. مسئولیت ما اینه که اون رو به کمک خدا متوقف کنیم. دوست عزیز، هرگاه که ذهن شما پر میشه از افکار خشم، کینه، حسد، تلخی و نفرت و یا وقتی نمیتونید از نگرانی ها و ترس ها خلاص بشید، کاری پرقدرت هست که میتونید انجام بدید. میتونید این جمله رو با صدای بلند بگید و اون رو کنترل کنید. من ماندن در این قبیل افکار رو نمیپذیرم. حالا شما تکرار کنید. میتونید دعا کنید. از خدا بخواید که شما رو آزاد کنه. افکارتون رو با حضورش پر کنه. او این کار رو میکنه. چون که در کلامش وعده داده. مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل جستجو نمایید مرا خواهید یافت. کتاب مقدستون رو بخونید. ذهنتون رو پر کنید از کلام خدا. با کلام خدا وقت بگذارید. پولس رسول گفته که ما باید هر اندیشه ای رو به اطاعت مسیح در بیاوریم. هرگاه فکری به ذهنتون میاد باید اون رو ارزیابی کنید که آیا خدا رو خوشنود میکنه و آیا طبق کلام خدا هست یا نه. دفعه بعد که تنها شدید و این افکار وحشتناک در مورد همسایه، در مورد مادر شوهر یا کسی که با شما بدرفتاری کرده به ذهنتون میاد و شما رو عصبانی و ناراحت میکنه، بلافاصله با دعا به سوی خدا برگردید. من این چیزیه که همین الان باید انجام بدین. لطفاً با من دعا کنی. خدای عزیز، شکرت میکنیم به خاطر افکارمون و این هدیه عالی تاثیرپذیری که به ما دادی. خداوند به ما کمک کن اون رو عاقلانه به کار بگیریم، برای بنا کردن، برای تشویق و برای محبت کردن به فرزندانمون و کسانی که با ما در ارتباط هستن. در نام عیسی مسیح دعا کردیم. آمین.

0: ما قبلا مینا رو به شما معرفی کردیم. شما یادتونه که گفتیم مینا عشق عجیبی به زنان سراسر دنیا داره. دیگه بیش از این معرفیش نمی کنیم. بیایید به حرفای دل او گوش کنیم.
1: هیچ فکر کردید که جوانها امروز بیشتر برای مشورت پیش کی میرن؟ در تحقیقات اخیری که توسط یک روزنامه آسیایی در بین 600 جوان انجام شد، فقط 20% از اونها با مادرانشون مشورت میکنن و جالبه که بدونید هیچ کدوم از اونها به دنبال نصیحت‌های پدرشون نیستن. در جوامعی که به نظر میرسه لازمه که هم پدر و هم مادر خارج از منزل کار کنن، اهمیت خانواده بیشتر معلوم میشه. در ضمن والدین نباید آینده فرزندانشون رو ندیده بگیرن. بیایید برای اهمیت و حضور و نقش والدین در زندگی فرزندانشون دعا کنیم. همچنین برای فرزندان که اهمیت محبت و اطاعت از والدینشون رو درک کنن. خانواده چه نعمت بزرگی است که خداوند به فرزندانش عطا کرده. خداوندا شکرت می‌کنیم به خاطر خانواده‌ای که به ما عطا کردی و از تو ممنونیم برای وجود این خانواده جدید الهی که به ما بخشیدی. همچنین خدای پدر از مریم باکره و یوسف استفاده کرد تا به عنوان خانواده وظیفه نگهداری و بزرگ کردن عیسی را به عهده بگیرند و اونها تونستن این مسئولیت را به تمام کمال به سرانجام برسونن. خداوندا دعا میکنیم که به ما اون حکمت لازم را بدی تا فرزندان خودمون را در خدا ترسی و اطاعت بزرگ کنیم. همچنین خداوندا وقتهای ما را برکت بده تا اون زمان لازمی را که باید برای فرزندانمون بذاریم رو با هیچ چیز دیگه‌ای عوض نکنیم. آمین.

0: خانم ها، تأثیر ما در بچه ها بسیار عمیقه. چطور از تأثیرتون استفاده می کنید؟ جعبه جواهر، تأثیر یک مادر. مرقس 10:14 اینطور میگه: بگذارید کودکان نزد من آیند، آنان را باز مدارید، زیرا پادشاهی خدا از آن چنین کسان است. سپاسگزار خدا هستیم که دعوت برای پذیرش عیسی به عنوان خداوند و منجی نه تنها برای بزرگان بلکه برای کودکان هم هست. من توی خانواده مسیحی بزرگ شدم و در حدود سن 15 سالگی فهمیدم که گناهکارم و به خاطر اون گناه بدون خدا گم گشتم. وقتی که عیسی را به عنوان منجی خود پذیرفتم، مادرم با من دعا کرد. از اون موقع تا حالا به دنبال این بودم که او را پیروی کنم و اجازه دادم خدا اراده عالیش را در زندگی من به کار بگیره. خدا من و همسرم را به یک خدمت هدایت کرد و به چیزهای فوق تصور از کلام خدا توسط رادیو دست یافتیم. من خیلی هیجان داشتم که در یک چنین خدمتی مشغول میشم و فقط در آسمان خواهیم فهمید که چنین خدمتی چه تأثیری در ملکوت خدا داشته. همچنین خدا به من مسئولیت داد که فرزندانی برای او تربیت کنم. یکی از بنیانگذاران کمونیست گفته: به من 4 سال فرصت بدید که به کودکان تعلیم بدم و بذری را که من خواهم کاشت هرگز ریشه‌کن نخواهد شد. به این دلیل فکر می‌کنم که پرورش دادن بچه‌ها با کلام خدا خیلی مهمه و هیچ کس بیش از یک مادر در زندگی بچه تأثیر نخواهد داشت. این یکی از دلایلیه که من خیلی به برنامه زنان امید علاقمندم. آموزش دادن به مادران که چطور نیازهای روحانی فرزندانش رو برآورده کنند، تأثیر ابدی در زندگی فرزندان خواهد داشت.
1: با وجود تمام وظایفی که هر روزه دارم، انواع چیزهایی که نیاز به وقت و توجه من داره، بر این باورم که بزرگترین مسئولیت من در این برهه از زندگی تأثیر گذاشتن بر فرزندانم هست. رفتار متقابل من با اونها به اندازه تأثیر فعلی بر آینده اونها هم تأثیر خواهد گذاشت. امیدوارم که شما هم بتونین اینو بگین.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
2: ایمانداران عزیز مسیحی، قدرت عظیم دعا نام کتاب بسیار مفیدیه که خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت اون رو نوشته است. نظر به اینکه این کتاب سودمند به زبان فارسی ترجمه شده، می‌خواهیم قسمت‌های از کتاب قدرت عظیم دعا رو از طریق یک سلسله برنامه با شما در میان بگذاریم. باشد که با شنیدن مطالب کتاب قدرت عظیم دعا بیشتر به اهمیت و عملکرد دعای مسیحی پی برده و بیش از پیش مرد و زن دعا بشیم. حالا توجه شما رو به یک سرود روحانی جلب می کنیم و بعد وارد فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم شد.

قدرت عظیم دعا. فصل اول، پیروزی دعا. مشکلات و دعا ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در زمان مشکلات دعا اهمیت زیادی دارد و مشکلات اغلب باعث می شود انسان در دعا به خدا نزدیک شود و دعا چیزی نیست جز فریاد کسانی که گرفتار مشکلات هستند. ای ام بانز. سرانجام در این سرزمین زمان آن فرا رسید که حضور خداوند ما را تازه سازد. در همه جا فعالیت و اشتیاق بسیار برای خدا به چشم می خورد. روح دعا کلیساهای ما را ملاقات می نماید. اولین وزش باد شدید احساس می شود و با برخاستن مبشرین باید گفت به وضوح زبانه آتش نازل گردیده است. C.H. اسپرجان. جلال باد بر او که می تواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. بر او در کلیسا و در مسیح عیسی در تمامی نسل ها تا ابد جلال باد. آمین. افسوسیان فصل سوم آیات 20 و 21 از انجیل عیسی مسیح.

آقای سامی تپت نویسنده کتاب قدرت دعا میگوید در اوایل زندگی مسیحیم خدا ترتیبی داد تا با مردان دعا در تماس باشم. این افراد عبارت بودند از اعضای معمولی کلیسا، کشیشان و مبشران. ولی اینطور نبود که همه آنها موفق ترین اعضای کلیسا و موفق ترین افراد جامعه خود باشند. به علاوه شبان بزرگترین کلیساها هم نبودند و بیشترین حقوق را هم دریافت نمی کردند. با این حال مهمترین خصوصیت مسیحی را داشتند، یعنی قلب آنها تسلیم خدا بود و محبت مسیح آتش غیرت روحانی را در وجود آنها شعله ور ساخته بود. این افراد پیروزی را در آنچه دنیا پیروزی می داند نمی دیدند، بلکه پیروزی برای آنها عبارت بود از اطاعت از اراده الهی. یکی از این مردان دعا کشیش ال ال موریس بود که شبانی یک کلیسای کوچک را در مونتروی لویزیانا بر عهده داشت. در اواخر دهه 1960 وی از من خواست در جلسات بشارتی که در کلیسای او تشکیل می‌شد موعظه کنم. چند هفته قبل از شروع جلسات مایوس شده بودم، چون هدایت مردم به طرف مسیح غیر ممکن به نظر می‌رسید. در کلیسا و جامعه علاقه بسیار اندکی به امور روحانی وجود داشت. جنگ ویتنام به شدت در جریان بود. جوانان ارزش‌های مورد قبول بزرگترها را نمی‌پذیرفتند و به مواد مخدر و عرفان شرقی روی آورده بودند. مسئله نژاد در مدارس مشکل ساز شده بود و افکار دنیوی به آرامی در کلیسا رخنه می‌کرد. من احساس می‌کردم شکست خورده و ناتوان هستم. کشیش موریس از من دعوت کرد تا در جلسه دعا با جوانان شرکت کنم. چند نفر بیشتر نیامده بودند. به کشیش موریس گفتم فکر می کنم باید از تشکیل جلسات بشارتی صرف نظر کنیم، چون کسی علاقه‌ای به آنها ندارد. به این صورت هم وقت من تلف خواهد شد و هم وقت شما و کلیسا. هیچ وقت فراموش نمی کنم به من چه جوابی داد. چشمانش برقی زد و به من گفت در این مورد دعا کرده ام. خدا به من اطمینان بخشیده است که در این جلسات کار مخصوصی انجام خواهد داد. سرم را تکان دادم و گفتم خیلی خوب، حالا که به چنین چیزی ایمان دارید من موعظه خواهم کرد. جلسه اول فرا رسید و من موعظه کردم، ولی آن روز عصر هیچ اتفاقی نیفتاد. به کشیش موریس نگاهی انداختم و با نگاه خود می‌خواستم به او بگویم به شما که گفته بودم. او لبخندی زد و گفت من در این مورد دعا کرده‌ام، همه چیز درست خواهد شد. روز پنجشنبه برای 50 نفر موعظه کردم. مثل این بود که موعظه‌ام هیچ تأثیری روی حاضرین نگذاشته بود. ولی وقتی از حاضرین دعوت شد قلب خود را به مسیح بسپارند، یکی از رهبران کلیسا پیش آمد و با کشیش موریس دعا کرد. بعد رو به جمعیت کرد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود از اعضای کلیسا خواست که او را ببخشند. او اعتراف نمود که برای جوانان الگوی خوبی نبوده است و اکنون خدا او را از اعتیاد به مشروبات الکلی نجات داده است. سپس از اعضای کلیسا خواست که برای او دعا کند. در این لحظه اتفاق عجیبی افتاد. روح دعا و توبه بر جماعت قرار گرفت. کمی بعد جلوی منبر کلیسا پر از کسانی شده بود که به گناهان خود اعتراف می نمودند و دعا می کردند که عدالت الهی زندگی آنها را فرا بگیرد. در جلسه عصر روز جمعه کلیسا تقریبا پر بود.
یکی از اعضای کلیسا دختری داشت که دو مرتبه به علت فروش و استفاده از ماریجوانا و مواد مخدر دیگر دستگیر شده بود و هرچند مدتی در مراکز بازپروری معتادین از او نگهداری شده بود، درمان نشده بود. به علاوه به شدت اسیر شیطان پرستی بود. بعد از اینکه همسرم تکس با او ملاقات نمود و پیام انجیل را به او اعلام کرد، وی به جلسات آمد و به شدت تحت تأثیر حقیقت کلام خدا قرار گرفت. بعد از یکی از جلسات، این شخص از عیسی خواست که وارد قلب او شود و او را از اسارت مواد مخدر آزاد بسازد. بعدها مسئولین به قدری تحت تأثیر تغییری که در زندگی این دختر به وجود آمده بود قرار گرفتند که به قید ضمانت من و همسرم او را آزاد کردند. عصر روز یک شنبه در کلیسا جای سوزن انداختن نبود. کشیش موریس گفت: من دعا کرده ام و معتقدم این جلسات باید تا هفته آینده ادامه پیدا کند. می دانستم که دیگر نباید با او بحث کنم. ما محل جلسات را از کلیسا به ساختمان دانشگاه منتقل کردیم. در اولین ساختمانی که برای جلسات در نظر گرفته بودیم هم جا کم آمد. در نتیجه به ساختمان بزرگتری رفتیم. در آنجا هم جا کم آوردیم. کشیش موریس به من و شخصی که قسمت پرستشی جلسه را رهبری می کرد گفت: من در این مورد دعا کرده ام. به نظرم باید با استاندار قبلی اینجا صحبت کنیم. او سرپرست برنامه‌های تلویزیون محلی است و باید از او بخواهیم تا از طریق تلویزیون اعلام شود که خدا در این شهر چه کار کرده است. من با شک و تردید گفتم: فکر نمی کنم این کار را بکند. ولی کشیش موریس باز هم گفت: من در این مورد دعا کرده ام و خدا قلب او را آماده خواهد کرد. استاندار نه فقط از ما استقبال کرد، بلکه به ما اجازه داد دو مرتبه به مدت 15 دقیقه از طریق تلویزیون به مردم اعلام کنیم که خدا در آنجا چه کار کرده است. و بعد هم گفت: شما با کمبود فضا مواجه هستید. فکر نمی کنید یکی از مراکز تفریحی و هنری شهر برای کار شما مناسب باشد. من که کاملا غافلگیر شده بودم جواب دادم: بله، همینطور است که می فرمایید. سپس به شهردار تلفن کرد. خیلی تعجب کردم وقتی که گفت: آقای شهردار، چند مرد جوان هم اکنون در دفتر من حضور دارند که کار خوبی برای جامعه ما انجام می دهند، ولی به امکانات بیشتری احتیاج دارند. متشکر خواهم شد اگر یکی از مراکز تفریحی و هنری شهر را مجاناً در اختیار آنها قرار بدهید. شهردار هم موافقت کرد. وقتی از دفتر وی خارج شدم، در برابر عظمت خدا کاملاً فروتن شده بودم. نگاهی به کشیش موریس انداختم. حرفی نزد، ولی لبخندی بر لب داشت. من در آن لحظه یکی از بزرگترین حقایق زندگی مسیحی را فرا گرفتم که عبارت است از این که پیروزی نه بر اثر برنامه‌های عالی ما به وجود می‌آید و نه نتیجه تبلیغات صحیح یا حمایت مالی از برنامه‌های بشارتی می‌باشد، بلکه پیروزی از خداوند است. کشیش موریس سالها قبل این درس را فرا گرفته بود و همین امر باعث گردیده بود که مرد دعا و وفادار و فروتن باشد. در آن زمان اتاقی را به دعا اختصاص داده بودیم و در 24 ساعت شبانه روز هر وقت به آن اتاق سر می زدیم می دیدیم عده‌ای از جوانان در حال دعا می باشند. روح دعا به قدری عظیم بود که مردم گاهی فرصت غذا خوردن پیدا نمی کردن. جلسات ما با 40 یا 50 نفر آغاز شد، ولی اکنون کار به جایی رسیده بود که در حدود 3000 نفر زندگی خود را به مسیح سپرده بودند.
دانش آموزان سفید پوست و سیاه پوست که قبلا با یکدیگر به خاطر مسائل نژادی دعوا می کردند، پس از اینکه زندگی خود را به مسیح سپردند، از یکدیگر معذرت خواهی کردند. بارها با من صحبت شد. موضوع مقالات روزنامه های متعددی عبارت بود از ملاقات روح خدا با جوانان مونرو واقع در لوئیزیانا. به این ترتیب من بدون اینکه خودم تصمیم گرفته باشم وارد یک خدمت بشارتی شده بودم. اکنون سالها از آن زمان گذشته است، ولی هرگز فراموش نکردم که چطور کشیش موریس میگفت من دعا کردم. زندگی او شهادتی است در مورد خدایی که دعا را میشنود و جواب میدهد.

هر نسلی باید تماس تازه‌ای با خدا داشته باشد. در غیر این صورت پیام انجیل رسالت حقیقی خودش را انجام نخواهد داد. افرادی وجود دارند که از مذهب و از نام عیسی به خاطر انگیزه های خودخواهانه خود سوء استفاده می کنند و پیام انجیل هیچ تأثیری روی زندگی مردم یا کل جامعه نمی گذارد. نسل ما در دام چنین کسانی افتاده است و متاسفانه به واعظینی عادت کرده است که وقتی در مورد ایمان موعظه می کنند هدفشان این است که پولی به جیب بزنند، نه اینکه مردم به خدای کتاب مقدس اعتماد کنند. متاسفانه به جای اینکه چنین شیوهی یک امر استثنایی باشد، یک مسئله عادی شده است. ما بیشتر در مورد موفقیت و رفاه حرف میزنیم تا پیروزی صلیب. ما نسلی از مسیحیانی به وجود آورده ایم که معتقدند داشتن جواهرات و ماشین‌های گران قیمت دلیلی است بر اینکه زندگی مسیحی آنها موفقیت آمیز است. فراموش کرده ایم که خوانده شده ایم مثل عیسی باشیم و عیسی هیچ وقت به چنین موفقیتی فکر نمی کرد، بلکه تنها چیزی که در زندگی خود به آن فکر می کرد اطاعت از پدر بود و از این شاد می شد که اراده پدر را به انجام رساند. ابر تاریکی بر قسمت اعظم کلیسای غرب سایه افکنده است. تعداد قابل ملاحظه ای از کلیساها در آمریکا اخیراً وارد یکی از ناامید کننده ترین مراحل تاریخ خود شدند. تعدادی از روزنامه های اصلی ایالات متحده آمریکا داستانهایی در مورد گناهان و انحرافات اخلاقی مسیحیان چاپ نموده اند و بسیاری از مسیحیان با نگرانی منتظرند ببینند که این بار گناهان کدام یک از رهبران مسیحی برملا خواهد شد. برخی دیگر علناً با طلاق و ازدواج مجدد خود گناه می کنند و در حالی که از گناهان خود توبه نکرده اند کتاب می نویسند، کلیساهای خود را شبانی می کنند و نوار موعظه های خود را در اختیار مردم قرار می دهند. دنیا به این مسیحیان نگاه می کند و می خندد. مردم به روش‌های زورگویانه جمع آوری کمک‌های مالی که بسیاری از کلیساهای غرب به کار می‌برند می‌خندند. کلیسا به عوض اینکه نمک و نور جهان شود مضحک شده است. ولی هزاران سال قبل، پیش از اینکه این رسوایی دامنگیر کلیسای آمریکا شود، ننگ و رسوایی به مراتب بزرگتری در آسمان به وجود آمد. این ننگ عبارت بود از تکبر در قلب کسی که از مذهب سوء استفاده می نمود. تکبر همیشه به سقوط انجامیده است، چون خدا مخالف تکبر است. هزاران سال است که تکبر ریشه گناه بشر می باشد. تکبر بود که باعث شد آن فرشته مقرب خدا که حالا او را شیطان می خوانیم مغرور شود. تکبر بود که باعث تمرد در برابر خدا گردید. نتیجه تکبر آن فرشته این بود که او از آسمان اخراج شد. در حال حاضر هم شیطان مرتباً مردان و زنان را متکبر و مغرور می‌سازد تا با او در تمردی که کرده است شریک شوند. باید گفت که خیلی هم کار خود را با زیرکی انجام می‌دهد. شیطان تکبر را به صورت لباس‌های مختلف در می‌آورد. لباس‌های از قبیل عادل دانستن خود. تکبر به خاطر داشتن فرهنگ یا نژادی خاص و غرور و خودپسندی از نظر روحانی. گناه مخفی تکبر در نهایت به وسیله نور خدا آشکار می شود. تنها لباسی که فرزند خدا می تواند بپوشد عبارت است از عدالت و فیض مسیح که باعث می شود قلبی فروتن داشته باشیم.
وقتی مسیحیان با فروتنی دعا نمی کنند و بوی خوش دعای قوم خدا به طرف تخت او بالا نمی رود، این باعث ننگ و رسوایی می شود. کلیسا به تکنولوژی و استعداد افراد تکیه می کند و خلاقیت انسان را جانشین قدرت خدا می سازد. کلیسا شروع می کند به کاغذ بازی به عوض اینکه فروتنانه زانو بزند و دعا کند. وقتی در کلیسا اقدامات انسانی جای دعا را بگیرد، کلیسا از نظر روحانی بسیار ضعیف خواهد شد. اندرو موری می گوید که دعا مثل نبض است که پزشک از روی آن می تواند وضع قلب ما را تشریح کند. برای یک مسیحی معمولی یا یک خادم، گناه دعا نکردن نشان می دهد که حیات الهی در وجود این شخص به طرز خطرناکی دچار بیماری و ضعف کشنده می باشد. کلیسا حتما باید به جای اول خود بازگشت نماید. کلیسا بر اساس پول و سوء استفاده از مذهب برای جلب مردم بنا نشده است، بلکه بر اساس قدرت خدا بنا گردیده است. اگر کلیسا می‌خواهد نور این نسل گمراه باشد، باید خودش را فروتن بسازد و دعا کند. باید بفهمد که قدرت وقتی می آید که کلیسا در دعا باشد.

0: دوست عزیز مسیحی، امیدواریم مطالبی که از کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته شد وسیله برکت شده باشه. شما رو دعوت می‌کنیم که دنباله مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو در برنامه بعد بشنوید.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوید.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: کتاب میکاه نبی. میکاه در شهر کوچیکی به اسم مورشتی در قلمروی جنوبی یهودا زندگی میکرد و تقریباً هم دوره اشعیا بود. پادشاهی‌های شمالی و جنوبی اسرائیل مدت طولانی جدا بودند و هر دو عهدشون رو با خدای اسرائیل زیر پا گذاشتند. پس میکاه هشدار داد که خدا امپراتوری آشور رو میاره تا پادشاهی شمالی و اورشلیم رو نابود کنه. هشدار هم داد که بعد از اونها بابل باعث نابودی عظیم دیگه‌ای میشه. مثل همه انبیا میکاه از طرف خدا حرف میزنه تا اسرائیل رو متهم کنه، یا همونطور که در فصل 3 میگه: اما من به روح خدا و از قوت پرگشتم، از انصاف و توانایی، تا یعقوب را از عصیانش آگاه سازم و اسرائیل را از گناهش. و بیشتر این کتاب به اتهامات میکاه و هشدارهاش در مورد داوری خدا بر اسرائیل میپردازه. ولی میکاه پیغام امیدی هم داشت که با این هشدارها در تضاد بود. پیغامی در مورد احیایی که خدا طرف دیگه داوریش برقرار کنه. اگه در این کتاب عمیق‌تر بشید، می‌بینید که ماجرا از چه قراره. دو بخش اول کتاب اتهامات میکاه و هشدارهاش علیه اسرائیل و رهبران رو نشون میدن. بخش یک با توصیف ظهور شاعرانه خدا بر اسرائیل مثل ظهورش در کوه سینا شروع میشه، با آتش و دود و زلزله. ولی این بار نیومد تا عهدی ببنده، اومد تا به خاطر 500 سال طغیان اسرائیل داوری رو بر اونها نازل کنه. میکاه از شهرهای اسرائیل نام میبره که مقصرین اصلی این طغیان بودن. خدا داره میاد سراغشون. ولی دقیقاً چرا؟ میکاه با رهبران اسرائیل وارد منازعه میشه. میگه با دزدی و طمع ثروتمند شدن. به داستان اخاب اشاره میکنه که تاکستان خانوادگی نابوت رو در اول پادشاهان فصل 21 بالا کشید. ولی به خاطر اینه که انبیای اسرائیل هم فاسدن. با کمال میل به هر کسی که پول کافی بده وعده محافظت خدا رو میدن. ولی میکاه میگه نه، خدا محافظت خودش رو از اسرائیل برداشته. در بخش دوم از اتهامات میکاه بیشتر توضیح میده که رهبران و انبیای اسرائیل با هم چقدر مرتکب ناعدالتی های جدی شدن. بارش و سند زمین رو به نام کس دیگه ای زدن، عدالت رو به نفع ثروتمندان نادیده گرفتن و فقرا رو از زمین امنیت و امید محروم کردن. همه اینها زیر پا گذاشتن شریعت توراته که فروش زمینی که به خانواده دیگه ای تعلق داره رو غیر مجاز میدونه، حتی اگه فقیر باشن. پس میفهمیم که عدالت خدا حالت ملتی ستمگر به خودش میگیره که میاد و قلمروی شمالی و اورشلیم و معبدش رو نابود میکنه. اینها هشدارهای سرسختانه این، ولی حرف آخر نیستن. هر کدوم از هشدارها با وعده شگفت‌آور امید تموم میشن. پس شعر اول در مورد اینه که خدا مثل چوپانیه که گلش رو نجات میده و جمع میکنه، که منظور باقی مونده قومشن. همه رو به چراگاهی خوب برمیگردونه و بار دیگه پادشاهشون میشه. بخش دوم هشدارها با استفاده از تمثیل خرابه های معبد اورشلیم تموم میشه و میکاه میگه که این وضعیت دائمی نیست. روزی خدا معبدش رو بلند میکنه و معبدش رو از حضورش مملو میکنه و شهر رو با باقی مونده قومش پر میکنه. پس هدف خدا اینه که اسرائیل رو مکان ملاقات آسمان و زمین کنه تا همه اقوام به اورشلیم سرازیر بشن، جایی که خدا پادشاه همه اقوام میشه و آرامی رو بر زمین برقرار میکنه. این دو شعر امیدوار کننده خیلی پرقوتن. بخش بعدی این کتاب در واقع طراحی زیبای مجموعه اشعاری که در مورد امید آینده اسرائیل و اقوامن رو گسترش میده. میفهمیم که بعد از حمله آشوریان اسرائیل شکست میخوره و به بابل تبعید میشه. ولی از اونجا خدا قومش رو احیا میکنه و به سرزمینشون برمیگردونه. و بعد میبینیم که در اورشلیم تازه پادشاه منتخب تازه‌ای از نسل داوود خواهد اومد. این پادشاه در بیت لحم به دنیا میاد و در اورشلیم بر قوم احیا شده خدا حکومت میکنه. نهایتاً در پادشاهی منتخب خدا، باقی مونده وفادار قوم خدا بین اقوام تبدیل به همون برکت میشن. ولی در همین حین خدا عدالت نهاییش رو برقرار میکنه و شرارت رو در این دنیا از بین میبره. بخش آخر کتاب برمیگرده به الگوی هشدار که با امیدی که در بخش اول کتاب دیدیم همراه بود. میکا ناعدالتی اقتصادی که رهبران اسرائیل روا داشتن رو برملا میکنه و میگه که چطور اون سرزمین و مردمش رو نابود میکنه. میکا سخن معروفش رو بیان میکنه که معنای حقیقی پیروی اسرائیل از خدا رو خلاصه میکنه. ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است و خداوند از تو چه میطلبد؟ جز آن که انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟ این دقیقاً کاریه که اسرائیل نکرد، پس نابود خواهد شد. اگرچه کتاب با نشانه پرقوتی از امید تموم میشه. اسرائیل مثل شخصی توصیف شده که تنها و شرمگین و شکست خورده نشسته. تمثیلی واضح از نابودی و تبعید اسرائیله. این فرد منتظر رحمت خداست و به خدا التماس میکنه که گوش بده و ببخشه. ولی چرا خدا باید به قومی بیوفا و یاغی گوش بده؟ این شاعر دو دلیل ارائه میده. اول میگه که به خاطر شخصیت خداست. کیست خدایی همانند تو که گناه را میامرزد و از نافرمانی باقی مانده میراث خیش در میگذرد؟ میدونه که رحمت خدا نیرومندتر از خشم یا داوریشه. دلیل دوم وعده های خداست. میگه امانت را برای یعقوب و محبت را برای ابراهیم به جا خواهی آورد، چنان که در روزگاران کهن سوگند خوردی. اینها حرف های آخر کتابند. اشاره‌ای به وعده های عهد خدا به ابراهیم و خانوادش در کتاب پیدایشن که می گفت همه اقوام به واسطه خانواده ابراهیم برکت خدا رو دریافت می کنن. برای اینکه اسرائیل برکتی باشه برای اقوام، باید اول به خدای خود وفادار باشه. این دلیل اشاره مدام به داوری و امید در کتاب میکاه رو توضیح میده. اگه خدا قرار اقوام رو به واسطه اسرائیل برکت بده، پس باید با شرارت میان قومش برخورد کنه و داوریش کنه. ولی داوری خداست که باعث امید میشه، چون عهد محبت خدا و وعدش نیرومندتر از شرارت انسانه و هدف نهایی خدا نابود کردن نیست، بلکه نجات و بازخریده. یا همونطور که سطور پایانی کتاب میگن، زیرا از محبت کردن لذت میبرد، بار دیگر بر ما رحم خواهد کرد و بر گناهان ما چیره خواهد شد، تو تمامی گناهان ما را به قعر دریا خواهی افکند. و این بود مختصری از کتاب میکا.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما میخواییم به بخشی از کلام خدا بپردازیم که نقطه نظر خدا رو در واکنش های ما نسبت به شرارت ها و بی‌عدالتی های اطرافمون نشون میده. برای این منظور به مزمور 37 مراجعه میکنیم و 11 آیه اول رو مورد بررسی قرار میدیم. به شما پیشنهاد میکنم که در طول چند روز آتی این آیات رو چندین بار بخونید. بر اونها تفکر و تعمق کنید و اونها رو به عنوان آیات حفظی حفظ کنید. اونها رو به دیگران نقل قول کنید و در نهایت در شرایط و اوضاعی که در اونها قرار میگیرید اونها رو به کار بگیرید. اگه این مزمور رو بخونید میبینید که اشاره به شرایطی میکنه که هر ایمانداری در هر عصر با این گونه اوضاع و شرایط روبرو میشه. وضعیتی که در اون ما شاهد حضور شریران و شرارت در دنیا هستیم. شرایطی که نشون میده که بدی و شرارت به صورتی بسیار فعال در حال فعالیت و عمله. شرایطی که شرارت و بدی گویا به هر سو موج میزنه و دایره نفوذ اون همه رو فرا میگیره. اما سؤال مهم اینه که ایمانداران یا قوم خدا در این گونه شرایط چه واکنشی باید نشون بدن؟ وقتی بیشتر در این مزمور پیش میریم، میبینیم که نه تنها شرارت و بدی به صورت قدرتمند در حال فعالیته، بلکه نیروهای شریر گویا به صورتی پیشرونده همواره موفقیت بیشتر و بیشتر کسب میکنن. و برعکس، اونایی که میخوان خدا رو اطاعت کنن، غالباً در حال تحمل سختی و رنج هستن. و سوال اینه، چرا غالباً شریران موفق و کامیابن؟ و ایمانداران حقیقی غالباً در رنج و سختی به سر میبرند. چرا مثلا در محل کار کارمندایی که غالباً تقلب میکنن، سر مردم کلاه میذارن و حق خوری میکنن موفق ترن و به مرتبه های بالاتر ارتقا پیدا میکنن؟ چرا برای مرد غیر مسئولی که زن و بچه های خودش رو رها میکنه و با زنان دیگه روابط جنسی داره اتفاق بدی نمیفته و برعکس همه چیز وفق مراد اوست؟ در حالی که همسر و بچه های او در تنهایی و بی کسی زجر می کشن و در حال تلف شدن هستن. چرا کسانی که در هزار جور قرض و قله هستن کیف دنیا رو می کنن، اما اون کسایی که همیشه در مسائل مالی با نگرش و مسئولیت پذیری حساب و کتاب می کنن، همیشه کم میارن و نمی تونن از زندگیشون لذت ببرن؟ مزمور 37 واقعاً برای همه این بی‌عدالتی ها توضیحی ارائه نمی ده. اما از هر یک از ما به عنوان ایمانداران به مسیح دعوت میکنه تا به این موقعیت‌ها از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم. این مزمور در واقع ما رو دعوت میکنه که به این مسائل از درون لنز ابدیت نگاه کنیم. این مزمور ما رو به چالش میکشه که در نور این واقعیت که خدا بر همه چیز حاکمیت مطلق داره به این بی‌عدالتی‌ها واکنش نشون بدیم. مسیح قطعاً با این مزمور آشنا بود. به نظر میرسه که در موعظه سر کوه او این مزمور رو در فکر خودش داشت و درست در وسط موعظه سر کوه او گفت خوشا به حال حلیمان زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. یا در ترجمه دیگه میگه خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. زمانی که مسیح درباره این خوشا به حال ها سخن میگفت، هر چی که او گفت برخلاف خوشا به حال هایی که این دنیا ارائه میده. بله، اونچه که مسیح گفت برعکس معیارهای طبیعی هستش که در فکر هر انسانی وجود داره. مسیح گفت خوشا به حال مسکینان در رو، در حالی که دنیا میگه خوشا به حال ثروتمندان. مسیح گفت خوشا به حال ماتمیان، در حالی که دنیا به ما میگه خوشا به حال عیاشان. مسیح میگه خوشا به حال حلیمان و فروتنان، اما دنیا به ما میگه خوشا به حال متکبران.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه‌ای است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

چقدر زیبا و نیکوست که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیاییم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا هللویا، جلال بر تو باد.

0: برای خداوند شکر میکنیم، تو رو خدا شکر میکنیم خداوند، تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند، تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند، تو عالمی خداوند، شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند، تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند، مرسی خداوند.
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده، از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده. شکر میکنیم خداوند.

عزیزان به حضور خداوند بیایم، اجازه بدیم حضور او تمام افکار و درون ما رو پر بسازه. ای خداوند، ما مشتاق و محتاج تو هستیم، بریز روح خود رو بر ما، تسلیم تو هستیم خداوند، احتیاج به تو داریم، حضور تو رو می طلبیم.

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما رو. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما رو عوض کنه، بگیره تو دستای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند رو تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنین به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگین من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینه که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینه که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستین، او شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه هاش محافظت میکنه، از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشین عزیزان. همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا، مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین برمد تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق به خدا تشکر. به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده. کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتل نیم سوخته رو خاموش نمیکنه، نه شکسته رو خورد نمیکنه. خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره. او قابل اعتماده. با هر سختی، با هر درد، با هر باری که به حضورش بیایم او ما را درک میکنه، او ما را میفهمه، به کمک ما میاد و ما را کمک میکنه. شکر میکنیم خداوند، چقدر تو وفادار و نیکو هستی.
1: شکر
0: میکنیم خداوند، ستایش میکنیم نام عظیم تو را.

شکر میکنیم که با این سرود میخواییم قدرت خداوند رو حس کنیم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ عزیزا اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونین حس کنین. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، برنامه خود را آغاز می نماییم. در برنامه گذشته قسمتی از فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل سوم این کتاب را برایتان می خوانم. دوستان عزیز، بهتر است با هم نقشه خدا را مورد بررسی قرار دهیم. مطابق کلام خدا، عیسی قبل از اینکه طبق اراده پدر توسط روح القدس در رحم مریم باکره قرار گیرد و قبل از خلقت دنیا و به وجود آمدن آدم و حوا وجود داشته. عیسی از ازل وجود داشته و دنیا و کائنات به وسیله او خلق شده. برای روشن شدن این موضوع، آیاتی چند از کلام خدا در مورد عیسی را از کتاب تورات و انجیل برایتان بازگو می کنم. اشعیا نبی در فصل نهم کتاب خود آیه 6 و 7 پیشگویی کرده می گوید: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشاور و خدای قدیر و پدر ازلی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. داوود در مزمور دوم آیه 7 و 8 می فرماید: فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام. از من درخواست کن و امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 32 الی 34 می خوانیم که یحیای تعمید دهنده شهادت خود را این طور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خدا است. مطابق انجیل متی فصل 28 آیه 18 عیسی مسیح می فرماید: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. مطابق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 8 تا 14 فیلیپوس یکی از 12 شاگرد به عیسی مسیح گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او فرمود: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد آنچه را من می کنم
خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد. زیرا من نزد پدر می روم و هر چه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. طبق رساله اول به قرنتیان فصل 8 آیه 6 برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. مسیح خداوند ازلی بودن خود را شخصا در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 5 تأیید نموده، می فرماید اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. آیا یک انسان خاکی می تواند چنین ادعایی بکند؟ هرگز. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 58 عیسی به ایشان فرمود یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. جای دیگر در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 24 مسیح خداوند تأکید می فرماید همان هستم می باشم که در بوته مشتعل با موسی صحبت نمودم. تکیه این گفتار مسیح بر سفر خروج فصل 3 آیه 1-14 می باشد. وقتی موسی گله پدرزنش را شبانی می کرد، بوته مشتعل به آتش در بیابان دید که سوخته نمی شود. او کنجکاو شد و به طرف آن رفت. وقتی به نزدیکی بوته رسید، خداوند به موسی گفت ای موسی نعلین خود را از پایهایت بیرون آور، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. در آنجا بود که مسیح خداوند موسی را به مأموریت و هدایت قوم اسرائیل فرستاد و گفت هستم آن که هستم. به اسرائیل چنین بگو احیه یعنی هستم مرا نزد شما فرستاد. در همان آیه یعنی آیه 24 از فصل 8 انجیل یوحنا عیسی می فرماید اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد. چه اخطار مهمی. هرگاه ایمان نیاوریم که مسیح خداوند قدیم الایام و ازلی است در گناهان خود خواهیم مرد. میکا نبی در آیه 2 از فصل 5 کتاب خود نبوت کرده و میگوید تو ای بت لحم افراته اگر چه در هزارهای یهودا کوچک هستی از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. میکا نبی نه فقط پیشگویی می کند که عیسی مسیح در بیت لحم متولد می شود، بلکه در این حال می گوید که او ازلی و قدیم الایام نیز می باشد. بنابراین با تمام شهادات و نبوتهای انبیا و پیغمبران همه او را مافوق بشر و فرزند محبوب خدا دانسته و با کمک روح خدا است که ما می توانیم او را آنطوری که باید و شاید بشناسیم. نقشه خدا چه بود؟ عیسی خود را از جلال آسمانی خالی کرد و صورت غلام را بر خود گرفت و لباس شبان نیکو را در بر کرده در میان ما انسانیان ظاهر شد. وقتی انسانیان او را چون یک انسان عادی و به شکل خود دیدند از ملاقات او نترسیدند،
درست همانطور که دختر فقیر از ملاقات با پادشاه در لباس مندرس چوپانی نترسید. همگی به او نزدیک شدند، اوامر و تعلیمات روحانی او را گوش کردند، از معجزات محبت آمیز او استفاده نمودند و آنچنان به او نزدیک شدند که حتی یکی از شاگردان او یعنی یوحنا می توانست سر خود را بر سینه مسیح خداوند تکیه بدهد. به این طریق عیسی مسیح ایمانداران و پیروان خود را به دور خود جمع نمود و آنها را به عنوان کلیسا با خود یک تن واحد نمود که در انجیل به آن لقب عروس منکوهه مسیح خداوند داده شده است. بنابراین مشاهده می کنیم که با این طرح و نقشه خدای مهربان رضایت ما را برای پیوند روحانی با خود فراهم نمود. روزی مشیت الهی بر آن قرار گرفت که عیسی مسیح یگان فرزند خود را در بوته مشتعل به موسی نشان دهد و روز دیگر به شکل یک فرشته در بلوتستان ممری بر ابراهیم ظاهر نماید و مرتبه دیگر در جزیره پتموس به صورتهای گوناگون بر یوحنای رسول ظاهر سازد. وقتی اراده شاهانه او بر این قرار گرفت که او را به شکل انسانی کامل به نام عیسی مسیح برای هدایت و نجات ما ظاهر نماید، محلی برای چون و چرا و بحث باقی نمی گذارد. مرگ مسیح بر روی صلیب برای شما چه مفهومی دارد؟ برای روشن شدن مطلب بهتر است به عهد عتیق سفر لاویان مراجعه کنید. خدا به موسی دستور داد که قوم اسرائیل برای کفاره گناهانی که مرتکب می شدند باید قربانی بگذرانند. این قربانی ها شامل بره، قوچ، بز، گاو و گوساله، فاخته و جوجه کبوتر بود که هر کسی می بایستی نسبت به وسع مالی و نوع جرمی که مرتکب شده بود آنها را توسط کاهن بگذراند. کاهن می بایست ابتدا یک قربانی برای گناه خودش و پس از طاهر شدن قربانی دیگر برای شخص خطاکار بگذراند. این قربانی کردنها در ازای تکرار گناه می بایستی مجدداً انجام شود. طبق نقشه خدا عیسی فرزند محبوب او الوهیت و جلال آسمانیش را ترک نمود و شبیه انسان شد و حدود 33 سال در این جهان زندگی کرد و مثل ما انسانها مورد آزمایش و وسوسه قرار گرفت و با اعمال و رفتار و معجزات و تعلیمات منحصر به فرد خود پاکی و کاملیتش را اثبات نمود، به طوری که هیچ کس نتوانست گناه یا عمل اشتباهی را به او نسبت بدهد. او مانند یک بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را به دوش گرفت و بر بالای صلیب رفت و خون پاکش به جای خون قربانی هایی که توسط شریعت می بایستی ریخته شود کفاره تمامی گناهان بشر را یک بار و برای همیشه بر روی صلیب پرداخت نمود. چند لحظه درباره روزی که مسیح خداوند مصلوب گردید فکر کنیم. در حالی که دست ها و پاهایش به صلیب

دردهای مرگ یعنی تب و تشنگی شدید، رسوایی در ملأ عام و درد و رنج طولانی را در یک جا جمع می نماید. وقت ظهر یعنی روشنترین ساعت روز بود، ولی برعکس تاریکی و ظلمت زمین را فرا گرفت. طبیعت که نمی توانست شاهد چنین منظره‌ای باشد، نور خود را پس گرفت و آسمان تاریک شد. این تاریکی بر روی تماشاگران تأثیر سریعی داشت. آنها دیگر مسخره و سرزنش نمی کردند. مردم به تدریج محل را ترک می کردند و عیسی را تنها می گذاشتند که به تنهایی در منتهای خفت و خاری جان بدهد. ولی هنوز موضوعی وحشتناکتر در پیش بود. عیسی که همیشه با خدا مصاحبت و یگانگی داشت، متوجه شد که هم مردم و هم خدا او را ترک کردند. فریاد مسیح امروز هم بدنهای ما را به لرزه در می آورد. وقتی گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ وقتی خورشید روی خود را پوشانید، حضور خدا هم ناپدید شد. عیسی بارها دیده بود که مردم او را ترک کرده بودند، ولی هر بار با اطمینان به سوی پدر آسمانی خود رو می آورد. ولی این بار حتی خدا هم او را ترک کرده بود. دلیل آن روشن است. در آن لحظات تمام گناهان جهان با تمام زشتی و قباحت خود بر روی عیسی قرار گرفت و خدای قدوسی که از گناه بیزار می باشد، روی خود را تا لحظه مرگ مسیح از او برگردانید. طبق رساله دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 21، عیسی گناه شد. مسیح کاملا بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. در اینجاست که می توانیم دلیل این واقعه را بفهمیم. مسیح به خاطر ما گناه شد. او گناه جهان را بر خود گرفت و این شامل گناهان من و فرد فرد شما عزیزان نیز هست. به همین دلیل لازم بود که او مجازات گناه را هم قبول کند. و بالاخره لحظه نهایی فرا رسید. عیسی سر خود را پایین انداخت و وقتی جان می داد فرمود تمام شد. چون به وسیله مرگ عیسی مسیح نجات و رستگاری انسان به طور کامل فراهم شده است، دیگر هیچ کاری از قبیل ریاضت و زیارت و گذرانیدن قربانی لازم نیست انجام دهیم، بلکه فقط باید این نجات را بپذیریم. آری، این نجات عظیم که با مرگ عیسی مسیح برای ما فراهم شده هیچ گونه احتیاجی به تلاش و کوشش انسانی ندارد. پس کافی است آن چرا که خداوند با فداکاری بی حدش آماده کرده است قبول کنیم. بدین طریق عیسی برای نجات ما جان داد، ولی سه روز بعد با پیروزی پرجلال زنده شد و دیگر هرگز نمی میرد. مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 19 می فرماید چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. خدا هر کاری را که لازم بود انجام داده است تا شما بتوانید حیات ابدی داشته باشید. او جریمه گناهان شما را به طور کامل پرداخت نموده. اگر می خواهید محبت پدر آسمانی را دریافت کنید، باید از گناهان خود توبه کنید و مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید. گناه چیست؟ طبق کلام خدا در رساله به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. گناه

فقط در چارچوب قتل و دزدی و زنا و همجنس بازی محدود نیست، بلکه اعمال طبیعت نفسانی که عبارتند از ناپاکی، هرزگی، غیبت، طمع که نوعی بت‌پرستی است، جادوگری، فالگیری، کفبینی، احضار ارواح، ستیزه‌جویی، رشک و حسادت، خشم و عصبانیت، خودخواهی و غرور، اختلاف، دستبندی، مستی، عیاشی، انتقام، دشمنی، قضاوت درباره دیگران، افکار ناپاک، قسم خوردن و امثال اینها همه در حضور خدا گناه محسوب می شود. مطابق شریعت فقط انجام یکی از اعمالی که ذکر شد کافی است که وجود ما را آلوده به گناه سازد. بنابراین ما همه گناهکاریم. اگر مسیح را در زندگی خود بپذیریم، خدا گناهان ما را خواهد بخشید و درست مثل شخصی خواهیم بود که هرگز گناه نکرده است، چون از گناه آزاد می شویم و قدرت می یابیم که گناهان گذشته را تکرار نکنیم. با وجود اینکه در جهان زندگی می کنیم، می توانیم با خدا مصاحبت و دوستی داشته باشیم. وقتی زندگی ما در این جهان به پایان برسد، تا ابد در ملکوت خدا به سر خواهیم بود. اگر شما عیسی مسیح فرزند خدا را صمیمانه در قلب خود جای بدهید، تولد جدیدی پیدا خواهید کرد و فرزند خدای پدر خواهید شد و خدا پدر شما خواهد بود. عیسی مسیح پشت در قلب شما ایستاده و در را میکوبد. اگر در را باز کنید، او وارد قلبتان می شود و شما را از گناهانتان پاک می کند. این نجات فقط بستگی به قبول شما دوست عزیز دارد تا توسط او مقبول خدا و سعادتمند شوید. زیرا عیسی مسیح می فرماید: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. شنوندگان عزیز، امیدواریم با گوش دادن به قسمت‌های مختلف کتاب محبت خدا برای عالم بشریت متوجه شده باشید که خدا شما را دوست دارد و مایل است شما را نیز نجات دهد. پس فرصت را از دست ندهید و هر چه زودتر به یگان منجی عالم عیسی مسیح خداوند ایمان آورید تا شما هم نجات یابید. اگر علاقمند هستید که کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را خودتان شخصا داشته باشید، لطفاً برای ما بنویسید تا یک جلد از این کتاب بسیار مفید را به طور رایگان تقدیمتان نماییم.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم چرا که تو نمونه ای هستی برای ما، نمونه ای از فروتنی، محبت، عشق، فداکاری. ای خداوند، تو از ما خواستی که طرز فکر تو رو داشته باشیم، که همذات با خدا بودی ولی اون رو به نفع خودت بهره نجستی و خود رو خالی کردی و به شباهت آدمیان در آمدی و خداوندا خودت رو خار ساختی و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گشتی. ای عیسی مسیح خداوند، دعا میکنم برای ایماندارانی که در تنبلی روحانی به سر میبرن، در غرور و خودخواهی به سر میبرن. ای خداوند، دعا میکنم که تو نمونه ای باشی برای عزیزان من و به یاد اونها بیاری که تو خدای محبت، فداکاری و از خود گذشتگی هستی. ای خداوند، دعا میکنم برای برادر و خواهر عزیز من که در گناه تنبلی هست. دعا میکنم که نه فقط فیض تو نمایان بشه در زندگی برادر و خواهرم، بلکه راستی تو، حقیقت تو آشکار بشه که تو حقیقت هستی و میخوای پیروان و فرزندان و شاگردان تو در حقیقت و راستی قدم بزنن. ای خداوند، کلام خوندن و دعا کردن ما نتیجه درک محبت تو هست. دعا میکنم برای برادران و خواهران من که شاید از یاد بردن که چقدر اونها رو دوست داری. دعا میکنم که این رو درک بکنن، به یاد بیارن و نتیجه این درک اشتیاقی باشه برای شناخت بیشتر تو. ای خداوند، در نام عیسی مسیح دعا میکنم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: شناخت خدای حقیقی. با سلام‌های گرم می‌خوایم که درس‌هایی رو با همدیگه داشته باشیم بر اساس کتاب مقدس در ارتباط با شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی یعنی شناخت هرچه بیشتر خدای کتاب مقدس که مسیح او رو به طور کامل شناسانید، چون عیسی مسیح مظهر خدای نادیده یا چهره دیدنی خدای نادیده هست و روح خدا، روح القدس او رو بر ما مکشوف میکنه، برای ما آشکار میکنه. یکی از اهداف بسیار مهم هر فرد مسیحی باید این باشه که خدای حقیقی رو هرچه بیشتر بشناسه و او رو به دیگران بشناسونه، هم در کلام و هم در عمل و در زندگی مسیحی خود. منظور از شناخت بیشتر خدا، میخوام توضیح بدم، این نیست که من و شما که ایماندار به مسیح و فرزند خدا هستیم فقط اطلاعات بیشتری درباره خدا به دست بیاریم و تعلیمات دینی یاد بگیریم و سرهامون بزرگتر بشه و ما مغرور بشیم. نه، منظور این نیست. منظور اینه که شناخت ما ایمانداران به مسیح به عنوان فرزندان خدا از خدای حقیقی که در اثر رابطه شخصی با او به خاطر ایمان به مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ و قیامش از مردگان ایجاد شده، بیشتر رشد کنه و شکوفا بشه. در واقع شناخت ما از خدای حقیقی میخوایم که بیشتر رشد کنه و عمیق‌تر بشه. این شرح مختصر درس‌هایی است که میخوایم بیاموزیم و هرچه بیشتر خدا رو بر اساس تعالیم کتاب مقدس بشناسیم تا بتونیم او رو به دیگران بهتر بشناسونه. وقتی ما به عنوان یک انسان فهمیدیم که گناهکار و از خدا جدا هستیم، بله، چون که خدا کاملا پاکه، او کاملا مقدسه، در او کوچکترین گناهی وجود نداره، ذات او کاملا مقدسه، و ما وقتی فهمیدیم که در نظر خدا، در چشم این خدای کاملا پاک و قدوس گناهکار هستیم به عنوان یک انسان، نه فقط ما در افکارمون، در سخنانمون، در اعمالمون گناه میکنیم و گناهکاریم، بلکه اصلا ما یک ذات و یک نفس گناهکار داریم. با این ذات به دنیا میایم، ما محکوم به موت هستیم، محکوم به هلاکت ابدی در جهنم هستیم و قلباً به عیسی مسیح نجات دهنده بشر و واقعیت مرگش روی صلیب و قیامش از مردگان ایمان آوردیم، نجات و حیات یافتیم و فرزندان خدا شدیم و خدا پدر آسمانی ماست. در انجیل شریف یوحنا فصل اول آیه 12 میخونیم که به همه کسانی که او را یعنی عیسی مسیح را قبول کردند و به او ایمان آوردند، یعنی قلباً به او اعتماد کردند، این امتیاز رو داد که فرزندان خدا بشن. این امتیاز، این حق به کسانی داده میشه که قلبا به عیسی مسیح اعتماد میکنن، قلبا به او ایمان میارن و در واقع این حق رو میابن که فرزندان خدا بشن. پس ما با خدا در اثر ایمان به مسیح و اتحاد با او رابطه پدر و فرزندی و شخصی داریم و شناخت ما از خدا به خاطر پیوند خوردن به مسیح شروع شده، اما این شناخت باید بیشتر و عمیق‌تر بشه و در واقع شکوفاتر بشه. این چیزیه که پدر ما خدا از فرزنداش انتظار داره و این چیزیه که او رو خوشنود میکنه. آیا هر پدر زمینی دلش نمیخواد که فرزندانش بیشتر او رو بشناسن، شناخت بیشتری از او داشته باشن؟ چقدر بیشتر خدا که ابتدا ما رو خلق کرده و بعد وقتی به مسیح ایمان آوردیم پدر آسمانی ما شده و ما این امتیاز رو داده که فرزندان او باشیم، چقدر او بیشتر میخواد که ما بشناسیمش، شناخت ما از او عمق بیشتری پیدا کنه، بیشتر و بیشتر بشه در واقع این شناخت. این چیزیست که پدر ما خدا از فرزنداش انتظار داره و او رو خوشنود میکنه. در ضمن شناخت هرچه بیشتر پدر آسمانی ما باعث میشه که ما در زندگیمون احساس آرامش، شادی و آسودگی خاطر داشته باشه. نه وقتی که همه چیز خوب و آروم هست، مطلوب هست، بلکه حتی در چالش ها، در مشکلات، در سختی ها، چون که میدونیم پدر آسمانی ما قادر مطلق هست و او دانای مطلق هست و او حاضر مطلق هست و هیچ وقت ما رو رها نمی کنه، هیچ وقت ما رو تنها نمیگذاره، بلکه پیوسته در فکر ما هست. وقتی یک ایماندار مسیحی شناخت عمیق‌تری از پدرش خدا داشته باشه، میدونه که اگر دچار سختی و مشکلات میشه، در پس این مشکلات حکمتی هست و خدا قادر هر وقت که لازم بدونه مشکلات او رو رفع کنه و طوفان‌های زندگیش رو آروم بسازه. اما حکمتی هست در پس این مشکلات و چالش ها. در انجیل شریف رومیان فصل 8 آیه 28 به ما اینطور گفته شده. رومیان فصل 8 آیه 28: ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. با هم یک بار دیگه این آیه رو بخونم. ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. همه چیز و همه چیز. بله عزیزم، آیا چیزی هست که توی همه چیز نگنجه؟ طبعا همه چیز رو در بر میگیره و کلام خدا میگه که همه چیز برای خیریت فرزندان خدا با هم در کار هستن. پس لازمه که ما شناخت عمیق‌تری درباره خدا بیابیم. در مزمور 23 آیات 1-4 که مزمور داوود هست اینطور نوشته شده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می خواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. چه مزمور زیبایی، چه مزمور اطمینان بخشی. و من میخوام که این آیات رو، مزمور 23 آیات 1-4 رو از ترجمه جدیدتر اون بخونم که کلمات همچین ساده تر باشه، درکش آسون تر باشه. این طور نوشته شده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چمنزارهای سرسبز مرا می خواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری می کند. جان تازه‌ای به من می بخشد و به خاطر نام خود مرا به راه راست هدایت می نماید. حتی هنگام گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم، زیرا تو همراه من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا حمایت خواهد کرد. آیا می تونیم با آیات این مزمور آمین بگیم؟ داوود که نبی و پادشاه اسرائیل و مرد خدا و یک سلحشور

کافی نیست که بدونیم خدای ما قادر مطلق هست. کافی نیست که ما یک شناخت ذهنی در مورد خدا داشته باشیم که او قادر مطلق هست. بلکه این حقیقت باید باعث بشه که در هر شرایطی بهش اعتماد بکنیم. زیرا اون چه که ما مشکلات میدونیم برای خدایی که قادر مطلق هست مشکل نیست. او قادر مطلق هست. هیچ امری براش غیر ممکن نیست. او دانای مطلق هست. پس باید بتونیم افکارمون رو، حال و آیندمون رو با اطمینان بهش بسپاریم و دائما در استراب و نگرانی زندگی نکنیم. اگر گذشته تلخی داشتیم، او میدونه. او دانای مطلق است. او ترس‌های ما، استراب‌های ما و اسارت‌های ما رو هم میدونه. اما او بهترین دوست و مددکار ما هست. او همچنین حاضر مطلق است. پس ما باید حضور پیوسته او رو در زندگیمون، در کنارمون درک بکنیم. در پستی ها، در بلندی ها، وقتی که خسته هستیم، وقتی که دلتنگیم، وقتی که ناامید هستیم، وقتی که خودمون رو تنها احساس میکنیم، در واقع او در ما هست. او در کنار ما هست. او با ما هست. دست ما در دست او هست و او هیچ وقت ما رو رها نمی‌کنه. هیچ وقت ما رو ترک نمی‌کنه. ما می‌خوایم این خدای زنده حقیقی رو بیشتر بشناسیم، بیشتر درک کنیم که در واقع رابطه شخصی ما با او عمیق‌تر و شکوفاتر بشه. تا اینکه ما هم مثل داوود در مزمور 108 آیه 1 بتونیم اینطور بگیم: ای خدا، دل من مستحکم است، من خواهم سرایید و ترنم خواهم نمود و جلال من نیز. دقت کردیم؟ داوود میگوید که ای خدا، دل من مستحکم است. در ترجمه جدیدتر این آیه اینطور ذکر شده: خدایا، دل من استوار و محکم است و برای تو سرود شکرگزاری خواهم سرایید. ای جان من بیدار شو. خدایا، دل من استوار و محکم است. ای خدا، دل من مستحکم است. چطور میتونیم یک همچین دلی و یه همچین موقعیت روحانی داشته باشیم؟ وقتی که شناخت ما از خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما شده، این شناخت عمیق‌تر و شکوفاتر بشه. پس بیاد عزیزان، در شروع همین درس ها با همدیگه دعا کنیم و به خدا پدر آسمانیمون بگیم: ای پدر آسمانی، از تو تشکر میکنم که به خاطر ایمان و اعتماد قلبیم به عیسی مسیح منو نجات دادی، منو از موت، از هلاکت، از مرگ روحانی و ابدی و دوری ابدی از خودت نجات دادی و منو فرزند خودت ساختی. ای پدر، میخوام منو کمک کنی که رابطم با تو، اون شناختی که در اثر ایمان به مسیح نسبت به تو پیدا کردم شروع شد، این رابطه عمیق‌تر بشه. میخوام مثل داوود در مزمور 108 اعلام کنم: ای خدا، دل من مستحکم است، دل من استوار و محکم است. در پستی ها، در بلندی ها، در سختی ها، در مشکلات بتونم به تو اعتماد کنم. بدونم که تو قادر مطلق هستی.

دانای مطلق هستی، حاضر مطلق هستی و هیچگاه منو تک نمی کنی، هیچگاه منو رها نمی کنی. منو کمک کن تا بیشتر تو رو بشناسم و بهتر به تو اعتماد کنم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجیمون ها را از تو می طلبیم و با هم میگیم آمین. عزیزان، ما با لطف خدا میخوایم این مجموعه درس ها رو که در ارتباط با شناخت خدای حقیقی هست ادامه بدیم. پس شما رو تشویق میکنم که در درس های دیگه هم با ما باشید تا اینکه خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس رو که پدر آسمانی ما هست در ایمان به عیسی مسیح بیشتر بشناسیم و بیشتر بهش اعتماد کنیم و بتونیم او رو به دیگران هم بشناسونیم. در خاتمه، اگر شما حقجوی عزیز که این پیام رو شنیدی هنوز قلبن به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان نیاوردی و زندگیت رو به اون نسپردی، میخوام به شما بگم که عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده هست. او جسم گردید، به این جهان اومد، روی صلیب رفت، جریمه گناهان ما رو با خونش، با مرگش داد و خدای پدر آسمانی این جریمه رو پذیرفت و او رو از مردگان قیام داد. عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست و شما میتونید از گناه ایمان نداشتن به عیسی مسیح توبه کنید، قلباً بهش ایمان بیارید و قلباً بهش اعتماد کنید و شما هم فرزند خدا بشید و این شناخت، شناخت از خدای حقیقی در شما شروع بشه و با کمک خدا در اثر شنیدن این درس ها این شناخت بیشتر و عمیق‌تر هم بشه. تا برنامه بعدی شما را به دست های پرقدرت خدا می‌سپارم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بسیاری از مفسرین کتاب مقدس بر این عقیدند که مزمور 37 در واقع توضیح و تفسیر تشریحی خوشا به حال سومه که میگه خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. کلام خدا نشون میده که این مزمور یعنی مزمور 37 توسط داوود پادشاه نوشته شده. او ظاهراً در زمان پیری این مزمور رو نوشته. چرا؟ چون در آیه 25 داوود میگه من جوان بودم و اینک سال خورده ام. با این همه هرگز پارسایی را ندیدم که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه. از جوانی تا به امروز که پیر شده ام، به یاد ندارم که خداوند درست کاران را فراموش کرده باشد و یا فرزندان آنها دست به گدایی دراز کرده باشند. داوود حالا مردی پیر و سال خورده بود. او سالهای زیادی رو با تجربیات زیاد پشت سر گذاشته بود. او چیزهای زیادی دیده بود. جاهای زیادی رفته بود. و حالا این مزمور انعکاسی از همه اون چیزهایی که از گذشته و زندگی با خدا دریافت کرده. او در زندگی خودش با بدی و شرارت بسیاری مواجه شده بود. در واقع داوود خیلی اوقات قربانی ظلم، بی‌عدالتی، بی‌انصافی و شرارت افراد مختلف واقع شده بود. پسر خودش ابشالوم به ضد او کودتا کرد و خواست که پادشاهی رو از دست پدر خودش بدزده. شمعی شخصی بود که در مقابل قوم و ارتش داوود، داوود رو لعن کرد، به او فحش داد، بر او سنگ پرتاب کرد و با بی‌احترامی او رو تحقیر کرد. اشخاص مختلف با حیله و تقلب به داوود خیانت کردند. او سالها از دست شاول پادشاه که می‌خواست او را به قتل برسونه در تبعید و انواع سختی و فشار به سر می‌برد. بله داوود در جوانی دریافت کننده ی شرارت و بی‌عدالتی از سوی افراد مختلف شده بود. اما از سوی دیگه با نگاه به گذشته داوود این رو هم به یاد می‌آورد که در برهه‌ای از زمان خود او مسبب شرارت، بی انصافی و بدی در زندگی شخص دیگه شده بود. او به اوریای هتی شرارت ورزید. زن او را از دستش گرفت و بعداً برای پوشوندن اونچه کرده بود، اوریا را به قتل رسوند. بنابراین داوود هم مورد شرارت و بی انصافی از سوی دیگران واقع شده بود و هم نسبت به دیگران شرارت و بی انصافی کرده بود. اما حالا که به گذشته نگاه میکنه، در عکس و تصویری بزرگتر میتونه ببینه که خدا چطور با شخص عادل و پارسا رفتار میکنه و از طرف دیگه چه برخوردی با شخص شریر داره. داوود شاول رو به یاد میاره که چطور سالها او رو تعقیب میکرد، به او حمله میکرد و در صدد به قتل رسوندن او بود. در اون زمان به نظر میرسید که شاول برنده است و همیشه موفق. اما داوود با مرور گذشته میبینه که خدا بر همه قضایا حاکمیت مطلق داشت. از او مواظبت کرده بود و او را از همه این مخالفت‌ها و حملات بیرون آورده بود. داوود فهمیده بود که آخرین فصل کتاب پیروزی خدا هنوز به پایان نرسیده. خدا هنوز بر تخت سلطنت خودش نشسته. او هنوز بر قدرت‌های شرارت پیروزی و تفوق داره و در نهایت این خداست که حرف آخر رو میزنه. داوود به حاکمیت خدا شک نداشت.
2: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. خدمت همگی شما عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های راه زندگی در خدمت شما هستیم. ما برای برنامه امروز شما چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس و شهادت زندگی یک ایماندار به مسیح را انتخاب کردیم که به اتفاق شما با هم خواهیم شنید. سعی ما بر این است که به وسیله این برنامه شما را با کلام خداوند یعنی کتاب مقدس آشنا کرده و کمک کنیم تا در ایمان خود رشد کرده و دارای یک زندگی تازه و پربرکت شوید.

0: در این قسمت برنامه شهادت یکی دیگر از ایمانداران مسیحی به دستمان رسیده که عنوان آن این است: چگونه حقیقت را یافتم؟ همکارم آماده است تا این شهادت را عیناً برای شما بازگو کنند. به اتفاق گوش می‌کنیم.
1: در خانواده مذهبی متولد شدم. در نوجوانی شدیداً در جستجوی خدا بودم. از طریق مذاهب و کتاب‌های گوناگون سعی داشتم تکلیف ابدیت و زندگی جاودانی را برای خودم مشخص کنم. متاسفانه انجام مراسم و تشریفات مذهبی نتوانستند مرا از چنگال گناه و شیطان آزاد کنند و روح مرده مرا احیا کنند و آمرزش، سعادت، خوشی، صلح و سلامتی ابدی به من بدهند. روح من همچنان مرده و تشنگی درونی من باقی بود. روزها سپری می شدند و من شخصی جوان در وادی غم و غصه و تاریکی و گناه پیش می رفتم. دائما این سوال از مغز من خطور می کرد: آیا من از اسارت گناه آزاد خواهم شد؟ آیا آرامش و حیات ابدی نصیب من خواهد شد؟ چگونه می توانم با خدا مشارکت و مصاحبت داشته باشم؟ سرانجام روز موعود فرا رسید و من خبر خوش نجات عیسی مسیح را شنیدم. به من گفته شد اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورم، همه گناهانم بخشیده خواهند شد و زندگی جاودانی نصیب من خواهد گردید. از آن روز به بعد شروع به مطالعه انجیل مقدس کردم. در حین مطالعه انجیل متوجه شدم که جریمه گناهان من و همه انسانها با مرگ عیسی مسیح پرداخت گردیده است. عیسی نه فقط مرد، بلکه روز سوم از مردگان زنده شد. او پس از اینکه 40 روز خود را زنده به شاگردان ظاهر می کرد، به آسمان صعود نمود تا برای عالمیان شفاعت بکند. نتیجه این شد که فهمیدم گناهکار هستم و سالها دور از خدا زندگی کردم. کلام خدا همچون آینه شفاف باطن گناه‌آلود مرا به من نشان داد. چاره‌ای جز توبه و بازگشت نداشتم. به زانو در آمدم و با قلبی شکسته دعا کردم و به گناهان خودم اعتراف کردم. از عیسی مسیح خواستم که به قلب من بیاید و درون گناه‌آلود مرا با خون مقدسش پاک نماید. او وارد قلب من شد و همه تقصیرهای مرا آمرزید. زندگی مرا دگرگون کرد و از من انسان تازه‌ای ساخت. بعد از آن احساس آرامش عجیبی به من دست داد که تا الان آن را از دست ندادم. متوجه شدم که مطابق کلام خدا اسم من در آسمان در دفتر حیات نوشته شد. خدا پدر آسمانی من گردید و من فرزند او شدم. دنیای غم و غصه من پایان پذیرفت. یأس و ناامیدی از زندگی من رخت بربستند. رابطه خشک یک طرفه خالق و مخلوق تبدیل شد به مصاحبت شیرین پدر فرزندی. حقیقتاً چه شیرین است زندگی با عیسی مسیح. چه لذت بخش است پیرو مسیح بودن. اکنون مطمئن هستم که همه گناهانم را خدا بخشیده و پشت سرش انداخته است. خدا خطایای مرا به غر دریاها انداخته و به خاطر خون عیسی مسیح پرونده جرایم مرا مثل برف سفید کرده است. خدا را شکر که عیسی مسیح زنده پس از سالها هنوز در قلب من است و مطابق وعده اش هرگز مرا رها نکرده و ترک نخواهد نمود.

0: شنونده عزیز، اگر امروز به وسیله پست یک کارت دعوت به دستتون برسه و بعد از خوندن اون متوجه بشید که یکی از مشهورترین رئیس جمهوریان جهان از شما خواسته است که شما اجازه بدید تا با شما مشارکت و رفاقت داشته باشه، چه حالی بهتون دست میده؟ و عکس العمل شما در مورد اون دعوت چه خواهد بود؟ امشب برادر یوسف برای شما از دعوت عیسی مسیح برای شما خواهند گفت که به شاه شاهان ملقب شده. دعوت او یک دعوت همگانی است و او میخواد که با شما مشارکت داشته باشه. لطفاً به ایشان توجه کنید.
1: ما در دنیای زندگی می کنیم که هر روز اتفاقات ناگوار در آن می افتد. با گوش دادن به اخبار رادیو و تلویزیون به این واقعیت پی می بریم که در دنیای بسیار بدی زندگی می کنیم. قتل، جنگ، بیخانمانی، دزدی، تجاوز، آدم ربایی، برادرکشی، ترس، ناامیدی، خودکشی، پوچگرایی و افسردگی نسبت به سالهای پیش به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. مردم برای فرار از این مشکلات و به دست آوردن آرامش به راه‌های مختلفی دست می‌زنند. مراجعه به دکتر روانپزشک از جمله سالم‌ترین راه‌هایی است که مردم با آن متوسل می‌شوند. ولی متأسفانه راه‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی، احضار ارواح، ریاضت کشیدن و به تازگی مدیتیشن. اینها ممکن است تسکین موقتی دهند، اما هرگز نمی توانند علاج بیماری باشند. همه این راه ها که بعضی قدیمی و بعضی جدید هستند، نمی توانند و نتوانسته اند درون وجود انسان را آرام کنند. چون انسانی که از خدا دور است و تحت تسلط جسم خود رفتار می کند، نمی تواند آرامش داشته باشد. کلام خدا در رساله به غلاطیان باب 5 آیات 19 الی 21 چنین می‌فرماید: و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت‌ها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر می دهم چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شوند. ملاحظه می کنید که آنچه در دنیای اطراف ما رخ می دهد درست همان چیزی است که در کلام خدا مکتوب می باشد، زیرا آدم امروز همان آدم گذشته است، فقط ظاهر و نحوه زندگی او عوض شده. خدا همان خدای عادل و پرمحبت است و شیطان همان دشمن همیشگی و دروغگو و پدر دروغگویان می باشد. نیاز واقعی انسان هم از گذشته تا کنون عوض نشده است. نیاز ما انسان ها نیاز روحانی می باشد، نیاز به ارتباط با خالق خود. فقط در این صورت است که ما آرامش پیدا خواهیم کرد و خلأ درونی ما فقط با وجود خداوند یکتا در قلب‌هایمان پایان می‌پذیرد. در چنین شرایطی عیسی مسیح راه حلی مطمئن و مؤثر پیشنهاد می‌کند. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می‌باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. این تنها راه به دست آوردن سعادت و خوشبختی و در نتیجه آرامش است. بسیاری از ما سالهای سال به دنبال آرامش رفته ایم و چقدر وقت و انرژی و پول صرف کرده ایم ولی هیچ نیافتیم. اگر خدا یکیست، راه ارتباط با خداوند هم فقط یکی میتواند باشد و آن راهی نیست به جز عیسی مسیح. او هرگز کسی رو به زور وادار به انجام کاری نمی کند، بلکه از او دعوت می نماید. برای مثال به گزیده چند آیه توجه کنید. عیسی به دیشان گفت: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. عیسی باز به دیشان خطاب کرده گفت: من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. عیسی بدو گفت: من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد، اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد، تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ عیسی مسیح هرگز با توسل به زور کسی را وادار به شنیدن موعظات خیش نکرد و آنها را مجبور به پیروی از خود ننمود، بلکه کلام او همیشه پر از محبت و همراه با دعوت بوده است. مسیح به ما حق انتخاب می‌دهد تا به دلخواه خود او را پیروی کنیم. عیسی امروز از شما دعوت می‌کند که نزد او بروید تا آرامی یابید. بعد از اینکه حضرت آدم

0: زندگی و امرار معاش خود باید رنج و زحمت بکشد. حتی ثروتمندترین افراد دنیا نیز به نوبه خود دارای رنج و زحمت هستند. وقتی عیسی مسیح می‌فرماید بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، منظور او فقط قوم یهود نیست، بلکه تمام مردم جهان در تمام دوران. عیسی از ما دعوت می‌کند که به نزد او برویم و از آن چشمه آب حیات مجاناً بنوشیم و شفا یابیم. بارهای سنگین خود را پیش پای وی بگذاریم و آرامی یابیم. او ما را آرامی خواهد داد، زیرا مسیح منشأ آرامی است. او ما را دعوت می‌کند که از وی تعلیم بگیریم و خود او می‌گوید یوغ من خفیف است و بار من سبک. شنونده عزیز، فقط با دانستن این حقایق شما آرامش پیدا نخواهید کرد. به قول معروف، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. حضرت داوود در مزمور 34 آیه 8 می گوید بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. دعوت عیسی همچنان پابرجاست. هر روز عیسی به ما می گوید بیایید نزد من. دوست عزیز، این یک مسئله شخصی است و فقط خود شما باید تصمیم بگیرید. هیچ کس به جای شما داوری نخواهد شد و هیچ کس جواب خطایا و گناهان شما را نخواهد داد. این شما هستید که تصمیم میگیرید در نور زندگی کنید یا در ظلمت، در اسارت شیطان باشید یا در ملکوت خدا، در آرامی یا در رنج. هنوز دیر نشده و می توانید وارث حیات جاودان و آرامی حقیقی شوید. ولی روزی می رسد که دیگر برای لبیک گفتن به این دعوت فرصتی نخواهد بود. کلام خداوند در کتاب اشعیا نبی باب 55 آیه 6 چنین می گوید خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. تا فرصت هست زندگی حال و آینده خود را به دست عیسی مسیح بسپارید و نزد پایهای او آمده از او تعلیم بیابید و او را به عنوان صاحب و مالک زندگی خود بپذیرید. اگر مایلید به این دعوت لبیک بگویید، می توانید با من دعا کنید. ای عیسی مسیح، متشکرم که مجازات گناهان مرا بر روی صلیب بر خود گرفتی و به جای من مردی. از گناهان خود توبه کرده خود را به تو می سپارم. قلب مرا بپذیر، آن را به تو تقدیم می کنم. می خواهم تا آخر عمرم در کنار تو باشم و تو صاحب و مالک و پادشاه زندگی من باشی. هر آنچه بگویی انجام می دهم. مرا تعلیم ده تا بر طبق اراده تو زندگی کنم. می خواهم آن شخصی باشم که تو می خواهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: شنوندگان عزیز، چنانچه مایل هستید که در مورد مسیحیت اطلاعات بیشتری کسب نمایید و یا اینکه متن این پیام را دارا باشید، برای ما به وسیله نامه بنویسید تا در اسرع وقت به اون ترتیب اثر داده شود. برای این قسمت برنامه سرود زیبا از ایوان انتخاب کردیم که به اتفاق شما با آن گوش می‌کنیم.

0: دوست عزیز، زندگی من شما فقط محدود به این دنیا نمی باشد. باید بدانیم که در حقیقت این دنیا همانند جزیره است که ما موقتا در آن ساکن هستیم و بعد به ابدیت خود باید برویم. خدا ما را موجودی نیافریده است که فقط در این جهان باشیم. خدا ما را خلق کرد تا با او باشیم. ولی سؤال مهم این است که در این جزیره زندگی که هستیم، آیا خود را برای آن سفر ابدی آماده می کنیم و یا هر قایقی که پیش آید سوار آن می رویم و می خواهیم از این جزیره برویم؟ دوست عزیز، خداوند شما را به نام می شناسد و خداوند به نحو خاصی شما را می خواد برکت بده، هدایت بده. می دونی چرا؟ چون به او تعلق دارید و در عیسی مسیح خدای یکتا خود را آشکار می کنه تا من و شما راهنمای زندگی خود، خالق خود و آن کسی که ما را بی اندازه دوست دارد را بشناسیم. ما شما را تشویق می کنیم که بیایید با یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است آشنا شوید، او را بپذیرید، به او اعتماد کنید، به او ایمان بیاورید و زندگی خود را به دست ناخدای که اکنون در حضور خداست مقصد را می داند بسپارید، یعنی عیسی مسیح زنده. و خوشا به حال کسانی که به او اعتماد می کنند و از او پیروی می کنند. ما در عیسی مسیح بخشش گناهان را یافتیم، نجات را یافتیم، خدا را شناختیم، معنی و مقصود زندگی را یافتیم و شما را دعوت می کنیم که شما نیز بیایید با ما باشید. از طریق تلفن نیز می توانید با ما مکاتبه کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حالا همونطور که مزمور 37 رو مطالعه می‌کنیم، در وهله اول خواهیم دید که در رویارویی با مردم شریر یک چیز هست که ما نباید اون رو انجام بدیم. در واقع خدا ما رو از انجام اون نهی می‌کنه. و امروز اون موردی رو که ما در رویارویی با شرارت نباید انجام بدیم رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و بعد در برنامه‌های آینده بر مواردی تمرکز خواهیم کرد که برعکس در واکنش به اشخاص شریر باید انجام بدیم. اما این مزمور با آنچه نباید انجام بدیم آغاز میشه. این مورد سه بار در آیات اول، هفتم و هشتم تکرار شده. ولی اون یک چیزی که در واکنش به شرارت مردم شریر چه در حیطه زندگی شخصی و چه در حیطه مسائل فراگیرتر ما نباید از خودمون نشون بدیم چیه؟ چه چیزی که ما نباید انجام بدیم؟ چه چیزی که خدا ما رو از اون نهی میکنه؟ متاسفانه اون یه موردی رو که ما نباید انجام بدیم معمولاً همگی ما تمایل داریم که در اولین واکنش اتفاقاً از خودمون نشون بدیم. و برای همین داوود سه بار تأکید میکنه که نه، اون رو انجام نده. آیه اول مزمور 37 میگه به سبب بدکاران خیشتن را مکدر مساز و بر ستمکاران حسد مبر. و بعد در آیه 7 دوباره میگه به سبب آنان که در راه های خود کامرانند و نقشه های پلید خود را به اجرا در میآورند خیشتن را مکدر مساز. و دوباره در آیه 8 ادامه میده خیشتن را مکدر مساز که جز به شرارت نمی انجامد. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس فارسی این آیات به ترتیب زیرن: به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر. از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. بنابراین اونچه که ما نباید انجام بدیم اینه که مکدر و مشوش نشیم. معنی اصلی این عبارت در زبان عبری به معنی برافروخته شدنه. این واژه به معنی سوختن و داغ شدن در خشم و عصبانیت در رویارویی با تلخی و آزردگیه. در واقع این آیه به ما میگه در حرارت خشم و آزردگی برافروخته نشو. در واقع از بدکاران و شریران و اعمالشون از خشم برافروخته نشو و در نهایت عصبانی نشو، یا بهتر بگیم از خشم و عصبانیت اجتناب کن. گاهی اوقات این خشم در وهله اول خشم و آزردگی خاطر از خود خداست. شما ممکنه بگید نه، من از خدا عصبانی نیستم. خشم من مثلا از پسرمه، از شوهرم و کارهای اونه، از رئیسمه که تصمیماتی غیر منطقی اتخاذ میکنه. من از خدا خشمگین نیستم. من از اشخاص اطرافم عصبانی هستم. ولی بسیاری اوقات این خشمها در واقع از خشم ما نسبت به خدا سرچشمه میگیره. چون ضمیر ناخودآگاه ما در درون ما سوال میکنه که اگه واقعا خدا بر همه چیز حاکمه و او بسیار بزرگ و عظیمه، پس چرا در قبال این ظلم و بی‌انصافی هیچ کاری نمیکنه؟ چرا او میذاره این اتفاقات بیفته؟ چرا او جلوی اینها رو نمیگیره؟ چرا چیزی رو عوض نمیکنه؟ چرا او مرا از این شرایط و اوضاع رهایی نمیده؟ چرا او اصلا اجازه میده اشخاص مستبد حکومت کنن؟ برابر این اولین مورد خشم و برافروختگی ما میتونه در واقع نسبت به خدا باشه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس جشن‌های کلیسایی را تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: جشن سال نو، که به خصوص در مورد روشی است که مسیحیان آغاز یک سال نو را جشن می‌گیرند. اول، در مورد اهمیت ارزیابی خود قبل از شروع سال نو یاد خواهیم گرفت. دوم، اهمیت انتخاب و تصمیم گیری های درست قبل از شروع سال نو را یاد خواهیم گرفت. سوم، یاد خواهیم گرفت که اهمیت دارد هر کاری را که شروع می کنیم با مداخله الهی همراه باشد. کتاب مقدس کتابی است که آغاز هر چیز مهمی را به ما میگوید و آشکار میکند که در آغاز خدا وجود داشت. آغاز خلقت جهان، آغاز بشر و آغاز هدف خدا و کار انسان بر روی زمین را نقل میکند. اما کتاب مقدس پایان همه چیز را هم ذکر میکند. پایان دوران همه کشورها و دولتهایشان را با آمدن ثانویه عیسی مسیح نقل می کند. پس همه انسانهایی را که تا به آن زمان زندگی کرده باشند بر اساس اعمالشان داوری خواهد کرد. هر جشن سال نو به یاد مردم می آورد که خدا ابتدا و انتهای همه چیز است و همه مردم در هر سال جدید در سر تا سر جهان به خدا نیاز دارند. هر جشن سال نو به یاد مردم می آورد که زندگیشان بر روی زمین محدود است و این سال هم تمام خواهد شد و آنها به زودی به پایان زندگیشان خواهند رسید. هر جشن سال نوی فرصتی خواهد بود برای تمام مردم که سال گذشته را ارزیابی کنند، انتخاب و تصمیمات جدید بگیرند و به خصوص متعهد شوند که تمام زندگیشان را به دست خدای زنده بسپارند. برای مسیحیان نیز فرصتی است تا در زندگیشان بر روی زمین تعهداتشان را به خدا و نسبت به هدف خدا تجدید کنند.
1: نکته 1. در طی جشن سال نو قبل از اینکه آغاز جدیدی داشته باشید خود را ارزشیابی کنید. هرگاه نزدیک به آغاز سال جدید هستید باید نخست سال گذشته را ارزشیابی کنید. جشن سال نو زمان خوبی است برای ارزشیابی سال گذشته. چند سوال از خودتان بپرسید. اولین سوال، مهمترین سوالی که هر شخص باید از خودش بپرسد چیست؟ مهمترین سوالی که هر شخص باید از خودش بپرسد این است: آیا من یک مسیحی هستم یا نه؟ قبل از شروع سال نو، مهمترین سوالی که باید از خودتان بپرسید در مورد نجاتتان است. دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگوید: خود را امتحان کنید. آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید؟ و یا اینکه فقط ظاهراً مسیحی هستید؟ بسیاری از مردم سال نو را بدون عیسی مسیح و در نتیجه بدون خدای زنده شروع می کنند. هر کس که به عیسی مسیح ایمان ندارد گم شده است. گناهانش هنوز بخشیده نشده، خشم خدا متوجه اوست و او وارث مجازات ابدی خواهد شد. پس او باید خودش را امتحان و ارزیابی کند. اگر تا به حال عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده در قلب و زندگیتان نپذیرفته اید، همین الان این کار را بکنید. این دعا را با من تکرار کنید. پدر آسمانی، اعتراف می کنم که گناهکار و گم شده هستم. ایمان دارم که عیسی مسیح به خاطر مجازات گناهان من بر روی صلیب مرد و قیام کرد و زنده شد. حالا از عیسی مسیح می خواهم که به قلب و زندگی من وارد شود. گناهان مرا ببخشد و به من زندگی تازه‌ای ببخشد. می خواهم از مسیح به عنوان معلم خود یاد بگیرم و از او به عنوان خداوند اطاعت کنم. متشکرم که دعای مرا شنیدی. در نام عیسی، آمین. شنونده عزیز، آیا از خودتان این سوال را پرسیده اید که آیا من یک مسیحی هستم یا نه؟
0: سوال دوم، آیا سال گذشته در زندگی من گناهانی وجود داشته است؟ قبل از شروع این سال نو، سوال مهمی که باید از خودتان بپرسید در مورد گناهانتان است. آیا در زندگیتان گناه خاصی است که به عیسی مسیح اعتراف نکرده باشید؟ آیا در شما انگیزه های مخفی وجود دارند که خدا را خوشنود نمی سازند؟ آیا در شما گناهانی مخفی هست که شما را برده خود ساختند؟ در مزمور فصل 139 آیه 1 الی 7 و آیه 23 الی 24 داوود می گوید ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته ای. تو از نشستن و برخاستن من آگاهی. فکرهای من از تو پوشیده نیست. تو کار کردن و خوابیدن مرا زیر نظر داری و از همه راه‌ها و روش‌های من با خبر هستی. حتی پیش از آن که سخنی بر زبان آورم تو آن را می‌دانی. از حضور تو به کجا می‌توانم بگریزم؟ خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما. ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. مزمور 139 دعای امتحان است. داوود می‌داند که او نه کامل و نه بیگناه است، اما معمولاً نمی‌داند که در زندگیش چه چیزهایی خدا را ناراضی می‌سازد. پس از خدا می‌خواهد تا گناهانش را به او نشان دهد. در مورد سال گذشته فکر کنید. رفتار و سخنانتان، انگیزه ها و حالت هایتان انتخاب و تصمیم گیری های سال گذشته خود را ارزشیابی کنید. زمانی که می دانید یا احساس می کنید که زندگیتان درست نیست، با مزمور 139 به عنوان دعای امتحان دعا کنید. با استفاده از این دعا از خدا بخواهید انگیزه های مخفی شما را جستجو کند و احساسات عمیق شما را امتحان کند. از خدا بخواهید ترس های شما، آسیب ها و رفتارهای ناخوشایند شما را برملا کند. خدا قبل از آن می داند که در فکر و قلب شما چه چیز مخفی شده، اما او می خواهد که شما از او بخواهید و او به شما نشان بدهد. در یوحنا فصل 8 آیه 32 عیسی وعده می دهد حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. حتی حقیقت درباره تاریک ترین جنبه طبیعت شما می تواند شما را آزاد سازد.
1: سومین سوال، آیا در سال گذشته پیشرفتی کردم یا نه؟ سوال مهمی که باید قبل از شروع این سال نو از خود بپرسید این است که آیا در زندگیتان پیشرفتی داشته اید؟ در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 15 الی 16 پولس می گوید و آنها را در خدمت خدا به کار ببر تا همه متوجه ترقی و پیشرفت تو شوند. به دقت مراقب زندگی و تعالیمی که می دهی باش و آنچرا که راست و درست است انجام بده تا خدمت تو را برکت دهد و برای کمک به دیگران به کار برد. به عنوان مسیحی در سال گذشته چه پیشرفتی در زندگیتان داشته اید؟ چه ثمر روحانی برای خدا آورده اید؟ خدا می خواهد در سالی که می آید چه تغییری بکنید؟ خدا از شما می خواهد در سالی که می آید چه پیشرفتی بکنید؟ به فکر کردن در مورد این سوالات فرصت بدهید و در دعا به خدا پاسخ آنها را بدهید.
0: نکته 2، در طی جشن سال نو چند انتخاب و تصمیم مهم بگیرید. هر سال نو فرصت خوبی است برای اینکه برای زندگیتان انتخاب و تصمیمات مهمی بگیرید. بعضی از انتخاب‌ها و تصمیمات مهمی که باید بگیرید عبارتند از در سالی که می‌آید جهت زندگی شما چگونه خواهد بود؟ اعتماد شما به چه کسی خواهد بود؟ با وقت، استعداد، فرصت‌ها و پولتان و غیره چه می‌خواهید بکنید؟ اهداف و اولویت‌های شما در زندگیتان چه چیزهایی خواهد بود؟ اجازه بدهید به تصمیمات و انتخاباتی که بعضی اشخاص در کتاب مقدس گرفتند نگاه کنیم و بعد انتخاب و تصمیم درست بگیرید.
1: اولین تصمیم در سال جدید جهت زندگی شما چگونه خواهد بود؟ در سال جدید یک تصمیم و انتخاب مهم شما در مورد جهت زندگی شما باید باشد. ارمیا فصل 6 آیه 16 میگوید بر سر جاده ها بایستید و بپرسید راه درست، یعنی راهی که خداشناسان در ایام قدیم میپیمودند کدام است. شما نیز همان راه را دنبال نمایید تا در وجودتان آرامش بیابید. ولی شما جواب میدهید نه، ما این راه را پیروی نخواهیم کرد. هر جشن سال جدید مانند ایستادن در چهارراهی است. شما باید تصمیم بگیرید که آیا به سمت چپ بروید یا به سمت راست و یا مستقیم حرکت کنید. هر سال جدید باید تصمیمی بگیرید که آیا می‌خواهید به سمت خدا بروید و در راه او زندگی کنید که راه درست و خوب است و یا می‌خواهید از خدا رو برگردانید و به روش اشتباه زندگی کنید. راه درست و مناسب راهی است که خدا آن را در زمانهای قدیم در کتاب مقدس آشکار کرده است. دعا کنید و از خدا بخواهید راه درست را به شما نشان بدهد.
0: دومین تصمیم در سالی که می آید می خواهید به چه کسی اعتماد کنید؟ قبل از سال نو انتخاب و تصمیم مهمی که باید بگیرید این است که به چیزهای مادی و یا دروغ مردم اعتماد نکنید. اعتماد به چیزهای مادی خطر بزرگی است. ثروت معمولاً سخنان خدا را می‌بلعد و نبوت‌های کاذب مردم را از عیسی مسیح دور می‌کند. کتاب مقدس را بخوانید و راستی آن را امتحان کنید. گرچه سخنان موجود در کتاب مقدس در عرض 2000 سال و توسط 40 نبی حقیقی نوشته شده است، اما پیغام راستی آن واحد و مشابه است. کتاب مقدس قطعاً استثنایی ترین کتاب موجود در جهان است. بعد از اینکه کتاب مقدس را خواندید و حقیقت روحانی و تاریخی آن را آزمودید، پس اعتمادتان به عیسی مسیح باشد. هرگز به چیزهای مادی یا انبیای دروغگو اعتماد نکنید، بلکه اعتمادتان به عیسی مسیح و آنچه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد باشد. حقیقت واقعاً شما را آزاد خواهد کرد. در مزمور فصل 20 آیه 7 الی 8 داوود می‌گوید برخی به عرابه‌های خود می‌بالند و برخی به اسب‌های خیش. آنان به زانو در می‌آیند و می‌افتند، اما ما برمی‌خیزیم و پا بر جا می‌مانیم. همه آنانی که به اسلحه‌های مخرب اعتماد کنند به زانو در می آیند و می افتند. داوود از من و شما می خواهد که هرگز به اسلحه، کشتار و جنگ اعتماد نکنیم، بلکه اعتماد ما به خدای کتاب مقدس باشد. اگر چنین کنیم بلند خواهیم شد و ایستادگی خواهیم کرد. در مزمور فصل 23 داوود انتخاب می کند که به عنوان شبان به خدای کتاب مقدس اعتماد کند. نتیجه این است که خدا او را به راهی راست هدایت می کند و در وادی سایه موت که مرگ او را در آنجا تهدید می کند در کنار او حضور دارد و در مقابل دشمنانش از او حمایت می کند.
1: سومین تصمیم خدا می خواهد که امسال در چه زمینه هایی پیشرفت کنم. یک تصمیم یا انتخاب مهم که قبل از شروع سال نو باید بگیرید پیشرفت واقعی در زندگیتان است. بسیاری از مردم در طی سالهای زندگیشان فقط در مدرسه پیشرفت میکنند و بعد از آن در ادامه زندگیشان چیز دیگری یاد نمیگیرند. خداوند عیسی تعلیم داد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان پیشرفت کنند. برای مثال میتوانید تصمیم بگیرید که یک عادت بد مثل سیگار کشیدن را کنار بگذارید. شما می توانید در مقابل کینه و انتقام و جنگ مقاومت کنید و یا می توانید تمرین کنید که به جای انتقاد از مردم آنها را تشویق کنید. می توانید وقت، پول و انرژی خود را صرف کمک به فقرا و حمایت از مظلومین بکنید. متا فصل 25 آیه 14 الی 30 در مورد پیشرفت کردن تعلیم می‌دهد. عیسی به هر کس یک یا چند استعداد بخشیده است. استعداد عطا یا مهارت طبیعی یا به خصوص فرصتی برای خدمت کردن عیسی مسیح در این جهان است. هر کس لااقل یک استعداد دارد. عیسی مسیح انتظار دارد که همه از استعدادهای خود استفاده کنند تا استعدادهای بیشتری به دست آورند. او انتظار دارد که همه عطایای طبیعی مهارت‌ها و فرصت‌های خود را چند برابر کنند. افسسیان فصل 5 آیه 16 در مورد پیشرفت کردن تعلیم می‌دهد. پولس می‌گوید: پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشوار زندگی می‌کنیم. فیلیپیان فصل 3 آیه 13 الی 14 نیز در مورد پیشرفت کردن توضیح می‌دهد. پولس می‌گوید: ولی برادران عزیز، من هنوز آن که باید باشم نیستم، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار می کنم و آن این که گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا خوانده و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. عیسی مسیح به هر مسیحی در زندگیش دعوت، هدف و مسئولیتی خاص می‌دهد. او از هر مسیحی انتظار دارد که هدف زندگیش را بداند و به طرف رسیدن آن هدف پیشرفت کند. شنونده عزیز، دعوت و هدف زندگی شما چیست؟
0: نکته 3. در طی جشن سال نو خدا را در هر چه شروع می کنید دخالت دهید. هر جشن سال نو فرصت خوبی است برای اینکه تعهدات جدیدی در مقابل خدا داشته باشید، به خصوص اینکه زندگیتان را به او تسلیم کنید و وابسته به حضور او در زندگیتان باشید. در هر آنچه امسال شروع می کنید خدا را دخالت دهید. اول، یک مسیحی باید وابسته به خدا در زندگیش باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدیدی در سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به حضور خدا در زندگیش وابسته باشد. تثنیه فصل 1 آیه 29 الی 33 تعلیم می‌دهد که خدا پیشاپیش قومش حرکت می‌کند و برای آنها می‌جنگد. ما به عنوان مسیحی به هر جایی که باید در سال جدید برویم، خدا پیشاپیش در آنجا خواهد بود. او در کنار ما خواهد بود و برای ما خواهد جنگید. خدای کتاب مقدس با سلاح‌های مخربی مانند بمب و تفنگ مبارزه نمی‌کند. او با سلاح‌های روحانی مثل مهربانی، بخشش، محبت و فیض مبارزه می‌کند. خدا در اغلب موارد مشکلات را از ما دور نمی‌کند، بلکه او در مشکلاتمان ما را در آغوش می‌گیرد. درست مانند یک پدر که در تمام مشکلات پسرش را در آغوش می‌گیرد، خدا نیز در مشکلاتمان ما را در آغوش می‌گیرد تا به مقصد نهایی برسیم. در دوم پادشاهان فصل 6 آیه 15 الی 17 تعلیم می‌دهد که در بعضی مواقع خدا اجازه می‌دهد که قومش به شرایط سختی گرفتار شوند. الیشای نبی و خادمش توسط دشمنانشان که می‌خواستند آنها را بگیرند و بکشند محاصره شده بودند. خادم نبی بسیار ترسیده بود، اما بعد از اینکه خدا چشمان روحانی او را باز کرد، او در اطراف الیشای نبی تپه‌ها را پر از اسب‌ها و عرابه‌های

0: کسانی که از خداوند می ترسند و او را گرامی می دارند حلقه می زند و ایشان را از خطر می رهاند. در اشعیا فصل 41 آیه 10 خدا وعده می دهد بلی خداوند می آید تا با قدرت حکومت کند. پاداشش همراه او است و هر کس را مطابق اعمالش پاداش خواهد داد. و در اشعیا فصل 43 آیه 1 الی 7 او وعده می دهد هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند.
1: دوم، یک مسیحی باید در زندگیش وابسته به فیض خدا باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدیدی در سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به فیض خدا در زندگیش وابسته باشد. در مکاشفه فصل 3 آیه 7 الی 8 خداوند عیسی مسیح وعده می دهد دری را که بگشاید کسی نمی تواند ببندد و دری را که ببندد کسی نمی تواند بگشاید. فقط با فیض خداست که برای مسیحیان سر تا سر جهان درهای فرصت باز می شود. مهم نیست که دشمنان مسیحیان چقدر مانع آنها می شوند. در حق آنها تبعیض قائل می شوند، به آنها ظلم می کنند و آنها را تحت جفا قرار می دهند. عیسی مسیح درهایی را به روی آنها باز می کند. عیسی مسیح است که در فرصت را برای مطالعه کردن یا به دست آوردن شغل و یا پیدا کردن شریک ازدواج باز می کند. فقط او در فرصت را باز می کند تا با سایر مردم در مورد عیسی مسیح صحبت کنند. حتی وقتی سایر مردم سعی می کنند که درها را ببندند، عیسی می گوید دری را که من بگشایم کسی نمی تواند ببندد و دری را که من ببندم کسی نمی تواند باز کند. این رهبران سیاسی، نظامی یا مذهبی نیستند که درهای فرصت را در زندگی ما باز و بسته می کنند، بلکه فقط خود عیسی مسیح است. مسیحیان به اقتدار خدا از طریق عیسی مسیح ایمان دارند. در نتیجه مسیحیان باید وابسته به فیض خدا باشند که از طریق عیسی مسیح در این سال جدید درهای فرصت را به روی آنها باز می کند. البته هر مسیحی با مشکلات مواجه می شود، اما خدا برای مشکلاتی که شما خود و یا در سال آینده با آن مواجه می شوید هدفی دارد. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 9 پولس تعلیم می دهد که وقتی شما با مشکلات بیماری یا جفا مواجه می شوید به فیض خدا وابسته باشید. خدا مشکلات پولس را از او دور نکرد، اما به او گفت من با تو هستم و همین تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایان می شود. پس در طی سال جدید مسیحیان هرگاه با مشکلات بیماری و جفا مواجه شوند باید به فیض خدا امیدوار باشند.
0: سوم، یک مسیح باید وابسته به اقتدار خدا و اراده نیک او برای زندگیش باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغازی جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به اقتدار الهی و اراده نیک او در زندگیش وابسته باشد. در یعقوب فصل 4 آیه 13 الی 17 کتاب مقدس هشدار می‌دهد که شما نباید افتخار کنید و به خود ببالید که فردا این کار را خواهید کرد و یا روز بعد آن کار را خواهید کرد. هیچ کس نمی‌داند که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. شما نمی‌دانید که فردا زنده خواهید بود یا نه. پس وقتی برای فردای خود و یا روزهای سال جدید برنامه‌ریزی می‌کنید، باید برای زندگیتان وابسته به اراده مقتدر و نیکوی الهی باشید. باید بگویید اگر این اراده خداوند باشد زنده خواهیم ماند و این کار و آن کار را انجام خواهیم داد.
1: چهارم، یک مسیحی باید به پیروزی خدا در زندگیش وابسته باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدید در این سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به پیروزی خدا در زندگیش وابسته باشد.

0: وقتی مردم روزنامه میخوانند و یا از طریق رادیو اخبار را میشنوند، معمولاً فقط خبرهای بد را میشنوند. قوم‌ها بر علیه هم میجنگند، مردم دروغ میگویند، دزدی میکنند، تجاوز میکنند و به قتل میرسانند. تجار و سیاستمداران در اکثر موارد فاسدند. پلیس و قاضیان از فقرا و درماندگان حمایت نمیکنند، بلکه از کسانی حمایت میکنند که به آنها رشوه دهند. اما وقتی مردم کتاب مقدس را میخوانند و یا برنامه مسیحی رادیو گوش میکنند، اخبار خوب را میشنوند. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 39 خدا تعلیم میدهد که پیروزی نهایی متعلق به شریران و انسانهای فاسد نیست، بلکه به قوم خدا تعلق دارد و میگوید اگر خدا با ماست چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ هیچ چیز نمیتواند محبت مسیح را از ما باز دارد، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت‌های جهنم. هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارد. مهم نیست که برای شما در سال جدید به عنوان یک مسیحی چه اتفاقی بیفتد. شما از قبل میدانید که پیروزی مال شما خواهد بود. هر اتفاقی که در این دنیا بیفتد پایان نهایی نیست. پایان نهایی با آمدن عیسی مسیح اتفاق میفتد. قیام از مردگان، داوری نهایی و محکومیت شریر و احیای آسمان و زمینی که فقط عدالت بر آن ساکن خواهد بود. پس وقتی آغاز جدید را در سال جدید شروع می کنید، به پیروزی نهایی امیدوار باشید که در پایان تمام سالهای زندگیتان بر روی زمین با عیسی مسیح خواهید داشت.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نو ایمانان تعلیم دهید که چطور مسیحیان جشن سال نو را جشن می‌گیرند. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر جان، خدای نیکو، خدای بخشنده، خدای پر از مهر و محبت، دعا میکنم برای ایماندارانی که خداوند با مشکلات زناشویی دست و پنجه نرم میکنن و در صدد طلاق گرفتن هستن. دعا میکنم خداوند که خودت رو به طرز خاصی مکشوف بگردونی بر هر یک از این عزیزان که به خطاهای خودشون اقرار و اعتراف بکنن و نخوان که اونها رو بپوشونن. دعا میکنم که عیب رو فقط در همسر خود نبینن، بلکه خود رو با اعتدال بر طبق کلامت بسنجن. برای خواهر و برادر عزیزی که دچار مشکلات زناشویی هستن، بتونن با محبت که هر گناهی رو میپوشونه یکدیگر رو تحمل کنن و ببخشن. دعا میکنم که کمکشون بکنی که با فروتنی شخص مقابل رو، همسرشون رو، بهتر از خودشون بدونن و به ضعف‌های خودشون در برابر همدیگه و به حضور تو ای خداوند اعتراف بکنن. دعا میکنم که بخوان بر طبق کلامت زندگی بکنن و میوه روح القدس در زندگیشون دیده بشه. کمکشون کنی خداوند که در روزه و دعا به تو نزدیکتر بشن و اراده تو رو بجوین ای خداوندم، و با صبر و ایمان و اطاعت از کلامت منتظر وعده های تو باشن ای خداوند عزیز. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

0: تشنه مست تو هم روح القدس.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل هشتم. و اما درباره خوراک‌های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما می‌گویید همه ما اشخاص دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور می‌سازد، اما محبت بنا می‌کند. اگر کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف است، واقعاً آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمی‌داند. اما کسی که خدا را دوست دارد، به وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراک‌هایی که به بت‌ها تقدیم شده است، ما می‌دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشند، همانطور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان معتقدند، برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می‌کنیم، و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می‌کنیم. اما همه مردم این را نمی‌دانند. بعضی ها چنان با بت‌ها خو گرفتند که تا به امروز خوردن خوراکی‌هایی را که به بت‌ها تقدیم شده، خوردن قربانی‌های بت‌ها می‌دانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان جریح دار می‌گردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت. نه از خوردن آن غذاها نفعی عاید ما می شود، نه از نخوردن آنها ضرری. اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بتکده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشن فکری تو باعث می شود برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود، و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریح دار می سازید، و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید. بنابراین اگر خوراکی که می‌خورم باعث لغزش برادرم شود، تا ابد گوش نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او بشوم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل نهم. مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید؟ اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید، زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است. این است جواب من با آنانی که از من ایراد می‌گیرند. آیا این حق را نداریم که غذای خود را از کلیساها تأمین کنیم؟ آیا ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پتروس حق نداریم در مسافرت‌های خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم؟ آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ آیا هرگز شنیده اید که سربازی با خرج خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد؟ یا کدام شبان است که گله‌ای را شبانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟ آیا به مثال‌های انسانی متوسل شدم؟ آیا شریعت نیز همین را نمی‌گوید؟ زیرا در تورات موسی نوشته شده است هنگامی که گاو خرمن را می‌کوبد دهانش را نبند. آیا خداوند در فکر گاوان است؟ یا واقعاً به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده است، زیرا آنکه شخ میزند و آنکه خرمن میکوبد به امید سهیم شدن در محصول کار میکند. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم. آیا جای تعجب است اگر از شما کمک مادی بگیریم؟ هرگاه دیگران چنین توقعی از شما دارند، آیا ما نباید توقع بیشتر داشته باشیم؟ در هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده ایم، بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم. مگر نمی دانید که کارکنان معبد از آنچه به معبد اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی می گیرند؟ و به همان طریق خداوند دستور داده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن راه تأمین کنند. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکردم و این را هم به آن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر است از اینکه کسی افتخارات مرا بیهوده سازد. اگر من بشارت دهم نمیتوانم فخر کنم، زیرا از انجام آن ناگریزم. وای بر من اگر بشارت ندهم. اگر کار خود را از روی میل انجام دهم پاداش میگیرم،
2: و اگر از روی میل انجام ندهم باز هم مأموریتی است که به من سپرده شده و باید انجام دهم.
1: پس پاداش من چیست؟
2: پاداش من

0: من این است که وقتی بشارت می دهم انجیل را مفت و مجانی به دیگران می رسانم، یعنی من از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم. زیرا اگرچه کاملا آزادم و برده کسی نیستم، خود را غلام همه ساختم تا به وسیله من عده زیادی به مسیح ایمان آورند. برای این منظور وقتی با یهودیان هستم مانند یک یهودی زندگی می کنم و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند مانند آنها رفتار می کنم، اگرچه من تابع شریعت نیستم. و برای این که غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند هم رنگ آنان شدم. منظورم نافرمانی از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم. همچنین در میان افراد ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا به وسیله من آنها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه هم رنگ شدم تا به هر نحوی وسیله نجات آنها بشوم. همه این کارها را به خاطر انجیل انجام می دهم تا در برکات آن سهیم گردم. مگر نمی دانید که در مسابقه دو اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد، شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود. ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می کند سخت می کوشد و زیاده روی خودداری می کند. آنها چنین می کنند تا تاج گلی را که زود پژمرده می شود به دست آورند. ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می ماند انجام می دهیم. بنابراین من می دوم ولی نه بدون هدف. من مش می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مش می زند. بدن خود را می کوبم و آن را تحت فرمان خود در می آورم. مبادا پس از اینکه دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم.
1: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخوا تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقا وارد شوی، به عمقا بیای، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی،

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستش ها ادامه بدین و هیچ وقت این پرستش ها یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستش ها بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: یادآوری زندگی همراه با خدا بهتر از کلمات سخن میگوید. روز 22 از شماره 4 نان روزانه ما، به خاطر آوردن عنوان و عبرانیان باب 11 آیات 32 تا 40 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از آنکه جنوبی ها در جنگ داخلی آمریکا شکست خوردند، جان وایکس بوت خواست که به عنوان انتقام گیرنده از شمالی ها از او یاد شود. برخی از شاگردان او خیال می کردند که دارد نقش بازی می کند، اما بوت نقشه ترور رئیس جمهور لینکلن را در سر داشت. یک نمایش بزرگ تاریخی از جان وایکس بوت به خاطر کشتن لینکلن غیر مسلح با شلیک گلوله از پشت سر به عنوان یک آدم پست یاد می کند. او در ذهنها باقی ماند و برخلاف وی از آبراهام لینکلن به عنوان کسی که در دومین سخنرانی خود گفته بود دشمنی و کینه توزی برای هیچ کس و دوستی و خیریت برای همه یاد می شود. گناهکاران نجات یافته که در عبرانیان 11 فهرست شدند، همگی به خاطر ایمان مشترک یاد شدند. پس جمعی ایشان از ایمان شهادت داده شدند. با گذشت سالهای طولانی از مرگشان، ثبت ایمان و اطاعتشان هنوز هم ما را تحت تأثیر قرار می دهد. تعداد کمی از ما بعد از مرگ زندگی من در تاریخ ثبت خواهد شد، ولی همه ما خاطراتی را در ذهن دوستان و فامیل بر جای خواهیم گذاشت. اطرافیان ما پاسخ ما به خدا زمانی که در تنگی یا آزمایش یا برکت ها هستیم را می بینند. آیا شما در اطاعت و ایمان نسبت به او زندگی می کنید؟ میراث زندگی شما چیست؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

درود ما بر شما جوانان عزیز شنونده. خوبه که در این فرصت زبان به حمد و ستایش خدای مهربون باز کنیم و بگیم ای خدا، ای پدر سرور ما عیسی مسیح، تو رو ستایش میکنیم که او رو به این جهان فرستادی تا از طریق او بتونیم تو رو بشناسیم و به محبت الهی تو پی ببریم. تو رو شکر و سپاس میگیم که خون پاک مسیح بر صلیب ریخته شد و او در راه گناهان ما مرد تا ما بتونیم از تمام گناهانمون آمرزیده بشیم و از حاکمیت گناه و نتایج شوم گناهانمون رهایی بیابیم. تو رو حمد میگیم که مسیح جسمن و روحن از مردگان قیام کرد تا ما بتونیم عادل و نیک محسوب بشیم و تا ابد با تو زندگی کنیم. ای خدای نیکوی ما، ستایش و جلال تا به ابد از آن تو باد. به نام عیسی مسیح، آمین. یکی از نکات مهم در مسیحیت اینه که اعتقادات و ایمان فرد باید با عمل همراه باشه. در واقع ایمان به معنی اعتقاد و اعتماد راسخ و سرسپردگی و تسلیم به خداست. کسی که بگه به مسیح ایمان دارم ولی زندگیش و رفتارش چیز دیگه‌ای رو نشون بده، ایمان او اصیل و واقعی نیست. این نکته‌ایه که در آخرین بخش از سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار مشاهده خواهیم کرد. در 10 برنامه گذشته دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا جوانهای شرور و تبهکار این شهر رو به راه راست هدایت کنه. او در این زمینه زحمات زیادی کشید، اما روزی رسید که فهمید صرفاً با تلاشهای خودش نمیتونه این جوانها رو از اون وضع نجات بده. لازم بود که خدا کاری انجام بده. او کاملاً به خدا توکل کرد. برای همین خدا هم از طریق او و پشتکارش دل تعدادی از اون جوانها، خصوصاً سردسته گروه‌ها رو نرم کرد و اونها یکی یکی به طرز معجزه آسا و تأثر انگیزی توبه کردند. او خدمتش رو از طریق انتشار جزوه‌ها و همینطور برنامه‌های تلویزیونی گسترش داد. اما یک طرح دیگه هم در دلش جا گرفت که در برنامه امروز به شرحش می‌پردازیم. شما رو به شنیدن آخرین بخش این مجموعه دعوت می‌کنیم.

صلیب و چاقوی زامندار بخش 11 قصر مجلل جوانان برنامه تلویزیون ما علاقمندان زیادی پیدا کرده بود و جزو بهترین برنامه های تلویزیونی شناخته شد اما بعد از مدتی احساس کردم که اون چه که این جوان‌ها نیاز دارن تماشای برنامه‌های روحانی یا حتی شنیدن موعظه‌های خوب نیست. نیاز اونها محبت شخصی و مستقیمه، نه از راه دور و تلویزیون. برای همین داشتم طرح جدیدی رو در ذهنم می‌پروروندم. اگر می‌خواستیم که کار مؤثری بین جوان‌هایی که در منجلاب شرارت و فساد و اعتیاد گرفتارن انجام بدیم، می‌بایس روش بهتری در پیش بگیریم. می‌بایس مرکزی به وجود بیاریم تا بتونیم عده‌ای رو که بیش از همه به مراقبت احتیاج دارن برای مدتی اونجا نگه داریم. این مرکز به حدود 20 نفر خادم آموزش دیده احتیاج داشت که هر کدوم در زمینه خاصی فعالیت کنن. مثلا چند نفر در زمینه کمک به معتادها، چند نفر برای کمک به جوانهای پسر، چند نفر برای جوانهای دختر، چند نفر برای ایجاد ارتباط با والدین اونها و نظایر اون. این مرکز باید کانون محبت و آشتی و صمیمیت باشه. میدونستم که این فکر عالیه، اما با جیب خالی چی کار میتونستیم بکنیم؟ در این فاصله با کمک خدا تونستم آپارتمان کوچیکی اجاره کنم و گوئن و بچه ها رو از منزل مادرزنم پیش خود به نیویورک بیارم. همسرم گوئن وقتی طرح جدید منو شنید و به ناراحتی من به خاطر مشکلات مالی پی برد، خیلی منو سرزنش کرد و گفت دیوید واقعا خجالت داره، مثل اینکه ایمانت رو از دست دادی. تو میخوای اول پول داشته باشی بعد شروع به کار بکنی، گویا فراموش کردی که توی این مدت خدا چطور همه احتیاجات رو برطرف کرده و کارش رو پیش برده. فراموش نکن که این کار مال خداست، نه مال تو. او صاحب کاره، نه تو. مطمئن باش که صاحب کار وسائل مورد نیاز رو هم فراهم میکنه. گوئن راست میگفت. پس فوراً اعضای کمیته مدیریت رو به جلسه دعوت کردم و طرحم رو با اونها در میون گذاشتم. اونها هم با ایمان این طرح رو پذیرفتن. در حالی که در حساب بانکی کمیته فقط 125 دلار داشتیم، شروع کردیم به گشتن به دنبال یک خونه بزرگ. چند خونه ارزون پیدا کردیم که چندان مناسب به نظر نمی رسید. بالاخره خونه رو دیدیم که مثل کاخهای مجللی بود که در فیلم ها نشون میدن. قیمتش خیلی بالا بود. اما چه فرقی میکرد؟ ما که پولی نداشتیم که بخریم. چه 10,000 دلار، چه 100,000 دلار. تصمیم گرفتیم بخریمش. بنابراین شروع کردیم به ملاقات با رهبران کلیساهای مختلف برای جمع‌آوری اعانات برای این کار. اگر بخوام شرح بدم که برای تهیه مبلغ بیعانه و قسط‌های بعدی چه معجزه‌های اتفاق افتاد، خودش یک کتاب مفصل میشه. ما کاملاً درک کردیم که اگر کاری از طرف خدا باشه، همه درها باز میشه. اون چه که لازم بود ما انجام بدیم، اعتماد صادقانه و فروتنانه بود. البته منظورم این نیست که باید میشستیم و دست روی دست میذاشتیم، چون ما تلاش زیادی برای جمع‌آوری هدایا میکردیم، اما متوجه بودیم که اون چه که اتفاق میفته ما فوق اون چیزیه که به طور عادی میبایست رخ بده. ساختمان بزرگی که خریدیم نیاز به تعمیرات و نظافت زیادی داشت. در ضمن به حدود 20 نفر همکار جوان نیاز داشتیم. با کمک خدا تماس‌هایی با کلیساهای مختلف گرفتیم و اونها تعدادی از جوان‌های با ایمان کلیساهاشون رو در اختیار ما گذاشتن. اولین کار این بود که اونها رو برای کار بین جوان‌های شرور آماده کنیم. من سعی کردم همه جوانه به کار و خطرات اون رو براشون توضیح بدم تا از همون اول بدونن که به چه جور جایی اومدن.
در ضمن تشریح کردم که با این جوانها نمیشه با اصطلاحات روحانی که ما در کلیساها به کار میبریم ارتباط ایجاد کرد. مثلا اگر بهشون بگیم که عیسی نجات میده، متوجه منظور ما نمیشن. باید این حقیقت رو در قالب اصطلاحاتی گفت که برای اونها آشنا باشه. مثلا باید گفت که عیسی میتونه اونها رو از ترس و تنهایی و اضطراب نجات بده. خوشبختانه همکارهای ما همگی انگیزه کافی برای این خدمت رو داشتن و خیلی زود نکات لازم رو آموختن. در اواخر بهار سال 1961 مرکز جوانان ما به طور کامل مشغول کار بود. همکارهای ما 6 روز در هفته کار می‌کردند و دوشنبه ها روز استراحتشون بود. اما اونها اونقدر به کارشون علاقمند بودن که حتی گاهی اوقات روزهای دوشنبه هم کار می‌کردن. کار اونها این بود که به زندان‌ها و بیمارستان‌ها برن و با کسانی که نیاز به کمک داشتن گفتگو کنن و تا حد امکان احتیاجاتشون رو برآورده کنن. در ضمن در پارک‌ها و محل‌های مجاز جلساتی ترتیب می‌دادن که برنامه‌اش تشکیل می‌شد از سرودهای روحانی، سرگذشت کسانی که قبلاً از منجلاب فساد رهایی پیدا کرده بودند و یک پیام کوتاه از انجیل. حیرت انگیز این بود که در اولین ماه از فعالیتمون بیشتر از 500 پسر و دختر جوان نجات پیدا کردند و زندگیشون عوض شد. از این 500 نفر حدود 100 نفر برای دریافت مشورت و راهنمایی به مرکز جوانان مراجعه کردند. از این 100 نفر هم حدود 10 نفر در وضعی بودند که لازم بود در مرکز بمونن و در محیط باصفا و صمیمی اونجا تجدید قوا کنن. یکی از همون روزها اتفاق جالبی افتاد. در دفتر کارم نشسته بودم که دیدم چهره آشنا در مقابلم ظاهر شد. دختر جوانی هم در کنارش بود. مرد جوان با خجالت لبخند می زد. نمیتونستم باور کنم. نیکی بود. او در دانشگاه الهیات با دختری آشنا شده بود و با هم ازدواج کرده بودند. نیکی و همسرش هم به گروه ما پیوستند و طرح‌های جالبی ارائه دادند. یکی از اونها این بود که اگر ما می‌خواستیم تو کارمون موفق بشیم، باید با والدین جوان‌ها هم ارتباط برقرار کنیم تا زندگی اونها هم عوض بشه. این طرح رو به اجرا درآوردیم. کاری که گروه ما انجام میداد خطرات جدی و زیادی در بر داشت. خیلی از جوانهای شرور به مرکز ما مراجعه میکردن و گاه سعی میکردن بلوا راه بندازن. یا وقتی بچه های ما برای گفتگو با این جوانها به خیابونها میرفتن، گاه به طور جدی تهدید به مرگ میشدن. در چند مورد با چاقو مورد حمله قرار گرفتن، ولی خوشبختانه از مرگ نجات پیدا کردند.

در مرکز جوانان ما با دو مشکل عملی مواجه بودیم. یکی مسئله جرائم گذشته جوانهایی بود که نجات پیدا می کردن. اون یکی مسئله اعتیاد به هروئین بود. اکثر جوانهایی که از ورطه گناه رهایی پیدا می کردن مرتکب جرائم کوچیک و بزرگ شده بودند. از دزدی گرفته تا چاقو کشی و قتل. سوالی هم که برای اونها و هم برای ما مطرح بود جنبه قانونی مسئله بود. آیا اونها نمی باید خودشون رو به پلیس معرفی کنن و به نوعی سعی کنن خطاهاشون رو جبران کنن؟ این نکته‌ایه که در انجیل صریحاً مطرح شده. گناهکاری که توبه میکنه گناهاش با خونی که عیسی مسیح روی صلیب ریخت پاک میشه و از نظر خدا بیگناه به حساب میاد، اما شخص باید خطاهایی رو که نسبت به انسانها مرتکب شده جبران کنه. بعضی از خطاها با معذرت خواهی جبران میشن، بعضی دیگه با جبران ضرری که به طرف مقابل رسیده. خود عمل جبران خطا انسان رو نجات نمیده. نجات فقط از طریق ایمان به مسیح به دست میاد. اما کسی که با ایمانی واقعی نجات پیدا کرده، حتما کارهاش این رو نشون میده. در یک مورد جوانی رو داشتیم به نام پدرو که به طرز پرشکوهی زندگیش رو به مسیح تسلیم کرده بود. لازم دیدیم که مدتی در مرکز ما بمونه. بعد از چند روز پدرو پیشم اومد و گفت که خاطره شرارت‌های گذشتش نمیذاره بخوابه و دائما دچار عذاب وجدانه. گفت که میخواد بره پیش پلیس و به جرائمش اعتراف بکنه. من خیلی خوشحال شدم، چون این کار اون نشونه این بود که ایمانش واقعیه. اما تردیدی که برام پیش اومد این بود که اگه او به پلیس اعتراف میکرد ممکن بود به زندان بیفته و در این صورت قبل از اینکه رشد روحانی کافی پیدا کنه از محیط روحانی دور میشد و در محیط بد زندان ممکن بود دوباره به راه بد گذشتهش برگرده. اما اصلا حاضر نبود یک دقیقه هم معطل بشه. پس با هم به اداره آگاهی رفتیم و موضوع رو با پلیس در میون گذاشتیم. افسرهایی که موضوع رو شنیدن با احترام زیاد در حالی که تحت تأثیر این واقعه بودن اعترافهای پدرو رو یادداشت کردند. جرائمی که او بهشون اعتراف میکرد همه در پرونده های پلیس ثبت بود، ولی نمیدونستن چه کسی این کارها رو کرده بود. اعترافهای پدرو مسائل رو برای اونها روشن کرد. خوشبختانه در مورد هیچ کدوم از مواردی که پدرو مطرح کرد شاکی خصوصی وجود نداشت، برای همین پدرو رو بازداشت نکردند. در یک مورد دیگه جوانی که دست به سرقت‌های متعدد زده بود وقتی شروع به کار کرد با درآمدش ضررهایی رو که به افراد زده بود جبران کرد. اما مشکل دیگه‌ای که باهاش مواجه بودیم مسئله اعتیاد به هروئین بود. طبق نظر پزشک‌های متخصص آزادی کامل و دائمی از هروئین تقریبا محاله. طبق نظر اونها شخص اگر برای مدت 5 سال به طرف هروئین برنگرده معلوم میشه که واقعا آزاد شده. ماریا که قبلا بهش اشاره کردم و سردسته دخترهای شرور بود اولین معتادی بود که ملاقات کردم. او ترک کرده بود و ازدواج کرده بود و 2 تا هم بچه داشت، اما یک بار که با شوهرش دعوا کرده بود رفته بود و دوباره تزریق کرده بود. او با حالتی رنجور پیش ما اومد تا کمکش کنیم، اما باز به طرف هروئین برگشته بود. ولی بالاخره با دعای زیاد و به کمک قدرت خدا برای همیشه آزاد شد و زندگی سعادتمندی رو با خانواده‌اش از سر گرفت. به این شکل تعداد زیادی از جوانها با قدرت خدا از اسارت هروئین آزاد شدند. اونهایی که از شر این داروی شیطانی رهایی پیدا می‌کردند می‌گفتند که هروئین 2 جور اعتیاد و اسارت میاره. یکی اسارت جسمیه و اون یکی اسارت فکری. با تحمل 4-5 روز درد وحشتناک میشه از اسارت جسمی آزاد شد، اما اون چیزی که شخص معتاد رو دوباره به طرف هروئین می‌کشه اسارت فکریه. آزادی از اسارت فکری با رفتن به بیمارستان و نظایر اون امکان پذیر نیست.
یک نیروی برتر لازمه تا فکر و وسوسه فکری هروئین رو از وجود انسان ریشه کن کنه که اون هم فقط عیسی مسیح زنده است. این چیزی بود که همه این جوانها با یقین و اطمینان کامل در مورد شهادت می دادن. طبق نظر پزشک‌های متخصص این صرفاً یک معجزه کامل و قاطع بود. کار مرکز جوانان به این ترتیب پیش رفت و ما هر روز شاهد معجزات بیشتر خدا بودیم. من و همکارهام یاد گرفته بودیم که اگر خدا دری رو باز کنه هیچ کس نمیتونه ببنده. جوانهایی که از طریق خدمت دیوید به مسیح ایمان آوردن و زندگی تازه یافتن با رفتارشون در عمل ثابت کردن که ایمانشون واقعی و اصیله. اونها نه فقط از کارهای نادرستشون در حضور خدا توبه کردن بلکه میخواستن صدمه‌هایی رو هم که به انسانها زده بودن جبران کنن. این نشانه توبه واقعیه. دعوت خدا برای توبه کاملا جدیه. او میخواد که ما به طور جدی از گناه دست بکشیم و پی ببریم که چقدر نسبت به خدا و اطرافیانمون خطا کرده ایم. ما دل خدا رو با انجام دادن کارهایی که خلاف خواست او بوده شکسته ایم. ما او رو از زندگیمون کنار گذاشته ایم و سعی کرده ایم خودمون زندگیمون رو کنترل کنیم. ما دل انسانها رو هم شکسته ایم. چقدر شده که اطرافیانمون رو رنجوندیم، بهشون توهین کردیم، خودخواهانه رفتار کرده ایم، مغرور بوده ایم، بی توجهی کرده ایم و خیلی کارهای دیگه. وقتی توبه میکنیم، خدا گناهان ما رو به خاطر خون عیسی مسیح که روی صلیب ریخته شد میبخشه. اما همونطور که عیسی روز سوم بعد از مرگش زنده شد، ما هم باید زندگی تازه‌ای پیدا کنیم. توی این زندگی تازه باید خطاهایی رو که به دیگران کرده ایم پیششون اعتراف کنیم و ناراحتی‌ها رو از دلشون در بیاریم و صدمه‌های روحی یا مالی رو که بهشون زدیم جبران کنیم. یک روز وقتی عیسی وارد شهری میشد، مردی که مأمور جمع‌آوری باج و خراج بود و از مردم پول زور می‌گرفت، در اثر ملاقات با عیسی توبه کرد. به محض اینکه دید عیسی توبه‌اش رو پذیرفته، با صدای بلند در حضور همه گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می‌بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او برمی‌گردانم. این نشانه توبه و ایمان واقعیه. بیایید ما هم یک چنین ایمانی به خدا داشته باشیم. بیایید توبه و

با ما دعا کنین و بگین خدای پدر، تو رو برای محبتت شکر میکنم که با اینکه من گناهکار و خطاکار بودم، تو عیسی مسیح رو فرستادی تا روی صلیب فدا بشه و من بتونم نجات پیدا کنم. من توبه میکنم، من به تو و به پسرت عیسی مسیح ایمان میارم. به تو قول میدم که این ایمان رو در عمل و در رفتارم نشون بدم. در این زمینه به کمک و قوت تو نیاز دارم. منو در دستهای مقدست نگه دار و تقویتم کن. به نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.

دنیای آشفته من.

0: خب شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو در طول مجموعه برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار همراهی کردین خوشحالیم. شما رو به دست‌های پرتوان خداوند مهربان می‌سپاریم.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.